0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Таджик.
6: Шраванды Язиз, салам баршума.
0: Радио Овози Таджик хамарудза бардомаҳои худро бо 8 забон: таҷикӣ, узбекӣ, форсӣ, арабӣ, русӣ, дарӣ, ҳиндӣ ва англисӣ пахш менамояд. Ин бардомаҳо шомили тозатарин ахбори Таҷикистон, минтақа ва ҷаҳон, матолиби таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 اف ام، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا، خبرهای فوری از منابع رسمی، اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: درود شنوندگان گرامی و همزبانان برونمرزی. دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 23 ایول و هلوبوشت چون هر وقت توجه نماید به نشر اطلاعاتی برنامه در استودیو من ساورین سو و کارگردانی برنامه علی شیر شیرالی. سرخط خبرها: در تاجیکستان برای 14 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری 386.9 میلیون دلار جلب گردید. دوشنبه میزبانی جلسه های فدراسیون جهانی گیمناستیک گردید. جنبست نتیجه های اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی جمهوری تاجیکستان در نیم ساله یکمی سال 2026. نزدیک به 877 هزار نفقه گیرنده در نیم ساله سال 2026. شرح این و دیگر خبرها. در نیم ساله اولی سال 2026 جمهوری تاجیکستان همکاری را با شریکان رشد و سازمان‌های بین‌المللی مالیوی گسترش داده برای تطبیق 14 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری، 17 سازشنامه قرضی و گرانتی را به مبلغ عمومی 386.9 میلیون دلار آمریکایی به امضا رسانید. وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان قهارزاده فیض‌الدین ستار ضمن نتیجه گیری از فعالیت 6 ماهه وزارت گفت که مبلغ های جلب شده برای دستگیری رشد اجتماعی اقتصادی کشور و تطبیق لایحه های افسلیتناک دولتی روانه می شوند. با گفته او، به حالت 1 ایولی سال 2026 در دوره تطبیق لایحه های دولتی سرمایه گذاری 5.5 میلیارد سومانی مبلغ از خود گردیده است. از این مبلغ 624 میلیون سومانی به صحه‌های اجتماعی، 4.8 میلیارد سومانی به صحه‌های واقعی اقتصادیات و 72 میلیون سومانی به دیگر صحه‌ها روانه شده است. بیستومی ایول در دوشنبه جلسه های کمیسیه پریزیدنتی و کمیته اجرایی فدراسیون جهانی گیمناستیک آغاز گردیدن که تا 25 ایول ادامه میابند. توریز فدراسیون گیمناستیک اتحاد جهانی گیمناستیک ماریناری واتنابی، پریزیدنت اتحاد گیمناستیک آسیا عبدالرحمن آل شاتری، نویبی پریزیدنت کتیبی گنرالی ازوی کمیسیه پریزیدنتی و گیمناستیک و کارشناسان بین‌المللی اشتراک دارند. ضمن برگزاری جلسه ها مسئله های مهم رشد منبع گیمناستیک، تکمیل نظام اداره کنی فدراسیون بین‌المللی، آمادگی به برگزاری به بزرگترین مسابقه های بین‌المللی، رشد همه رویه های گیمناستیک و گسترش همکاری بین‌المللی موردی بررسی قرار داده می شوند. گفته شد که تاجیکستان نخستین مرتبه میزبان جلسه های کمیسیه پریزیدنتی و کمیته اجرایی فدراسیون جهانی گیمناستیک گردیده است. این نشانه اعتماد بلندی جامعه بین‌المللی ورزش و افزایش نفوذ فدراسیون گیمناستیک جمهوری تاجیکستان در عرصه جهانی می باشد. در نظر است که در دوره این جلسه ها واخوری شناسایی با انشاءات ورزشی، اینچنین بررسی دورنمای رشد نمودهای گیمناستیکا برگزار گردد. اینچنین مسئول آماده سازی ورزشکاران و متخصصان، تحکیم همکاری بین‌المللی و فراهم آوردن انفراساختار مؤثر ورزشی نیز بررسی می‌گردد. دیگر خبر، در امسال یکمی سال 2026 اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی جمهوری تاجیکستان از روی همه سمت های فعالیت در مجموع 331.4 میلیون سومانی ضرر آشکار و با نظر داشتی برقرارسازی بقیه ضرر با پرونده های جنایتی سال قبلی رویاندن مبلغ بقیه پولی های انداز و تعیین جریمه های ماموری 449 میلیون سومانی برقرار کرده است که 345.5 میلیون سومانی آن به واسطه به بودجه دولت 87.1 میلیون سومانی به کارخانه و تشکیلات و مؤسسه های دولتی اینچنین 12.4 میلیون سومانی به جمعیت های غیر دولتی و شهروندان رست می آید. به حالت یکمی ایولی سال 2026 شماره عمومی نفقه گیران در کشور 876.990 نفر را تشکیل می دهد و از این شماره 177.757 نفقه گیران معیوب می باشند. این اطلاع را ضمن نشست مطبوعاتی عبدالرحمن حلیمزاد دیرکتر اگنتی سوخت اجتماعی و نفقه تاکید نمود. اگنتی با مقصد رقم کنانی سوها همکاری را با شریکان رشد از جمله بانک جهانی، بانک آسیا رشد، سازمان بین المللی مهنت به راه مانده است. در همکاری با متخصصان لایحه‌های نوسازی، حفظ اجتماعی و همگیری اقتصادی، بانک جهانی نظام نوی بقیدگیری تهیه شده در شهر دوشنبه و ناحیه رودکی به طور تجربوی براه مونده شده است. دوستان گرامی، این بود نشر اطلاعاتی برنامه. سلامت باشید.
4: رادیوی آوازی تاجیک، صدای از دل آسیا،
9: صدای از کشوری کوهای سربفلک کشیده و رودهای جاری،
4: معرفی فرهنگ غنی، تاریخی کهن و امروز درخشان تاجیکستان.
9: 105.5 FM.

0: باستان رویدادهای تاجیکستان و جهان. 102 اف ام آواز تاجیک در ناحیه شهرستان.
1: آواز تاجیک.
0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتاب رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
2: در تاجیکستان برای 14 لایحه دولتی سرمایه گذاری 386.9 میلیون دلار جلب کردید. درود شنوندگان گرامی. در نیم ساله اول سال 2026 جمهوری تاجیکستان همکاری های خود را با شریکان رشد و سازمان های بین المللی مالیوی توصیه بخشیده برای تطبیق 14 لایحه دولتی سرمایه گذاری 17 سازشنامه قرضی و گرانتی را با مبلغ عمومی 386.9 میلیون دلار آمریکایی به امضا رسانیده است. در نشستی مطبوعاتی عاید به نتایج فعالیت 6 ماهه وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان، وزیر مالیه قهارزاده فیضالدین ستار از گسترش همکاری ها با شریکان رشد و جلب مبلغ های ایلوگی برای تطبیق لایحه های دولتی اطلاع داد.
3: با مقصد جلب مبلغ های ایلوگی برای رشد سوای اقتصادی ملی در دوره حسابوتی هم یک قطار اقدامات انجام شدند و طوری که در بالا قید کردم ما از حساب لایحه های دولتی سرمایه گذاری مجموعا 5 میلیارد سومانی اصلوب کردیم و از حجم عمومی مبلغی بالو ذکر 3.4 میلیارد سومانی و 62.5% مبلغ ها برای سوای انرژتیکا، 624 میلیون سومانی و 11.4% به سوای اجتماعی، 584 میلیون سومانی و 10.7% به سوای نقلیات، 843 میلیون سومانی و 15% برای دیگر سوای اقتصادی مملکت روانه کرده شدند. همزمان با این در دوره سپاری شدن 17 نامه نو قرضی و گرانتی با سازمان های بین المللی مالیوی برای تطبیق 14 لایحه نو سرمایه گذاری که مبلغ عمومیشان 386.9 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد با امضا رسانده شدند. باید قید نمایم که سنه دیوم ایولی سال 2026 با بانک عمومی جهانی سازشنامه گرانتی با مبلغ عمومی 495.5 میلیون دلار آمریکایی با امضا رسانده شدند و این نتیجه فعالیت تمام نهادهای حکومتی مملکت است برای جلب مبلغ های ایلوگی از بانک جهانی و قرار شروع مدیران بانک سنه 30 ایون قبول شد، یعنی که نتیجه فعالیت تمام ساختار حکومت هم در نیمه دوم سال 2025 و اول سال 2026 بود و فکر میکنم که این یک قدم استوار برای مبلغ گذاری سوی اقتصادی مملکت بود که توانستیم در دایره یک قبول قرار مدیران بانک در دایره 500 میلیون دلار آمریکایی مبلغ های گرانتی برای سوهای بسیار برای کشور ما مهم قرار قبول شدن و مبلغ ها جدا شدن و ما توانستیم که سنه دوم این سازشنامه رو با روی تمام رسمیات به امضا رسانیم و برای مبلغ گذاری سمتایی که حاضر قید میکنم این یک امکانیت خوبی تطبیق لایحه در مهلتهایی که مقرر شدن به حساب میرود.
2: در دایره همکاری های تاجیکستان با بانک جهانی مبلغ گذاری لایحه انجام رسانی نیروگاه برقی آبی روغن ادامه دارد. این همکاری برای تامین مبلغ گذاری استوار انشاءات استراتژی کشور راه اندازی شده در چند مرحله عملی میگردد.
3: او باز مبلغ 495.5 میلیون سومانی 300 میلیون دلار آمریکایی گرانتی یعنی مبلغ بازگشت برای لایحه مبلغ گذاری استوار برای انجام رسانی ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن همکاری ما با بانک جهانی در دو مرحله شروع شد و مرحله اول 350 میلیون بود و در مرحله دوم باز از جانب این نهاد مالیوی بین المللی 300 میلیون دیگر برای تطبیق لایحه برای کشور ما بسیار مهم روغن 300 میلیون مبلغ جدا کرده شد. 100 میلیون دلار آمریکایی برای تطبیق لایحه دوم دستگیری سیاست رشد و برنامه تاجیکستان رقابت پذیر و فراگیر، یعنی این همکاری ما برای تطبیق یک برنامه مشخص اصلاحاتی بود برای جلب تا 50 میلیون و همکاری و امکانات دادن که ما برای تطبیق همین لایحه 100 میلیون مبلغ های گرانتی یعنی برای دستگیری بودجه که به وسط در دوره

0: Na struhu do atoibe, o stai a sosu dori sulhu adati miri varu sulhu ya lohja ipsi do dramu na meshava, a joni bi im bom, ma blago jizo karda shava. Afto do 5 milion dolar amerikoi varu ma blago dori lohja i duyumi takmeli i dorakumi zafiroi o pa o dori dar Tajikistan, va ma blago dori lohagi dar hajmi 20-25 milion dolar amerikoi varu tadbiki lohja i star moyak dori bas hoi o kamikni va be doshti Tajikistan, ki dar ham bastagi bo, yani ki dar ham ma blago dori bom ki jahoni va itiyo di Avrupa anjom doda meshava, ma blago ro dar bar megi. سازشنامه‌ای با امضا رسیده باز یک قدم مهم در تحکیم همکاری‌های سودمند و درازمدت یک جمهوری تاجیکستان با گروه بانک جهانی محسوب یافته از سطح بلند اعتماد شریکی استراتژی و دستگیری پیوسته اصلاحات اقتصادی و اجتماعی کشور ما شهادت می‌دهد.
1: وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان قهارزاده فیضالدین ستار گفت که تا امروز برای ادامه کارهای ساختمانی نیروگاه برق آبی روغن با شریکان رشد و سازمان‌های بین‌المللی مبلغ‌گذاری سازشنامه‌ها به امضا رسانیده شدند. او همچنین اطلاع داد که روزهای 24 و 25 ایول نمایندگان بانک امانت‌ها و قرض‌های ایتالیا که با حکومت ایتالیا همکاری مستقیم دارد به تاجیکستان تشریف می‌آورند و امکانات‌های مبلغ‌گذاری لایحه روغن را بررسی خواهند کرد.
0: بویس قید است که تا امروز برای ادامه کارهای ساختمانی در انشاءات نیروگاه برقی و بیروغون با شریکان رشد سازمان‌های مبلغ‌گذاری با مبلغ عمومی 1.5 میلیارد دلار آمریکایی به امضا رسانیده شده، از آن 650 میلیون دلار مبلغ‌های گرانتی و 861.7 میلیون دلار مبلغ‌های قرض می‌باشند. روزهای 24 و 25 نمایندگان بانک ایتالیایی کاسا دپوزیتی پرستیتی بانکی هست که به واسطه با حکومت ایتالیا همکاری دارد، ما برای مبلغ‌گذاری روغون این در دایره همکاری های به واسطه حکومت مملکت با حکومت ایتالیا هست. مبلغ جدا می شود برای لوت 3A انشاءات با کشور ما برای دیدن از این انشاءات مهم تشریف می آورند و ما مبادله سازشنامه می کنیم، زیرا این سازشنامه علاقه با این دور رسانده شده است و اطمینان داریم که در برابر حکومت ایتالیا ما کم پیدا می کنیم که با دیگر کشورهای اروپا نیز برای جلب مبلغ و بسای اقتصادی ملی ما و محدود فقط به کشورهای اروپا نیست و همکاری را ادامه می دهیم.
1: وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان قهارزاده فیضالدین ستار ابراز داشت که با یک قطار نهادهای بین‌المللی مالیوی از جمله بانک جهانی، بانک اروپایی سرمایه‌گذاری، فوند سعودی رشد، بانک اسلامی رشد، بانک ایتالیایی، فوند رشد قطر و دیگر شریکان رشد همکاری‌ها بر راه مانده شدند.
0: سازشنامه با بانک جهانی، بانک اسیایی سرمایه‌گذاری انفراساختوری، بانک اسلامی رشد، بانک ایتالیایی کاسا دپوزیتی پرستیتی، فوند سعودی رشد، فوند رشد ابودابی، فوند رشد قطر، فوند اوپک و فوند کویت رشد عرب ما همکاری ها رو به راه موندهیم و خوشبختانه علاقه مبلغ گذاری از حساب این نهادها هم عملی شدن. ما برای لوت یک علاقه دایره 130 میلیون زیادتر یورو از بانک عمومی جهانی برای تطبیق لوت یک، در دایره 120 میلیون یورو از حساب بانک آسیایی سرمایه گذاری علاقه مبلغ رو برای آماده نمودن توربین های اساسی اگریگات ها علاقه مبلغ گذاری شدن. تقریبا با امروز با در نظر داشتی مبلغ هایی که ما از حساب بودجه مملکت جدا کردیم تقریبا 70% مبلغ ها برای آماده نمودن همه تجهیزات ضروری و شرکت استرالیایی فوی پرداخت شدند و ما اطمینان داریم که آماده ساختن تجهیزات اساسی برای این انشاءات مهم در مهلت های مقرر شده یعنی تا سال 2029 پورا انجام میشوند و امروز سعی کوشش تمام اعضای حکومت شورای ناظران انرژی برق و آبی روغن شتاب مخصوصی که از جانب رهبریت عالی کشور تاسیس داده شده است و تمام کارمندان جمعیت سمامی انرژی و آبی روغن با آن روانه شده است که در مهلت‌های مقرر شده تجهیزات آماده شوند و در این شورا بسته‌بندی گردند.
1: همین طور تاجیکستان همکاری ها را با شریکان رشد و سازمان های بین المللی مالیوی برای جلب سرمایه و تطبیق لایحه های مهم دولتی ادامه داده، برای رشد استوار اقتصاد ملی و انجام سری وقتی انشاءات استراتژی از جمله نیروگاه برق آبی روغن زمینه های ضروری را فراهم می آورد. ماهر ابراهیم برای آوازی تاجیک.

0: ریشه ها بدیل برپاست، شه ستون استقلال، مشعل همه نوری لالگون استقلال، برج تاج زرین است، بر فراز پروین است، فر کوهکن این است، به ستون استقلال، پیکر جموداراست، قامت بلند ماست، سرفراز بگذشته آزمون استقلال، استوانه وحدت، اوج شانه وحدت، با نشانه وحدت، رهنمون استقلال، بند بند افرنگ است، زاد فن و فرهنگ است، آرمان معماری زفنون استقلال، برکند چو فواره افتخار را در جان، هر کی را بشریان است، موج خون استقلال، پنجه شهادت شد راست در کف تاریخ، محکم است در این خاک به خوبون استقلال.
1: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتاب رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
2: در کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نشست مطبوعاتی فعالیت 6 ماه اول سال روان برگزار گردید. رئیس کمیته انداز دولتزاده نصرت الله اوید با اجرای نقشه جمع‌آوری اندازها بهتر نمودن خدمت رسانی به انداز سپردگان و تطبیق تکنولوژی رقمی گفت که در نتیجه تدبیرهای از جانب مقامات انداز اندیشیده شده اجرای نقشه اندازها و دیگر پرداخت‌های حتمی در نیم سال یکم سال روان به اندازه 123.3% تامین گردیده با بودجه دولتی 17.402.5 میلیون سومانی وارد کرده شد که نسبت به نشان دهنده های پیش بینی شده 3.292.4 میلیون سومانی زیاد می باشد. او افسود
3: با مقصد تامین رقمی کنونی سهام و سودا و شفاف گرداندن نظام اندازمندی و جریان اندازخوری، کمیته انداز نیز فعالیت خود را در همین سمت راه اندازی نموده، خدمت رسانی رقمی دولتی را دوره به دوره وسیع گردانده ایستاده است. قابل

0: قید است که امروز اکثریت خدمات رسانی ها مخونت اندوز با شهروندان و سوبکتور خوجاگر در شکل
1: کمیته اندوز برای بالان برداشتن سطح شفافیت ساده نمودن رسمیات اندوزبندی و تقویت همکاری با صاحب کاران تدبیرهای ضروری را عملی نموده استاده است. دولت زاده نصرت الله در ادامه صحبت چنین میگوید:
0: البته تدبیرهای عملی گردیده برای رقمی کنونی سوها بالان برداشتن سطح صفت خدمات رسانی الکترونی دولتی سوداگردانی جروی اداداری اندوزی اینچنین برای رشد فعالیت صاحب کاری و بولورای فرنگ اندوزهای سوی کرون مسویدا نموده بود و برنامه رشدی معمول کنون اندوز برای سال 2024 دست تحقیق گردید. من در اینجا دومی منطقی همو برنامه هست بیشتر بر رقمی کنونی معمول کنونی خدمت رسانی دولتی کم کردن امید های انسانی وابستگی دارد. به نظر داشت تجربه بین المللی برای عملی کردن برنامه 16 دکمبر سال 2025 قبول شد. درباره سمتوی اساسی سیاست داخلی کشور عملی کردن سمتوی اساسی سیاست داخلی خارجی کشور این برنامه رشد مملکت اندوز یکمین جلسه میگذارم با اشتراک اینستیتوت مالیه وزارت اداره داخلی.
1: در دوره حساباتی اجرای نقشه واردات اندوزها و پرداختها در ولایت مختار کوهستانی بدخشان به اندازه 0.2% ولایت‌های ختلان 103، سوخت 106 و از 10.3%، شهر دوشنبه 126 و از 10.7%، در شهر نوحه تابع جمهوری در مجموع 109 و از 10.4% و ریاست اندوز اندوز سپرندگان کلان 141 و از 10.6% تامین کرده شد.

0: رادیوی اووز توجیک
1: شما رو با نبض زندگی،
0: دستاورد،
1: صنعت،
0: علم و ادب،
1: تاریخ و تمدن
0: و پیشرفت توجیکان در همه گوشه جهان شناس میکند.
1: ما رو در موج 105.5 FM میشنوید.
2: رقمی کنونی و اینواتسیا دو عنصری به هم علاقمند می باشند که برای رشد استوار اقتصادیات معاصر و بلند برداشتن ثمرناکی خدمت رسانی ها مهمند. آنها روندهای انعنوی را توسط تکنولوژی های پیشرفته تغییر می دهند. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی. در برنامه اقتصادی ملی دایر به رقمی کنونی و اینواتسیا صحبت می کنیم. برنامه ما را پیگیر باشید.

0: عصری 21 با رشد تکنولوژی رقمی در اساس انقلاب اطلاعاتی و روندهای جهانی شوی اقتصاد تبدیل یافته است. اطلاعات در جامعه و روندهای اقتصادی به منبع اساسی تبدیل یافته است. روند رقمی کنونی به ما امکانات های زیاد فراهم آورده، نووبسته از جای قرار داشته از تمام اطلاعات با خبر میگردیم و صادق کاران در دلخواه منطقه جهان فعالیت تجارتی و صاحبکاری اش را به انجام میرسانند. مصاحب برای گرفت تنی دستخط به مشکلی توسط شبکه یگانه رقمی عملیاتش را به انجام رسانیده، تمام پرداخت های غیر نقدی از دلخواه گوشه دنیا در مهلت کوتاه ترین به جای لازمی میرسد که این را عملیات اقتصادی رقمی مینامند. اینچنین باید قید نمود که در قطار دولت های جهانی معاصر تاجیکستان از جمله کشورهای محسوب می یابد که قدم های اولین خود را به مرحله رشد اقتصادیات رقمی گذاشته ایستاده است. اینوواسیا و رقمی کنونی یکی از عوامل‌های اساسی رشد جامعه معاصر به حساب می‌روند. در شرایط جهانی شوی استفاده تکنولوژی‌های رقمی و پیشرفت اقتصاد، معارف، تندرستی و دیگر ساحه‌ها مساعدت می‌کند. امروز دولت‌ها و تشکیلات‌ها برای بلند برداشتن ثمرانکی فعالیت خود به رقمی کنونی دقت مخصوص می‌دهند. اینوواسیا معنای جاری نمودن غایه‌ها، اصول‌ها و تکنولوژی‌های نو را دارد که باعث بهتر شدنی صفت محصولات، خدمت رسانی و اداره کنی میگردد. این روند امکانیت میدهد که معلومات زود کارکرد شده، خدمت رسانی ها با صفت بلند و در مدت کوتاه پیشنهاد گردند. با مقصدی بلند برداشتن سطح صفت، مشورت های آنلاین و تشخیص رقمی صفت خدمت رسانی ها بهتر کرده میشوند. در ساحه معارف رقمی کنونی با آموزش فاصلوی، استفاده کتاب های الکترونی و پلتفرم های تعلیمی مساعدت میکند. در این خصوص معاون دایرکتور اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اسماعیل زاد حکیم شمسولا چنین میگوید:
1: یکی از سمت اساسی فعالیت اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی تیپنزونا این پیشنهاد خدمات رسانی دولتی در شبکه رقمی باشد. 116 خدمات رسانی دولتی در پورتال یگانه خدمات رسانی دولتی که از جنبی متخصصان اگنتی با ساختارهای آن تهیه کرده است به طور رقمی به اهالی پیشنهاد کرده می شود. از فهرست عمومی 927 خدمات رسانی دولتی که با قرار مجموع تاجیکستان تنظیم شده است، امروز 116 خدمات رسانی دولتی به طور رقمی پیشنهاد کرده می شود. سمت افزایدن فعالیت اگنتی اینجوری کردن نظام حجاز الکترونی با خلق پیدا و تا امروز 2980 مقامات با این نظام پیوست شده است و در سراسر کشور کتیبات و که حجاز زوری با طور الکترونی صورت گرفته است. البته این روند ادامه دارد. باز امکانات های وسیع تر ما تهیه کرده شده ایم، از جمله استفاده برای ذهن سنی در تهیه مکتوب و نامه ها در آینده نزدیک به عموم پیشنهاد کرده می شود. در سمت رقمی کنونی یعنی عینت کنونی رقمی نفقه گیران تا امروز دایره 95% این لویه ها و هدف های خود رسید. آن 5% که باقی مانده است آن نفقه گیران می کشد که بیرون از کشور تا حالا قرار دارند و فکر می کنند در آینده نزدیک آن نفران نیز فرا گرفته می شوند. اینو این نوی اعتبار دوشنبه که بود از گیری تشکیلات بین المللی کاوکویکا اگنتی روش بین المللی کلیر مبلغ زوری کرده می شود. دایره 15 میلیون دلار آمریکایی مبلغ های گرانتی جلب شدند و نهایتا بینای بلند این اقاو آی تی بیزنس سنتر یا مرکز تجارتی در اونجا شرکت ها و استارتاپ های سایه آی تی فعالیت میکنند. محصولات عمومی ساخته شونده دایره 53000 متر مربع می باشد و انتظار می رود که بیش از 100 میلیون دلار آمریکایی به مجموعه آلوی های مسکول جلب می شود و انتظار می رود که تو ماه سپتامبر سال 2028 این انشاءات بنیاد می گردد. یعنی مقصد از اون است که در یک اکوسیستم در یک مکان جمع‌آوری هم مرکز های تعلیمی هم آی تی پارک هم مرکز های تجارتی سوی آی تی تا به شما مدل نو سپتامبر سال 2022 با قرار داخل در کمجم تاجیکستان استراتژی ملی رشد ذهن سنی تا سال 2040 تصدیق گردید و در مرحله قرار داریم که بازبینی کنیم استراتژی رو به خاطر که روز تا روز هر روز هر ساعت در سمت ذهن سنی تکنولوژی عوض می شود یک ناگهانی ها پیدا می شوند و اگنتی تصمیم گرفته است که هم نقشه عملی مرحله دوم که سال 2026-2028 در بر می گیرد و هم خود متن استراتژی رو بازبینی کند، یعنی مکمل کند با نظر داشتی اون ترند هایی که در جهان و کشورهای همسایه حاضر هست. البته هدف اساسی این استراتژی تکمیل زمینه حقوقی یعنی تنظیم ساحه و سوداوری به خطر ذهن سنی دیگر باشد این تشکیل انفراستراکتور ضروری بدون بنیاد مرکز های کارکرد معلومات در اساس ذهن سنی رشد ذهن سنی در کشورهای امکان باشد.
0: همصحبت ما در ادامه ذکر داشت که ذهن سنئی که یکی از مهمترین دستاوردهای تکنولوژی‌های معاصر میباشد، با وجود برتری‌های زیاد استفاده ذهن سنئی مسئولیت را نیز طلب میکند. اینچنین آدمان باید دانش و ملکه‌های خود را پیوسته تکمیل دهند تا توانند از امکانات‌های این تکنولوژی به طور ثمرناک استفاده برند. امروز برای فعالیت پرثمر در این سمت کارمندان اجنتی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی ذهن سنئی را در چهار زینه براه میمانند. چنانه که معاونی دیرکتری اجنتی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اسماعیل زاد حکیم شمس‌الله میگوید:
1: تحلیل‌ها ثابت ساختند که برای رشد ذهن سنئی باید یک اکوسیستم، یک بینش معین داشته باشیم و متخصصان اجنتی، کارشناسان اجنتی و بخش خصوصی فعالیت داخل و بیرون موندن سنه دوم یولی سوی جاری در کشور فروم رشد انفراستراکتوری صحای تیک برگزار گردید. در دوره اون نیز ستای رسمی مرکز ملی رشد ذهن سنئی برون مونده شد. ما نقشه داریم ذهن سنئی در کشور در چهار زینه پیشبری کنیم. البته زینه اول این زینه انفراستراکتوری میباشد. بدون بنیاد انفراستراکتور ضروری مرکز های کارکرد معلومات ذهن سنئی و انفراستراکتور صحای تیک. دوم زینه ملی میباشد و توسط مرکز ملی رشد ذهن سنئی که نزد اتفاق بنیاد گردید، ما نیاز داریم در سطح ملی ذهن سنئی را رشد دهیم تا که به هدف های رشد اصول در سطح ملی برسیم. سیوم این باشد، زینه منطقه‌ای می باشد. در دوره قدمای مخصوص ما ملی متحد در شهر دوشنبه باید تصمیم گرفته شده است که در شهر دوشنبه مرکز منطقه‌ای رشد ذهن سنئی برای اسیا مرکزی بنیاد کرده شود. زینه نهایتاً این زینه گلوبالی می باشد. توسط بنیاد منطقه‌ای مخصوص ذهن سنئی ایریات از جمله بخش خصوصی کنسورتیم در خود تشکیل کرده شد و پیشبری توسط همین منطقه‌ای مخصوص ذهن سنئی پیشبری لایه‌های تجارتی در سطح گلوبالی به نقشه گرفته شده است.
0: اقتصاد رقمی نه تنها زمینه ایجاد مدل های نوی تجارت، تغییرات صفتی در مدل های تجارت، خصوصیت های پیشبرد تجارت، اداره شوندگی و چندری آن را افاده می کند، بلکه با پایه های بنیادی تمدن تاثیر می رساند. جمهوری تاجیکستان تمام زمینه های ضروری را برای تطبیق منبعه اقتصادی رقمی خود و سرعت بخشیدن به سرعت رقمی سازی دارا می باشد. تکنولوژی های نو بر رشد خواجگی خلق مملکت، بلند شدن صفت زندگی، پیدایش شکل های نوی اجتماعی شوی آدمان و علاقه آنها تاثیر می رساند. در سال جاری در دایره سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با جمهوری مردمی چین با تشبث اجنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر پکین فوروم تحت عنوان تاجیک چین دیجیتال بوسینس کانکت برگزار گردید. در چهارمین 70 شرکت صحای تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی جمهوری تاجیکستان و زیاده از 120 شرکت با نفوذ تکنولوژی جمهوری مردمی چین اشتراک نموده 28 سند همکاری به امضا رسانیده شد. گفت در ادامه معاون دیرکتور اجنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اسماعیل زاد حکیم شمس‌الله:
1: وقتی ما در فضای ورچوالی فعالیت میکنیم، تامین اصولگذاری به خطر نظام های اطلاعاتی و تکنولوژی رقمی بسیار مهم میباشد. در این زمینه اجنتی نیز مسئول پسند امنیت کیبری می باشد و حفظ داده ها معلومات شخصی و تا امروز با یوری مقامات های دولتی و دیگر تشکیلات ها ما نخستین لایحه استراتژی ملی امنیت کیبری تا سال 2040 تهیه کردیم. در دوره این استراتژی تهیه کمالگردانی قانونگذاری کشور در سمت امنیت کیبری و حفظ معلومات شخصی پیش بینی شده است. بنیاد انفراستراکتور ضروری، قانون ها و دیگر شرایط ضروری به نقشه گرفته است. تا امروز ما با تجربه کشورهای پیشرفته در سمت امنیت کیبری آموختیم و تحلیل ثابت ساختند که کارها در این سمت باید به طور داخل‌دار برون مونده شود. آماده کردن کادرها، بنیاد انفراستراکتور، زمینه که باید به نظر گرفته شود و در دوره استراتژی مسئول ما نیز پیش بینی کردیم جوری کردن استانداردهای بین‌المللی و قول ISO استاندارد و امروز اجنتی 98 استاندارد بین‌المللی را انتخاب کرد برای نظام‌های اطلاعاتی و با مقامات داخل‌دار موافقت نمود. تابعه قید کردیم یوز زمین در شهر پکین در دوره سفر دولتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فوروم تشکیل گردید و 70 شرکت از وطن و از کشور و دوره 120 شرکت از جنوب خطایی در اون اشتراک کرد. البته ما همکاری داریم با تشکیلات های بین‌المللی رشد از قبیل بانک جهانی، بانک اسیای رشد، بانک اروپای تشدید و رشد و دیگر رسانه‌های داخل‌دار با ساختارهای داخلی و خارجی نیز به امضا رسانده شده.
0: اینوواسیا و رقمی‌کنونی در رشد دولت و جامعه نقش کلیدی دارند. آنها امکانیت می‌دهند رشد اقتصادی ملی سرعت گیرد، جایهای نوی کاری تأسیس داده شوند، صفت خدمت رسانی های دولتی بهتر گردند، شفافیت و سمرانوکی ادارکنی بلند شود، رقابت پذیری کارخانه ها زیاد گردد. در این راستا از جانب اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی سه حجت همکاری با همتایان کشورهای خارجی از جمله یادداشت تفاهم اوید با مسئله های مورد توجه صحاوی به امضا رسانیده شده، تطبیق منبعی آنها مورد پیگیری مسئولین قرار دارد.

0: جوانان نیروی اساسی رشد اقتصادی رقمی می باشند. از خود کردن تکنولوژی های اطلاعاتی، برنامه سازی، ذهن سنعی، تحلیل معلومات و صاحبکاری رقمی امکانیت می دهد که آنها در بازار مهنت معاصر رقابت پذیر باشند. برای این ضرور است که جوانان پیوسته دانش و ملکه های خود را تکمیل دهند. استفاده درست تکنولوژی های نو امکانیت می دهد که صفت زندگی مردم بهتر گردیده، رقابت پذیری اقتصادی ملی افزایش یابد. از این رو دستگیری اینوواسیا و رشد تکنولوژی های رقمی برای آینده هر یک کشور اهمیت بزرگ دارد. با قراری دخلداری حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی تاجیکستان با مقصد بلند برداشتن ظرفیت های کادری، لیسه های رویه صحاوی تاسیس داده شده، کاربری جهت تامین فعالیت آنها ادامه دارد. در این خصوص همصحبت ما حکیم اسماعیل زاد شمس الله معاون دایرکتور اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چنین میگوید:
1: یکی از مسائل مهمی صحبت این آماده کردن کادرها و امروز در نزد اگنتی دانشگاه اینوواسیا و تکنولوژی رقمی که پایگاه اساسی تیار کردن متخصصان و ایسو میرود فعالیت آماده شده است. در نزد دانشگاه سه لیسه های رادیویی ریاضی تکنیکی جهت بالا برداشتن ظرفیت های کادری فعالیت میکنند، یعنی هنوز زنجیره آماده کردن کادرها از مکتب تا دانشگاه و با کار تامین کردن آنها نیز پیش می شود. نقشه داریم تا سال 2030 دایره 100 هزار متخصصان ساحه تیک آماده کرده شود، البته با اختصاص های معین و با تجربه دخل دار. و در این سمت قبل قید کردیم فرمان پرزیدنت پای به مزد مهنت متخصصان ساحه تیک قبول گردیم. تا امروز 84 پرزیدنت در اتفاق دوشنبه فعالیت می نماید و این هم بیم یک دستاورد خوب است، به خاطر اینکه اتفاق دوشنبه تقریبا یک سال پیش بنیاد گردیم و یک در مدت کوتاه قدر پرزیدنت شرکت های ساحه تیک یا استارتاپ های فریلنسر رو اعتبار جلب شد.
0: در مجموع اینوواسیا و رقمی کنونی یکی از عوامل های اساسی رشد استوار جامعه معاصر به حساب می روند. آنها به پیشرفت اقتصاد، بلند گردیدن صفت خدمت رسانی، رشد علم و معارف، بهتر شدن اداره کنی دولتی و بلند شدن سطح زندگی مردم مساعدت می کنند. در شرایط جهانی شوی هر یک دولت باید به رشد تکنولوژی های رقمی، تیار نمودن متخصصان صاحب اختصاص و تطبیق نوآوری ها توجه جدی ظاهر نماید. تنها با راه استفاده ثمرناک اینوواسیا و رقمی کنونی می توان اقتصاد رقابت پذیر، جامعه پیشرفته و آینده استوار را تأمین کرد.

شنواندگانی عزیز یادوار می شویم شما برنامه اقتصادی ملی را دایر به رقمی کنانی و اینواتسیا شنیدید. با شما بودیم کارگردان علی شیر شیرالیف، محرر نیلوفر نوریدین. شاد باشید.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چونین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.

0: تاجیکستان هست و بودی من تویی، گوهری اصلی وجودی من تویی، در دلی آینه می بینم تو را، هم نهاد و هم نمودی من تویی، تنگ می گیرد جهان بر ما دلش، شاد مرزی به حدودی من تویی، در زمین و در زمان معیاری من، نزد و دور و دیر و زودی من تویی، در سکوت روحی من نجوای توست، نشعه اوج سرودی من تویی، گوهر الماس تاج افتخار، چشم گردان حسودی من تویی، جاده های رفشنت سجاده‌ام، خلوت سبز سجودی من تویی، نور گیرد دیدم از روی تو، لذت شهد شهودی من تویی، گر زیان هست از خود بینمش، گنج لعل نابسودی من تویی، کله‌هایت آسمان میبرند، بال مسعود سعودی من تویی، شاد بادا جشن استقلال تو، زاد بود آزاد بودی من تویی، هم نشان و هم نشانیم زی توست، مهر پیغام و درودی من تویی.
1: инъкоси рӯйдодҳои муҳими тоҷикистон чӣ кай дар куҷо хабарҳои фаврӣ аз манобеи расмӣ ахбори овози тоҷик 24 соат дар фазои иттилоотӣ 24 соат дар фазои иттилоотӣ
2: дар душанбе соат 8 дуруд шунавандагони гиромӣ ва ҳамзабонони бурунмарзӣ دوستان گرامی، امروز پنج شنبه 23 ایول و حالا باشد چون هر وقت توجه نمایید به نشر اطلاعاتی برنامه در استودیو من سورنیسو و کارگردانی برنامه علیشهر شیرعلی. سرخط خبرها در دوره آموزشی بین المللی در ایتالیا مسائل دیپلماتیک علمی و همکاری بین المللی بررسی می شوند. در مسکو قدنامه سازمان ملل متحد اوید به 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده معرفی شد. همکاری تجارتی اقتصادی ولایت های سوخت و بودکند گسترش می یابد. شرح بیشتر خبرها. در شهر تریست جمهوری ایتالیا دوره آموزشی بین المللی دیپلماتیک علمی دایر می‌گردد که در آن از جمهوری تاجیکستان وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سیاووش نبودزاده و کارمند مرکز آموزش و تطبیق منابع برقرار شونده انرژی اینستیتوت فیزیکی و تکنیکی به نام عمروی اکادمی ملی علم های تاجیکستان رضوی بهرامزاد اشتراک دارند. طوری از مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اطلاع دادن این همایش سطح بلند برای تبادل تجربه معرفی امکانات علمی مملکت، آموزش مکانیزم های موثر دیپلماتیک علمی و تحکیم رابطه های بین المللی علمی اهمیت مهم دارد. در دوره دوری آموزشی مسئله های نقش علم در تحکیم مناسبت های بین المللی، استفاده دلیل های علمی در روند قبول قرار های سیاسی، همکاری علمان با دیپلمات ها و سیاست مداران، تأثیر علم با دیپلماتیا و نقش دیپلماتیا در رشد لایحه های بزرگ علمی مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین اشتراکچیان مسئله های مهمی جهانی از جمله تغییر یابی اقلیم، امنیت آذوقه‌واری، حفظ گوناگونی بیولوژی، پیشگیری سودای غیر قانونی حیوانات نادر، رشد بیوتکنولوژی و تحکیم همکاری بین المللی علمی را محکمه می نمایند. در کمیته اجرایی اتحاد دولت‌های مستقل در شهر مسکو سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه دولت‌شاهگل محمدزاده خطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده را معرفی نمود. ضمن معرفی دولت‌شاهگل محمدزاده اشتراک‌داران را با هدف‌های اساسی و مقررات خطنامه اینچنین دورنمای همکاری بسیار جانبه در دایره 10 ساله بین‌المللی شناس نمود. تأکید گردید که این سند بین‌المللی به تحکیم صلح و امنیت، پیشگیری نزاع‌ها، رشد مکالمه و جلب توجه جامعه جهانی و مسئله‌های رشد استوار نگرانیده شده است. دیگر خبر در شهر گلستان و اخری رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده با وکالدار پریزیدنت جمهوری قرغیزستان در ولایت بودکند مامیر جون رحیموف دایر گردید. زمین و اخری مسئله های گسترش همکاری تجارت و اقتصادی تدبیق لایحه های مشترک مبادله تجربه افزایش گردش مال و محصولات و اجرای دستور سپارش های سرانی دولت ها مورد بررسی قرار گرفتند. تأکید گردید که ولایت سوخت و ولایت بودکند با نظر داشت موقع جغرافی و شرایط یخیله اقلیمی امکانیت وسیع همکاری دارند. از جمله می تواند در بخش های کشاورزی، صنعت، تأسیس کارخانه های مشترک، کارکرد محصولات کشاورزی و دیگر سمت های افسلتناک همکاری را گسترش داد. خوب شنوندگانی عزیز و گرامی خاطر رسان میکنم شما نشر اطلاعاتی برنامه را مستقیما از رادیو آوازی تاجیک شنیدید. دوستان گرامی با شما خیر خوش نمیکنیم. برنامه های ما ادامه دارند. ما را همراه باشید.
3: رادیو آوازی تاجیک صدای از دیلی آسیا،
4: صدای از کشوری کوهای سربفلک کشیده و رودهای جاری،
3: معرفی فرهنگی غنی، تاریخی کهن و امروزی درخشان تاجیکستان.
4: 105.5 FM.

0: تحلیل وضع جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری های علمی.
0: 107.5 FM
1: آوازی توجیه در نایه بابا جان غفور.

0: طبی جهان شیخ رئیس ابو علی ابن سینا و سهم ماندگار او در رشد طب معاصر صحبت خواهیم کرد. ابو علی ابن سینا از زمره نابغه‌های میباشد که آثار علمی او مرزهای زمان و مکان را عبور نموده به گنجینه فرهنگ و علم جهانی تبدیل یافته است. خدمت‌های بزرگ او در رشد طب، داروسازی، فلسفه و دیگر علم‌ها از جانب جامعه بین‌المللی اعتراف گردیدند. بهوده نیست که سازمان ملل متحد آید به مسائل معارف، علم و فرهنگ یونسکو نام ابو علی ابن سینا را در قطار شخصیت‌های برجسته تمدن بشری قرار داده با آموزش و ترغیب میراث او توجه خاصه ظاهر می‌نماید. در برابر این، با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان پیشنهاد گردید که جایزه بین‌المللی به نام ابو علی ابن سینا در ساحه‌های تندرستی و بهداشت تأسیس داده شود. طور سرور دولت تاکید نمودند این جایزه برای قدردانی سهم و دستاوردهای نظررس در رشد همکاری بین‌المللی، پیشرفت علم، تطبیق نوآوری‌ها و پیشبرد سیاست استوار در ساحه‌های تندرستی و بهداشت پیش بینی شده است. این تشبث نجیب ادامه منطقی سیاست دولت در سمت ارج‌گذاری و میراث علمی نیاگان بوده، همزمان از مقام بلند ابو علی ابن سینا در عرصه جهانی و نقش تاجیکستان در معرفی این فرزند فرزانه ملت شهادت می‌دهد. در ادامه برنامه دایر به اهمیت میراث علمی ابو علی ابن سینا، جایگاه او در طب معاصر و اهمیت تأسیس جایزه بین‌المللی به نام او با پروفسور زبیدالله عزیزاده، دکان فکولته طبی دانشگاه ملی تاجیکستان صحبت خواهیم کرد. استاد گرامی با استودیو ما خوش آمدید.
1: تشکر زیاد.
0: تأسیس جایزه بین‌المللی به نام ابو علی ابن سینا از جانب پیشوای ملت برای جامعه علمی جهان چی پیام دارد؟
1: البته ملت تاجیک ما همه باید فخر کنیم، افتخار از آن داشته باشیم که ما چنین نابغه‌های سطح جهانی به مانند ابو علی ابن سینا داریم که با کتاب‌های مشهور خود، بخصوص کتاب القانون فی طب خود که بسیار مسائل‌های تندرستی را در بر می‌گیرد، سر کرده از مسائل‌های پسیکولوژی تا مسائل‌های داروشفایی یعنی فارماکولوژی، تابعیت زیاد بیماری‌ها از جمله بیماری‌های مجرای هاضمه، مجرای گرده و دیگر بیماری‌ها را در بر می‌گیرد. چون که از نگاه علمی گیریم، اگر به همان وقت و اثرهای ده موجود نمودن علم لابراتوری مخصوص معین نمودن، آشکار نمودن این گونه بیماری و تابعیت این گونه بیماری خیلی مشکل بود. و این است که کتاب‌های ابو علی ابن سینا بعد از اثرهای ده تا عصر 19 در تمام شرق و غرب یکی از ادبیات‌های اساسی برای آموزش متخصصان سایه تندرستی استفاده می‌شدند و حالا نیز عقیده‌های طبی علمی ابو علی ابن سینا حال هم در سایه طب استوارند و یعنی استفاده برده می‌شوند. و با فرمایش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان یک بار دیگر ما نشان دادیم که یعنی چقدر هم ادبیات‌ها آورده شده است، ابو علی ابن سینا تاجیک است و این فرمایش و جایزه بین‌المللی ابو علی ابن سینا مردم خلق تاجیک و علم تاجیک رو بار دیگر به تمام جهانیان معرفی خواهد نمود.
0: تشکر زیاد. امروز طب معاصر به سطح بی سابقه رشد رسیده است و به نظر شما کدام اندیشه یا کشفیات ابو علی ابن سینا تا حال اهمیت خود را نگاه داشته در عملیه طبی جهانی استفاده می شود؟
1: البته خیلی نمودن ضرور است که ابن سینا اولین شده پیشنهاد نموده است که سایه بسیار بیماری و ارگانیسم های خرد میکروسکوپی باشند. او اولین بار عقیده نمود که سبب بخصوص بیماری سیراتی موجودیت یک نمود موجوده های زندان که آنها به چشم نوعیانند و آنها به هر را به واسطه خوراک، به واسطه دست آب، به واسطه دستان ناشته و علاقه باز یک بیمار به بیمار دیگر میگذارند. و اولین بار ابو علی ابن سینا راه های پیشگیری بیماری های سیراتی را با راه استفاده سیرکا، شستن دستان، علاهیده گذاری جهاز خوراخوری بیمار علاهیده گذاری کرد و امکان داد که پنشوی بیماری سیراتی پیشگیری کرده شوند. و همچنین ابو علی ابن سینا اولین شده رگ‌های خونگرد را با ورید و شریان جدا نمود، برشت اساس‌های پدیاتری یعنی طب اطفال زمینه گذاشته است و اولین شده پیشنهاد کرد که بیماری‌های زیاد با راه هوایی قطرگی می‌گذرند. و همچنین موجب تاثیر منفی داروها و تاثیر متقابل داروها را همزمان و ترتیب

0: истифодабари онҳоро пешниҳод намудааст. Ҳамчунин системаи санҷиши маводҳои дорувоиро тавассути мушоҳидаи беморон ва гузарандони таҷрибаҳо таҳия намудааст. Ҳамчунин аввалин мисино дар бораи масалан бемориҳои чашм, хуб, яке аз роҳҳои пешгирӣ аксари бемориҳо фаъолияти ҷисмониро тавсия додааст ва тази истихроҷ кардани кислотаҳои гидрохлориди сулфат ва азот ва намакҳои гидроксиди калсий ва натрийро кашф кардааст ва аввалин шуда дар психология 4 хислати инсонро муайян намудааст. Яъне ибни сино донишманде буд ки дорои рӯҳияи тадқиқотӣ ва майли фарогирии энсиклопедии тамоми соҳаҳои илми замонро доштааст.
1: Имрӯз дар тибби муосир ки пешрафтааст, масалан техника аст, технология аст, метавон аз ақидаҳои Абу Али ибни сино имрӯз низ истифода кард.
0: Он гуфтаҳо, он тавсияҳо аз ҷумла дар соҳаи геодармонӣ ки Абу Али ибни сино ба ҳамон замон дар китобҳои худаш пешниҳод намудааст, имрӯз дар соҳаи тиб ва сеҳ истифода бурда мешаванд.
1: Табибони кишвари мо, инчунин табибони ҷаҳон аз ин чиз истифода мекунанд.
0: Албатта, шек мо гуфтем баъди аз соҳаи 10 то аз 18 19 китобҳои Абу Али ибни сино ҳамчун китобҳои дарсӣ дар мактабҳои соҳаи тиби ҷаҳон, чӣ дар Осиё, чӣ дар Аврупо, яке аз китобҳои асосии фаннӣ дарс дода мешуданд. Бо ҳамин аст ки Абу Али синоро дар шарқ шайху раис меномиданд ва дар Аврупо ӯ бо номи Авиценна машҳур аст.
1: Ташаккур. Ва Абу Али ибни сино ҳанӯз асрҳо пеш аз кашфи микроскоп ва ба паҳншавии баъзе бемориҳо тавассути омилҳои ноаён ва роҳи ҳавои қатрагӣ ишора карда буд. Ҳамин тавр. Ва ба андешаи шумо чӣ омилҳо ба ӯ имкон доданд ки ба чунин хулосаҳои илмӣ бирасад?
0: ба фикри ман он вақтҳо агар диққатем бисёр бемориҳо аз ҷумла паҳншавии бемории ба монанди вабо мушоҳида мешуданд, ки ба фикри ман ин ақидаи ӯ аз мушоҳидаи беморон пайдо шудааст ва асаршавии оғози бемориҳо шояд дар оила ва дар ҳамсоягӣ ва дар ягон кӯча мушоҳидаи беморо ба Абу Али сино водор сохтааст, ки ӯ ба чунин ақида бияд, ки ҳангоми истифодаи об, ҳангоми истифодаи ашёҳои хӯрокхӯрӣ якҷоя, ҳамин бемор дар ҳамсояҳо дар оила паҳн мешавад ва ӯ аввалин бор муайян намудааст, ки яъне вақти бемор сулфа мекунад ва ӯ мушоҳида мекунад, ки ҳамин гуна аломат бо дар дигар бемор пайдо мешавад, ба фикри ман аз ҳамин ҷо Абу Али ибни сино ақида мекунад, ки яъне бемориҳои сироятӣ шояд эҳтимолан мавҷудоти хеле зиндаи хурданд, ки онҳоро мо ба чашм намебинем, вале ба воситаи ҳавоу қатра ва ба воситаи об ва ба воситаи хӯрок онҳо метавонанд аз бемор, аз мариз ба дигар нафари солим паҳн гарданд. ва аз ҳамин рӯ аввалин тавсияҳои чихире ки дар боло қайд кардем, истифодаи маҳлули сиркову шустани дастону алоҳидагузории беморро он вақт истифода намудааст ва самаранд, ки ҳамин амалҳои ӯ бозам ӯро бовар кунондааст, ки яъне ҳамин ақидаи ӯ дуруст аст. ва бидем ки чандин солҳо баъдан, вақте ки микроскопу дигар таҷҳизотҳои лабораториву микробиологӣ кашф мешаванду микроскоп масалан аз тарафи левенгук ихтироъ карда мешавад, он гоҳ муайян карда мешавад, ки масалан ҳамин микроорганизмҳо хатарнок мавҷуданд ва онҳо метавонанд ба тариқи ҳамин роҳҳои ҳавои қатрагиву ба воситаи обу ба воситаи дигар алоқаҳои маишӣ аз бемор ба одами солим гузашта ӯро низ ба бемории мубтало гардонанд.
1: ҳанӯз пеш аз кашфи микроскоп Абу Али ибни сино ин чизҳоро муайян карда буд. ва яке аз хизматҳои муҳими Абу Али ибни сино таваҷҷӯҳ ба робитаи саломатии рӯҳӣ ва ҷисмонӣ мебошад. ба фикри шумо то чӣ андоза ин таълимоти сино дар амалияи тибби муосир татбиқ мегардад?
0: гуфтан мумкин аст, ки вақте вай Абу Али ибни сино ҳолати равонии инсонҳоро меомӯзад, имрӯз гуфтан мумкин аст, ки ӯ асосгузори фанни психология мебошад. ҳоло ҳам низ ҳамин шаклҳои психологӣ дар инсон мавҷуд буда, яъне аз тарафи табибон ошкор муайян карда мешаванд ва ҳолати равонии беморон муайян карда мешаванд ва баъдан вобаста ба ҳолати равонӣ, яъне ба онҳо тавсия ва тавобатҳои муайян таъин карда мешаванд.
1: чаро маҳз имрӯз таъсиси чунин ҷоиза барои соҳаҳои тандурустӣ ва беҳдошт муҳим арзёбӣ мегардад?
0: соҳаи тиб дар тоҷикистон ба хусус дар замони соҳаи психологӣ хеле рушд намуд. ин аст ки чихире ки мо аз маълумото паёми президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гӯш мекунем, бисёри сатҳи бемориҳошавӣ дар тоҷикистон ба хусус бемориҳои сироятӣ аз байн рафтанд. ҳоло бо сабаби ворид намудани технологияи муосир дар ҷумҳурии тоҷикистон аксари бемориҳо дар тоҷикистон таобат мешаванд. агар солҳои пешин фоизи он нафароне ки барои ташхиси таобат ба хориҷи кишвар мераванд, бинобар сабаби он вақтҳо намудани шароит мавҷуд намудани технологияи муосир, имрӯзҳо аллакай шумораи онҳое ки ба хориҷ мераванд барои ташхиси таобат хеле кам гаштааст, чунки дар тоҷикистон аллакай шароити таобати аксари бемориҳо мавҷуд аст. ва ман бовар дорам, ки пешниҳоди ҷоизаи байналмилалии Абу Али ибни сино ба олимони ҷумҳурии тоҷикистон бозам як онҳоро ҳавасмон мегардонад, ки бозам корҳои илмии тадқиқотӣ дар соҳаи тандурустӣ зиёдтар шаванд ва ин ҷоиза ба он такон медиҳад, ки соҳаи тандурустӣ боз ҳам рушду равнақ намояд.
1: تشکر. جایزه های بین المللی گفتیم، جایزه های بین المللی و توجه عالمان جهان و میراث ابو علی ابن سینا از اهمیت جهانی آثار او شهادت میدهند البته. و امروز کدام سمت های تحقیقات علمی او بیشتر مورد آموزش قرار دارد؟
0: من باوری کامل دارم که گرچه که اثرهای ابو علی ابن سینا در پژوهشگاه ها در دانشگاه مورد آموزش قرار داده میشوند، ولی این شاید ناکفایت باشد و حالا تهیه جایزه مذکور بازم شرایط معایه میسازد و وادار میسازد که اثرهای ابو علی ابن سینا در بین دانشجویان مؤسسه های میانه و عالی کسبی مخصوص طبی بیشتر آموزنده شوند، در بین متخصصان سوی تندرستی باز هم بیشتر موارد آموزش و تحقیق قرار داده شوند و بخصوص اون مسائل های با داروشفای با توبت با واسه گیاهی شفابخش که امروز جناب عالی پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان خیلی به این دقت میدیند و همچنین برنامه دولتی رشد سوی داروسازی با قرار حکومت جمهوری اسلامی با امضا رسانده شده است و این وادار میسازد که رشد سوی داروسازی گیاهشفایی در اساس آموزش ابو علی ابن سینا و همچنین آموزش روانشناسی، همچنین فنهای آموزش توبت بیماری های دل و رگ های خونگرد، توبت بیماری عضوهای هاضمه که بیشتری اثرهای ابو علی سینا به این مساله بخشیده شدند، بازم در زمینه همینا رشد و رونق نماید.
1: ابو علی ابن سینا با سنجش داروها، معاینه نمودن تاسیس آنها و پیشگیری تاثیر نامطلوب اهمیت کلان میدادند. این اندیشه ها تا چه اندازه با پرینسیپ های معاصر فارماکولوژی و تحقیقات کلینیکی موافقت میکنند؟
0: البته فارماکولوژی امروزه وقتی که دارو تهیه و آماده کرده می شود بیشتر اون اول در چند زینه تحقیق می گذرد. بیشتر این داروها اول در حیوانات سنجیده می شوند، بعد در انسان ها در گروه های الوهیده یعنی اختیاری ها آموزنده می شوند، بعدن وقتی معین نمودن اون برای توصیه و توبت پیشنهاد کرده می شوند. خوب بزرگی فعالیت اولی سینا این است که در همون سال ها یعنی در وقتی موجود نمودن شرایط های لابراتوری استفاده داروگی ها یعنی طبق سنجش های کلینیکی نظارتی در بیماران همین گیاه را سنجیده مواد آموزش تحقیق داده بود، ادبیات موجوده سالهای پیشینی خود را استفاده نموده، همین داروگی را استفاده نموده است و یکی در بین مردم همون زمان همچون طبیب مشهور شناخته شده است. اگر برای چی؟ برای آنکه اصولی که ابو علی سینا کدام طبیب یعنی همچون طبیب شناخته مشهور میشد، آنه که نتیجه توبتی و ثمره نیک میدهند. البته بزرگی سبب مشهور شدن ابو علی سینا نه تنها در کتاب های بلکه در فعالیت کسبی و است که واسه از آنکه در دوره های بسیار ناآرام هجرت و از طرف دیگر دینداران و دیگر عقیده او دستگیر کردن نمیشدند، به همین نگاه نکرده، به دشواری زندگی نگاه نکرده، ابو علی سینا تحقیقات علمی گذرانده است و به بیماران توبت گذرانده است و نتیجه های خیلی خوب رو به دست آورده است که در بین تمام مردم اینقدر مشهور گشته است.
1: تشکر. و چطور که من مقاله شما رو مطالعه نمودم، در اونجا نوشته اید که طبیب باید چشمان شاهین و دل و جسارت شیر داشته باشد. این سخن امروز برای طبیبان جوان چی پیام دارد؟
0: البته ببینید که این عقیده ابو علی ابن سینا است همچون یک فیلسوف بزرگ و اینم حاضرم این سخن ها همچون سرمشق تمام طبیبان و در بسیار مؤسسه های سوی تندرستی همین سخن های ابو علی ابن سینا به مانند طبیب باید چشمان شاهین، دستان دختر، خردمندی مور و دل و جسارت شیر داشته باشد نوشته شده اند.
1: تو چه اندازه ان همین رو اثبات میکنید که درست است؟ چگونه؟
0: البته یعنی چشمان شاهین بودن گفتن ابو علی ابن سینا در واقع نظر بسیار جدی داشته باشند، یعنی محققی بسیار خوب داشته باشند، یعنی وقتی که به بیمار گوش میکنند یا که نظارت میکنند و علاقه باید در سری خود به خلاصه بگی بیمار از چی اذیت میکشد، چون که چک میگویند خود ابو علی ابن سینا فقط با یک بیماری علامت رو نه، ما باید بیمار رو تابع کنیم، نه تنها بیماری رو نه بلکه بیمار رو تابع کنیم. یعنی یک سخن میگوید با یک من میده ام درد میکنه، ما فقط با میده نه او چک میگویند چوزه به درد آورد روز گور دیگر عضو هر نما قرار، یعنی به خود در آدم در عموم از جهت روانی چک شما گفتید با سخن های خوب با معاینه همه عضو ها همه طرف بیمار رو معاینه تابع کردن، اگر ما دقت با یک عضو دیم اگر اون تابعت اونقدر ثمره بخش نمیشد، وقتی ما نه با بیماری بلکه با بیمار همچون یک جزی کامل از طرف از نگاه روانی پسیکولوژی جسمانی اجتماعی با هم میتیم و ارزیابی میکنیم و توبت میکنیم، اون وقت توبت خیلی ثمره بخش میشود. و دیگر دستان دختر و طبیب باید دستان نازک باید داشته باشد، چون که ببینید که چقدر جراحی های وزمین و مانند ایواز نمودن عضوها امروز در تاجیکستان بر آمده شده است، پیوند سازی رگ های خونگرد مثلا جراحی خیلی کنستراکتیو یعنی در ارگانیسم دیگر که اونجا البته بسیار نازکانه رفتار کننده کار می شود. و دیگر خیرمندی مور و دل جسارت شیر گفته، این معناش همین که دکتر باید نه حراست نه ترسد و همه وقت باید که عقیده خود عملی سازد، یعنی با یک نگاه کردن با نظارت کردن بیمار شفا نمییابد. هم وقت ببینید که ابوعلی ابن سینا با بسیار نو واسه از اون که بعضی دینگرایی و دیگر همین چیزی که میگن جهالت پرستو زیاد بودن و اون وقت هم علامات رو اگر ما فیلم ابوعلی سینا رو با گوارها تماشا کردیم میبینیم که همون وقت هم همون دینداران مثلا او رو میگن که رفتار کافری میکند و اونها همه علامات های در بیمار پیدا شده رو مرگ رو اونها از خدا میدیدند و اون علامات های در بیمار پیدا میشن اون رو تاثیر شیطان میدیدند و دیگر عقیده و همین عقیده علمی سینا رو همچون رفتارهای غیر دینی اسلامی قبول میکردند و او رو عملهای کافرانه گفته تعقیب میکردند که البته خیلی با شاید به فعالیت ابوعلی ابن سینا ضرر رسانده است و بویسی گم شوی خیلی قسمت های اثرهای او گشته است. متاسفانه
1: تشکر به آیا تاسیس این جایزه میتواند با رشد همکاری های بین المللی علمی و تبادل تجربه بین عالمان کشورهای گوناگون مساعدت نماید؟
0: البته امروز جمهوری تاجیکستان خود حکومت جمهوری تاجیکستان ما چیزی که میبینیم در سطح علم همچنین وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان دانشگاه هایی که اختصاصی طبی تیار میکنند به مانند دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا، دانشگاه ملی تاجیکستان، دانشگاه طبی اجتماعی و دانشگاه طبی دولتی ختلان رابطه های بین المللی دارند و تاسیس جایزه بین المللی به نام ابوعلی ابن سینا امکان یک پلتفرم خوب رو باید به میان بیارد که بین مؤسسه های تندرستی علمی جهانی باید باز رابطه ها زیادتر شوند، همکاری ها بیشتر گردند تا که باز نوبه های نو بنا با مانند ابوعلی ابن سینا پیدا شوند و صاحب جایزه مذکور گردند.
1: تشکر. با دستگیری پیشوای ملت، آموزش و ترغیب میراث ابوعلی ابن سینا به یکی از سمت های مهم سیاست فرهنگی و علم کشور تبدیل یافته است و به نظر شما مهمترین پیام ابوعلی ابن سینا برای جوانان امروز کدام است؟
0: همیشه پیشوای مذهب ملت از روزی که رهبر دولت هستند همه خود جوانان را در سیاست خود در محور اساسی جایگیر نمودند و ببینید که چقدر دستگیری جوانان به خصوص تاسیس کوته پرزیدنتی، استیپندی های پرزیدنتی، تاسیس کمیته کار با جوانان، تاسیس استیپندی درخشندگان، این همه دستگیری ها برای رشد جوانان در سطح آموزش کسب و کار کنی و پیشرفت علم باشد و امروز باید جوانان از این دستگیری های رهبر حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای مذهب ملت محترم امام رحمان بود حواسمند باشند، استفاده نمایند از این امکانات، استفاده نموده از فضای آباد و وطن وحدت سرای ما بود استفاده نموده از امکانات هایی که امروز چه کی در امروز ما گذاشتن به نزدی کتابخانه بزرگ ملی که در نزدی کارخانه شما قرار دارد بسیار یک دستاوردی جهانی است. اینم دونیجون میبینند که جوانان بسیار اونجا درآمده از این کتابخانه واسه استفاده می نمایند و اینم باشد البته بود استفاده نمایند از شرایط علمی خود روان نمایند در آینده باز به خارج کشور از تکمیل اختصاص نمایند و تاجیکستانی که امروز ادامه 35 سال استقلالیت ما من امروز این سال موی سنتیاب تجدید میگیریم این قدر پیشروی شده است و سالهای دیگر هم باز همین خیل آباد و رشد و نمو نماید.
1: تشکر زیاد برای صحبت پرمحتوا و شنوندگان عزیز، شما صحبت ما را با پروفسور زبیدالله عزیززاده دکان فاکولته طبی دانشگاه ملی تاجیکستان در موضوع ابوعلی ابن سینا و سهم او در رشد طبی معاصر شنیدید. ابوعلی ابن سینا همچون نابغه جهانی علم و طب با آثار گرانبهای خود در رشد تمدن بشری نقش بزرگ گذاشته است. اندیشه ها و کشفیات او تا امروز در طب معاصر اهمیت خود را نگاه داشتند. تاسیس جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا نشانه اعتراف جهانی خدمت های این دانشمند بزرگ بوده برای قدر شناسی عالمان و رشد منبعده علم طب مساعدت می نماید. این اقدام همزمان مقام تاجیکستان را همچون میراث فرهنگی و علمی ابن سینا در عرصه بین المللی تحکیم بخشیده جوانان را به آموزش علم و ادامه راه دانشمندان هدایت میکند. تا برنامه های دیگر سلامت و سربلند باشد. با شما بودیم. مؤلف برنامه من ماهره ابراهیم.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند اگر، هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

شخصی هنرمند هر یک دقیقه عمر را غنیمت دانسته، از دانه خیرمنی می سازد، از متای جامعه می دوزد، از گل گلزار حاصل می کند. این است رسالت هنری اصیل. سلام شنواندگانی داخلی و برون مرزی. در برنامه نگارستان راجع به یک مکان هنروری کشور صحبت می کنیم. ما را همراه باشید. در زمان جهانی شوی و ظهور دیگرگونی های کلی در وضع سیاسی و امنیتی و اجتماعی و اقتصادی جهان، داشتن سرزمین امن و آرام و صاحب استقلال خود بیانگر سعادت و سربلندی ملت متمدن و صاحب فرهنگ تاجیک در جهان معاصر به شمار می رود. خوشبختانه دولت نکو و برور و سعادت حیات ما را نصیب گشته و جامعه جهانی ما را در عرصه جهانی اعتراف نموده. مردم تمدن آفر تاجیک با هنرهای والای هنرمندانش در قبیل دیگر پایه‌های فرهنگ کهن بنیاد از گذشته تا به امروز شناخته است. هنرمندان تاجیک پیوسته می‌کوشند تا در همه موارد معرفگری میهن و ملت خویش باشند.

0: با به دست آمدن استقلال در کشور بهری بهبود بخشیدن هنرهای مردمی چندین نقشه‌ها و قرارهای لازمی راه‌اندازی گردید. خوشبختانه امروز برای هنرمندان از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان امکانیت‌های زیادی فراهم آورده شده است و صف کارخانه‌های هنروری نیز زیاد شده است. جمعیت دارای مسئولیتش محدودی روخام یکی از چنین کارخانه‌هاست. اساس فعالیت کاری جمعیت دارای مسئولیتش محدودی روخام این آموزش، کارکرد و استحصال محصول از سنگهای خودجلای رنگی و آرایشی می باشد. روخام یکی از کارخانه های معروف جمهوری می باشد که از سنگهای خودجلا و آرایشی هر گونه محصولات های سنگین ارمغانی، مهره، تسبیح، گردنبندها، دستپانه، گوشوار، گلدان، جهازهای روی میز، شاهمات، مصوره های گوناگون و دیگر مصنوعات و مال های ارمغانی و از سنگ تیار کرده شده استحصال می نماید. توخنشایف شیشخی کارمند جمعیت دارای مسئولیتش محدود روخام فعالیت کارخانهشان را وسیع‌تر شرح داد.
1: شرکت ایمان شرکت استثنایی است. از 12 اوگوست سال 1994 تأسیس داده شده و سمت فعالیت اساسی ما را این استثنایی محصولات های ارمغانی از سنگ های خودجیلا و آرایشی تاجیکستان است. چنانکه که قید کردم زیاده از 23 سال است که شرکت ما موجود است و این شرکت شرکت استثنایی است و درباره مصنوعات های استثنایی میکرده خودمان همین را قید کردنی هستم که اصلا در اینجا قریب 80 نفر کارگران هستند که از این کارگران بسیارترشون کارگرانی هستند که استادهایی هستند که با کارکرد سنگ مشغول هستند. زرگران داریم، دوریدگران داریم و نقاشان داریم، رسامون داریم. اصلا مسئله استثنایی مصنوعات های ارمغانی وابستگی زیاد دارد با گردگردیشی سیاهان. این وابسته است اگر چی قدره که تنجی و آرامی در وطن حکم فرما باشد و چی قدره که من سیاهان خارجی و مهمانان خارجی با وطن تشریف بیارن یا که شهروندان ما برای سیاهی و یا برای مهمانی یا برای دگان رسمی اگر به خارج سفر کنند با مصالح های ارمغانی وطنی نیاز دارند و همه همین وابسته است از آنها. یعنی رشد و نمای همین ساحه کارکردی ارمغانی وابسته است با سیاه گردی و یا که به سیاهی رفتن. مسئله میزاجان هستند. ما حاضر تمامی کوشش ما با آن روانه گرده است که طلبات میزاجان داخلی را ما قانع کنیم. چون این قید کردم سالهای آخیر با تیدال آمدن وضع جمهوری و مستحکم گردیدن تنجی و امانی و رشد نمای اقتصادی جمهوری خارجیان زیاد تشریف میارن به وطن ما و اینچنین نمایندگی رسمی جمهوری تاجیکستان به خارج سفرها دارند و البته همه اینها از همون محصولات های استحصال میکرده ما استفاده میبرند. به آن خصوص که یعنی که خریداری کرده همین چیزهای رسمی خود را با تحفه های استحصال کرده وطنی در راه هم باشد میگذرانند.
0: هنرهای مردمی از قدیم الایام در بین خلق ما انکشاف یافته آموزی گشته است. گذرانیدن آزمون و فستیوال ها و نمایش بهترین نمونه های هنرمندی برای هنرمندان امکانیت میدهد که استعداد خیش را معرفی کرده توانند. امروز ها این همه امکانیت ها برای معرفی چنین کارگاه های هنرمندی بین سیاحان خارجی نیز زمینه خوب میگذارد. همکاری این کارگاه با هنرمندان اصیل چگونه است؟ اشیای خامی برای کارکرد از کجا دسترس میگردد؟ پاسخ این سوال ها در ادامه اندیشه های هم صحبت ما.
1: اگر خارجیانی که همچ سیاحان بیایند آنها معلومات دارند درباره ما، چون که حاضر در دور اینترنت است، دور فناوری های نوین تکنولوژی است و کافته کافته همون فتاهای سودای ما به می بیایند و مسند های سنگی ما اصلا منظره های سنگی و آرایشی زنانه دستبند، گردنبند و همین چیزهای سنگی را خریداری می نمایند. ما اصلا اشیای خام را دسترس می کنیم از چه داخل چه از خارج و ما همون اشیای خام سنگ های خودجیلا تاجیکستان و خارج را ما به مسند مبدل می گردانیم و زمان ها مسند های ارمغانی نهایی میکنیم. کارگران ما کارگران کارکرد سنگ من همون یک چیز شعبه وای ما داریم، نه شعبه حراتی یا که گیرچرخ زنانی هست در استحصال پاس کردیم. اگر که یک نمونه مصنوعات گیریم کوزه های سنگی که میگیم که ما در دنیا نظیری نداریم. بسیار متخصصای با تجربه هستند که تو حتی از طرف یونیسکو قدردانی گردن، جایزه صاحب شدن. این کارگران ما هستند که ما فکر میکنیم که ما فخر ما هستند که در رقابت با تمام همون ساحه همین ساحه اگر باشد در دنیا ما رقابت کردن میتونیم. و فکر منم با باوری گفتم میتونم که این مصنوعات هایی که اینها استحصال میکنن در جهان نادرترین و بهترین هستند. مثلا ما هستن چون که قید کردم از تاهای سنگ تراش سر کرده تا استاهای دوریدگری تا زرگری تا سنگ سوراخ کنی، سنگ کار کنی، همه اینها رسمان با کار قبول شدن و رسمان کار میکنن. در باره همکاری با دیگر هنرمندان به این نمیشود. ما با اتفاق هنرمندانی تاجیکستان با استادهای من از ساحه سنگ با هستند، من از ساحه سکولتور، ساحه مجسمه سازی و دیگر رسامانی هستند، رسامانی من که نقش های ملی میآفرند، با آنها همکاری داریم و توصیه آنها احتیاج داریم و از توصیه آنها استفاده میبریم. و در برابر همین چون که گفتم بسیار استادهای نقاش ها و رسامانی خودی ما هستند که به کار قبول شدن در ما کار میکنند، نیز از استادهای ماهر دیگر کمی ندارند. لیکن به هر حال این به مصلحت و توصیه یک دیگر به این کار پیش نمیرود که ما از آن استفاده میکنیم.
0: آرایش سنگ هایی که در این کارگاه آماده میشوند انعکاس کننده تمدن کهن ملت تاجیک است. اینجا از روی ذوق فرمایش دهنده نیز مواد لازمی آماده میگردد. سیاحانی که به این کارگاه مراجعه مینمایند چه نوع محصولات ها را درخواست و خریداری میسازند. توخانشایف شایشخی چنین جواب گفت:
1: فرض کردیم سیاحان خارجی باز تقسیم میشوند. سالهای اخیر من چینی ها آمدند، اروپایی ها میبیایند. بود حالت هایی که مردم افریقا بودند، از مصر بودند که یک و یک وارد یعنی فروشگاه های ما میشدند و توجه آنها هر خیل است. مردم سیاتر چین توجه دارند به منظره های سنگی که ما فلورنتیش میبینیم، این در چوب پیوست کردنی منظره سنگی با همین توجه دارن. مردم اروپا باشن، آنها یک استیل یا یک رویه همین کلاسیکی یک رنگ را دوست می‌دارن. با آنها چیزی طبیعی بسیارتر سایقلش کمتر باشد، آنها به این توجه دارن. مردم شرق ما یلاقوس منم جیلا را بسیارتر که باشد توجه دارن. وابسته به هم میزاجان و همون حیات های رسمی از اداره های وزارت ها و سفارت های ما که میرون، حقیقت در کدام دولت چی بودن را میدونن و همون فرمایش که میدن ما در اساس فرمایش های همون هم تیسی سال میکنیم. ما داریم مسئله های سنگی، ما داریم مسئله های هنرهای دستی مردمی. فرض کردیم حاضر مردمی شرق گویم، مردمی شرق من از ترکیه، عرب ها یا که ایران، اینا پیشتر همون نقش های کندری رو میبرند و توجه آنها همین است، چون که این یک نمودی هنری ملی است که یگانه همین نقاشی همین کندری توانیست که نیست نشود و همون ماند و در پیشتر اصلای عجدن از دگر فرض کردیم این همین از فعالیت ماندن. بعد من یک استادانی بزرگ همین صنعتی همین بدیعی همین رو زنده کردن و حالا بسیار توجه همین مردمی نشین به همین نقش کندلی هست که همین توجه دارم. خیلی بودین من از چینی ها و یا دیگر باشند، این ها به مسئله های سنگی توجه دارم. زن ها به گردنبند های سنگی، مرد ها به منظر های سنگی و همین خیلی. هر یک مجاز باز یک خصوصیت فردی خود رو دارد که این به ما امکانیت می دهد که ما در بلند گرداندن سطح صفت و سطح و نمود سیقل دادن و رواج دادن نمود های نوی مصنوعاتی ما البته کار کنیم. سیاحان بعد که می بینن این ارزش هایی که در ما هست که می بینن، این بسیار ارزش های نسبت و دیگر ارزش همین همسان همین خیلی مصنوعات ها اگر در خوری باشند و یا بسیار گران نرخ هستند. اکنون ما وابسته به همون درجه طلبات های داخلی هر یک مصنوعات هر خیل است. مصنوعاتی از ارزشی وابسته به همون درجه استادهایی هستند که استادهای سطح جهانی هم گویم در کارکردی کوزه سنگی بروردن. اون کوزه سنگی را در یک روز دو روز نمی بروی، ماهش یک تا یا که نیم تا همون می بروید. یک کوزه را استاد چند استاد کار میکنند، یک کوزه سرقلی آباد و یک کوزه که میبینیم که همون بسیار جذب کننده هستند در یک ماه یا دو ماه یک تا می بروید. وابسته به همین وای ماهش و همون قدیل در همین اگر از توجه خارجی ها نظر کنیم ارزش نامه ما بسیار برای آنها قلعه پست است.
0: با دلی پر و سری بلند می توان گفت که ملت ما ملت هنر است و پیشوای ملت ما احیاگری هنرهای ملی می باشد. در نوبت خود احیای هنرهای ملی احیای سیمای اصیل فرهنگی خلق و نیکمنش و بشردوستی ما است. احیای هنرهای ملی احیای معنوی ملت ما است. احیای اصالت و فضیلت ملت تاجیک است. این هم است که سرور دوربین و دوراندیش تاجیکستان در قطار راهنمایی و اقدام های زیادی احیا کننده ملت، احیای هنرهای ملی را نیز پیش گرفتند و ما را پیوسته به اصالت ملیشان راهنمایی میکنند. با شرافت این اقدام های وطن دوستانه و هنرپرورانه امروز سیمای هنری ملت ما، هنرهای زیبای ملی ما پیوسته در سطح جهانی اعتراف بین المللی مییابد و دل عالمیان را تسخیر میسازد. از رقابت در بازار جهانی و هنرمندان اصیل این کارگاه هم صحبت ما یادآور شده گفت که
1: زرگرهای کسبی بلند داریم. من از سنگتراشوی خوب داریم. از چندی درباره من همون استاخهایی که کوزه می آفرم درباره هم نفر کردم. نزیشوی نماز سید رحمان این دو نفر آدمونی هستن که مسنوتاشون در سطح بین المللی تا یونیسکو جایزه گرفتگی هم. جایه های اول اجغال کردگی هستن. با زرگران داریم گلانوف میخائیل و عارفکو هستن با دو کس. اینها بسیار مسنوتهایی که طلبات سطح جهانی هم بگوییم خطا نمیکنیم و یکی استاخهایی هست که در کارکرد میتال کارکرد بدیهی میتال همین کارکرد بدیهی میتال در این نظیر ندارد. یعنی که اینها هستن کارگران داخلی ما. دکتران من شهر دست مجید و آسیجا کار میکند، مثلا سنگ کشیدن سنگ سلخانی هستن، ساعت و بی بی جان که همینا درختان سنگی میفکنن، همین درخت هایی که میبینیم دستاورده های ما اصلا ما در خارجه مصنوعات های خود را ما فقط در شکلی نمایشگاه ها که اکسپو میگوین ما معرفی میکنیم. از سال 2005 سر کرده در اکسپو در توکیو، 2010 در خیتای در شنخای، 2012 در یاسوی شهر یاسوی کره جنوبی در اکسپوی شهر آستانه جمهوری قزاقستان ما اشتراک کردیم. در یک نامینیاسیا تاجیکستان مدال طلا را همون نمایشگاه تاجیکستان صاحب جایزه طلای گردید که هیچ کس همینا نمیکرد. در همون جا هم از محصول دست کارگرای ما هم بودند. شرکت ما بسیار فعالانه اشتراک کردن. ما تا حتی درختی قریب 4 متر ساختیم، 4.5 متر ساختیم و مصنوعات های ما معرفی کردیم که توجه همین اساسا اشتراک کردن و یعنی که ما در سطح جهانی مصنوعات های ما اعتراف شده حساب می آورم که اصلا نمی خیلیم. این رقابت است، بازاری است، بازارگانی است. اگر ما در این سمت ها کار نکنیم البته ما بازار رو چکار میکنیم؟ بای می دهیم. یعنی که همین مناسبت های بازارگانی تقاضای آن رو دارد که وابسته به همون چیزای ایسی سالی اگر گوییم باید که شخ شده نمونیم، همه وقت در حرکت، در دیگرگونی، در بلندگردانی صفتی مصنوعات باشیم.
0: محصولات کارخانه در جمهوری و خارج کشور خریداران زیاد دارد و بیشتری آن همچون ارمغان خریداری و به خارج کشور برده می شود. اشیای خام برای استحصال محصولات های سنگی اساسا از ذخیره های طبیعی تاجیکستان قسمان از کشورهای خارجه استفاده می گردد، گفت توخانشایف شیشخی در ادامه صحبت.
1: ما اصلا وقتی که همون سنگ های جلادار ما کار میکنیم، یکم ما دسترسی میکنیم از استخراج کننده همین سنگ ها. اصلا پیشتر کارخانه دولتی جماز بود، لیسانسی اجازه نامه برای کار کرد استخراج باید داشتم، از همونو خریداری میکنیم. اساسا از داخل از همونو باز ما سالهای پیشتر از نایه درواز من کارخانه انوار درواز بودم از ویو خریداری میکردیم. حاضرش بسیار ما مناسبت های نغزی حسنه میگنم دو طرف بگیم با کارخانه استخراج مرمر از ونج خروسته ویو خطی ما همکاری ها داریم از آنها وای میگیم و سالهای گذشته از خارج هم دست از کردیم. 4 سال پیش گیدیم 64 تن ما مصنوعات امان سنگ اشیای خامی های بروختر باز از پاکستان هم کم دستری همین است که اونکس در خودی ما هم هست. بهترین اونکس در خودی ما هست، در کانی پرترو هست در حیسا شهری نم لاجورد از بدخشان که از جمعست ما مگینیم. اما تامین کننده اساسی همین کارخونه ما کارخونه دولتی جمعست است. زمان خیلی باید میکنیم خودی ما باشیم، چون یک خیلی کردیم یکی های مشکلی همین که ما با هم کانها دسترسی نداریم. در بررسی هستن، دو سال آخر ما نویز داریم، ممکن که انشاءالله حل می شود و از با نرخ و نوایی که ما داریم پایین می فراید که این هم بر فایده خودی ما هست و هم بر فایده دولت و هم بر فایده جمعیت و هم مردم. یک دیده تماشا کردن همین مصنوعات های سنگی خودش یک جهان بایگری معنوی می گیری. این حسن همین قانع کننده طلبات معنوی انسان است. مردم با چی پیشون؟ وطن ما کوهستان است، کوهسار است. البته همین خیلی کارخانه ها رو کشاین کار کنن، چون که اگر که حاضر روابط سالهای اخیر توجه رهبر دولت پیشوای ملت هم درباره چیه روابط رونق یافتن استحصالات وطنی است و خواهیم نخواهیم سالهای آینده ما رو مجبور میشیم که به دولت های اروپا و دولت های دنیا ما محصولات صادراتی استحصال نماییم و به همین کارهای استحصالی کارهای تجارتی مجبور شوند. از یک طرف بایگری خودی آنها زیاد میشود که احوالی مرد آیدشون، از یک طرف البته کارخانه استحصالی باشد، کارخانه هایی که کار میکرد دگی باشم، البته کارگران که کار کردن اونجا انداز است، اونجا سودا است، انداز است و این انداز هم یک بایگری دولت است که چقدره که ما انداز زیاد سپاریم، چقدره که انداز زیاد جمع شود، این باز به نفع همون مردمی که معاش میگیرن از بیوجه هستن برای همون مرد.
0: ما از هنرمندان در برابر دیگر قشرهای جامعه برای رشد و نموی آن حصه خود را میگذارند و توسط رسامی و کلالگری، بافندگی و دوزندگی، زرگری و کاسبی، ساز تراشی و امثال اینها شهرت وطن و ملت خود خود را به جهانیان معرفی کرده می توانند. این کارگاهی با نفوذی کشور هم در دامان خود چندین هنرمندان اصیل را جمع آورده و امروزها بحر پیشرفت هنرهای ملی تاجیک حصه گذار هستند. ما نیز در انجام برای همه کارمندان این کارگاه برور موفقیت تمنا نموده با شنوندگان عزیز داخلی و برون مرزی وعده می دهیم که در نشرهای منبعی برنامه از فعالیت هنرمندان اینجا برنامه ها تهیه خواهیم کرد. برنامه های دیگری ما از رادیوی آوازی تاجیک ادامه دارند. با شما بودیم کارگردان علیشر شیرعلیوف، محرر نیلوفر نوردین. شاد باشید.

در سرخط هر کتاب من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعت سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان نامی وطن، نامی

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. من عبدالرافع شریفیان هستم و نخست بخش خبری منظور شماست. حالا توجه فرمایید به سرخط خبرها. ارائه ابتکارات بین المللی تاجیکستان در موسکو. تقویت همکاری تاجیکستان و مغولستان در زمینه حفاظت از محیط زیست. حوثی‌ها مدعی حمله به 2 نفتکش عربستان شدند. پایان 12th شب متوالی حمله به ایران. هم اکنون توجه فرمایید به اخبار تاجیکستان. July 22 دولتشاه گل احمدزاده سفیر تاجیکستان در فدراسیون روسیه قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان دهه بین‌المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده 2027-2036 را در کمیته اجرایی کشورهای مشترک منافع مستقل در موسکو ارائه کرد. کنفرانس خبری با حضور نمایندگان کشورهای عضو کشورهای مشترک منافع، معاونان دبیرکل و رؤسای ساختارهای بخشی آن برگزار شد. در طول ارائه دولتشاه گل احمدزاده شرکت کنندگان را به اهداف و مفاد اصلی قدنامه و همچنین چشمانداز همکاری های چند جانبه در چارچوب دهه بین المللی آشنا کرد. تأکید شد که این سند بین المللی با هدف تقویت صلح و امنیت، جلوگیری از درگیری ها، توسعه گفتگو و جلب توجه جامعه بین المللی به مسائل توسعه پایدار تدوین شده است. از 20 تا 23 جولای یک دوره آموزشی بین‌المللی در زمینه دیپلماسی علمی در تراسته ایتالیا با حضور سیاوش نبادزاده نماینده مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان و رضا بهرامزاد کارمند اینستیتوی فیزیک و فناوری‌های اکادمی علوم تاجیکستان در حال برگزار است. این نشست سطح بالا برای تبادل تجربه، ارائه پتانسیل علمی کشور، مطالعه سازوکارهای مدرن دیپلماسی علمی و تقویت روابط علمی بین‌المللی را از اهمیتی بالایی برخوردار است. این دوره آموزشی بین‌المللی به ابتکار آکادمی جهانی علوم با همکاری انجمن آمریکایی پیشرفت علم برگزار شد. نمایندگان سازمان‌های علمی بین‌المللی، تأثیرگذار دانشمندان، دیپلمات‌ها، سیاستمداران و متخصصین مشهور از کشورهای مختلف در این دوره شرکت کردند. در این دوره آموزشی نقش علم در تقویت همکاری بین‌المللی، استفاده از شواهد علمی در فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی، تعامل دانشمندان با دیپلمات‌ها و سیاستمداران، تأثیر علم بر دیپلماسی و نقش دیپلماسی در توسعه پروژه‌های بزرگ علمی مورد بحث قرار خواهد گرفت. تاجیکستان و مغولستان در حال تقویت همکاری در زمینه حفاظت از محیط زیست در زمینه تغییرات اقلیمی هستند. در این زمینه در چارچوب سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت و مغولستان یادداشت تفاهم بین کمیته حفاظت از محیط زیست زیر نظری دولت تاجیکستان و وزارت محیط زیست و تغییرات اقلیمی مغولستان در مورد همکاری استراتژیک در زمینه احیای مراتع حفاظت از یخچال‌های طبیعی سازگاری و تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی و همچنین کاهش بیابان‌زایی مبادله شد. این سند در اولانباتور توسط بهادر شیرعلی زاده رئیس کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان و ساندین سانداگ اوچیر وزیر محیط زیست و تغییرات اقلیمی مغولستان مبادله شد. در چارچوب این سند تاجیکستان و مغولستان در حال تقویت همکاری در زمینه احیای مراتع حفاظت از یخچال‌های طبیعی سازگاری با تغییرات اقلیمی مبارزه با بیابان‌زایی و حفاظت از تنوع زیستی هستند. و حالا توجه فرمایید به اخبار جهان. همزمان با 12 شب متوالی حملات آمریکا به ایران، حوثی‌ها مدعی حمله به 2 نفتکش عربستان شدند. فرماندهی مرکزی آمریکا از دور دیگری از حملات هوایی خود به ایران در 12 شب متوالی خبر داده است. ایران هم در واکنش به تهدید دونالد ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن پل و نیروگاه‌های این کشور گفته چنانچه زیرساخت‌ها هدف قرار بگیرند، نیروهای نظامی ایران در پاسخ قاطع خاموشی را بر سراسر منطقه گسترش خواهند داد. در همین حال سازمان عملیاتی دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن یک نفتکش در نزدیکی آب‌های عربستان و یمن خبر داده است و دقایقی پس از آن حوثی‌ها مدعی حمله به 2 نفتکش عربستانی شدند که به گفته آنها قصد شکستن محاصره دریایی برقرار شده است از سوی آنها را داشتند. صدای انفجار از سریک، اهواز و چند نقطه دیگر جنوب ایران گزارش شده است. آمریکا و عربستان سعودی توافقی موسوم به همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز امضا کردند که به گفته وزارت انرژی آمریکا دسترسی گسترده‌ای برای شرکت‌های آمریکایی به برنامه انرژی هسته‌ای عربستان فراهم خواهد کرد. به نوشته خبرنگاری بی بی سی در واشنگتن، این توافق یک دستاورد مهم برای عربستان سعودی به شمار می‌رود، کشوری که سال‌ها به دنبال دستیابی به فناوری هسته‌ای آمریکا بوده است. پیش از اعلام رسمی این توافق، برخی از رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که این توافق ممکن است به عربستان اجازه غنی‌سازی اورانیوم را نیز بدهد، هرچند جزئیات نهایی آن هنوز منتشر نشده است. به نوشته خبرنگاری امنیتی بی بی سی، نگرانی منتقدین این است که اگر عربستان غنی‌سازی اورانیوم را در داخل خاک این کشور آغاز کند، ممکن است این اقدام تندروها در ایران را به تلاش مخفیانه برای تسریع در ساخت سلاح هسته‌ای تشویق کند. وزیر انرژی آمریکا تاکید کرده است که این توافق بر پایه بالاترین استانداردهای ایمنی و امنیتی هسته‌ای تنظیم شده است. ارتش آمریکا پایان 12 شب متوالی حمله به ایران را اعلام کرد. ارتش آمریکا اعلام کرده که حملات تجاوزکارانه اش به خاک ایران را برای 12 شب پیاپی به پایان رسانیده است. به گزارش ایرنا، فرماندهی نیروهای آمریکا موسوم به سنتکام چهارشنبه شب به وقت محل اعلام کرده، نیروگاه‌های ایالات متحده ساعت 10:30 شب به وقت شرق آمریکا در 22 جولای ساعت 6 بامداد پنجشنبه اول تیر ماه به وقت تهران برای 12 شب پیاپی دوری تازه از حملات علیه ایران را به پایان رسانیدند. این نهاد نظامی آمریکایی مدعی شد در این دور از حملات اهداف نظامی از جمله توانمندی‌های دریایی، مراکز نگهداری موشک و پهباد، سیاست‌های نظارتی ساحلی، سامانه‌های پدافند هوایی ایران هدف قرار گرفتند. این حملات با هدف کاهش توانایی ایران برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و شناوره‌های تجاری انجام شده است. و این بود بخش خبری. منظور شما در ادامه با ما بمانید.
2: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

با درود مجدد و خسته نباشید شنوندگان گرامی، درود بر گرمی آفتاب پرفروغی امروز و به زلالی دلهای مهربانی شما که به زیبایی تک تک لحظه‌هایی که در کنار هم می‌سازیم.

شنوندگان عزیز و همراهانی همیشگی بخش فارسی رادیو آواز تاجک، صبحتان بخیر و شادی. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگر این فرصت نصیب شد تا از پشت این میکروفون مهمان دلهای پاک و پرمهری شما باشیم.

امیدوارم که هر کجا هستید حال دلتون عالی باشه و لبخند از روی لبهاتون محو نشه. امروز هم با کلی انرژی مثبت، موزیک های شنیدنی و برنامه های متنوعی اومدیم تا 2 ساعت آینده را در کنار هم باشیم. برنامه های امروز که منظوری شما میگردانیم، نخست بخش خبری را که شنیدید و بعد از این یک گزارشی منظوری شما میگردد و بعدن باشد یک مصاحبه در موضوع استفاده ظرف های پلاستیکی و بارخلطه های پلاستیکی و ضرر آنها منظوری شما میگردد و در ساعت دوم باشد برنامه تفریحی منظوری شماست.

یادآور میشوم که مجری و تهیه کننده برنامه امروز من عبدالرافی شریفیان هستم با جمعی همکارانم از بخش فارسی و همچنین آقای کارگردان علیشیر شلالی که دوام این دو ساعت در خدمت شما هستیم. و حالا یک آهنگ از جانبی کارگردان میشنویم و پسان برمیگردیم.

هر روز فرصت تازه برای دونستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیون.

رنگ و رنگ رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

با دردی دوباره بر شما شنوندگان گرامی و همکنون گزارش داریم از آژانسی بیمه اجتماعی و بازنشستگی.

0: 22 جولای جلسه‌ای برای خلاصه کردن فعالیت‌های 6 ماهه آژانس بیمه اجتماعی و بازنشستگی زیر نظر دولت تاجیکستان برگزار شد. عبدالرحمن حلمزاد رئیس آژانس تأکید کرد که 5.8 میلیون سامانی در اجرای اقدامات سیاست استقلال از جمله پرداخت مزایا، آموزش حرفه‌ای، بازآموزی و آموزش پیشرفته بیکاران و غیره سرمایه گذاری شده است. علاوه بر این، به منظور تسریع روند دیجیتال شدن بخش بیمه اجتماعی و بازنشستگی، این آژانس با شرکای توسعه از جمله بانک جهانی، بانک توسعه آسیا، سازمان بین‌المللی کار و کشورهای مختلف در جذب کمک‌های مالی و فنی همکاری کرده است. در همین راستا عبدالرحمن حلمزاد رئیس آژانس بیمه اجتماعی و بازنشستگی چنین بیان کرد:
1: ما خب بانک جهانی همکاری داریم. ما در این در دایره لایحه بانک جهانی 500 هزار دلار گرانت گرفتیم، دوره دیگر 1 میلیون 900 هزار نو من عملی شده ایستاده است. در دایره این لایحه پیش از همه خریداری تجهیزات های کامپیوتر، سرور و پرینتر و در اینجا گذراندن خط اپتیکی. ما در مرحله اول شهر دوشنبه نوحیه رودکی را ما با خط فروختیدار اینترنتی خط اپتیکی تامین نمودیم. انا مرحله ای که 1 میلیون 900 هزار دلار جدا شد، پورا جمهوری را ما تمام ریاست های خدا علاقه ما روی خط دادیم، سمت لوحیه کاربری کرده ایستاده است، پورا تامین می شود. یعنی پرابلم های تامینات خط اپتیکی پورا از بین می رود. همچون اینجا آموزش است، آموزش کارمندان است. در اینجا تحریزی برنامه های کامپیوتری هست، متخصصان کار کرده استودن، متخصصان داخلی می باشد. یعنی ما از خارج کشور دعوت نکردیم، متخصصان محلی. بانک آسیابی روشکتی همکاری کرده استودیم. ما در نظر داریم در روزای نزدیک باز یک گرانتی دیگر از حساب بانک آسیابی روش این مهلت دارد، مهلت اون 5 سال رو در بر می گیرد و کمپوننت های خود رو دارد. سازمان بین المللی مینا در سمت جلب مبلغ های گرانتی دیگر ما کار کرده استودیم. یعنی عین حال ما علاقه قراری حکومت هم با امضا رسید، همکاری های دو طرفه با جمهوری قزاقستان. حال ما کاربری کرده استودیم بعضی با لایحه های سندهای معیاری حقوقی با دیگر دولت هایی که در اونجا شهروندان ما همچون کارمند رفته کار و فعالیت کرده استودن. آذربایجان قطعی ما علاقه سر کردیم، نصیب باشه و هم ممکن روزای نزدیک به امضا رسد، هم همکاری طرفین میباشد. یعنی ما سمت دا رونق داده استودیم، شهروندان ما در دیگر دولت ها هم کار و فعالیت میکنند که در اونجا پرابلم نشود.
0: یکی از حوزه های اولویت دار این بخش که مورد توجه دولت نیز هست، دیجیتال شدن کامل بخش بیمه اجتماعی و بازنشستگی است. آژانس با هدف دیجیتال شدن سریع اقدامات خاصی را برای تضمین شفافیت در فعالیت های این بخش انجام می دهد. آقای حلمزاد در این زمینه و مشکلاتی که برطرف شده است چنین تاکید کرد:
1: از جانب اگنتی در دایره همکاری های سودمند با اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی برنامه فهرست یگانه دولتی نفقه‌گیران تهیه کرده، موافق آن شروع از ماه آگوست سال 2025 پرداخت نفقه به طور متمرکز توسط امانت‌بند در قلمرو جمهوری پورا راه‌اندازی گردید که برای بهتر نمودن خدمت رسانی تامین شفافیت در سمت جنبست طلبات نفقه و تزایندن مهلت پرداخت آن، اینچنین از بین بردن حالت‌های از دو جای گرفتن نفقه مساعدت می‌نماید. اینچنین در اگنتی در همکاری با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی استفاده برنامه پول خوشمند اوید با بقیدگیری و معاین نمودن دلیل فوت شهروندان و با این وسیله به طور اوتوماتیکی بازداشت و قد نمودن پرداخت نفقه آنها برای مانده شده برای فوراً بازداشتن پرداخت نفقه امکان میدهد و مشکلاتی که سالهای زیاد در سمت سر وقت قد نمودن پرداخت نفقه پس از فوت نفقه گیران ادامه میافت از بین میرود.
0: تا اول جولای سال روان تعداد کل بازنشستگان 7786990 نفر بوده است که از این تعداد 170757 نفر بازنشسته معلول بودند. یادآور می‌شویم که از سپتامبر امسال میزان حقوق بازنشستگی 15% افزایش خواهد یافت. و این بود گزارش ما از آژانس بیمه اجتماعی و بازنشستگی. در ادامه برنامه‌های بخش فارسی با ما بمانید.

رادیو آواز توجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شوند. آواز توجیک.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرفهای چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمتها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: فرهزاد.
1: فرهزاد.
0: فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش های متنوع جذاب و سرگرم کننده است.
1: در این برنامه می توانید با کتاب های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده ترین آهنگ های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره های ورزشی بیشتر بدانید.
0: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزاد
1: به لحظات خوبی شما می افزاید.

0: استفاده از ظروف و کیسه های پلاستیکی به دلیل قیمت ارزان، وزن سبک و دسترسی آسان در زندگی روزمره بسیار گسترش یافته است. با این حال اثرات مخرب آنها بر سلامت انسان و محیط زیست به چالش جهانی تبدیل شده است و در رابطه به تأثیر منفی ظروف و پاکت های پلاستیکی و انسان و طبیعت گفتگویی داریم با نعیم نعمت‌زاده، کارمندی کمیته حفظ محیط زیست زیر نظر دولت تاجیکستان. و هم اکنون متوجه باشید.
1: درود بر شما استاد گرامی. سالهای آخر استفاده پاکت های پلاستیکی در عموم ظرف های پلاستیکی در جهان خیلی زیاد شده است و این می تواند که به طبیعت و محیط زیست تاثیر منفی خود را رساند. و نخست می گفتیم که استفاده از کیسه های پلاستیکی چقدر می تواند مضر باشد؟
2: قطع کردن لازم است که از این محصولات های پلاستیکی از آغاز سالهای 90 پیدا شده است و استفاده اونها برای مردم به نهایت خوب بود و برای نگهداری خوراکواری، برای استفاده در نقلیات، عموما در خواجگی، در زندگی بسیار محصولات خوب بود. ولی نمودهای محصولات های پلاستیکی که به نهایت تنک می باشند و آنها را فقط یک مرتبه استفاده برده می شود، آنها پرتفته می شوند و پرتوگاه می روند و استفاده آنها را تکراراً ناممکن است، برای اینکه به نهایت تنک می باشند و هنگامی از نو آب کردن آنها در گرمی آنها می سوزند و محیط زیست را افلاس می کنند. خیر از اون، هنگامی که در زمین می مونند آنها از 200 تا 400 سال نمی پوسند و جزهای خرد تقسیم می شوند که در نتیجه با منبع های آبی وارد شده از اون آب ها مثلا انسان، حیوانات استفاده می برد و به ارگانیسم انسان و عموما به محیط زیست ضرر می رساند.
1: سلامت باشید استاد. در برخی کشورها کیسه های کاغذی جایگزین چنین کیسه هایی می شوند. در تاجیکستان چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟
2: در جمهوری تاجیکستان هم نسبت کم نمودن تاثیر منفی محصولات های پرتوب پلاستیکی کار برده شده است. مثلا از طرف کمیته هم تشویقات در بین تشکیلات دوره‌ها برده استودیم. در مغازه‌های بزرگ، در مرکزهای سودای بزرگ مثلا ملکه پرجمه‌های کاغذی، لاتگی با فروش برآورده شده است با ایوازی محصولات های پلاستیکی. در جمهوری تاجیکستان محصولات کاغذ کم است، ولی در تاجیکستان پخته بسیار است. برای همین پرجمه‌های لاتگین یگان مشکلات ندارد و چیزی که ما مشاهده کردیم زیاده از 500 عدد کارخانه‌های دوزندگی در جمهوری موجود است. غیر از اون زنهایی که خانه میشینند آنها از باقی مانده لطپاره ها میتوانند برجمهای لطگین و زیبو دوخته برای استفاده برای دائمی استفاده برند.
1: سلام استاد، امروز مشاهده میشود که ظرف ها یا کیسه های پلاستیکی زیادی در محل های دفن زباله وجود دارد. آیا راهی برای کارکرد آنها در کشور ما وجود دارد که محصول بی ضرر شود؟
2: کمیته حفظ محیط زیست دائما مانیتورینگ نظارت کارخانه های کارکرد تکراری رو میبرد و هر سال ما شماره آنها، سروغه آنها رو از شعبه حفظ محیط زیستی که در محل ها واقع می باشند از آنها معلومات می گیریم. با حالت امروزه در جمهوری تاجیکستان 72 عدد کارخانه های کارکرد پرتوها موجود می باشند که این کارخانه کلان نیستند، کارخانه های خرد می باشند، کارکرد تکراری. از همین 25 عدد آن فقط محصولات های پلی‌اتیلنی و پلاستیکی رو کارکرد می کنند. این محصولات ها از طرف شهروندان این کارخانه به انبار ها جمع‌آوری کرده می شود و محصولات های پلاستیکی به نمودها جدا کرده می شوند. قسمی از آنها برای استحصال کوبرهای پلاستیکی، قسمی از آنها برای محصولات های خواجگی درست تیلتقوره یا اینکه محصولات های ساختمانی استفاده برده می شوند. کارخانه کارکرد تکراری پرتوها کارخانه خرد می باشند و در داخل کارخانه عظیمی که مثلا در سالهای پیش کار میکردند و حاضر در همونجا جایگیر شدند و قسمی زیادی آنها در اداره هندوز به قید گرفته نشدند. و غیر از این، اینها حسابات جمع‌آوری یا اینکه استحصال محصولات پلاستیکی رو به اگنتی امور نمی‌سپارند. برای همین در حالت امروز ما استحصال آنها رو چقدر جمع‌آوری کرده شده است و چقدر به فروش برآورده شده است محصولات با ما معین نیست، ولی از روی مشاهده ما قسمی زیادی همین جمع‌آورده شده در انبارهای مواد پلاستیکی جمع‌آوری کرده میشن، آنها فشرده شده اساسا به جمهوری همسایه ازبکستان فروخته میشوند و در اونجا کارخانه محصولات مثلا سینتاپون استحصال میکنند. یک قسمی آنها بعد از ریزه کردن با روسیه روان کرده میشد برای استحصال تکراری و قسمی کمی اونها در حدود تاجیکستان کار کرده می شود.
1: سلام شما استاد، استاد شما گفتین که همون ستیل و دیگر عصبهای روزگار استحصال میکنن، تا کجا میتواند که همین چیزها ضررناک باشد یا فایده ناک باشد برای استفاده روزمره؟
2: اصلا لازم است که محصولات اولین درجه که محصولات پلاستیکی آورده می شود از خارج، از اونها ظرف های پلاستیکی استحصال میکنن و محصولات نوشوکی مثلا آب یا دیگر چیزا برای نگهداری اونها استفاده برده می شود. اونها تنها یک مرتبه استفاده برده می شود و تکرارا در حالت دوم بار، سوم بار، چهارم مرتبه استفاده بردن اونها. از اونها گر محصولات هایی که با خوجگی مردم لازم می باشد، ستیل و تغورا و دیگر چیزهای ساختمانی استحصال می شود، اونها ضررناک نیستن، ولی استفاده بری اونها، کارکردی اونها و استفاده بری در خوجگی اونها برای تازه کردن محیط زیست مفید می باشد.
1: چه اقدامی برای نابودی و حذف این گونه محصول از طبیعت انجام داده شده است و آیا تاجیکستان قصد دارد که در آینده جایگزینی بی‌ضررتر و مناسب‌تر به بازار معرفی کند؟
2: از طرف کمیته حفظ محیط زیست لایحه منع کردن استحصال محصولات پلاستیکی و استفاده بری آنها تا قلسی 15 میکرون با حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شده است. قید کردن لازم است که قدم اولین می باشد تا 15 میکرون، یعنی اون محصولات های پلیتیلنی پلاستیکی که تنک می باشند و استفاده برای تکراری اونها ناممکن می باشد، بسبب اینکه تنک می باشند دنگم استفاده می سوزند، نابود می شوند. از همین قدم اول ما با حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودیم و هنگامی که این اقدام قبول کرده می شود، باز قدم دوم، سوم میشود مثلا استفاده بری محصولات پلاستیکی، استفاده بریشون یک کرته مثلا قاشق و ویلکا و مثلا دیگر چیزایی که مثلا یک مرتبه استفاده برده میشود و پرتفته میشود، این منع کرده میشود. گفتن لازم است که مثلا در اوسوی مرکزی دیگر دولت ها علاقه ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان در همه اونها ایدی منع نمودن استفاده بری محصولات پلاستیکی قبول کرده شده است. در ازبکستان مثلا استفاده بری محصولات پلاستیکی تا 40 میکرون منع کرده شده است، ولی استحصال اون منع کرده نشده است. برای همین همه اونها به جمهوری ما وارد میشن و در اینجا بعد پرتفتن محیط زیست رو افلاس میکنن. برای همین ما همین لایحه قرار رو تیار کردیم و در لایحه قرار ما پیشنهاد نمودیم که کارخانه‌ای که از استحصال برجمهوی قفسشون تا 15 میکرون دست میکشن و گر قفستر اون برجمهو آغاز مینماین و مرکزهای بزرگ و دیگر دکانهایی که از فروشی محصولات پلاستیکی تا 15 میکرون دست میکشن با اونها امتیاز ها از طرف کمیته حفظ محیط زیست داده شود، مثلا تا 15% پرداخت های اکولوژی اونها کم کرده میشود. بعد غیر از اون در جای همین برجمهوی پلی‌اتیلنی و پلاستیکی علاقه استحصال اونها در تاجیکستان علاقه به نظر گرفته شده است از کوارتز و هنگامی کارکرد معدن کوارتز، یعنی نمودهای با کاغذین مانند همین برجمهو استحصال کرده میشود. غیر از اون لاتگین نیز بسیار شده است روزی.
1: تشکر بر شما. و آخرین سوال استاد، وابسته به بی‌ضرر گردانیدن همین گونه محصول، تاجیکستان با کدام سازمان ها و کشورهای خارجی همکاری را براه مونده است؟
2: این مسئله پرتوی خطرناک با کنوانسیوی بازل، روتردام براه مونده شده است. غیر از اون دویمو مسئله در جمهوری تاجیکستان تشکیل نمودن کارخانه‌های جمع‌آوری و کارکرد پرتوها از طرف این سازمان ها دستگیری شده است. و غیر از اون در تاجیکستان علاقه لایحه رفته استودند که از طرف تشکیلات خارجی دستگیری شده استودند، مثلا تشکیل نمودن جمع‌آوری جداگانه و تنظیم در آوردن پرتوگاه، مثلا بسیار پرتوگاهی که در جمهوری تاجیکستان میباشند، طلبات هایی که از طرف اکولوژی و مرکزهای سانیتاری اپیدمیولوژی داده میشد با اونها جوابگو نیستند، برای که گرد اطراف اونها بسیارش محکم نیستند، بعد بسیار اونها در نزد دریاها جایگیر میباشند، نقطه اول نشین نزدیک میباشند. غیر از اون در جایی که شد جایگیر شده که مثلا با وزیدن شمو این محصولات های سبوکی پلی‌اتیلنی پریشون شده، گرد اطراف منبع آبی درختان زمین های کشاورزی رو افلاس میکنند. برای این نسبت به تنظیم در آوردن این پرتوگاه مبلغ زوری شده است. در حالت حاضر علاقه پرتوگاه شهر خوجند، پرتوگاه شهر خوروغ، پرتوگاه شهر بختر، پرتوگاه شهر تورسونزاده علاقه به تنظیم در آورده شدند و در اونجا خاک پوش نمودن پرتوها که در نتیجه اون مثلا چوختن این پرتو ها یا اینکه پریشون شدن اونها برطرف کرده می شود شده شده است. همین حالت در پرتوگوی شهر دوشنبه هم علاقه آغاز شده است، پرتوگو علاقه تعمیر شده شده است و با طلبات های حضور زمان جاوگو کردن اونها کرو رفته شده است.
0: یادآور می شویم که مصاحبه ای داشتیم با نعیم نعمت‌زاده، کارمند کمیته حفظ محیط زیست کشور، در مورد استفاده و مضرات ظرف ها و پاکت های پلاستیکی. در ادامه برنامه های بخش فارسی با ما بمانید.
3: اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

تاجیکستان زیجان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم.

0: جامعه
1: فرهنگ و جامعه.
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

0: این کاسه مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. من عبدالرافع شریفیان هستم و نخست بخش خبری منظور شماست. حالا توجه فرمایید به سرخط خبرها. ارائه ابتکار بین المللی تاجیکستان در مسکو، تقویت همکاری تاجیکستان و مغولستان در زمینه حفاظت از محیط زیست. حوثی ها مدعی حمله به دو نفتکش عربستان شدند. پایان 12 شب متوالی حمله به ایران. هم اکنون توجه فرمایید به اخبار تاجیکستان. July 22 دولت شاه گل احمدزاده سفیر تاجیکستان در فدراسیون روسیه قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان دهه بین‌المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده 2027-2036 را در کمیته اجرایی کشورهای مشترک منافع مستقل در مسکو ارائه کرد. کنفرانس خبری با حضور نمایندگان کشورهای عضو کشورهای مشترک المنافع، معاونان دبیرکل و رؤسای ساختارهای بخشی آن برگزار شد. در طول ارائه دولتشاه گل احمدزاده شرکت کنندگان را به اهداف و مفاد اصلی قدنامه و همچنین چشمانداز همکاری های چند جانبه در چارچوب دهه بین‌المللی آشنا کرد. تأکید شد که این سند بین‌المللی با هدف تقویت صلح و امنیت، جلوگیری از درگیری ها، توسعه گفتگو و جلب توجه جامعه بین‌المللی و مسائل توسعه پایدار تدوین شده است. از 20 تا 23 جولای یک دوره آموزشی بین‌المللی در زمینه دیپلماسی علمی در تراستی ایتالیا با حضور سیاوش نبادزاده نماینده مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان و رضا بهرامزاد کارمند اینستیتوی فیزیک و فناوری‌های آکادمی علوم تاجیکستان در حال برگزار است. این نشست سطح بالا برای تبادل تجربه، ارائه پتانسیل علمی کشور، مطالعه سازوکارهای مدرن دیپلماسی علمی و تقویت روابط علمی بین‌المللی از اهمیتی بالایی برخوردار است. این دوره آموزشی بین‌المللی به ابتکار آکادمی جهانی علوم با همکاری انجمن آمریکایی پیشرفت علم برگزار شد. نمایندگان سازمان‌های علمی بین‌المللی، تأثیرگذار دانشمندان، دیپلمات‌ها، سیاستمداران و متخصصین مشهور از کشورهای مختلف در این دوره شرکت کردند. در این دوره آموزشی نقش علم در تقویت همکاری بین المللی، استفاده از شواهد علمی در فرایند تصمیم گیری سیاسی، تعامل دانشمندان با دیپلمات ها و سیاستمداران، تأثیر علم بر دیپلماسی و نقش دیپلماسی در توسعه پروژه های بزرگ علمی مورد بحث قرار گرفت. تاجیکستان و مغولستان در حال تقویت همکاری در زمینه حفاظت از محیط زیست در زمینه تغییرات اقلیمی هستند. در این زمینه در چارچوب سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت و مغولستان یادداشت تفاهم بین کمیته حفاظت از محیط زیست زیر نظری دولت تاجیکستان و وزارت محیط زیست و تغییرات اقلیمی مغولستان در مورد همکاری استراتژیک در زمینه احیای مراتع حفاظت از یخچال‌های طبیعی سازگاری و تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی و همچنین کاهش بیابان‌زایی مبادله شد. این سند در اولان‌باتور توسط بهادر شیرعلی‌زاده رئیس کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان و ساندین سانداگ اوچیر وزیر محیط زیست و تغییرات اقلیمی مغولستان مبادله شد. در چارچوب این سند تاجیکستان و مغولستان در حال تقویت همکاری در زمینه احیای مراتع، حفاظت از یخچال‌های طبیعی، سازگاری با تغییرات اقلیمی، مبارزه با بیابان‌زایی و حفاظت از تنوع زیستی هستند. و حالا توجه فرمایید به اخبار جهان. همزمان با 12 شب متوالی حملات آمریکا به ایران، حوثی‌ها مدعی حمله به 2 نفتکش عربستان شدند. فرماندهی مرکزی آمریکا از دور دیگری از حملات هوایی خود به ایران در 12 شب متوالی خبر داده است. ایران هم در واکنش به تهدید دونالد ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن پل و نیروگاه‌های این کشور گفته چنانچه زیرساخت‌ها هدف قرار بگیرند، نیروهای نظامی ایران در پاسخ قاطع خاموشی را بر سراسر منطقه گسترش خواهند داد. در همین حال سازمان عملیاتی دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن یک نفتکش در نزدیکی آب‌های عربستان و یمن خبر داده است و دقایقی پس از آن حوثی‌ها مدعی حمله به 2 نفتکش عربستانی شدند که به گفته آنها قصد شکستن محاصره دریایی برقرار شده از سوی آنها را داشتند. صدای انفجار از سریک، اهواز و چند نقطه دیگر جنوب ایران گزارش شده است. آمریکا و عربستان سعودی توافق موسوم به همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز امضا کردند که به گفته وزارت انرژی آمریکا دسترسی گسترده‌ای برای شرکت‌های آمریکایی به برنامه انرژی هسته‌ای عربستان فراهم خواهد کرد. به نوشته خبرنگاری بی بی سی در واشنگتن، این توافق یک دستاورد مهم برای عربستان سعودی به شمار می‌رود، کشوری که سال‌ها به دنبال دستیابی به فناوری هسته‌ای آمریکا بوده است. پیش از اعلام رسمی این توافق برخی از رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که این توافق ممکن است برای عربستان اجازه غنی‌سازی اورانیوم را نیز بدهد، هرچند جزئیات نهایی آن هنوز منتشر نشده است. به نوشته خبرنگاری امنیتی بی بی سی، نگرانی منتقدین این است که اگر عربستان غنی‌سازی اورانیوم را در داخل خاک این کشور آغاز کند، ممکن است این اقدام تندروها در ایران را به تلاش مخفیانه برای تسریع در ساخت سلاح هسته‌ای تشویق کند. وزیر انرژی آمریکا تاکید کرده است که این توافق بر پایه بالاترین استانداردهای ایمنی و امنیتی هسته‌ای تنظیم شده است. ارتش آمریکا پایان 12 شب متوالی حمله به ایران را اعلام کرد. ارتش آمریکا اعلام کرده که حملات تجاوزکارانش به خاک ایران را برای 12 شب پیاپی به پایان رسانیده است. به گزارش ایرنا، فرماندهی نیروهای آمریکا موسوم به سنتکام چهارشنبه شب به وقت محلی اعلام کرده، نیروهای ایالات متحده ساعت 10:30 شب به وقت شرق آمریکا در 22 جولای ساعت 6 بامداد پنجشنبه اول تیر ماه با وقت تهران برای 12 شب پیاپی دوری تازه از حملات علیه ایران را به پایان رسانیدند. این نهاد نظامی آمریکایی مدعی شد در این دور از حملات اهداف نظامی از جمله توانمندی‌های دریایی، مراکز نگهداری موشک و پهباد، سامانه‌های پدافند هوایی ایران هدف قرار گرفتند. این حملات با هدف کاهش توانایی ایران برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و شناوره‌های تجاری انجام شده است. و این بود بخش خبری. منظور شما در ادامه با ما بمانید.
2: رادیوی برون مرزی با منافع ملی، آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.

رنگو رنگ رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه های پزشکی، زندگی نامه ستاره های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می شود.

و خوشحال از آن هستیم که با یک مجموعه از برنامه رنگارنگ میمان کاشانای شما هستیم و با امید این که تا آخرین لحظات این برنامه با ما باشید، چون همونطور که میدونید برنامه رنگارنگ با بخش های جالب خود هر هفته روزهای پنجشنبه تقدیم می شود و امیدواریم که این بخش ها جالب خاطر شما باشد و پسند خاطرتون بیفتد.

و در نخستم از بخش خبرهای جذاب شروع میکنیم و خبر اولمون هم در بخش امروزمون این است که پیشنهاد ازدواج در ارتفاع بیش از 400 متر. در حال حاضر آنجلینا نیکولاو و ایوان بریکوس یکی از جنجالی ترین زوجهای جهان محسوب می شوند. آنها همان سقف سازانی هستند که بدون اجازه به بالای یکی از مشهورترین آسمان خراش های جهان ساختمان امپایر استیت در شهر نیویورک رفتند و توجه میلیون ها نفر را به خود جلب کردند. ساختمان امپایر استیت یکی از نمادهای اصلی نیویورک و ایالات متحده است و این ساختمان در سال 1931 به بهره برداری رسید و 102 طبقه دارد. ارتفاع آن تا سقف اصلی 381 متر و با آنتن 443.2 متر است. این ساختمان سالهای زیادی بلندترین آسمان خراش جهان بوده است و هنوز هم یکی از محبوب ترین جاذبه های گردشگری جهان محسوب می شود. و ایوان بریکوس از دوران نوجوانی به بالا رفتن از ساختمان های بلند علاقه داشته است و او بدون تجهیزات حفاظتی از مشهورترین آسمان خراش های جهان بالا رفته و به تدریج به یکی از مشهورترین سقف سازان روسیه تبدیل شده است. و آنجلینا نیکولاو در خانواده از هنرمند سیرک بزرگ شده و ارتفاع از کودکی بخشی از زندگی او بوده و سپس سقف‌سازی را به عنوان یک شیوه زندگی انتخاب کرده است. آشنایی آنها در سال 2016 در جمعیه سقف‌سازان مسکو آغاز شده، یکی از اولین شاهکارهای مشترک آنها بوده است و این زوج در ارتفاع 400 متر در ساختمان امپایر استیت در شهر نیویورک با هم پیشنهاد ازدواج کردند. و خبر دیگرمون این که کشاورزی که توت فرنگی خود را کمتر از قیمت بازار فروخته بود و مورد ضرب شتم قرار گرفت.

چند وقتی پیش البته یک ویدیویی از شهر اوش جمهوری قرقیزستان جنجال زیادی به پا کرده است و طبق اطلاعات گسترده و اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد که کشاورزی که برای فروش توت فرنگی به بازار آمده بود توسط برخی از فروشندگان مورد حمله قرار گرفته، زیرا کشاورز آنها را با قیمت کمتری نسبت به سایر فروشندگان برای فروش ارائه داده است. و گفت در ویدیو دیده می شود که یک خانم زن البته فر وقتی به بازار می آید و توت فرنگی خود را کمتر از نرخ بازار و کمتر از نرخ دیگران به فروش می گذارد، مورد خشم دیگر تاجران البته قرار می گیرد و او را مورد لط و شتم قرار می دهند. و این از ویدیوی ضرب و شتم این خانم در شبکه اجتماعی وایرال شد و خیلی از البته در جامعه خیلی سر و صدا را بلند کرد که یک نفر که توت فرنگی شد نسبت به بازار ارزان فروخته مورد زجر از جانب همکسبان خود قرار گرفته است.

و شنوندگان عزیز، بخش خبرهای جذاب بود. در این بخش دو خبر داشتیم که تقدیم شما کردیم و میریم یه آهنگ مرغوب رو با هم میشنویم، بعدش هم برمیگردیم.

و شنوندگان عزیز، در بخش سلامت امروز برنامه رنگارنگ یک موضوع فکر کنم خیلی مهم براتون انتخاب شده است و چون فصل تابستان است و هوا نیز خیلی گرم است، بسیاری از افراد در این فصل از افسردگی تابستانی مراجعه میکنند و شکایت میکنند. پس ما نیز امروز در بخش سلامت انتخاب کردیم موضوع اینکه افسردگی تابستانی چیست و چگونه باید آن را کنترل کنیم.

آیا تا به حال درباره افسردگی تابستانی شنیده اید؟ هرچند که فصل تابستان در ذهن عموم افراد فصل برای استراحت، سفرهای تفریحی و بازیابی انرژی است، در واقعیت زندگی روزهای گرم می تواند مشکلاتی را هم برای روحیه انسان ایجاد کند. اگر همیشه عاشق فصل تابستان بوده اید و خاطرات خوبی در این فصل دارید، حتما از این موضوع تعجب کردید. شاید با خودتان بگویید که افسردگی پاییزی شنیده بودیم، اما افسردگی تابستانی دیگر چه وضعیته؟ و آغاز تابستان بهانه‌ای شد تا در مورد افسردگی تابستانی براتون اطلاعاتی داده باشیم. پس در این بخش در برنامه رنگارنگ همراه ما باشید که در مورد افسردگی تابستانی براتون اطلاع بدیم.

افسردگی تابستانی نوعی اختلال و بیماری روحی است که در فصل گرم تابستان بروز می کند. این آشفتگی از نوع اختلالات عاطفی فصلی به شمار می رود. ابتلا به اختلالات عاطفی فصلی در انسان‌ها اغلب در فصول سردی مانند زمستان اتفاق می افتد. اما حدود 10% از مردم معمولا در تابستان به این نابسامانی روحی دچار می شوند. دانشمندان و روانشناسان افسردگی در فصل تابستان را به عنوان نوعی اختلال عاطفی و روحی معکوس می شناسند. ابتلا به افسردگی در فصل مانند تابستان معمولا به طور تصادفی رخ نمی دهد. این اختلال هر سال در یک زمان مشخص تکرار می شود و الگوی مشخصی دارد. چنین مشکل روحی روشنی را معمولا می توانیم با توجه به الگوهای مشخصی که دارد شناسایی کنیم. اختلال عاطفی روحی تابستانی بر تعداد کمی از مردم دنیا تأثیر منفی می گذارد. بنابراین پژوهش‌های علمی گسترده‌ای درباره آن صورت نگرفته است، اما نتایج به دست آمده از بررسی‌های محدودی که انجام شده نشان می‌دهد که سلامت ذهنی افراد مبتلا به افسردگی تابستانی معمولاً با افزایش دمای هوا کاهش می‌یابد. فراموش نکنید که توجه به این مشکل ذهنی نیز مانند سایر مشکلات روانی بسیار اهمیت دارد و بهتر از اقدامات لازم برای درمان آن صورت بگیرد و احتمال ابتلا به اختلال عاطفی فصلی در همه افراد به یک اندازه است. البته پژوهش‌ها نشان می‌دهد که این وضعیت در اغلب موارد ریشه ارثی و ژنتیکی دارد. از هر 3 نفری که به آشفتگی عاطفی فصلی مبتلا هستند، 2 نفر از آنها سابقه ژنتیکی ابتلا به اختلال‌های روحی و افسردگی دارند. کسانی که در خانواده خود شاهد سابقه ابتلا به افسردگی بوده اند احتمالاً بیشتر به اختلال‌های روحی و افسردگی دچار می‌شوند و به گزارش پژوهشگران این بخش، البته خطر ابتلای افراد بالغ، جوان، نوجوانان و کودکان به آشفتگی‌های روحی فصلی بیشتر است. این احتمال برای ابتلا به افسردگی تابستانی نیز صدق می‌کند. به نظر می‌رسد که زنان بیشتر در معرض خطر ابتلا به افسردگی تابستانی هستند، زیرا ذهن آنها 4 برابر بیشتر از ذهن مردان در مواجهه با اختلال‌های فصلی حساسیت دارد و ایده‌ای از دانشمندان در حال پژوهش روی نشانه‌های ابتلا به افسردگی تابستانی هستند. آنها علایم اعلام کرده‌اند که نشان می‌دهد کدام افراد بیشتر در خطر ابتلا به افسردگی تابستانی قرار دارند. و طبق گفته دانشمندان، کسانی که بیشتر در معرض خطر گرفتاری به افسردگی تابستانی است، افرادی که سابقه ژنتیکی دارند، افرادی که سن آنها کمتر است و جوانتر هستند، خطر ابتلا به اختلالات روحی فصلی در زنان بیشتر است. و با وجود اینکه افسردگی تابستانی تنها درصدی کمی از افراد را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، باز هم نباید فراموش کنیم که این اختلال یک بیماری روحی است. رسیدگی به بیماری‌ها و اختلالات روحی موضوع مهم است که نیاز به پیگیری دارد.

افسردگی تابستانی و ابتلا به اختلالات روحی فصلی نشانه های مشخصی دارد. احتمالاً بسیاری از افراد با مشاهده چنین علائمی احساس میکنند که به بیماری جسمی خاصی مبتلا شدند، اما هرچی میگردند علت اصلی آن را پیدا نمیکنند. پس چند علائمش را براتون خواهیم گفت که یکیش هم بیخوابی است، حواس پرتی، کاهش وزن، کلافه شدن از روشنایی نور خورشید، احساس اضطراب، احساس آشفتگی، احساس ناامیدی، دشواری در تمرکز روی کارها، سردرگمی در تصمیم گیری، ابتلا به اختلال شنیدویی و تحریک پذیری، بی اشتهایی و دیگر علائمی هست که از جمله علائم گرفتاری به افسردگی تابستانی است.

هرچند که افسردگی تابستانی احتمالاً وضعیت موقتی برای روح و روان ماست، بدون معنا نیست که روزهای ابتلا به این اختلال آسان بگذرد. برای افرادی که دچار این نوع افسردگی میشوند شرایط سختی پدید میآید. خوشبختانه راههای زیاد و آسانی برای غلبه بر افسردگی در روزهای گرم سال وجود دارد و در اینجا چندی از راهکارهای مفیدش را براتون خواهیم گفت که یکیشم این است که پیش از خواب برنامه های خود را اولویت بندی کنید. برای جلوگیری از بروز بیخوابی ناشی از افسردگی تابستانی بهتر است برنامه های روز خود را اولویت بندی کنید البته، و اگر می خواهید ناامیدانه به تخت خواب نروید و با خودتون احساس بی هدفی برای بیدار شدن نداشته باشید، بهتر است پیش از خواب به برنامه های روز گذشته خود فکر کنید و برنامه های فردای خود را اولویت بندی کنید. به این ترتیب زمانی که در معرض نور صبحگاهی قرار می گیرید و از خواب بیدار می شوید، بدن شما به خاطر برنامه ریزی شب گذشته ملاتونین تولید میکند و میزان هورمون هایی در بدنتون به تعادل میرسد.

اگر نوری خورشید برایتون آزاردهنده است و ناگزیرید وقت خود را در بیرون از خانه بگذرانید، بهتر است از عینک های آفتابی تیره و لنز های کنترل کننده نور استفاده کنید. این کار باعث از بین رفتن ناراحتی شما در برابر نور آفتاب می شود و از بروز سردرد ناشی از نور زیاد جلوگیری می کند. همچنین برای یک فعالیت سرگرم کننده برنامه ریزی داشته باشید. این کار به شما کمک می کند که از ابتلا به افسردگی تابستانی دور بمانید. داشتن سرگرمی در زمان ابتلا به افسردگی فصلی به عنوان درمان مناسب برای اغلب افراد شناخته می شود. به پارک و موزه بروید، برای حضور در کنسرت شاد بلیت بگیرید و برنامه ریزی سرگرم کننده داشته باشید و آنها را عملی کنید.

با ورزش کردن به افزایش ضربان قلب خود کمک میکنید. آنقدر سریع ورزش کنید تا عرقتان در بیاید. این کار باعث افزایش انرژی و بهبود شرایط روحی شما در زمان ابتلا به افسردگی تابستانی میشود. برای منظمتر شدن برنامه ورزشی خود در باشگاه های ورزشی عضو شوید. البته پیش از پرداخت هر گونه وجهی از وجود یک سیستم خوب تهویه مطبوع در باشگاه مطمئن شوید. زیرا شما به تنفس عمیق نیاز دارید و در صورت نبود تهویه مناسب بیشتر دچار مشکل خواهید شد. بهتر از زمان انجام تمرین های ورزشی خود را به اول صبح یا غروب افتاب البته منکل کنید تا گرم زده نشوید.

از دیگر راهکار این است که با افراد مختلف روابط اجتماعی برقرار کنید. داشتن ارتباط صمیمی با فرد دیگر نیز برای شما بسیار مفید خواهد بود. هنگام صحبت و برقراری ارتباط با دیگران، احساس نومیدی کمتری در شما پدید خواهد آمد. به سفر بروید، خرید و پیاده روی کنید و به این ترتیب در معرض روابط اجتماعی با سایر افراد قرار بگیرید.

همچنین راهکارهای دیگری هست که در برنامه روزانه تان البته ساعتی را به آرام سازی خودتون اختصاص باید دهید، همچنین از یک درمانگر یا تراپیست البته کمک بگیرید. این چند راهکاری هست که برای جلوگیری از ابتلا به افسردگی تابستانی براتون کمک میکند.

و شنوندههای عزیز، این بخش سلامتی برنامه رنگ و رنگ بود که در آن راجع به افسردگی تابستانی و کنترل و راه های پیشگیری از ابتلا به اون رو براتون گفتیم و امیدواریم که اگر به چنین حالتی گرفتار باشید از توصیه های ما استفاده خواهد برد.

ادامه دارد برنامه رنگ و رنگ و میرسیم به بخش سلبریتی و امروز در بخش سلبریتی من راجع به یک آوازخوان جوان و محبوب و پرآوازه ازبکستانی با نام میرجلال نعمتوف براتون اطلاع میدیم.

مین جلال نعمتوف خواننده و آهنگساز محبوب و جوان ازبکستانی است که در 1 نوامبر سال 1994 متولد شده است و زبان جوانی میل به خواندن و نوازندگی داشت که در بعضی از محافل در عنوان جوانیش البته به اجرای آهنگ ها و موسیقی های به خودش موافق می پرداخته است. میرجلال نعمتوف ستاره نو ظهور در عرصه موسیقی پاپ ازبکستان است. این هنرمند جوان و امید بخش طرفداران خود را با اجراهای انفرادی و گروهی به وجد می آورد. به عنوان مثال در نامه مارس 2018 او آهنگ اونوتمنی را به اکلمیز گروهی منتشر کرد و در 17 آوریل همان سال او آهنگ سلفی را با همان گروه منتشر کرد که در بین جوانان محبوبیت قابل توجهی پیدا کرد.

آهنگای میرجلال نعمتوف عمدتاً جوانانه هستند، یعنی عاشقانه هستند، مانند جیروم نیم و سن بیلمدینگ و غیره. اما او همچنین شامل پروژه های نفسانی تری است که در باره زندگی روزمره البته می سراید.

میجلول از هنرمندانی است که با آهنگ‌های روح‌نوا، سرانه‌های غنایی و مهارت‌های نوازندگی گیتار طرفداران خود را به دست آورده است. فعالیت خلاقانه و رپرتوار این خواننده شامل بسیاری از آهنگ‌های موسیقی محبوب و کلیپ‌های ویدیویی مانند دلبر، اندی، منگا گیتاره و غیره است. او همچنین با هنرمندان دیگری به عنوان مثال با خواننده دلناز در آهنگ‌های دو نفره به نام کاچاک همکاری کرده و پروژه‌های موسیقی جالبی را ارائه داده است.

میرجلال نعمتوف با اجراهای عاشقانه و پر از داستانهای عاشقانه خود به طور فعال در شبکه های اجتماعی به ویژه در پلتفرم تیک تاک فعالیت دارد. او از نزدیک با طرفداران خود در ارتباط است و مرتبا فرایندهای خلاقانه و آهنگهای جدید خود را از طریق صفحات یوتیوب و تیک تاک خود ارائه میدهد. او به خاطر صدای دلنشین، ترکیب ملودی های سنتی ازبکی با تنظیم های مدرن و طرفداران فراوانش در سراسر آسیا میانه شناخته شده است.

این خواننده مرتباً ویدیوهای جدید منتشر می کند و کانال رسمی او بیش از 3 میلیون مشترک دارد. او نه تنها در ازبکستان بلکه در سایر کشورهای منطقه به عنوان مثال مخصوصاً در تاجیکستان هواداران زیادی دارد. یکی از آهنگ‌های خیلی محبوبی که طرفداران او را در تاجیکستان زیاد کرده است آهنگ دلبر است.

بله آهنگ دلبر از میرجلال نعمتوف بود که به عنوان آهنگ آخر تقدیم شما شد و در بخش سلبریتی امروز من راجع به میرجلال نعمتوف خواننده و آهنگساز جوان و محبوب ازبکستانی براتون گفتیم.

بازنده کسی است که در انتظار معجزه می ماند تا کسی از راه برسد و آرزوهایش را برآورده سازد. باور کن به دنبال رسیدن به آرزوهای خودشان هستند مردم. خودت معجزه زندگی خودت باش. محدودیت های ذهنیت را کنار بگذار و باورهای صحیح خود را تقویت کن و به سوی موفقیت گام بردار.

آدم های مهربون معمولا اینجوری هن که به حرف همه گوش میدن، اما هیچ کس نیست که به حرف اونا گوش بده. اینا همون آدم هایی هستن که تو گرفتاری های همه هستن و کمک میکنن، اما هیچ کس حال اینا رو نمیپرسه. اینا همون آدم هایی هن که غصه همه آدم های دور و برشون رو میخورن، اما همون آدم ها تو شادیاشون یادشون میره که از اینها سراغی بگیرند. آره، اینا همون آدم هایی هن که به همشون میکنن و بهشون میگن که سنگ صبر. قدر آدم های مهربانی اطرافتون رو بدونین.

به دنیا خوب نگاه کن. دنیا پر از فرصت هایی است که فقط منتظر توست. به پا بخیز و از فرصت های جدید استفاده کن. اگر می خواهی دیگران تو و توانایی هایت را باور کنند، تنها یک راه وجود دارد. باید خودت را عمیقا باور داشته باشی. موفقیت این نیست که هرگز اشتباه نکنیم، بلکه این است که یک اشتباه را دوباره تکرار نکنیم. و شنوندگان عزیز، این چندی از جملات زیبا و ارزشمند بزرگان بود که در بخش آخر برنامه رنگارنگ تقدیم شما شد و برنامه رنگارنگ انجام بخش برنامه های دو ساعته امروز بخش فارسی بودند. در دوام برنامه رنگارنگ براتون زحمت کشیدیم. من مسئول این برنامه حدیث‌اللهی امریدین و کارگردانی که خیلی زحمت کشیدن خانم دولتی عزیز بودن. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم و تا روزی دیگر و برنامه های دیگر بدرود.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه‌ای سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته‌تر و زیباتر داشته باشیم، و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

0: جمعه فرهنگ و جمعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: درود به شما عزیزانی همراه. برنامه های دری را از رادیوی برونمرزی آواز تاجیک آغاز می کنیم. امروز پنجشنبه 23 جولای سال 2026 میلادی مصادف است به اول اسد سال 1405 هجری خورشیدی. این جانب از لایخ های رجب است و میزبان برنامه های امروز دری با اتفاق سایر همکارانم و کارگردانی آقای علیشری شیرعلی طول دو ساعت در خدمت شما. امیدوارم عزیزانی همراه شما جور و سعادتمند و سری حال باشید و با این آرزو مندی برنامه های امروز خوش را خدمت شما ارائه می داریم. طبق معمول در آغاز نشر خبری را می شنوید. سپس گزارش ما از نشست خبری وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان به دست نشر می رسد و بعداً برنامه تصویر از پیشکش شما و بدنبال از آن گزارش ما از کنفرانس خبری کمیته انداز جانب حکومتی جمهوری تاجیکستان صدا می دهد و ساعت 12 وقت دوشنبه مشروع اخبار تاجیکستان و جهان را می شنوید و در قسمت دوم برنامه گلبرگ ها به دست نشر می رسند. با همین ترتیب نشرات امروز در صدا می دهند و امیدوارم که با علاقه‌مندی زیاد ما و برنامه های ما را همراهی می کنید.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
4: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
2: توجه کنید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست در خط خبرها، در شهر مسکو قدنامه سازمان ملل متحد آیت به 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده معرفی شد. در دوره آموزشی بین المللی در ایتالیا مسائل دیپلماسی علمی و همکاری بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. رهنمودهای سازمان جهانی صحت برای جلوگیری از بیماری ها پس از سیلاب ها. رحمت شاه به عنوان کاپیتان تیم ملی کریکتی افغانستان تعیین شده. این و چند خبر دیگر از بخش دری میشنوید. مشروع اخبار، تاریخ 22 جولای در کمیته اجرایی اتحاد دولت‌های مستقل در شهر مسکو دولت شغل محمدزاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده معرفی شد. قدنامه مذکور 25 جون سال 2026 با ابتکار محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تایید شده. ضمن معرفی دولت شاه گل محمدزاده مشارکین را با اهداف اساسی و مقررات قدنامه همچنین دورنمای همکاری بسیار جانبه در چارچوب سمت‌های 10 ساله بین المللی آشنا ساخت. تاکید کردید که این سند بین المللی به تحکیم صلح و امنیت، پیشگیری نزاع‌ها، رشد مکالمه و جلب توجه جامعه جهانی به مسائل رشد استوار متمرکز شده. از تاریخ 20 تا 23 جولای در شهر تریست جمهوری ایتالیا دوره آموزشی بین المللی دیپلماسی علمی برگزار می‌گردد که در آن از جمهوری تاجیکستان سیاوش نبادزاده عضو مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و رضای بهرامزاد کارمند مرکز آموزش و تطبیق منابع برقرار شونده انرژی انستیتوت فیزیک و تکنیک آکادمی ملی علوم تاجیکستان شرکت دارند. این همایش سطح بالا برای تبادل تجربه، معرفی امکانات علمی کشور، آموزش مکانیزم های معاصر دیپلماسی علمی و تحکیم روابط بین المللی علمی اهمیت مهم دارد. آموزش بین المللی با ابتکار اکادمی جهانی علوم در همکاری با اتحادیه آمریکایی پیشرفت علم برگزار شده و در کار آن نمایندگان سازمان های با نفوذ بین المللی علمی، علمای معروف، دیپلماس ها، سیاستمداران و متخصصین از کشورهای مختلف شرکت دارند. خبری دیگه آمده که 25 جولای نتایج آزمون تقسیمات اساسی داوطلبان در امتحانات کنکور متمرکز و مؤسسات آموزشی تحصیلات متوسطه و عالی مسلکی جمهوری تاجیکستان به طریق پیامک به هر متقاضی ارسال می شود. تاریخ 25 جولای به تمامی داوطلبانی که در تقسیمات اساسی راه یافتند پیامک ارسال می شود و در حالت خاموش بودنی تلفنی همراه بهتر آنها می توانند طریق این پیامک دسترس نمایند و در این مورد داوطلب باید به مرکز ملی آزمایشی مراجعه نموده و از نتیجه آن با خبر شود. معلومات بیشتر درباره نتایج آزمون تقسیمات در دفتر انفرادی هر داوطلب هم گذاشته می شود. معلومات بیشتر را می توان از وبسایت مرکز ملی آزمایشی جنب رئیس جمهوری تاجیکستان دسترس کرد. خبر دیگه ها که از آن است که تاریخ 25 الی 26 جولای به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در باغ‌های فرهنگی تفریحی شهر دوشنبه، روزهای فرهنگ نواحی عینی، خراسان، دیوشتیج، شهرستان، دنغره و کوهستان مسجاه برگزار می‌گردند. روزهای فرهنگی شهر و نواحی کشور طبق نقشه تدابیر برگزاری جشن و سالگرد، فستیوال و نمایش، عید و آزمون‌های فرهنگی و معرفتی و عنعنات صنایع دستی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 که با امر رئیس جمهوری تاجیکستان تاریخ 2 جنوری سال 2026 تایید شده، از ماه جون تا آگست سال 2026 راه اندازی می شوند. 25 جولای در باغ فرهنگی تفریحی به نام استاد صدر دین عینی، روز فرهنگ ناحیه عینی در باغ فرهنگی تفریحی به نام ابوالقاسم فردوسی، روز فرهنگ ناحیه خراسان و در باغ نظام الدین علی شیر نوایی، روز فرهنگ ناحیه دیوشتیج برگزار می گردند. 26 جولای در باغ ایرم، روز فرهنگ ناحیه دنغره و در باغ کودکان، روز فرهنگ نواحی شهرستان و کویسان مسجو هم برگزار می شوند. یادآور می شویم که نمایش محصولات کشاورزی، صنایع دستی، غذاهای ملی و برنامه های فرهنگی و تفریحی شهر و نواحی کشور در باغ ها از ساعت 16:00 آغاز می شود. از 15 تا 20 اکتبر به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و روز فیلم تاجیک در شهر دوشنبه، سومین سینما جشنواره ملی تاجیکستان تحت عنوان قدرشناسی هنر اصیل برگزار می شود. هدف برگزاری جشنواره معرفی فرهنگ و هنر ملی تاجیک، ترغیب دستورت‌های مهم دوران استقلال دولتی، تحکیم همکاری بین‌المللی در بخش فیلم، دریافت و دستگیری استعدادهای جوان و همچنین معرفی شهر دوشنبه همچون پایتخت صلح پرور و فرهنگی کشور و مرکز مهم مکالمه تمدن ها در حاشیه ابتکارات دوشنبه شهر صلح و تمدن آریایی در سال 2026 است. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. دفتر سازمان جهانی صحت در افغانستان پس از سیلاب‌های اخیر در کشور راهنمودهایی را برای باشندگان مناطق سیلاب زده منتشر کرده است. این سازمان از مردم خواسته است که پس از وقوع سیلاب در استفاده از آب آشامیدنی احتیاط بکنند، تنها از آب پاک و مصون استفاده کنند، از مصرف مواد غذایی که با آب سیلاب تماس داشته‌اند خودداری کنند، مواد غذایی را پوشیده نگه دارند و دست‌های خود هم به طور منظم با آب و صابون بشویند. سازمان جهانی صحت همچنین توصیه کرده است که آب آشامیدنی در محل مصون نگهداری شود و افرادی که بیمار هستند برای جلوگیری از کم آبی بدن به اندازه کافی آب بنوشند. بر اساس تازه‌ترین آمار در نتیجه این سیلاب در شهر پارون دست کم 23 تن جان باخته و حدود 80 تن دیگر هم زخمی شدند و تا زمان نشر این خبر 10 تن دیگر هم همچنان ناپدید هستند. کریکت بورد افغانستان اعلام کرده است که پس از استعفای حشمت الله شهیدی، رحمت شاه به عنوان کاپیتان تیم ملی کریکتی افغانستان در رقابت‌های تیست و یک روزه بین‌المللی تعیین شده. حشمت الله شهیدی اعلام کرده است که بر اساس تصمیم شخصی خود از سمت کاپیتانی کنارگیری می‌کند. رحمت شاه هم پس از این معاون کاپیتان تیمی بود، اکنون هم به جای شهیدی تعیین شده است و رحمان الله گربز نیز به عنوان معاون جدید کاپیتان هم مسئولیت شده است. کریکت بورد افغانستان در خبرنامه گفته است که رحمت شاه تجربه قابل توجه در کریکت بین المللی و ساختار تیم ملی دارد و با همکاری رحمان الله گربیز به عنوان یک کاپیتان با تجربه می تواند دستورهای مهمی برای کریکت افغانستان رقم بزند. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است که حمله پاکستان بر مرکز درمان معتادان در کابل باید به عنوان یک جنایت احتمالی جنگی مورد بررسی قرار بگیرد. پاکستان در 16 مارس سال جاری مرکز درمان معتادان امید در کابل را بمباران کرده. عفو بین الملل میگوید که پس از بررسی ده ها تصویر ماهواره ویدیوها و گفتگوها با شاهدان عینی، هیچ مدارکی پیدا نکرده که نشان دهد این مرکز برای اهداف نظامی استفاده می شده است. این سازمان گفته است که هیچ نشانه از وجود سلاح یا فعالیت های نظامی در این مرکز وجود ندارد که ادعاهای پاکستان را تایید بکند. عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواست است که تا در این مورد تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه انجام بدهد. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سیما فرمودید. از همراهی شما ممنون.
0: اخبار روز، حوادث جهان،
3: تحولات بین‌المللی،
0: اقتصاد جهانی،
3: برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
0: آواز تاجیک در ناحیه باباجان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن, وطن.

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها
2: از همراهیاتون تا این لحظات برنامه های دری سپاس. در تاجیکستان برای 14 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری 386.9 میلیون دلار جلب شده. وزارت مالیه کشور از فعالیت نیم ساله خود در سال روان در حضور خبرنگاران وطنی نتیجه گیری کرد. در نیم ساله اولی سال 2026 جمهوری تاجیکستان همکاری را با شرکای رشد و سازمان‌های بین‌المللی مالی گسترش داده. برای تطبیق 14 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری 7 سازشنامه قرضی و گرانتی با مبلغ عمومی 386.9 میلیون دلار آمریکایی به امضا رسانیده. قهارزاده فیضی‌الدین وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان ضمن نتیجه‌گیری از فعالیت 6 ماهه وزارت گفته است که مبالغ جلب شده برای دستگیری رشد اجتماعی

0: اقتصادی کشور و تطبیق لایحات اولویت ناک دولتی روانه می شوند. فیضین قهارزاده وزیر مالیه کشور در ادامه سخنرانی خیش گفت:
1: همزمان در دوره سپاری شدن حد دست نامه نوی قرضی و گرانتی با سازمان های بین المللی مولیوی برای تطبیق 14 لایحه نوی سرمایه گذاری که مبلغ عمومی 386.9 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می دهد و امضا رسانده شدند. باید قید نمایم که سنه دیوم ایولی سال 2026 با بانک عمومی جهانی سازشنامه گرانتی با مبلغ عمومی 495.5 میلیون دلار آمریکایی با امضا رسانده شدند و این نتیجه فعالیت تمام نهادهای حکومتی مملکت است برای جلب مبلغ ایلواگی از بانک جهانی و قراری شروع مدیران بانک سنه 30 ایون قبول شد، یعنی که نتیجه فعالیت تمام ساختار حکومت هم در نیمه دوم سال 2025 و اول سال 2026 بود و فکر میکنم که این یک قدم مستور برای مبلغ گذاری سوی اقتصاد مملکت بود که توانستیم در دایره یک قبول قرار مدیران بانک در دایره 500 میلیون دلار آمریکایی مبلغ های گرانتی برای سوهای بسیار برای کشور مهم قرار قبول شدن و مبلغ ها جدا شدن و ما توانستیم که سنه دویم این سازشنامه رو با روی تمام رسمیات به امضا رسانیم و برای مبلغ گذاری سمتایی که حضرت قید میکنم این یک امکانیت خوبی تطبیق لایحه در مهلتهایی که مقرر شدن به حساب میرود.
0: با گفته ایشان به حالت اولی جولای سال 2026 در حاشیه تطبیق لایحات دولتی سرمایه‌گذاری 5.5 میلیارد تومانی مبلغ از خود گردیده. از این مبلغ 624 میلیون تومانی به بخش های اجتماعی، 4.8 میلیارد تومانی به بخش های واقع اقتصادیات و 72 میلیون تومانی به سایر بخش ها روانه شده.
1: با مقصد جلب مبلغ های ایلاوگی برای رشد سوهای اقتصادی ملی در دوره حساباتی هم یک قطار اقدامات انجام شدند و طوری که در بالا قید کردم ما از حساب لایحه های دولتی سرمایه گذاری مجموعاً 5.5 میلیارد تومانی اصلوب کردیم و از حجم عمومی مبلغ بالو ذکر 3.4 میلیارد تومانی و 62.5% مبلغ ها برای سوهای انرژتیکا، 624 میلیون تومانی و 11.4% به سوهای اجتماعی، 584 میلیون تومانی و 10.7% به سوهای نقلیات، 843 میلیون تومانی و 15% برای دیگر سوهای اقتصادی مملکت روانه کرده شدند.
0: ضمن نشست خبری ابراز شد که وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان با یک عده سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی مالی سازشنامه‌های همکاری به امضا رسانیده. در این مورد قهارزاده فیضی‌دین گفت:
1: سازشنامه با بانک عمومی جهانی، بانک آسیای سرمایه‌گذاری انفراساختاری، بانک اسلامی رشد، بانک ایتالیایی کاسا دپوزیتی پرستیتی، فوند سعودی رشد، فوند رشد ابودابی، فوند رشد قطر، فوند اوپک و فوند کویت رشد عرب ما همکاری‌ها را به راه مانده‌ایم و خوشبختانه اول که مبلغ گذاری از حساب این نهادها هم عملی شدن. من درباره روغن گفتم که یک قسمی مبلغ ها از بودجه دولتی 4 میلیارد و قسمتی باقی مانده از حساب سازمان های مالیوی هستم. برای معلومات شما قید کردنی هستم که ما برای لوت یک اول که دایره 130 میلیون زیادتر یورو از بانک عمومی جهانی برای تطبیق لوت یک، در دایره 120 میلیون یورو از حساب بانک سیاری سرمایه گذاری علاقه مبلغ برای اموده نمودنی توربینه های اساسی اگریگات ها علاقه مبلغ داری شدن. تقریبا با امروز با در نظر داشتی مبلغ هایی که محصول بیجیت مملکت جدا کردیم تقریبا 70% مبلغ ها برای اموده نمودنی همه تجهیزات های ضروری علاقه با شرکت آسترالیایی فوید پرداخت شدن و ما اطمینان داریم که اموده ساختن تجهیزات های اساسی برای این انشاءات مهم در مهلت های مقرر شده یعنی تا سال 2029 پورا انجام می شوند. جلب چنین حجم نظرسی مبلغ گذاری های امتیازناک از جانب تشکیلات های بانفوذ بین المللی مولیوی و فاند های رشد نشانه بلند اعتماد به سیاست رهبریت عالی کشور ما حکومت مملکت و استواری اقتصادی لایحه مذکور به حساب می رود.
0: همچنین ضمن نشست خبری تاکید شد که وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان من بعد نیز همکاری را با شرکای رشد و سازمان‌های بین‌المللی مالی جهت جلب سرمایه و تطبیق لایحات جدید دولتی ادامه می‌دهند.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتان می‌گردد.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.

با عرض سلام و درود شنونده عزیز، برنامه های رادیو برونمرز آواز تاجیک را با نشرات دری ادامه می دهیم و برنامه کنونی تصویر را اختصاص دادیم به زندگی و فعالیت پروفیسور صنوبر واحد آوا، دانشمند برجسته تاجیک که حال تقدیمتان می شود.

تاجیکستان میهن انسانهای بزرگ است. این وطن را با نام فرزندان فرزانش میشناسند. در مسیر تاریخ تاجکان یک عده بانوان و دانشمندان شجاع و دانا در ردیف مردان هم در صحنه علم و هنر و عرصه سیاست فعالیت نموده و در جامعه سزاوار اعتراف و احترام و مقام و منزلت بلند گردیدند. در جامعه گذشته و امروز زنان هم نقش و نفوذ و موقع مهم داشته، در کل ساحات حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و معنوی کشور سهم ارزنده گذاشتند. یکی از چنین اشخاص خادم علمی تاجیک پروفسور سنابربان واحد آوا می باشد که امروز ما تصمیم داریم از کاردانی و بزرگی این بانوی تاجیک به شما معلومات مختصر ارائه بداریم.

0: صنوبر واحدآوا در شهر خوجند باستانی متولد شده و تحصیل ابتدایی را در زادگاهش فرا گرفته و برای ادامه تحصیل به شهر مسکو سفر نموده. در آنجا به مرکز فرهنگی و ماموری علمی وقت شامل گردیده، بعدن سالهای 1988-1999 به فاکولته رومانی و آلمانی دانشگاه مسکو شامل شده. بعد از فارغ التحصیل به حیث کارآموز به انستیتوی شرقشناسی اکادمی علوم روسیه فرا گرفته می شود. نخست فعالیت علمی و تحقیقاتیش را خانم صنوبر واحدآوا در پژوهشگاه زبان، ادبیات، شرقشناسی و میراث خطی اکادمی علوم تاجیکستان به حیث خادم علمی شروع می نماید. راجع به این موضوع صنوبر واحدآوا چنین گفت:
1: برای آنکه شما یک کارمند علمی یا خادم علمی شوید، برای این بسیار زحمت کشیدن درکار است. وقتی که شما علاقه با خودتون مطلب میمونید که علم شدن میخواهید یا مثلا در جاده علم رفتن میخواهید، این بسیار زحمت رو طلب میکند. اولین درجه. درجه دویم همین است که شما باید اویلی شما همه طرفه احسوده باشد، در عقب شما فکرتون پریشان نباشد. وقتی که شما پریشان هستید و زندگیتون تنظیم نیست، شما نمیتوانید یک چیز خوب بنویسید. وقتی که شما آروم هستید، اعصابتون آروم هست و همون در سمت خودتون میخواهید که چیزهای زیادی رو تحلیل کنید و نویسید، بنابراین پیش از همه زندگیتون خوب باشد. همون وقت شما میتونید در سمت این کار فعالیت کنید. مثلا من وقتی که به تاجیکستان تشریف آوردم، من دارالفنونی مسکو رو به اتمام رساندم. برای کارآموزی هم در اینستیتوی شرقشناسی که بابا جون غفوروف اون وقت دیرکتر بودن، همونجا برای کارآموزی گذروندم. بعد اومدم تاجیکستان. وقتی که من تاجیکستان اومدم، اینجا از البته از اینستیتوی شرقشناسی و میراث خطی کار و فعالیت رو ساخت کردم. ما خودمو رو یک نوع مثلا در پناه این خل علم بزرگ کار کردن هم باعث افتخار است. دیرکترمون استاد قاسمی بودن. وقتی که ویو مثلا به خارج کشور سفر میکردند، از بس که ویو رئیسی تاجیکانی جهان بودند، زیاد سفرهای خارجی میکردند، هر دفعه اومده با ما و میخوردند شورای

خود داشتیم در انستیشار شناسی. من که اون وقت خیلی جوان بودم، اون وقت از وای سر کرده بودم، از مثلا رئیسی علمانی جوان میگفتن اونجا فقط دخترکوی و مثلا پسرکوی که جوان نه و دارالفنون و یکان دانشگاه باید مام رساندن و کور و فعالیت رو نه و آغاز کرده بودن و جمع شده بودیم. بنابراین با همه خیلی استادون من مثلا از همانجا کور و فعالیت هم رو آغاز کردم.

0: صنوبر واحد آوا دانشمند تاجیک از بزرگی زبان ناب تاجیک خوب برخوردار بوده و سخن سنج و سخندان و زباندان است. بانو صنوبر فعلا مدیر شعبه اروپا و امریکای اینستیتوی آموزش مسائل دولت‌های آسیا و اروپای اکادمی علوم کشور بوده، دکتر علوم تاریخ می باشد. در رابطه با فعالیت صنوبر واحد آوا، اردمیر اشرف کارمند اکادمی ملی علوم کشور و شاگرد ایشان چنین می گوید.
1: طولی سال است که در همین مؤسسه علمی اینستیتوی آسیا و اروپا فعالیت داریم. با رهبری و با توصیه های دکتر علم های تاریخ پروفسور صنوبر بانو واحدوا این روز فعالیت علمی تحقیقاتی رو ما در شعبه براه مانده ایم. اصلا اگر در آن مدتی که من معلم رو همچون شاگرد یک محقق میشناسم، معلم بسیار یک انسان سرمحصول، یک بانی بسیار خوش ذوق، خوش سلیقه، دانشمند هستند و وابسته به سمت تحقیقاتشون و همچون درجه ای گوییم که انسانی گری معلم، اگر ما حرف زنیم گوییم این کم است و خصوصا این را باید قید کرد که معلم یک مدت در خارج کشور هم با تحقیقات مشغول بودند و حتی هم رساله نامزدی و هم دکتریشان را نیز قسم اساسیش را در خارج کشور خصوصا در اروپا و در آلمان به انجام رسانیدند. یکی از آلمان شناسانی بسیار ورزیده هستند، یکی از اروپا شناسان هستند امروز که در شرایط استقلال دولتی یک سمتی تازه است، یک سمتی نو است، سمتی تحقیقات اروپا در سرگه همین یکی از عالمه ها گوییم که در تاجیکستان همین صنوبر بانو واحدوا به حساب می روند که وابسته به سمت تاجیک شناسی تالیفات زیاد دارند، یک چند مونوگرافیه نیز به انجام رسانیدند و چندین تا کنون به طور پیوسته مقاله های علمیشون در مجله های هم داخلی و هم خارج کشور به نشر میرسند. این بسیار باعث خوشنودی است و باعث سرفرازی و ما جوانان هم هست. تصویرشون نسبت جوانان همیشه ابجکتیوانه است، واقع بینانه است. یعنی جوانها رو به طور دائمی دستگیری میکنند و با ما نیز همچون یک محقق جوان پیوسته از مشورت و توصیه ها در سمت پیشبرد کاری علمی تحقیقاتی دائما از معلم مصلحت و مشورت های مفید میگیریم.

0: بانو سناوبر چند مدت جهت انجام تدقیقات های علمی و انجام دادن پژوهش های پیوسته به شهر آلمان سفر نموده و از کتابخانه و دانشگاه های بانفوز و مراکز شرق شناسی آنجا دیدن نمودند. در اکادمی علوم براندبورگ برلین، قدیمترین دانشگاه بانفوز آلمان، لیپسیج، دانشگاه هومبولد برلین، دانشگاه مارتین میوته تدقیقات های پرمحصول علمی انجام می دهد. و نهایت سال 1998 رساله نامزدی و 2010 رساله دکتریش را با سربلندی دفاع می نماید. در مورد شخصیت خانم صنوبر، اردمیر اشرف کارمند اکادمی ملی علوم کشور چنین ابراز اندیشه کرد.
1: اگر ما وابسته به صفتهای شخصی معلمه سخن گوییم، پیش از همه همین رو گفتن ضرور است که بسیار یک انسانی خاکسار هستند. این برای علم یک حسن، یک زیبایی دیگر می بخشد، همین خاکسار بودن که این در طبیعتی همین معلمه هست. غیر از این بسیار وانه در معامله با کلکتیو یک سخنی بسیار خوش دارند، معامله بسیار خوب دارند، معامله بسیار صمیمی دارند که اینم از بعضن صفتهای فطری همین معلمه هست. یک افادگری همون یک معرفتی بلند همین معلمه هست. معرفتشون بسیار در سطح بلند است. این برای انسان خصوصا برای علم بسیار مهم است. همچنین در تربیت نمودن شاگردان نیز این یک نقش مهم دارد و غیر از این نیز در طول همین فعالیت بعضی مسئله های حتی زندگی حیاتی بین مثلا مسئله های زندگی و در حیات نیز خانوادگی مسئله های اولوی نیز به همین جهت ها نیز به ما جوانان مصلحت میتیند، مشورت برای زندگی داری مثلا دیگر سمت های روزگار اویله داری و همین چیز هم ما بهرمند میشویم از تجربه و توصیه های معلمه. ما همچون شاگرد و معلمه در ادامه همین فعالیت فرسمرشان باز موفقیت های بیشتر تمنا داریم، آرزو میکنیم که دویما پیوسته همین خیلی پر محصول باشن و خیلی بسیار یک واقعا یک نیروی خصوصیتی همین شجاعتمندی میگوین، همین دلیری شجاعتمندی، یک شجاعت، یک جهد، یک کوشش همه وقت در همین نهاد همین معلمه هست. مهم برای انسان همین صرف نظر از الان که علاقه از سین و سال بگرگویه معلمه بسیار پرمحصول هستند، حتی بیشتر از جوانها کار میکنند، دویما در کار هستند، سری وقت همیشه با مسئولیت هستند، همین فونکسیه و وظیفه اساسی راهبریشان رو ایجا کرده استادند.
0: صنوبر واحدآوا دانشمند ورزیده و زباندان تاجیک از سال 1993-2000 در بخش سیاست شناسی انستیتوت اقتصادات جهانی و مناسبات بین المللی فعالیت نموده. مؤلف بیش از 100 مقالات علمی و عاموی و بیش از 8 مونوگرافی و دستورهای تعلیمی می باشد. گیرنده ادرار پولی دانشگاه کارلاوس بیوتنگ در سال 2007 و دانشگاه فریدریخ ویلویگ بونگ در سال 2011 می باشد و داننده چندین زبانهای آسیا و اروپا بوده، در کنگره های سطح جهانی با این زبانها سخنرانی می نماید. مبنی بر کار و فعالیتشان خود خانم صنوبر چنین می گوید:
2: من خیلی قناعت بخش بودم که 7 سال من در اینستیتوت مناسبت های بین المللی و اقتصادیات جهانی کار فعالیت کردم. وقتی که من 3 دفعه برای گرفتن اشتیپندیوم میگویم اشتیپندی مثلا اینستیتوت های خیلی نظر رسو، یکی از جاهای اولین رو اشغال میکند دانشگاه بون، رنش ویلهلم اونیورسیتت بون، ما اونجا کار فعالیت کردم. در دانشگاه اوتو فریدریخ بامبرگ، در دانشگاه هومبولدت اونیورسیتت برلین، امروزو اکادمی علوم براندنبورگ میگویند. اگر که پیشتر اکادمی علمی برلین باشد، اگر امروزو اکادمی براندنبورگ اکادمی در ویسنشافت میگویند. یعنی در همین اینستیتوت ها کار فعالیت کردم. اومن در اونجا من همچون کار اونوز 6 ماه بودم. بنابراین از من وقتی که هر دفعه من سفر میکنم میگوین که حتما یک تا لکسی برای ما باید خونی. وقتی که من در رینش ویلهلم اونیورسیتت بودم، اونجا مثلا از 20 سال استقلال تاجیکستان اونجا گفتن که یک ویدیو فیلم برده بودم، از اینجا همون ویدیو فیلم رو نشون میدادم، از شرشره‌های زیبای تاجیکستان، از منظره‌های بیشتاسای تاجیکستان، از آب صاف تاجیکستان که این یک سرچشمه زنده است، آب تازه ما، این ثروت‌های بزرگ ما هست که این اقدام نیک رو پیشوی معظم ملتمون محترم امام علی رحمان تطبیق کردن و از منبری بلندی سازمان ملل متحد با این اقدام با تو به این روز دوام داده استاد از کنفرانس و کنگوره ها. وقتی که من لکسه میخوندم و ایران نمایش میدادم از مثلا دستاورت های بستان شناسی اینستیتوت تاریخ صحبت میکردم، از مثلا دستخط هایی که نسخه های خطی که در اینستیتوت شرق شناسی نفوذ است، هم به زبان اردو، هم به زبان هندی، هم به زبان فارسی، خطایی، به زبان عربی، زیاده از قریب 6000 نسخه های خطی آنجا نفوذ است که این بایگری ملی تاجیکستان است. بنابراین از همین چیزها سخنرانی میکردم. بعد آنها سوال و جواب میدادن، بعد با آنها مقبول شد خیلی. 8 نفری همون دانشجویان دانشگاه رنش ویلهلم یونیورسیتی بون، آنها خواستند که تاجیکستان بیاین و از هویت تاجیکستان رساله بنویسند.
0: قابل ذکر است سال 2019 خانم صنوبر واحدآوا با جایزه محمد عاصمی مفتخر شده و در دوران صاحب استقلالی کشور برای بار نخست بود. این باعث افتخار و شرفمندی هر یک بانوی تاجیک است. باید گفت که با ابتکار خانم صنوبر طول سالیان دراز یکچند کنفرانس های بین المللی راه اندازی شده که این برای پیشرفت و رشد علم تاجیک و معرفی علم تاجیک به جهانیان می باشد. بانو صنوبر رهبر علمی یک عده نوجوانان می باشد که همه آنها را دستگیری نموده و به راه درست هدایت می نمایند. باید گفت که در جامعه نوین تاجیک در کشور صاحب استقلال ما کم نیستند اشخاص کارداد و موفق و سیاستدان، اما این گونه اشخاص که بر زمین زن مادر بودند، اینقدر زحمات کشیدن و کوشش تلاش نمودن برای آینده ملت، برای آینده دولت، برای آینده نسل امروز، خود از مادر نابغه تولید می شوند. باید این گونه بانوان دانشمندان برای نوجوانان امروز ما نمونه شایسته و عبرت باشند. شنونده عزیز، اینجا برنامه تصویر را که به زندگی و فعالیت پروفسور صنوبر واحدآوا دانشمند برجسته تاجیک اختصاص داشت به انجام میبریم. تا این لحظه که با ما بودید از توجهتان سپاس و هم در تهیه و پخش برنامه دست داشتیم. من زلیخا رجب مؤلف و گوینده، آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان برنامه. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.

قطره آب وطن، وطن گرد خاک و ریزه نان وطن، وطن شاد دارم زندگی در دامنش، سبز عمرم در سر خانی وطن، وطن.

0: از همراهیتون تا این لحظات برنامه های دری سپاس. در کمیته اندازه جنب حکومتی جمهوری تاجیکستان نشست خبری از نتیجه فعالیت 6 ماهه اولی سال 2026 برگزار گردید. دولت‌زاده نصرت الله رئیس کمیته انداز آیت به اجرای نقشه جمع‌آوری اندازها، بهسازی خدمت رسانی به مالیات دهندگان و تطبیق تکنولوژی های رقمی گفت که در نتیجه تدابیر از جانب مقامات انداز اتخاذ شده، اجرای نقشه اندازها و سایر پرداخت های حتمی در نیم سال اولی سال 2026 123.3% تامین گردیده با بودجه دولتی 17 میلیارد 402.5 میلیون سومانی وارد شده که نسبت به نشان دهنده های پیش بینی شده 3 میلیارد 292.4 میلیون سومانی زیاد می باشد. ایشان افزود
1: با مقصد تامین رقمی کنونی سهام و سودای شفاف گردوندن نظام اندازمندی و جریان اندازخوری، کمیته انداز نیز فعالیت خود را در همین سمت راه اندازی نموده، خدمات رسانه های رقمی دولتی را دوره به دوره وسیع گردانده ایستاده است. البته تدبیر های عملی گردیده بر رقمی کنونی سوا بلند برداشتن سطح صفت خدمات رسانه الکترونی دولتی، سوداگردانی جیروی عهده‌داری اندازی، اینچنین برشت فعالیت صاحبکاری و بالارایی فرهنگ اندازخواری صاحبکاران مساعده نموده بود.
0: کمیته انداز برای ارتقای سطح شفافیت، ساده نمودن رویاهای مالیاتی و تقویت همکاری با صاحبکاران تدابیر ضروری را راه اندازی می نماند. دولت‌زاده نصرت الله در ادامه گفت:
1: برنامه رشد مامور کنونی انداز برای سال 2026 صد تحقیق گردید. من در اینجا دومی منطقی همو برنامه هست، بیشتر بر رقمی کنونی مامور کنونی خدمت رسانی دولتی کم کردن امید های انسانی واسطگی دارد. به نظر داشت تجربه بین المللی برای عملی کردن برنامه 16 دکبر سال 2025 قبول شد. درباره سمت های اساسی سیاست داخلی کشور، عملی کردن سمت های اساسی سیاست داخلی خارجی کشور، این برنامه رشد مامور کنونی انداز یکمین جلسه میگذارم با اشتراک اینستیتوت مالیاتی وزارت اداره داخلی.
0: طول این مدت اجرای نقشه واردات اندازها و پرداختها در ولایت مختار کوهستانی بدخشان 0.2%، ولایت ختلان 103.0%، سوخت 106.3%، شهر دوشنبه 126.7% و در شهر و نواحی تابع جمهوری در مجموع 109.4% و ریاست اندازه مالیات دهندگان بزرگ 141.6% تامین شده.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: توجه کنید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست در خط خبرها، در شهر مسکو قطعنامه سازمان ملل متحد آیت به 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده معرفی شد. در دوره آموزشی بین المللی در ایتالیا مسائل دیپلماسی علمی و همکاری بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. راهنمودهای سازمان جهانی صحت برای جلوگیری از بیماری ها پس از سیلاب ها. رحمت شاه به عنوان کاپیتان تیم ملی کریکتی افغانستان تعیین شده. این و چند خبر دیگر از بخش دری میشنوید. مشروع اخبار. تاریخ 22 جولای در کمیته اجرایی اتحاد دولت‌های مستقل در شهر مسکو دولت شاغل محمدزاده سفیر فاخوده و مختار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده معرفی شد. قدنامه مذکور 25 جونی سال 2026 با ابتکار محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تایید شده. ضمن معرفی دولت شاغل محمدزاده مشارکین را با اهداف اساسی و مقررات قدنامه همچنین دورنمای همکاری بسیار جانبه در چارچوب سمت‌های 10 ساله بین المللی آشنا ساخت. تاکید کردید که این سند بین المللی به تحکیم صلح و امنیت، پیشگیری نزاع‌ها، رشد مکالمه و جلب توجه جامعه جهانی به مسائل رشد استوار متمرکز شده. از تاریخ 20 تا 23 جولای در شهر تریست جمهوری ایتالیا دوره آموزشی بین المللی دیپلماسی علمی برگزار می‌گردد که در آن از جمهوری تاجیکستان سیاوش نبادزاده عضو مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و رضای بهرامزاد کارمند مرکز آموزش و تطبیق منابع برقرار شونده انرژی انستیتوت فیزیک و تکنیک آکادمی ملی علوم تاجیکستان شرکت دارند. این همایش سطح بالا برای تبادل تجربه، معرفی امکانات علمی کشور، آموزش مکانیزم های معاصر دیپلماسی علمی و تحکیم روابط بین المللی علمی اهمیت مهم دارد. آموزش بین المللی با ابتکار اکادمی جهانی علوم در همکاری با اتحادیه آمریکایی پیشرفت علم برگزار شده و در کار آن نمایندگان سازمان های با نفوذ بین المللی علمی، علمای معروف، دیپلماس ها، سیاستمداران و متخصصین از کشورهای مختلف شرکت دارند. خبری دیگه آمده که 25 جولای نتایج آزمون تقسیمات اساسی داوطلبان در امتحانات کنکور متمرکز و مؤسسات آموزشی تحصیلات متوسطه و عالی مسلکی جمهوری تاجیکستان به طریق پیامک به هر متقاضی ارسال می شود. تاریخ 25 جولای به تمامی داوطلبانی که در تقسیمات اساسی راه یافتند پیامک ارسال می شود و در حالت خاموش بودنی تلفنی همراه در این مورد داوطلب باید به مرکز ملی آزمایشی مراجعه نموده و از نتیجه آن با خبر شود. معلومات بیشتر درباره نتایج آزمون تقسیمات در دفتر انفرادی هر داوطلب هم گذاشته می شود. معلومات بیشتر را می توان از وبسایت مرکز ملی آزمایشی جنبه رئیس جمهوری تاجیکستان دسترس کرد. خبر دیگه حاکی از آن است که تاریخ 25 الی 26 جولای به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در باغ‌های فرهنگی تفریحی شهر دوشنبه روزهای فرهنگ نواحی عینی خراسان دیوشتیج شهرستان دنغره و کوهستان مسجاه برگزار می‌گردند. روزهای فرهنگ شهر و نواحی کشور طبق نقشه تدابیر برگزاری جشن و سالگرد فستیوال و نمایش عید و آزمون‌های فرهنگی و معرفتی و عنعنات صنایع دستی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 که با امر رئیس جمهوری تاجیکستان تاریخ 2 جنوری سال 2026 تایید شده، از ماه جون تا آگست سال 2026 راه اندازی می شوند. 25 جولای در باغ فرهنگی تفریحی به نام استاد صدرالدین عینی روز فرهنگ ناحیه عینی، در باغ فرهنگی تفریحی به نام ابوالقاسم فردوسی روز فرهنگ ناحیه خراسان و در باغ نظام الدین علی شیر نوایی روز فرهنگ ناحیه دیوشتیج برگزار می گردند. 26 جولای در باغ ایرم روز فرهنگ ناحیه دنقره و در باغ کودکان روز فرهنگ نواحی شهرستان و کویسان مسجو هم برگزار می شوند. یادآور می شویم که نمایش محصولات کشاورزی، صنایع دستی، غذاهای ملی و برنامه های فرهنگی و تفریحی شهر و نواحی کشور در باغ ها از ساعت 16:00 آغاز می شود. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. دفتر سازمان جهانی صحت در افغانستان پس از سیلاب‌های اخیر در کشور راهنمودهایی را برای باشندگان مناطق سیلاب زده منتشر کرده است. این سازمان از مردم خواست است که پس از وقوع سیلاب در استفاده از آب آشامیدنی احتیاط بکنند، تنها از آب پاک و مصون استفاده کنند، از مصرف مواد غذایی که با آب سیلاب تماس داشته اند خودداری کنند، مواد غذایی را پوشیده نگه دارند و دست‌های خود هم به طور منظم با آب و صابون بشویند. سازمان جهانی صحت همچنین توصیه کرده است که آب آشامیدنی در محل مصون نگهداری شود و افرادی که بیمار هستند برای جلوگیری از کم آبی بدن به اندازه کافی آب بنوشند. بر اساس تازه ترین آمار در نتیجه این سیلاب در شهر پارون دست کم 23 تن جان باخته و حدود 80 تن دیگر هم زخمی شدند و تا زمان نشر این خبر 10 تن دیگر هم همچنان ناپدید هستند. کریکت بورد افغانستان اعلام کرده است که پس از استعفای حشمت الله شهیدی، رحمت شاه به عنوان کاپیتان تیم ملی کریکتی افغانستان در رقابت‌های تیست و یک روزه بین‌المللی تعیین شده. حشمت الله شهیدی اعلام کرده است که بر اساس تصمیم شخصی خود از سمت کاپیتانی کنارگیری می‌کند. رحمت شاه هم پس از این معاون کاپیتان تیمی بود، اکنون هم به جای شهیدی تعیین شده است و رحمان الله گربز نیز به عنوان معاون جدیدی کاپیتان هم مسئولیت شده است. کریکت بورد افغانستان در خبرنامه گفته است که رحمت شاه تجربه قابل توجه در کریکت بین المللی و ساختار تیم ملی دارد و با همکاری رحمان الله گربز به عنوان یک کاپیتان با تجربه می تواند دستورهای مهمی برای کریکت افغانستان رقم بزند. سازمان بین الملل اعلام کرده است که حمله پاکستان بر مرکز درمان معتادان در کابل باید به عنوان یک جنایت احتمالی جنگی مورد بررسی قرار بگیرد. پاکستان در 16 مارس سال جاری مرکز درمان معتادان امید در کابل را بمباران کرده. اوف بین الملل میگوید که پس از بررسی ده‌ها تصویر ماهواره ویدیوها و گفتگوها با شاهدان عینی، هیچ مداری که پیدا نکرده که نشان دهد این مرکز برای اهداف نظامی استفاده می شده است. این سازمان گفته است که هیچ نشانه از وجود سلاح یا فعالیت های نظامی در این مرکز وجود ندارد که ادعاهای پاکستان را تایید بکند. اوف بین الملل از حکومت پاکستان خواست است که تا در این مورد تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه انجام بدهد. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سیما فرمودید. از همراهی شما ممنون.

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها
2: سلام و درودی به نهایت تقدیم دوستان عزیز علاقمندان برنامه گلبرگ ها. باز اما زرنگیز محمد الله مسئول همیشگی برنامه با شما می باشم. این شما و این هم برنامه گلبرگ ها تقدیم شما. همراهان عزیز، با درود دوباره در این برنامه بازم تصمیم گرفتیم یک هنرمند بسیار خوب را دعوت بکنیم و شما هم پذیرایی کنیم خانم پروین یوسفی، هنرمند دوست داشتنی تاجیک را.
3: درود به تمام شنوندگان.
2: زنده باشید پروین جان. امی یک زیر است، یک اسراری است از خودم بگم که هنوز مکتب میخوندم، شما را در تلویزیون میدیدم، بسیار حواس میکردم که ما هم کاش که مثل شما میتونستم آواز بخوانم، سرود بخوانم و از خوردی بسیار شما را تماشا میکردم، دوست میداشتم، بسیار مورد علاقه و پسندم بودین.
3: بسیار منادرم.
2: زنده باشین و هیچ وقت هم فکر نمیکردم که یک روز امروی شما صحبت کنم. وقتی که ما با بسیاری هنرمندان، مخصوصا هنرمندان تاجیک، ای پوشیدن نیست صحبت میکنیم، وقتی که علاکه اونا یک هنرمندی شناخته میشوند، امرو با شهرت اونها یک غرور. ما راستی من فکر میکنم که نه با شنونده، نه با علاقمندای خودشان،
3: نه با تماشابین نباید هم خیلی باشد. درست است، درست است. مثلا به فکر من چقدر انسان بهترین هنرمند باشد، چقدر ستاره درخشان باشد، همین قدر باید زمینی باشد، چون که جهان بینی مردم اگر زیاد باشد هیچ وقت غرورش بلند نمی شود.
2: پروین جان، بسیار معذرت که صحبت عظمی موضوع آغاز کردیم.
3: چرا؟ خوب است.
2: چی فکر میکنین؟ چرا همین خیلی است؟ چرا اینطور است؟
3: فکر میکنم که مفکوره همین مردمی که غرورش بلند است بسیار پایان است، چون که به نظر من مردم باید از بالای مفکورش، از بالای رشد و رونقش کار کنند، جهان بینیش باید زیاد باشد. وقتی که جهان بینی آدم زیاد می شود، می فهمد که جهان بسیار وسیع است و در جهان بسیار هنرمندان بهترین و بهترین است.
2: بله.
3: دیگر طرف ما باید کار دوست داشته خود را دوام دهیم.
2: بله.
3: و با مردم چطوری که با خود نگاه میکنیم، نظر میکنیم، باید با مردم هم تو رفتار کنیم و نگاه. کسی که غرورش بلند باشد، او حالی ناپخته است، خام است،
2: کامل نیست،
3: کامل نیست. و باید از درونن باطنن باید بپزد.
2: خب پروین جان، عالی برمیگردیم به اول. عالی، به قسمت اول برنامه برمیگردیم.
3: خب
2: طور من گفتم شما رو هنوز از خوردی که آواز میخوندن میشناختم و شنونده هم بسیار خوب میشناسندتان. با علاقه هنر و آواز

0: خونده میتوانستم، یعنی که ترسه با زبون موسیقی.
1: بله.
0: اگر هر کس میخواستگی استعدادش پیدا میکرد، همه با استعداد میشدن.
1: گوش میکردین حتما سرود گوش میکردین؟
0: البته البته زینب خانلار و گوش میکردم، از یک طرف سرودوی اروپایی امریکایی گوش میکردم، از یک طرف سردوی توجیکی گوش میکردم، بسیار چیزا گوش میکردم. بعد مثلا در اویله ما شدروان برادر عزیزم بسیار نوازنده خوب بودن، اون کس دختور بودند و در ترامبون مینوختن و من بسیار دوست میداشتم. خوهر خوردیم هم بسیار استعداد خوب دارد، لیکن نخواست که خواننده شود. من میدونستم که یکان وقت میآید که من خواننده میشم.
1: بله، کدام سبک انتخاب کردید؟
0: شما میدونید من چی فکر دارم، مردم هنرمند باید همه طرفه باشد. برای فهمیدن سردهای خلقی، سردهای کلاسیکی خود، تو باید بسیار بسیار روش های صنعت را از خود کنی، یعنی که
1: بیاموزی.
0: اگر آموخته نشود هم بفهمی،
1: درک کنی.
0: چون که درک کنی، چون که تو همون فهمیدنه درک میکنی یعنی چی از سردوی توجیکی، یعنی چی از سردوی خلقی توجیکی یا کلاسیکی. من خیلی هنرمندی هستم که من هر یک رویش رو دوست دارم. این چیز رو میگن که انتلیکت موسیقی.

0: همراهان عزیز، برنامه گلبرگ ها را از بخش دری میشنوید. مهمانی برنامه پروین صوفی، هنرمند تاجیک، در برنامه قرار دارند. خب به عنوان یک هنرمند، یک آوازخوان، آیا میتواند شنوندهش را درک کند، گوش کند؟ یعنی از روی جامعه، یک جامعه کدام موضوع را امروز فراگیر است، آواز بخواند؟
1: به نظر من هر کس باید کاری دوست داشته خود را بکند، هر چی که دلش میخواهد. او نباید مانند دیگر کس باشد، مانند خودش باید باشد. چون که مانند دیگر کس شدن علاقه همون جای بند است. فقط جای خودت است و تو باید خودت باشی. مقصد مردمی که به این زمین آمد باید خودآگاهی خود را و ناخودآگاهی خود را زیاد کند، از بالا روش تو رونقش کار کند. البته ما از کودکی تو مثلا یک جوانی چقدر رو رفتیم، چقدر چیزها رو درک کردیم، کلان شدیم، آموختیم و باید به ایست همه وقت باید پیش رویم. بله، بسیار وقت از من میپرسن شما از خود قناعتمند هستید؟ و وقتی که ما گویم ها هستم، یعنی اون است، با اون معنی است که ما ایستادیم در یک جای و به عقب رفتیم. وقتی که آدم قناعتمند نباشد از خود، اون معنی است که او به ایست رفته است و پیش.
0: پیش.
1: بله بله بله، که پیش روی هست، که او میخواهد که از چطوری که پیشتر، چطوری که دیروز بود، میخواهد امروز بهتر شود و پگاه بهتر از امروز باید باشد. بعد انا همین خیل ترقیات زیاد می شود و البته پیشروی زیاد می شود.
0: درست است. خب شنونده عزیز، صحبت پروین یوسفی، هنرمند تاجیک را می شنوید از برنامه گلبرگ، و اول می ریم یک آهنگی پروین را همراه می شنویم و برمی گردیم.

0: برنامه گلبرگ‌ها است. لحظه تقدیم شما و میمون برنامه خانم پروین یوسفی، هنرمند خوبی تاجیک رو همراه داریم. خب پروین جان، علی بگوین که در خانواده برای انتخاب هنر شما چی نظر داشتن؟
1: بسیار مشکل بود. خب برای دختر تاجیک در آینه تاجیک هنرمند شدن خیلی مشکل، ولیکن میدونید این هنر رو خدا میدهد و البته مشکلات های گذشت، پستی ها و بلندی ها، و من خواهش داشتم که هنرمند شوم. البته شادروان پدرم بسیار دوست می داشتن هنرنمایی رو و وقتی که من در خونه می خوندم دوست می داشتن، ولیکن البته هر یک پدر، هر یک برادر ترس دارد که خواهر خود رو یکان کسی خفه نکند، زیغ نکند که فقط راهی درست باید با پیش رود در زندگی، میخواد که خوشبخت شود مثلا. لیکن البته نه فقط راه صنعت مشکل است، تمام راه ها تمام در زندگی البته آسان نیست. لیکن من شکر میکنم همه خیر پدری عزیز داشتم و برادری عزیز داشتم. شودروان برادرم بسیار مطرب خوب بود، در ترامبون مینواخت و انتلیکت موسیقی بسیار خوب داشت و ما رو بسیار یاد میداد. البته مشکل ها بود، لیکن وقتی که دیدم که حقیقتا هم من به هنر هستم که هنرم هست، یک کمی دستگیری میکردم، دلبرداری میکردم. و پدرم وقتی که باری اول من پدرم رو به یک کنسرت دعوت کردم، بعدی برامدی من گفتن که تو کمترک شرم دینستی، بسیار شرم میکنی، تو یک کم اگر دلیلتر باش در صحنه، آزادتر باش. من راستی که در هیجان موندم، بسیاری که پدر همین چیز رو میدونستن، لیکن شکر خداوند که مرا همین خیلی تربیت دادن. تو حال من هنرنمایی میکنم، تا حال در همین ساحه، در همین راه و مشکل و
0: پست
1: و بلند و دوست داشترین و هر خیل من رفته شدم
0: با پیش. وقتی شده است که از کسبتون خسته شده باشه؟
1: نه،
0: هیچ نکردید که خستهید از آواز؟
1: شما میدونید روانشناسان میگن که وقتی که انسان کاری دوست داشتهش رو میکند، او هیچ وقت یگان روز کار نمیکند، یعنی که این روش دوست داشته ای است. و وقتی که مثلا من هنرنمایی کنم، از ته دل با واسطه مهر و محبت، عشق، سرود رو بخونم، من میتوانم که شما رو با همین سرود تبابت کنم، جان شما رو. ما مثلا دکتر عضو بدن مردم رو تبابت میکند، ما هنرمندان روحیه انسان رو تبابت میکنیم. برای همین هر کس باید جای خودش باشد و هر کس باید کار خودش رو دوام بدهد و کار دوست داشتهش رو بکند، چون که با مردم، با جمعیت بسیار فایده میآورد. میدونید آدم از چه خستگی دارد؟ از ناچوری ها، از نارسیدن ها، از اون که مثلا امکانیت ها دسترس نیستند، نیت ها عمل نشده استودن، برای همین خسته میشود. برای چی دیگر؟ با مطربان بهترین سرایده زنده بسیار دوست دارم، مثلا با اشاره، با نگاه، با نفس با همدیگر علاقمند هستیم. این بسیار بهترین وقت است، بهترین لحظه ها است. من لذت میبرم.
0: بله درست.
1: و وقتی که من میخونم خودم لذت میبرم. اگر انسان کاری دوست داشته خود رو از ته دل کند، چطور که من پیشتر گفتم، او میتواند به مردم فایده آورد، چون که مردم بهره میبرد، لذت میبرد. این بسیار کاری بهترین است.
0: از شنیدن آهنگ های کدام هنرمند لذت میبرید؟
1: از هنرمندان اصیل، از هنرمندانی که کارش را دوست میدارند، درست میسرایند. فرقش نیست، او تاجیک است، روس است، آمریکایی است، خارجی است. هنرمند اصیلی که در تاجیکستان است، چخل میگویند ستاره درخشان تاجیکستان و ستاره جهان گویم هم خطا نمیکنیم، دلیر نظرف هستند. خیلی دوست میدارم هنری دلیر نظرف. در تاجیکستان بسیار هنرمندان زیاد هستند. گروه شمس، گروه پرهیم، گروه اوستا، تخمینه رمضانه و البته هنرمندان بهترین هستند. برای همین میگم که
0: با می آهنگ حضور مقدمت کی رو آوردین، چه تو انتخاب کردین، گوش کردین، کی خوندین، کی کمک کرد؟
1: میدونید چطوری که البته من باز تکرارم میگم گبا، چطوری که پیشتر گفتم انتلیکت موسیقوی باید هر یک هنرمند داشته باشد. وقتی که باری اول این ترانه رو شنیدم، خیلی خیلی وقت بود پیش، من خیلی جوان بودم، من اینقدر صرفم نرفتم، یعنی که نفهمیدم و در اونجا یک سخنوی دیگر بود. بعد چند وقت گذشت با امی سرود شدم. بله، بعد مرا بسیار میگفتن که اگر امی سروده میخوندی خوب میشد، اگر سروده میخوندی بسیار خوب میشد.
2: خب
1: اول گوش کنم، ترانه رو باید از دل گذارم، بعد بخونم. بعد وقتی که من مشق کردن گرفتم، تمرین کردن گرفتم، خوشم آمد از این سرود. میدونید البته این سخنای بی دل است. مردمی که میفهمن صنعت رو البته همین ترانه رو، همین سرود رو دوست میدارن.
0: خب شنونده عزیز، بریم آهنگی حضوری مقدمت را همراه میشنویم، با برنامه برمیگردیم.
1: تشکر.

0: همراهان عزیز، برنامه گلبرگ ها را از بخش دری میشنوید. مهمانی برنامه پروین صوفی، هنرمند تاجیک در برنامه قرار دارند. شما بگین که انوز طوری من گفتم از خوردی و هنر علاقه داشتید، حتما مکتبی هنری موسیقی هم خونده؟
1: نه، وقتی که مادرم ما را بردم به مکتب موسیقی، راستیگا در اونجا جای پیدا نشد، خوانندگان خیلی زیاد بودن و مادرم برگردن به من به خانه، چون که ما همون وقت 4 فرزند بودیم و مادرم اینقدر وقت نداشتن که ما را برن و بیارن. وظیفه مادری من بود به ما نگاه کردن و ما را به وای رساندن. بسیار کار مشکل بود، چون که شادروان پدرم سفر خدمتی بسیار داشتن و مادرم با همراه ما 4 تا فرزند مشکلی ها میکشیدن و البته همی خیال شد. و حالا من وقت دارم که از بالای روشترم نخواهم، از بالای همی هنرم کار کنم و بسیار چیزها رو آموزم. مردم باید همه وقت یک عمر آموزگار باشد.
0: درست است. پروین جان، در کدام محافل میخواهین آهنگ بخوانید؟ سرود
1: در همان محافلی که مردم سرودهای مرا دوست داشته باشد، که مردم خواهش داشته باشد که من برای آنها بخوانم و خیلی میخوام برای مردم تمام جهان بخوانم.
0: بله، دفعتن چطور به آهنگهای زبانهای خارجی رو آوردین؟ وقتی کدام زبانها را شما میفهمین یا نمیفهمین یا حتما میخوانین؟
1: من دونید شکر خداوند میگویم که امروز امکانیت تکنیکی ترقیات زیاد شد و ما میتوانیم از صحیفه های اجتماعی بسیار چیز را درک کنیم، پیدا کنیم. مثلا زبان انگلیسی رو من یک کمی میدونم و البته پیش از خوندن یکان سرود من ترجمه میکنم. من باید بفهمم درباره چی من خونده استادم، که تلفظش رو باید درست کنم، درباره چی میخونم و باید از خود کنم، بعد با مردم پیشنهاد کنم.
0: در کنسرت های خارج کشور هم اشتراک کردین؟
1: البته البته.
0: در کدام؟
1: در کشوری هلند، در آلمان، در خیتو
0: چین.
1: بله، در چین، در ترکیه، در عربستان. حالا من یک کمی میتوانم که خطا کنم یا فراموش کنم. در تایلند، در روسیه بسیار جا می رفتم، در قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان.
0: زیاد رفتی؟
1: زیاد. خب درست. و می خواهم که باز زیادتر شد.
0: بله خدا کنه. خب در امی کنسرت هایی که از طرف من مخصوصا تاکید کردم که گروه هنری که رفتین، اجناس یا لباس های ملی می پوشین یا که امو خواستی که دیتان می خواهم؟
1: برای من این چیز مهم است. بله، چون که ما هنرنمایی میکنیم در صحنه های بین المللی و ما باید صفات خود را گم نکنیم. باید یگان المنت های ملی داشته باشیم.
0: بله.
1: چون که ما تاجیک هستیم، ما لباس های اروپایی که یگان کسی را در حیرت موندن و در هیجان موندن نمیتوانیم.
0: بله.
1: چون که لباسی ما نیست، لباس اروپایی، و من فقط همون ستایلی وای دوست دارم، شرق و اروپا
0: میکس.
1: بله. چون که چطوری که من دوست میدارم بر صحنه من میبرایم و من باید خود رو آزاد حس کنم.
0: بله.
1: البته لباس های یک کم الیمنت های ملی داشته باشم، زیبایی نقش های تاجیکی، زیبایی نقش های ملی باید معرفی کنم و با مردم پیشنهاد کنم که مردم بیند چه خیل لباسش زیبا است، این نمودی تاجیکستانی است، باید هم خیل باشد.
0: بله درست.
1: و ما باید انمون چیز رو از خاطر نبراریم، باید لباس صحنوی همه وقت باید بهترین باشد، زیبا باشد.
0: درست است. ممکن برای شنونده و یک علاقمند آهنگ و سرودهای شما جالب است که امی لباس های شما چطور تهیه می شوند؟ یک اندوزنده خاص خود دارین؟ یا که یکان دکان و مغازه دوست داشتنی دارین که همیشه از اونجا میتونین پیدا بکنین، هم برای لباس هر روزه، هم برای لباسی که مخصوص صحنه آواز خواندن است، یا برای کنسرت های داخلی یا که خارجی؟ و یا شما به عنوان یک هنرمند و همزمان یک زن چطور اما فرم خودتان را نگاه میکنین، توجه میکنین برای خودتان؟
1: اول به سوال یکم من جواب دهم. من دوست دارم که با همراهی خورشید ستارف همکاری کنم، چون که گروه خورشید ستارف بسیار هنرمندان بهترین هستند و دوزندگان بهترین هستند و خورشید ستارف بسیار نقش های زیباترینی که در تاجیکستان است حرکت میکند که اونها را به مردم پیشنهاد کند که مردم بله. مردم تاجیک رسم ملی خود را بداند بله. و از خاطر نبرارد و چخل میگن احیا میکند و پیشنهاد میکند و ما باید همین چیز را از خاطر نبراریم. باید احترام کنیم، با قدر کنیم. و دوزنده های دیگر هم دارم، مثلا لباسی این خیلی شهر میبرامدگی لباسی که مثلا به خونه من میخوام که استفاده برام بله بله من درخواست میکنم.
0: برای اینجا رنگی دوست داشتن کدام رنگ است؟
1: همه رنگو
0: داری، رنگ و رنگ.
1: لیکن البته دوست دارم همه رنگو را.
0: رعایه میکنین شما؟ ما هم طور فهمیدم بسیار ارزش های ملی را قدر میکنین، دوست میدارین، رعایه میکنید. اما طوری که هم هست، رنگی سفید رمز پاکی است، سرخی
1: بله بله بله بله بله بله.
0: یعنی در لباس های ملی ما همین
1: هست هست, هست. بله بله.
0: همین شما رعایه میکنید به خاطری؟
1: البته رعایه میکنم. میدونید این سرخ نمیتواند که کبود شود، کبود نمیتواند که سبز شود. اینا به مثال یک صورت هستند که همدیگر رو پوره میکنند بله. و من نمیتوانم گفتن که من رنگی توی رو دوست دارم، سیر رو دوست نمیدارم، یا رنگی سرخ رو دوست دارم، رنگی سفید رو دوست نمیدارم. نمیتوانم گفتن، چون که این به مثال یک صورت زیبا هست که همدیگر رو موفق میکنند بله، کامل میکنند بله.
0: بسیار خوب. آلی گفتیم که برای به خودتان چقدر وقت جدا میکنین برای در کل؟
1: البته من حرکت میکنم که یکون ورزش کنم یک کمی، چون که من هنرمند
0: درست.
1: چون که من هنرمند هستم و در صحنه باید درست و جور باید باشم بله بله بله. بعد از اون من حرکت میکنم که آبی گرمی با لیمو بنوشم، این برای سلامتی خودم. و فکر میکنم که پیش از خورد و خوراک من باید پیش از این ورزش کنم، که من همه وقت هر سحر وقتی که من از خواب بیدار میشوم من باید لایق قضای سحر باشم.
0: تنبلی شما رو غلبه نمیکند برای ورزش؟
1: گونوگو میکند، لیکن من حرکت میکنم. میدونید از همه مسابقه بهترین دنیا است این مسابقه با خود است. وقتی که تو توانستی که از خود مبارزه بری
0: بله.
1: از همون تنبلی
0: مبارزه بری
1: بله، از تنبلی مبارزه بری، بعد میتوانی که یک قدم به پیش روی موفق شوی بله. لیکن این تنبلی یک چیزی بد است که من نمیتونم
0: همیشه مبارزه میبرم
1: نه همیشه افسوس
0: نه همیشه میتونم مبارزه برم.
1: من حرکت میکنم که بر وقت‌تر از خود بیدار شوم بله.
0: در خونه خودتان غذا تهیه میکنید؟ خوراک میپزید؟
1: حاضر بله، من با همراه مادرم زندگی میکنم، البته خودم درست میکنم.
0: خوراکی دوست داشتنی تان کدام است؟
1: خوراکی خوشمزه
0: بله بمزه.
1: من دوست دارم مثلا برنجو برا دوست دارم با همراه کبوتی و چکه و سبزه و دیگر تیزک بله. یا آشی توپا دوست دارم. دستی من خودم باز میکنم و خودم میبرم بسیارتر. دیروز کردم، وقتی که تموم میشد باز میکنم، با چیز میکنم، باز میبرم بله، خشک میکنم بله. بعد تیز تیز وقتی که از کار میبیه تیز تیز میخوایی که خوراک رو بخوری
0: بله درست.
1: این یک ده دقیقه میگیرد وقتتون، بسیار نمیگیرد.
0: زود آماده میشود
1: بله بله، زود آماده میشود. برای من دوست دارم با چکه، من چکه خورم
0: بله. بسیار خوب، چکه خور، تیزک خور
1: بله، تیزک خور و کبوتی خور.
0: خوب، بسیار خوب. یعنی البته خوراک میلیرم دوست میدارم.
1: دوست میدارم البته. آش دوست میدارم.
0: خودتان خوب میپزین آش؟
1: خوب بد نه، خوب میپزم. میدونید یخیل مردم فکر میکنن که من چیزی رو کرده نمیتونم، نمیتونم. بعد میپرسن شما خودتون اوقات میپزید؟ نه یا یکون خدمتگار دارید؟ من گفتم نه، من خدمتگار دارم، من میترسم، من غذا درست نمیکنم، نمیپزم. بعد خودم میخندم شوخی میکنم. قورتوب کرده میتوانم، قورتوب خوشمزه است، قورتوب حقونی میتوانم کرده.
0: یعنی حقونی چی تو؟
1: طبق چوبی فطیر. بعد وقتی که من پیش نمیدونستم وقتی که چکه رو آب میکنی باید با آب جوش آمدگی تیز تیز تیز آب کنی، چون که آب خنک کتیم که وای نبرد
0: نبرد.
1: بعد وقتی که همون چکه رو از بالای فطیری خوشمزه از بالاش ریختید
0: طبق چوبی
1: بله، در طبق چوبی بعد بسیارتر پیوزا ریزه کردید بعد غاو من میغاوجم پیوزا پیش از روغن ریختن میغاوجم بعد وقتی که روغن دوغ کری ریختی وقتی که روغن بو پیوز بوسه میکند
0: بله
1: کرده بعد همون چیز مزه قرطوب رو خوشمزه میکند بعد خیلی بودرینگ و همون پامیدار و دیگر چیز دیگر چیز کبوتی از بلوش اوی من خیلی خیلی او بیدن آوریم
0: بعد از کار
1: من بعد از کار آوریم
0: گفوی با مزه
1: یکون چیزی رو نخوردم
0: هم شما پس از کار هم ما پس از کار
1: گروست نازم بیایید بعد از برنامه خود بیایید بیرمیم یکون چیز بخوریم
0: میخوریم
1: من فکرم مردمی شنونده بسیار حواست شده بعد از کار تو
0: برنامه ما وقتی همین است روزی است بسیار حاضی مردم بسیار خروتاب میکنن خب شنونده عزیز دیدین که پروین جان یوسفی نه فقط یک آوازخوان خوب یک بانوی خوب در هم در خانه هستن هم در کار هستن فاول میرم یک آهنگ همراه میشنویم و برنگردیم

0: همراهان عزیز، برنامه گلبرگ ها را از بخش دری میشنوید. مهمانی برنامه پروین صوفی، هنرمند تاجیک و هنر علاقه داشتید. تشکر به شما.
1: این بغیر از همین سرود خونی، بغیر از اوقات پزی، بغیر از مثلا در خونه کار خونه من با روانشناس هم هستم، چون که سوهای روانشناسی بسیار به من محقول است.
0: بسیار خونده این، مطالعه کردین؟
1: بسیار خوندم کتاب ها رو، خیلی خیلی، شاید که 400 تا کتاب خوندم در مدت همین 12 سال 13 سال. کتابایی که من پیشتر می خوندم همون چیزها رو حساب نمی کنم، فقط همون در مدت 12 سال کتابی های درباره ازوتریکا و روانشناسی و دیگر، و چقدر شون نویدم و تماشا کردم، من بسیار چیزها رو برای خودم درک کردم و این سوال دوست می دارم. غیر از همین با کارهای دستی خود، من اگر خواهش داشته باشید با شما نشون میدیم. من با نزدیکی نمایش داشتم همین نقشه‌های کارهای دستی با کاغذ، نگین و مهره. این کار رو بینید، کارهای مشکل است، لیکن من این سوال دوست میدارم.
0: همین آزمون از تاجیکستان، وطن عزیزی من، از همینطور رسامی هم دارن.
1: من ندارستم. من باید هم چون خواننده باید برآمد کنم، همچون رسوما
0: نو بسته هستین و سال هست و میتونی که پیشنهاد بکنیم بهتر.
1: مثلا یه خیل کورو هست، این کورو من 70 روز با عمل رسوندم. 70 روز کار کردم از بالا این کار. وقتی که مثلا این
0: هنری رسومی هم هست، اول این بود رسوم باشه.
1: بله بله، دارم. در هر یک کاری من فلسفه هست، فلسفه دارد.
0: خب پروین جان، پشت اجرای کدام کارهای هنری تو، کدام زبانی که بسیار به زبانهای خارجی میخوانین، به کدام زبانهای خارجی که دوست داشتین یا که مقصد داشتین، هدف داشتین که آهنگ بخونین هنوز اجرا نکردین؟
1: من زبان انگلیسی رو دوست میدارم، زبان ترکی رو، عربی رو، فارسی رو، البته زبان فارس تاجیکی خود رو دوست میدارم.
0: لیکن کدام زبان خارجی رو میدونین؟ صحبت کدام میتونین؟
1: انگلیسی.
0: انگلیسی صحبت.
1: بله بله. باشه.
0: نقشه های هنری تون رو بگین که چی نقشه ها دارین؟
1: نقشه ها زیادند. خیلی زیادند. من میخوام که امکانیت ها دسترس شوند، نیت ها عمل شود، بعد نقشه ها همینقدر خوب میشوند که مثلا سال آینده من میخوام که یگان کنسرت تشکیل کنم. خیلی خوش دارم، لیکن من باید دستگیر پیدا کنم، سپانسر پیدا کنم.
0: درست.
1: چون که مثلا حاضر
0: تولوری
1: کنسرتی بسیار مبلغ میخواد که من توانم از او دایمی کور برویم.
0: امی سپانسر از شما جستجو باید بکنین یا که چگونه اونا پیدا میتونین بکنین؟
1: میدونید یک وقت، وقتی که من سرود تاجیکستان رو ایجاد کردم، من خواستم که این سرود رو ثبت کنم، از بولای این سرود کار کنم در استودیو. این از بس که امکانیت پیدا کردن نتوانستیم، و میدونید چطوری که ما رو پیش دعوت میکردن با استودیو، میگفتن که پروین بیایید با همراه ما بخونید با درباره حق وطن. بعد وقتی که من این سرود رو و شعرش رو میشنیدم، میگفتم نه، من این سرود رو نمیخونم، میبخشید، وقت ندارم، میرفتم. بعد ما رو پرسیدم برای چی نخوندی؟ من میگفتم میدونید من میخوام که سرود باشد که بعد همین سرود روح مردم بالا شود، روی مردم ها بردارن، سردوی غمگین هم خوشم نمی بیاد. خیلی یه خیلی وقتا می شود جای جایش کتی، لیکن این و من خواستم که سرود باشد که من فخر کنم که من تاجیک هستم. من فخر کنم که مثلا تاریخی ما بزرگ است، صنعتی ما، فرهنگی ما فرهنگی بزرگ است، و ما باید از همین چیز فخر کنیم، نباید رو افتاده باشیم و سرمون خم کنیم. نه، این خیلی نیست. و من حرکت کردم، شعر را نوشتم، یک کمی با من براحت شکر و یک کمی کمک رساند. بعد لیکن همه چیز رو خودم ایجاد کردم، هم موسیقی رو هم شعر رو. بعد ما خوندیم، وقتی که همین سرود رو میشنوم که من هر یک تاجیک رو دوست میدارم، میخوام که با آغوش گیرم.
0: درست.
1: این فکری من است.
0: درست است پروین جان. به همین سرود تاجیکستانی برنامه رو با پایان میبریم.
1: من بسیار خوشحال هستم، بسیار مینادار هستم از شما که مرا دعوت کردید به همین برنامه تون. زرنگیز جونی عزیز، بسیار مینادارم از شما، و من میخوام که به مردم ما بگویم، به تاجیکستانیان و بیرون از آن، و به ملت خود، به همه، به یار دوستان، به شنوندگان، به خیش و تباران گفتنیم، به هم کسبان، همه وقت سلامت باشید. همه وقت خوشبخت باشید و همه وقت میخوام که در تاجیکستانی ما صلح باشد، خونه آباد باشید، یار دوستان عزیز شنوندگان مخلصان زنده باشید.
0: سلامت باشین و شنونده عزیز، سخنان بسیار گرم و صمیمی بود که نه همه روزه میتونین بشنوین از پروین جان یوسفی، هنرمند خوب دوست داشتنی تاجیک در برنامه گلبرگ ها. بازم تشکر که اومدین خدمت علاقمندای خودتون و اینجا برنامه را به آخر میبرم. تا گلبرگ های دیگر، خدا نگهدار.

0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और साढ़े 4 बजे भारतीय समय के अनुसार एक घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक सांस्कृतिक सामाजिक इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियाँ आठ भाषाओं ताजिकी दारी फारसी रूसी उज्बेकी हिंदी अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: نماسته جیپیاری سنوالو آوریدی اوزی توجیه کندی کند که سیده اکاش میستون رای بیب که زده شویرانی اوزو و اور هماری پردیوسر علی شرشیر علیف. ایسه گنته که موک یا خبری؟ تاجیکستان که راشتر نایاک نصراتولوی مخصوم که ایک سو پینتالی سوینگ جایانتی پرانتراش سامیلان ایو جید ہوگا. موسکو میسانیوک راشتر که بحویشه که پریوک یلی شانتی صدوری کارن که انتراش دشاک پرستاوکا پریچای کرایا گیا. ایتالی می بگانی که کتنیتی پرانتراش پرشیخشان ایوجید. تاجیکستان راجی و شیخشاویش دلائی که سکوپ هست می پنجی کران اورانی سمچار هندی با حکو سون سکته هست. تاجیکستان که راشتر نایاک نصرت الله مخصوم که 145 وینگا جایانتی او را خیل تاجیک سوویاد سانستا با کانگریس که 100 وینگا ورشگند که افسر پریسا ورش دیسمبر می ایک انترش ویگانیک سامیلان ایوجید که جایانگا. یه سامیلان تاجیکستان که راشتر ویگان اکادمی که احمد دونیش اتحاس پروتتاو ایوان نرکش ویگان سانستان که پا حال پر ایوجید هوگا. اسمی نصرت الله مخصوم که تاجیک راجه که استاپنا راشن تیگنترتیو راشتر ویگان تاتای ایتی از سیگی اوگدن پر شود حق پاتر پرستود که یه جنگه. او لیکنیه که نصراتولوی مخصوم که جانم ورش ادهارا ایکا سیمی هواتا و رون هیا دونیک تاجیکستان که سانستاپا کومی گین نجاتا هی. ورش 2004 می اون هی پنماس ورطا مرنو پران تاجیکستان که راشتریا نایا که سروچاج اپادی پردهان که گئی. ایسی ورش امایی می راشواتی مولی رحمون که پهال پر اون که سمده استحال که پویتر میتی روسی تاجیکستان لایه گئی. موسکو سید اسواتن ترتراجو که راش رماندال که کراکاری سمیتی می تاجیکستان که روس می راش دود دولت شو گل محمد زودانی سنیوگ راشتر محصابه که پرستا باویشه که پریو که لیشنتی صدری کارن که انتراش دشاک 2023-2024 که پریچای کرایا. یه پرستا پچه سا جون 2024 که تاجیکستان که راش رپتی و راش رکنه تای مولی رحمون که پا حال پر سنیوگ راشتر محصابه دوارا اپنا یا گیتا. بیتاک می سایی سدسی دیشو که پرتینیدی سنگتان که او پاس اچیف تطا ببینن کشیتر نیکایو که پراموگ او پاس تیهیت ہے. راش دوتنی پرستاو که پوکی او دیشو ایس که پرواندانو تطان ترشت دشا که دوران با او پاکش سایو که سنبانو سه پرتی باگیو که آفگت کرایا. انہو نیکای که یه انترشت دستو ویز ویش میشنتی اور سرکشا که مضبوط کرنی سنگاشو که روک تهم سنوات که برحوا دینی تطا ستاد ویکاس که مودو پر ویشواگ سمودای که دیا نرکشت کرنی که او دیشه سه تیار کیا گیا ہے. تاجیکستان که راجع شیخ شاو شادالله صدر دینه که نام پارکو آدیه کاری کروپسی انتراش ویگانی که دیتا بیس سکوب هست می ایک ویگانی که سنستان که روپ می پنجی کرات که یا گیا هی او شادالله که ریکتر آلی دین ای بودلو زودانی بطای که سنستان انتراش سایو که ویستر کارای هیتا تاقیس اور تیمی زهایر ایدوکینشن ویش ویشادالله ریکنگ می شامل هونه که تیاری کارای هی اون هونه که که بریتن که افیکت کرای کرم که سایو کسی پچی سیادیه که شیخ شکو اور پانچ سو سیادیه که چاترو که انگریزی باشه پر شیخ شان دیا گیا هی وحی یه سواش که پالی چا مینو می چاتیه سا چاترو که شیخ شانی گدن پردهان کرای کرم که تحاد ویدیش بیه جا گیا وارتمان می ویشه دلائمی افغانستان کزاکستان ازبکستان ترکمنستان پاکستان روس چین اور کوریا سهید آت دیشو که تین سو پچیش ویدیش چاتر ادیان کارای هی ایتالی که تریست شارم بیسته تیه سا جولایی تک ویگینی که کتنی تی پر ایک انتراشه پرشکشن کرا کرام یوجید که یا جرائی هی اسم تاجیکستان که اورس سنسات سدسیا سی اوش نو زوده و راشا ویگن اکادمی که پرتینی دی ریزو بحروم زوده با حقلی رای هی اس کرا کرام که یوجن دا ولارد اکیتمی اوف سنسیج اور امریکا اسوسییشن فورد دا اندیوانسمنت اور ساینس که سایوکسی که یا گیا هی پرشکشن که دوران ویگینی کوتنی تنتراشا ویکن اکسایوگ جلوی پریوارتن کادیا سورکشا جیو ویدی تا سنراکشن تا ویگن اک شو دها که مدیم سی ویشواغ چونوتیو سی نیپادنی جیسی متوپور ویشایون پر چرچا که جاری ها پیاریس نیوالویت هستایی سمچر هماری دوسری پرسارون جاری هماری دیدیو که ساتره

0: Rashtriya Sangrahala Tajikistan ke Gativedia o Ruskiya Antarashtriya Sahyog Namaskar Prashitova. تاجیکستان یک پرچین اتحاس سمردی سانسکرتگوار مهان سبیت اوالا دیشه ایس با همولی سانسکرتگ ویراسات که سانراشن ادیین اور ویش سمودای که سمکش پریچای می تاجیکستان که راشت سانگرهالای ماتوا پور بومی که نیپاته ایس سانستانا که وال دیش که سبسی بری سانسکرتگ سانستانو می سی ایک هی بلکه راشت اتحاس اور سانسکرتگ که دهرو هارو که سرکشید رکنه اور اون ہے دنیا کے سامنے پرستوت کرنے کا بھی پراموک کیندر ہے آج ہمارے کراکرم کی اتیتی ہے تاجکستان کے راشتر سنگرہلائی کے پراتہام اوپانی دیشاک شری علی شیر ظریفی
1: خانم امروز در جمهوری تاجکستان آثارخانه ملی تاجکستان همچون مؤسسه علمی و فرهنگی و علمی معرفتی پیش از همه در عمل تطبیق نمودن سیاست فرهنگی حکومت جمهوری تاجکستان و همزمان جمع آوری حفظ و نگهداری تحقیق و آموزش و پیش از همه
0: واستاو مه آج تاجکستان کا راشتر سنگرهالا ایک پراموک ویگانیک سانسکرتی گورشیک شیک سانستانو کے روب مه تاجکستان گان رجا کے سانسکرتگ نیتی کووی و هر می لگو کرنی که ست ست تا جیک جانتا که ایتیاسیک اور سانسکرتگ ویراسات که سنگرا سنرکشن سرکشید رک رک روانو سندهان ادیین اور گریما پور پریچای میتیانت متوا پور اور کندری بومی که نبهاره راشتر سنگرهالای میاج و بهینن ایتیاسیک کالوزه سنبندهید و سبیه مولی ایتیاسیک اور سانسکرتگ دارو هره سرکشید رک گئی ہے جو تجیگ راشتہ کے غرشالے اتیتی کے سکشی ہے یہ سنگرہ پرچین سبیتوں سے لے کر سوتنترتا تاجکستان کی دنیا کے اتحاس تاکہ سمردی سانسکرتگ یاترا کے درشاتے ہیں اور تجیگ لوگوں کے پرچین سانسکرتگ پرمپراو لوک کالا تدھا اچاج سبیتا کا پریچائی کراتے ہیں

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: Hello dear listeners.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
5: Шраванды Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва джахан, маталиби тахлили, итилаати ва фарханги ва адаби мебошанд. برنامه های ما را در شهری دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
6: اینکوسی روی دوتای مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی، اخباری آوازی توجی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی، 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
7: سلام شنوندگان گرامی، توجه نمایید به نشر اطلاعاتی برنامه. در استودیو من سفرین سو. سرخط خبرها: نشست مطبوعاتی در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان، دانشجویان از 32 دولت جهان تحصیل دارند. در نوی بابوجان غفورف کارخانه استحصال روغن ساخته می شود. شرح و دیگر خبرها: از 21 تا 23 ایل در شهر سیانی جمهوری مردمی چین فرم همکاری و رشد تجارت الکترونی روح ابریشم برگزار شد. در کار آن رهبریت خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اشتراک نمود. طوری از خدمات علاقه تاجیکستان خبر دادن، فرم تحت عنوان امکانات و تجربه های تجارت الکترونی در دوره زین سنئی دایر گردیده، در آن دستاوردهای تاجیکستان در سمت رشد اقتصادی رقمی، زین سنئی و سوهای علاقه معرفی کرده شد. معاون سردار خدمات علاقه تاجیکستان شاهنظر خان نظرزاده ابراز داشت که تاجیکستان نخستین کشور آسیا مرکزی است که استراتژی ملی رشد زین سنی را قبول نموده است. اینچنین نماینده تاجیکستان آید به رشد شبکه های 5 در مملکت، بهتر شدن سرعت اینترنت، کشادن مسیرهای نوی ترانزیتی جنوبی و تطبیق لایحه های منطقوی کاسه ابراز اندیشه نمود. حیات تاجیکستان اینچنین شریکان بین‌المللی را با سرمایه‌گذاری در دالان رقمی کاسه همکاری در ساحه زین سنئی و رشد تجارت الکترونی دعوت نمود. گفته شد که تاجیکستان برای همکاری رقمی امکانات واقعی، زمینه حقوقی و بازار جوانی رشد یا بنده پیشنهاد میکند. در این زمان در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا در برابر دانشجویان تاجیک 2161 نفر دانشجوی دیگر از 32 دولت دنیا تحصیل می نماید. در این خصوص امروز زمین نشست مطبوعاتی ریکتر دانشگاه محیدی نوردین به خبرنگاران اطلاع داد. بندش ریکتر در نتیجه بالا رفتن نفوذ و ریتینگی بین المللی دانشگاه مقداری محصلین خارجی نسبت به سال 2025 افزایش یافته است. اطلاع داده شد که در دانشگاه 14,879 نفر دانشجو تحصیل میکند که این شماره نسبت به سال تحصیل 2025 1,107 نفر زیاد است. بیست و پنجم ایول نتیجه های آزمون تقسیمات اساسی داوطلبان در امتحان های مرکزانیدن داخل شوی به مؤسسه های تعلیمی تحصیلات میانه و عالی کسبی جمهوری تاجیکستان به طریق پیامک به هر داوطلب ارسال میگردد. در حالت خاموش بودن تلفن دستی، تلفن را بدتر هم فعال نمایند. پیامک دست نورس میگردد، یعنی نمیرود. در این مورد داوطلب باید به مرکز ملی تستی مراجعه نموده از نتیجه آن باخبر گردد. یادرس شدن داوطلب را از روی یکی از کمبیناسیه های اختصاص های انتخاب کردهش ندارد و کامیاب شدن یا نشدن داوطلبی به آزمون تقسیمات راهی افته طبق انتخاب هایش تنها 25 ایول، یعنی پس از آزمون تقسیمات معلومات می گردد.

0: دیگر خبر در ناحیه بابا جان غفورف کارهای ساختمانی و وصل و نصب تجهیزات در کارخانه استحصال روغن جمعیت دارای مسئولیت محدود انکا اینوست ادامه دارد. کارخانه مذکور با سهم گروه شرکت های فراوان بنیاد گردیده پس از مورد استفاده قرار گرفتند. در یک شبانه روز تا 200 تن روغن پخته و افتوپرست را در ظرف های از 5 تا 5 لیتر استحصال و بسته بندی خواهد کرد. مسئولان ابراز داشتند که در کارخانه تکنولوژی موثر وصل و نصب گردیده در روند استحصال یک ربات ها نیز به طور وسیع استفاده می شود. با آغاز فعالیت پورا کارخانه در دوباس کار کرده تا 50 نفر با جای کار دائمی و معاش مناسب تامین خواهند شد. کارهای ساختمانی در جمعیت دارای مسئولیت محدود زرتخته نیست ادامه دارد. در این کارخانه در آینده اکو پنل های ساختمانی با غلظی از 5 تا 20 میلی متر استحصال کرده می شود. تاکید گردید که صاحب کاران وطنی با استفاده از دستگیری های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در رشد صنعت ملی استحصال محصولات واردات عوض کننده و تامین بازار داخلی با مصالح بلند صفت ساختمانی سهم نظر است می گذارند. در ناحیه بابا جان غفورف کارهای آبادانی و سازندگی ادامه داشته ساکنان و مسئولان جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای نوی مهنتی استقبال می گیرند. دوستان گرامی این بود نشر اطلاعاتی برنامه سلامت باشید.
1: رادیوی آوازی تاجیک صدای از دیل آسیا
2: صدای از کشوری کوهای سربفلک کشیده و رودهای جوری
1: معرفی فرهنگ غنی تاریخی کهن و امروزی درخشان تاجیکستان
2: 105.5 FM

0: باستان رویدادهای تاجیکستان و جهان. 102 اف ام آواز تاجیک در ناحیه شهرستان.
1: آواز تاجیک.
0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
2: در تاجیکستان برای 14 لایحه دولتی سرمایه گذاری 386.9 میلیون دلار جلب کردید. درود شنوندگان گرامی. در نیم ساله اول سال 2026 جمهوری تاجیکستان همکاری های خود را با شریکان رشد و سازمان های بین المللی مالیوی توصیه بخشیده برای تطبیق 14 لایحه دولتی سرمایه گذاری 17 سازشنامه قرضی و گرانتی را با مبلغ عمومی 386.9 میلیون دلار آمریکایی به امضا رسانیده است. در نشست مطبوعاتی عاید به نتایج فعالیت 6 ماهه وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان، وزیر مالیه قهارزاده فیضالدین ستار از گسترش همکاری ها با شریکان رشد و جلب مبلغ های ایلاوگی برای تطبیق لایحه های دولتی اطلاع داد.
3: با مقصد جلب مبلغ های ایلاوگی برای رشد سوای اقتصادی ملی در دوره حساباتی هم یک قطار اقدامات انجام شدند و طوری که در بالا قید کردم ما از حساب لایحه های دولتی سرمایه گذاری مجموعاً 5 میلیارد سومانی اسطور کردیم و از حجم عمومی مبلغ بالا ذکر 3.4 میلیارد سومانی و 62.5% مبلغ ها برای سوای انرژتیکا، 624 میلیون سومانی و 11.4% به سوای اجتماعی، 584 میلیون سومانی و 10.7% به سوای نقلیات، 843 میلیون سومانی و 15% برای دیگر سوای اقتصادی مملکت روانه کرده شدند. همزمان با این در دوره سفاری شدن 17 نامه نوی قرضی و گرانتی با سازمان های بین المللی مالیوی برای تطبیق 14 لایحه نوی سرمایه گذاری که مبلغ عمومیشان 386.9 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می دهد و امضا رسانده شدند. باید قید نمایم که سنه دیوم ایولی سال 2026 با بانک عمومی جهانی سازشنامه های گرانتی با مبلغ عمومی 495.5 میلیون دلار آمریکایی و امضا رسانده شدند و این نتیجه فعالیت تمام نهادهای حکومتی مملکت است برای جلب مبلغ های ایلاوگی از بانک جهانی و قرار شورای مدیران بانک سنه سیوم ایون قبول شد، یعنی که نتیجه فعالیت تمام ساختار حکومت هم در نیمه دوم سال 2025 و اول سال 2026 بود و فکر میکنم که این یک قدم مستور برای مبلغ گذاری سوی اقتصاد مملکت بود که توانستیم در دایره یک قبول قرار مدیران بانک در دایره 500 میلیون دلار آمریکایی مبلغ های گرانتی برای سوهای بسیار برای کشور ما مهم قرار قبول شدن و مبلغ ها جدا شدن و ما توانستیم که سنه دوم این سازشنامه رو با روی تمام رسمیات به امضا رسانیم و برای مبلغ گذاری سمتی که حاضر قید میکنم این یک امکانیت خوبی تطبیق لایحه در محوطه‌ای که مقرر شدن به حساب میرود.
2: در دایره همکاری های تاجیکستان با بانک جهانی مبلغ گذاری لایحه انجام رسانی نیروگاه برقی آبی روغن ادامه دارد. این همکاری برای تامین مبلغ گذاری استوار انشاءات استراتژی کشور راه اندازی شده در چند مرحله عملی میگردد.
3: او باز مبلغ 495.5 میلیون سومانی 300 میلیون دلار آمریکایی گرانتی یعنی مبلغ های بازگشت برای لایحه مبلغ گذاری استوار برای انجام رسانی ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن همکاری ما با بانک جهانی در دو مرحله شروع شد و مرحله اول 350 میلیون بود و در مرحله دوم باز از جانب این نهاد مالیوی بین المللی 300 میلیون دیگر برای تطبیق لایحه برای کشور ما بسیار مهم روغن 300 میلیون مبلغ جدا کرده شد. 100 میلیون دلار آمریکایی برای تطبیق لایحه دوم دستگیری سیاست رشد و برنامه تاجیکستان رقابت پذیر و فراگیر، یعنی این همکاری ما برای تطبیق یک برنامه مشخص اصلاحاتی بود برای جلب تا 50 میلیون و همکاری و امکانیت دادن که ما برای تطبیق همین لایحه 100 میلیون مبلغ های گرانتی یعنی برای دستگیری بودجه که به وسط در دایره دستور هدایت‌های به وسطای اساس گذار صلح و عدالت ملی برای سوهای لایحه اقتصادی و درمانه می شود از جانب این بانک مبلغ جدا کرده شد. 75 میلیون دلار آمریکایی برای مبلغ گذاری لایحه دوم تکمیل اداره‌کمی ذخیره آب و آبیاری در تاجیکستان و مبلغ گذاری ایلاوگی در حجم 20.5 میلیون دلار آمریکایی برای تطبیق لایحه سرمایه گذاری به سوهای آب تامین‌کننده و بهداشت تاجیکستان که در همبستگی با یعنی که در هم مبلغ گذاری بانک جهانی و اتحادیه اروپا انجام داده می شوند مبلغ را در بر می گیرند. سازشنامه با امضا رسیده باز یک قدم مهم در تحکیم همکاری های سودمند و در درازمدت جمهوری تاجیکستان با گروه بانک عمومی جهانی محسوب یافته، از سطح بلند اعتماد شریکی استراتژی و دستگیری پیوسته اصلاحات اقتصادی و اجتماعی کشور ما شهادت می‌دهد.
2: وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان قهارزاده فیض‌الدین ستار گفت که تا امروز برای ادامه کارهای ساختمانی نیروگاه برق آب روغن با شریکان رشد و سازمان‌های بین‌المللی مبلغ‌گذاری سازیش‌نامه‌ها به امضا رسانیده شده‌اند. او همچنین اطلاع داد که روزهای 24-25 ایول نمایندگان بانک امانت‌ها و قرض‌های ایتالیا که با حکومت ایتالیا همکاری مستقیم دارد به تاجیکستان تشریف می‌آورند و امکانیت‌های مبلغ‌گذاری لایحه روغن را بررسی خواهند کرد.
3: بویس قید است که تا امروز برای ادامه کارهای ساختمانی در انشاءات نیروگاه برقی آب روغن با شریکان رشد سازمان‌های مبلغ‌گذاری با مبلغ عمومی 1.5 میلیارد دلار آمریکایی به امضا رسانیده شده، از آن 650 میلیون دلار مبلغ‌های گرانتی و 861.7 میلیون دلار مبلغ‌های قرض می‌باشند. روزهای 24-25 نمایندگان بانک ایتالیایی کاسا دپوزیتی پرستیتی بانکی هست که به واسطه با حکومت ایتالیا همکاری دارد. ما برای مبلغ‌گذاری روغن این در دایره همکاری‌های به واسطه حکومت مملکت با حکومت ایتالیا هست. مبلغ جدا می‌شود برای لوت 3A انشاءات با کشور ما برای دیدن از این انشاءات مهم تشریف می‌آورند و ما مبادله سازش‌نامه می‌کنیم، زیرا این سازش‌نامه علاقه با امضا رسانده شده است و اطمینان داریم که در برابر حکومت ایتالیا ما هم پیدا می‌کنیم که با دیگر کشورهای اروپا نیز برای جلب مبلغ و بسای اقتصادی ملی ما و محدود فقط به کشورهای اروپا نیست و همکاری را ادامه می‌دهیم.
2: وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان قهارزاده فیض‌الدین ستار ابراز داشت که با یک قطار نهادهای بین‌المللی مالیوی از جمله بانک جهانی، بانک اروپایی سرمایه‌گذاری، فوند سعودی رشد، بانک اسلامی رشد، بانک ایتالیایی، فوند رشد قطر و دیگر شریکان رشد همکاری‌ها به راه مانده شدند.
3: سازش‌نامه با بانک عمومی جهانی، بانک اسیایی سرمایه‌گذاری انفراساختاری، بانک اسلامی رشد، بانک ایتالیایی کاسا دپوزیتی پرستیتی، فوند سعودی رشد، فوند رشد ابودابی، فوند رشد قطر، فوند اوپک و فوند قوایت رشد عرب ما همکاری ها رو براه موندهیم و خوشبختانه علاقه مبلغ زوری از حساب این نهادها هم عملی شدن. ما برای لوت یک علاقه دایره 130 میلیون زیادتر یورو از بانک عمومی جهانی برای تطبیق لوت یک، در دایره 120 میلیون یورو از حساب بانک آسیایی سرمایه گذاری علاقه مبلغ رو برای اماده نمودن توربینه های اساسی اگریگات ها علاقه مبلغ زوری شدن. تقریبا با امروز با در نظر داشتی مبلغ هایی که ما از حساب بیجت مملکت جدا کردیم، تقریبا 70% مبلغ ها برای اموده نمودن همه تجهیزات ضروری با شرکت استرالیایی فوی پرداخت شدن و ما اطمینان داریم که اموده ساختن تجهیزات اساسی برای این انشاءات

0: ریشه ها بدیل برپاست، شه ستون استقلال، مشعل همه نوری لالگون استقلال، برج تاج زرین است، بر فراز پروین است، فر کوهکن این است، به ستون استقلال، پیکر جمع داراست، قامت بلند ماست، سرفراز بگذشته آزمون استقلال، استوانه وحدت، اوج شانه وحدت، با نشانه وحدت، رهنمون استقلال، بند بند افرنگ است، زاد فن و فرهنگ است، آرمان معماری زفنون استقلال، برکند چو فواره افتخار را در جان، هر کی را بشریان است موج خون استقلال، پنجه شهادت شد راست در کف تاریخ، محکم است در این خاک به خوبون استقلال.
1: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتاب رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
2: در کمیته اندوزی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نشست مطبوعاتی فعالیت 6 ماه اول سال روان برگزار گردید. رئیس کمیته اندوز دولت زاده نصرت الله اوید به اجرای نقشه جمع‌آوری اندوزها بهتر نمودن خدمت رسانی به اندوز سپردگان و تطبیق تکنولوژی رقمی گفت که در نتیجه تدبیرهای از جانب مقامات اندوز اندیشیده شده اجرای نقشه اندوزها و دیگر پرداخت‌های حتمی در نیم سال یکم سال روان به اندازه 123.3% تامین گردیده به بودجه دولتی 17,402.5 میلیون سومانی وارد کرده شد که نسبت به نشان دهنده های پیش بینی شده 3,292.4 میلیون سومانی زیاد می باشد. او افسود
3: با مقصد تامین رقمی کنونی سهام و سودای شفاف گرداندن نظام اندازمندی و جریان اندازخوری، کمیته انداز نیز فعالیت خود را در همین سمت راه اندازی نموده، خدمت رسانی های رقمی دولتی را دوره به دوره وسیع گردانده ایستاده است. قابل قید است که امروز اکثریت خدمت رسانی ها مقامات انداز با شهروندان و سوبکت های خواجگی در شکل
2: کمیته انداز برای بلند برداشتن سطح شفافیت، ساده نمودن رسمیات اندازبندی و تقویت همکاری با صاحبکاران تدبیرهای ضروری را عملی نموده ایستاده است. دولت زاده نصرت الله در ادامه صحبت چنین میگوید:
3: البته تدبیرهای عملی گردیده بر رقمی کنونی سوا بلند برداشتن سطح صفات خدمت رسانی الکترونی دولتی، سوداگردانی جیروی قدرداری اندازی، اینچنین برشت فعالیت صاحبکاری و بلورهی فرنگ اندازخوری صاحبکاران مسویده نموده بود و برنامه رشت معمولکنونی انداز برای سال 2024 تحقیل گردید. من در اینجا دومی منطقی همون برنامه هست، بیشتر بر رقمی کنونی معمولکنونی خدمت رسانی دولتی، کم کردن امید های انسانی واسطگی دارد. به نظر داشت تجربه بین المللی برای عملی کردن برنامه 16 دکمبر سال 2025 قبول شد در باره سمت های اساسی سیاست داخلی کشور، عملی کردن سمت های اساسی سیاست داخلی خارجی کشور، این برنامه رشد معمولکنونی انداز یکمین جلسه میگذارم با اشتراک اینستیتوت مالیه وزارت اداره داخلی.
2: در دوره حساباتی اجرای نقشه واردات اندازها و پرداختها در ولایت مختار کوهستان بدخشان به اندازه 0.2% ولایت‌های ختلان 103، سوخت 106.3%، شهر دوشنبه 126.7%، در شهر نوحه تابعه جمهوری در مجموع 109.4% و ریاست انداز سپرندگان کلان 141.6% تامین کرده شد.

0: رادیوی آوازی توجیک
1: شما رو با نبض زندگی،
0: دستاورد،
1: صنعت،
0: علم و ادب،
1: تاریخ و تمدن
0: و پیشرفت توجیکان در همه گوشه جهان شناس میکند.
1: ما رو در موج 105.5 FM شنوید.
2: رقمی کنونی و اینواتسیا دو عنصری به هم علاقمند می باشند که برای رشد استوار اقتصادیات معاصر و بلند برداشتن ثمرناکی خدمت رسانی ها مهمند. آنها روندهای انعنوی را توسط تکنولوژی های پیشرفته تغییر می دهند. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی، در برنامه اقتصادی ملی دایر به رقمی کنونی و اینواتسیا صحبت می کنیم. برنامه ما را پیگیر باشید.

0: جوانان نیروی اساسی رشد اقتصادی رقمی می باشند. از خود کردن تکنولوژی های اطلاعاتی، برنامه سازی، ذهن سنعی، تحلیل معلومات و صاحب کاری رقمی امکانیت می دهد که آنها در بازار مهنت معاصر رقابت پذیر باشند. برای این ضرور است که جوانان پیوسته دانش و ملکه های خود را تکمیل دهند. استفاده درست تکنولوژی های نو امکانیت می دهد که صفت زندگی مردم بهتر گردیده، رقابت پذیری اقتصادی ملی افزایش یابد. از این رو دستگیری اینوواسیا و رشد تکنولوژی های رقمی برای آینده هر یک کشور اهمیت بزرگ دارد. با قراری دخلداری حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی تاجیکستان با مقصد بلند برداشتن ظرفیت های کادری، لیسه های رویه صحاوی تاسیس داده شده، کاربری جهت تامین فعالیت آنها ادامه دارد. در این خصوص همصحبت ما حکیم اسماعیل زاد شمس الله معاون دایرکتور اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چنین میگوید:
1: یکی از مسائل مهم صحبت این آماده کردن کادرها و امروز در نزد اگنتی دانشگاه اینوواسیا و تکنولوژی رقمی که پایگاه اساسی تعیین کردن متخصصان و حساب می رود فعالیت آماده شده است. در نزد دانشگاه سه لیسه های رادیویی ریاضی تکنیکی جهت بالا برداشتن ظرفیت های کادری فعالیت می کند، یعنی هنوز زنجیره آماده کردن کادرها از مکتب تا دانشگاه و با کار تامین کردن آنها نیز پیش می شود. نقشه داریم تا سال 2030 دایره 100 هزار متخصصان ساحه تیک آماده کرده شود، البته با اختصاص های معین و با تجربه دخل دار. و در این سمت تبریک قیدگرین فرمان پرزیدنت پای و مزد مهنت متخصصان ساحه تیک قبول گردیم. تا امروز 84 پرزیدنت در اتفاق دوشنبه فعالیت می نماید و این هم بیم یک دستاورد خوب است، بخاطر اینکه اتفاق دوشنبه تقریبا یک سال پیش بنیاد گردید و یک دره مدت کوتاه قدر پرزیدنت شرکت های ساحه تیک یا استارتاپ های فریلنسر رو به اعتبار جلب شدند.
0: در مجموع اینوواسیا و رقمی کنونی یکی از عوامل های اساسی رشد استوار جامعه معاصر به حساب می روند. آنها به پیشرفت اقتصاد، بلند گردیدن صفت خدمت رسانی، رشد علم و معارف، بهتر شدن اداره کنی دولتی و بلند شدن سطح زندگی مردم مساعدت می کنند. در شرایط جهانی شوی هر یک دولت باید به رشد تکنولوژی های رقمی، تیار نمودن متخصصان صاحب اختصاص و تطبیق نوآوری ها توجه جدی ظاهر نماید. تنها با راه استفاده ثمرناک اینوواسیا و رقمی کنونی می توان اقتصاد رقابت پذیر، جامعه پیشرفته و آینده استوار را تأمین کرد.

شنواندگانی عزیز یادوار می شویم شما برنامه اقتصادی ملی را دایر به رقمی کنانی و اینواتسیا شنیدید. با شما بودیم کارگردان علی شیر شیرالیف، محرر نیلوفر نوریدین. شاد باشید.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چنین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.

0: تاجیکستان هست و بودی من تویی، گوهری اصلی وجودی من تویی، در دلی آینه میبینم تو را، هم نهاد و هم نمودی من تویی، تنگ میگیرد جهان بر ما دلش، شاد مرزی به حدودی من تویی، در زمین و در زمان معیاری من، نزد و دور و دیر و زودی من تویی، در سکوت روحی من نجوای توست، نشعه اوج سرودی من تویی، گوهر الماس تاج افتخار، چشم گردان حسودی من تویی، جاده های رفشنت سجاده ام، خلوت سبز سجودی من تویی، نور گیرد دیدم از روی تو، لذت شهد شهودی من تویی، گر زیان هست از خود بینمش، گنج لعل نابسودی من تویی، کله هایت آسمانم میبرند، بال مسعودی سعودی من تویی، شاد بادا جشن استقلال تو، زاد بود آزاد بودی من تویی، هم نشان و هم نشانیم زی توست، مهر پیغام و درودی من تویی.
1: инъкоси рӯйдодҳои муҳими тоҷикистон чӣ кай дар куҷо хабарҳои фаврӣ аз манобеи расмӣ ахбори овози тоҷик 24 соат дар фазои иттилоотӣ 24 соат дар фазои иттилоотӣ
2: дар душанбе соат 8 дуруд шунавандагони гиромӣ ва ҳамзабонони бурунмарзӣ дӯстони гиромӣ имрӯз панҷшанбе 23 июл ва ҳоло бошад чун ҳар вақта таваҷҷӯҳ намоед ба нашри иттилоотии барнома дар студия ман савриниссо ва коргардони барнома Алишер Шералӣ сархати хабарҳо در دوره آموزشی بین المللی در ایتالیا مسائل دیپلماتیک علمی و همکاری بین المللی بررسی می شوند. در مسکو قدنامه سازمان ملل متحد اوید به 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده معرفی شد. همکاری تجارتی اقتصادی ولایت های سوخت و بودکند گسترش می یابد. شرح بیشتر خبرها در شهر تریست جمهوری ایتالیا دوره آموزشی بین المللی دیپلماتیک علمی دایر می‌گردد که در آن از جمهوری تاجیکستان وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سیاووش نبودزاده و کارمند مرکز آموزش و تطبیق منابع برقرار شونده انرژی اینستیتوت فیزیکی و تکنیکی به نام عمروی آکادمی ملی علم های تاجیکستان رضوی بهرامزاد اشتراک دارند. طوری از مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اطلاع دادن این همایش سطحی بلند برای تبادل تجربه معرفی امکانیت علمی مملکت، آموزش مکانیزم های موثر دیپلماتیک علمی و تحکیم رابطه های بین المللی علمی اهمیت مهم دارد. در دوره دوری آموزشی مسئله های نقش علم در تحکیم مناسبت های بین المللی، استفاده دلیل های علمی در روند قبول قرار های سیاسی، همکاری علمان با دیپلمات ها و سیاست مداران، تأثیر علم با دیپلماتیا و نقش دیپلماتیا در رشد لایحه های بزرگ علمی مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین اشتراکچیان مسئله های مهمی جهانی از جمله تغییر یابی اقلیم، امنیت آذوقه‌واری، حفظ گوناگونی بیولوژی، پیشگیری سودای غیر قانونی حیوانات نادر، رشد بیوتکنولوژی و تحکیم همکاری بین المللی علمی را محکمه می نمایند. در کمیته اجرایی اتحاد دولت‌های مستقل در شهر مسکو سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه دولت‌شاهگل محمدزاده خطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده را معرفی نمود. ضمن معرفی دولت‌شاهگل محمدزاده اشتراک‌داران را با هدف‌های اساسی و مقررات خطنامه اینچنین دورنمای همکاری بسیار جانبه در دایره 10 ساله بین‌المللی شناس نمود. تأکید گردید که این سند بین‌المللی به تحکیم صلح و امنیت، پیشگیری نزاع‌ها، رشد مکالمه و جلب توجه جامعه جهانی و مسئله‌های رشد استوار نگرانیده شده است. دیگر خبر در شهر گلستان و اخری رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده با وکالدار پریزیدنت جمهوری قرغیزستان در ولایت بودکند مامیر جان رحیموف دایر گردید. زمین و اخری مسئله های گسترش همکاری تجارت و اقتصادی تدبیق لایحه های مشترک مبادله تجربه افزایش گردش مال و محصولات و اجرای دستور سپارش های سرانی دولت ها مورد بررسی قرار گرفتند. تأکید گردید که ولایت سوخت و ولایت بودکند با نظر داشت موقع جغرافی و شرایط یک خیلی اقلیمی امکانیت وسیع همکاری دارند. از جمله می تواند در بخش کشاورزی، صنعت، تأسیس کارخانه های مشترک، کارکرد محصولات کشاورزی و دیگر سمت های افضلیت‌ناک همکاری را گسترش داد. خوب شنوندگانی عزیز و گرامی خاطر رسان میکنم شما نشر اطلاعاتی برنامه را مستقیما از رادیو آوازی تاجیک شنیدید. دوستان گرامی با شما خیر خوش نمیکنیم. برنامه های ما ادامه دارند. ما را همراه باشید.
3: رادیو آوازی تاجیک صدای از دیلی آسیا،
4: صدای از کشوری کوهای سر به فلک کشیده و رودهای جاری،
3: معرفی فرهنگی غنی، تاریخی کهن و امروزی درخشان تاجیکستان.
4: 105.5 FM.

0: تحلیل وضعی جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
0: 107.5 FM
1: آوازی توجیه در نواحی بابا جان غفورم.

0: امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا رو از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و در خور امروز.
1: درود شنوندگان ارجمند، امروز در برنامه صحبتی روز دایر به یکی از نابغه های بزرگ علم و طب جهان، شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا و سهم ماندگار او در رشد طب معاصر صحبت خواهیم کرد. ابو علی ابن سینا از زمره نابغه هایی می باشد که آثار علمی او مرزهای زمان و مکان را عبور نموده به گنجینه فرهنگ و علم جهانی تبدیل یافته است. خدمت های بزرگ او در رشد طب، داروسازی، فلسفه و دیگر علم ها از جانب جامعه بین المللی اعتراف گردیدند. بیهوده نیست که سازمان ملل متحد آید به مسئله های معارف، علم و فرهنگ یونسکو نام ابو علی ابن سینا را در قطار شخصیت های برجسته تمدن بشری قرار داده با آموزش و ترغیب میراث او توجه خاصه ظاهر می نماید. در برابر این، با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان پیشنهاد گردید که جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا در ساحه های تندرستی و بهداشت تأسیس داده شود. طور سرور دولت تاکید نمودند این جایزه برای قدردان سهم و دستاوردهای نظررس در رشد همکاری بین المللی، پیشرفت علم، تطبیق نوآوری ها و پیشبرد سیاست استوار در ساحه های تندرستی و بهداشت پیش بینی شده است. این تشبث نجیب ادامه منطقی سیاست دولت در سمت ارج گذاری و میراث علمی نیاگان بوده، همزمان از مقام بلند ابو علی ابن سینا در عرصه جهانی و نقش تاجیکستان در معرفی این فرزند فرزانه ملت شهادت می‌دهد. در ادامه برنامه دایر به اهمیت میراث علمی ابو علی ابن سینا، جایگاه او در طب معاصر و اهمیت تأسیس جایزه بین المللی به نام او با پروفسور زبیدالله عزیزاده، دکان فکولتت طبی دانشگاه ملی تاجیکستان صحبت خواهیم کرد. استاد گرامی، به استودیوی ما خوش آمدید.
2: تشکر زیاد.
1: تأسیس جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا از جانب پیشوای ملت برای جامعه علمی جهان چی پیام دارد؟
2: البته ملت تاجیک ما همه باید فخر کنیم، افتخار از آن داشته باشیم که ما چنین نابغه های سطح جهانی به مانند ابو علی ابن سینا داریم که با کتاب های مشهور خود، بخصوص کتاب القانون فی طب خود، که بسیار مسئله های تندرستی را در بر میگیرد، سر کرده از مسئله های پسیکولوژی تا مسئله های داروشفایی یعنی فارماکولوژی، تابعیت زیاد بیماری ها از جمله بیماری های مجرای هاضمه، مجرای گرد و دیگر بیماری ها را در بر میگیرد. چون که از نگاه علمی گیریم، اگر به همان وقت و اثرهای ده موجود نمودن علم لابراتوری های مخصوص معین نمودن، آشکار نمودن این گونه بیماری و تابعیت این گونه بیماری خیلی مشکل بود. و این است که کتاب های ابو علی ابن سینا بعد اثرهای ده تا عصر 19 در تمام شرق و غرب یکی از ادبیات های اساسی برای آموزش متخصصان سایه تندرستی استفاده میشدند. و حالا نیز عقیده های طبی علمی ابو علی ابن سینا حال هم در سایه طب استواران و یعنی استفاده برده میشوند. و با فرمایش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، یک بار دیگر ما نشان دادیم که یعنی چقدر در هم ادبیات ها آورده شده است ابو علی ابن سینا تاجیک است. و این فرمایش و جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا مردم خلق تاجیک و علم تاجیک را بار دیگر به تمام جهانیان معرفی خواهد نمود.
1: تشکر زیاد. امروز طب معاصر به سطح بی سابقه رشد رسیده است و به نظر شما کدام اندیشه یا کشفیات ابو علی ابن سینا تا حال اهمیت خود را نگاه داشته در عملیه طب جهانی استفاده می شود؟
2: البته خیلی نموده ضرور است که ابن سینا اولین شده پیشنهاد نموده است که سایه بسیار بیماری و ارگانیسم های خود میکروسکوپی باشند. او اولین بار عقیده نمود که سبب بخصوص بیماری سیراتی موجودیت یک نمود موجوده های زنده که آنها به چشم نوعیانند و آنها به هر راه به واسطه خوراک، به واسطه دست آب، به واسطه دست نشته و علاقه باز به یک بیمار به بیمار دیگر میگذارند. و اولین بار ابو علی ابن سینا راه های پیشگیری بیماری های سیراتی را با راه استفاده سیرکا، شستن دستان علاهیده گذاری، جهاز خوراخوری بیمار علاهیده گذاری کرد و امکان داد که پنجشنبه بیمار روی صورتی پیشگیری کرده شوند. و همچنین اولی نشینا اولی شده رگهای خونگر رو با ورید و شریان جدا نمود. برشت اساسهای پدیاتری یعنی تیب اطفال زمینه گذاشته است و اولی شده پیشنهاد کرد که بیماری های زیاد بروی هوایی قطرگی میگذرند و همچنین موجود تاثیر منفی داروها و تاثیر متقابله داروها رو همزمان و ترتیب استفاده بری آنها رو پیشنهاد نموده است. همچنین سیستم سنجش موادهای دارویی رو توسط مشاهده بیماران و گذراندن تجربه ها تهیه نموده است. همچنین اولی میسینا در باره مثلا بیماری های چشم، خب یکی از راه های پیشگیری اکثر بیماری ها فعالیت جسمانی رو توصیه داده است و تازی استخراج کردن کیتات های گیدراخلورید سولفات و آزوت و نمک های گیدراکسید کلسی و نایتر رو کشف کرده است و اولین شده در پسیکولوژی 4 خصلت انسان رو معین نموده است. یعنی ابن سینا دانشمندی بود که داروی روحیه تحقیقاتی و مایل فراگیری انسیکلوپدی تمام سوهای علمی زمانش رو داشته است.
1: امروز در طب معاصر که پیشرفته است، مثلا تکنیک است، تکنولوژی است، میتوان از عقیده های ابو علی ابن سینا امروز نیز استفاده کرد.
2: اون گفته ها، اون توصیه ها از جمله در سوره گیودرمانی که ابو علی ابن سینا با همان زمان در کتاب های خودش پیشنهاد نموده است، امروز این در سوره طب و سیز استفاده برده می شوند.
1: طبیبان کشور ما، این چنین طبیبان جهان از این چیز استفاده می کنند.
2: البته شیخ گفتیم بعد از سوره 10 تا اصل 18 19 کتاب های ابو علی ابن سینا همچون کتاب درسی در مکتب های سوهای طبی جهان چی در آسیا چی در اروپا یکی از کتاب های اساسی فنی دست داده می شدند. با همین است که ابو علی سینا رو در شرق شیخ رئیس می نامیدند و در اروپا او به نام اویدسینا مشهور است.
1: تشکر. و ابو علی ابن سینا هنوز عصرها پیش از کشف میکروسکوپ و با پنجشنبه بعضی بیماری ها توسط عامل های نوعیان و راه هوایی قطرگی اشاره کرده بود. همین طور و با اندیشه شما چی عامل ها با او امکان دادن که با چنین خلاصه های علمی برسد؟
2: با فکر من اون وقتا اگر دقتیم بسیار بیماری ها از جمله پنجشنبه بیماری با مانند وبا مشاهده می شدند که با فکر من این عقیده او از مشاهده بیماران پیدا شده است و اثرشایی آغاز بیماری ها شاید در اویله و در همسایگی و در اون کوچه مشاهده می بیمار ها با ابوعلی سینا وادار ساخته است که او با چنین عقیده بیاد که هنگام استفاده آب، هنگام استفاده اشیاء خوراخوری یک جایه همین بیمار در همسایگی او در اویله پن می شود و او اولین بار معاینه نموده است که یعنی وقتی بیمار سلفه میکند و او مشاهده میکند که همین گونه علامت با در دیگر بیمار پیدا می شود. با فکر من از همین جا ابو علی ابن سینا عقیده میکند که یعنی بیماری های سیویتی شاید احتمالاً موجودات خیلی زنده خوردن که اونها رو ما بچش رو نمیبینیم ولی با واسطه هوا و خطره و با واسطه آب و با واسطه خوراک اونها میتونن از بیمار از مریض با دیگر نفر سالم پن گردند و از همین رو اولین توصیه های چهری در بالا قید کردیم استفاده محلول سیرکا و شستن دستان و علاهیده گذاری بیمار رو آن وقت استفاده نموده است و ثمرانده که همین عمل های او بازم او رو باور کننده است که یعنی همین عقیده او درست است و ببینید که چندین سال ها بعدن وقتی که میکروسکوپ و دیگر تجهیزات های لابراتوری و میکروبیولوژی کشف می شوند و میکروسکوپ مثلا از طرف لوینگوک اختراع کرده می شود اون گو معاینه کرده می شود که مثلا همین میکروارگانیسم ها خطرناک موجودند و آنها می توانند به طریق همین راه های هوای قطرگی و با واسطه آب و با واسطه دیگر علاقه های معیشی از بیمار به آدم سالم گذشته او را نیز به بیماری مبتلا گردانند.
1: هنوز پیش از کشف میکروسکوپ ابو علی ابن سینا این چیزها را معاین کرده بود و یکی از خدمات های مهم ابو علی ابن سینا

0: تعیین کرده می شوند.
1: چرا محض امروز تأسیس چنین جایزه برای ساحه‌های تندرستی و بهداشت مهم ارزیابی می گردد؟
0: ساحه طب در تاجیکستان به خصوص در زمان صاحب استقلال خیلی رشد نمود. این است که چیزی که ما از معلومات و پیام پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان گوش می کنیم، بسیاری سطح بیماری‌شوی در تاجیکستان به خصوص بیماری‌های صورتی از بین رفتند. حالا با سبب وارد نمودن تکنولوژی موثر در جمهوری تاجیکستان اکثر بیماری‌ها در تاجیکستان تابوت میشوند. اگر سال پیشین فوجی اون نفرانی که برای تشخیص تابوت به خارج کشور میروند بنا به سبب اون وقت نمودن شرایط موجود نبودن تکنولوژی موثر، امروز ها علاقه شماره اونایی که به خارج میروند برای تشخیص تابوت خیلی کم گشت است، چون که در تاجیکستان علاقه شرایط تابوت اکثر بیماری‌ها موجود است. و من باور دارم که پیشنهاد جایزه بین المللی علیم سینا با علمان جمهوری تاجیکستان بازم یک اونورا حاصل میگرداند که بازم کارهای علمی تحقیقاتی در ساحه تندرستی زیادتر شوند و این جایزه با اون تکون میدهد که ساحه تندرستی باز هم رشد و رونق نماید.
1: تشکر. جایزه های بین المللی گفتیم، جایزه های بین المللی و توجه عالمان جهان و میراث ابو علی ابن سینا از اهمیت جهانی آثار او شهادت میدهند البته. و امروز کدام سمت های تحقیقات علمی او بیشتر مورد آموزش قرار دارد؟
0: من باوری کامل دارم که گرچه که اثرهای ابو علی ابن سینا در پژوهشگاه ها در دانشگاه مورد آموزش قرار داده میشوند، ولی این شاید ناکفایه باشد و حالا تهیه جایزه مذکور بازم شرایط موایه میساد و وادو میساد که اثرهای اولی میسینا در بین دانشجویان مؤسسه‌های میانه و عالی کسبی مخصوص طبی بیشتر آموزنده شوند، در بین متخصصان صحت تندرستی باز هم بیشتر مواردی آموزش و تحقیق قرار داده شوند و به خصوص اون مسائل با دارو شفایی با توبت با واسه گیاهی شفابخش که امروز جناب عالی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان خیلی به این دقت میدیند و همچنین برنامه دولتی رشد صحی داروسازی با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان با امضا شده است و این وادار میسازد که رشد صحه داروسازی گیاهشفایی در اساس آموزش ابو علی ابن سینا و همچنین آموزش روانشناسی، همچنین فنهای آموزش تاوبت بیماری های دل و رگهای خونگرد، تاوبت بیماری عضوهای هاضمه که بیشتر اثرهای ابو علی سینا به این مساله ها بخشیده شدند، بازم در زمینه همینا رشد و رونق نماید.
1: ابو علی ابن سینا با سنجش داروها، معاین نمودن تاسیس آنها و پیشگیری تاثیر نامطلوب اهمیت کلان میدادند. این اندیشه ها تا چه اندازه با پرینسیپ های معاصر فارماکولوژی و تحقیقات کلینیکی موافقت میکنند؟
0: البته فارماکولوژی امروزه وقتی که دارو تهیه و آماده کرده می شود، بیشتر اون اول در چند زینه تحقیق می گذرد. بیشتر این داروها اول در حیوانات سنجیده می شوند، بعدن بعد در انسان ها در گروه های الوهیده یعنی اختیاری ها آموزنده می شوند، بعدن بعد معین نمودن اون برای توصیه و تابوت پیشنهاد کرده می شوند. خوب بزرگی فعالیت اولی سینا این است که در همون سال ها یعنی در وقتی موجود نمودن شرایط های لابراتوری استفاده داروگی ها یعنی طبق سنجش های کلینیکی نظارتی در بیماران همین گیاه را سنجیده مواد آموزش تحقیق داده بود، ادبیات موجوده سالهای پیشینی خود را استفاده نموده، همین داروگی را استفاده نموده است و یکی در بین مردم همون زمان همچون طبیب مشهور شناخته شده است. اگر برای چی؟ برای اینکه اصولی که ابو علی سینا کدام طبیب یعنی همچون طبیب شناخته مشهور میشد، اونی که نتیجه تابوت و ثمره نگ میدیند. البته بزرگی سبب مشهور شدن ابو علی سینا نه تنها در کتاب های بلکه در فعالیت کسبی واسه که او واسه از اونی که در دوره های بسیار ناآرام هجرت و از طرف دیگر دینداران و دیگر عقیدای او دستگیر کردن نمیشدند، به همین نگاه نکرده، به دشواری زندگی نگاه نکرده، ابو علی سینا تحقیقات علمی گذرانده است و به بیماران تابوت گذرانده است و نتیجه های خیلی خوب رو به دست آورده است که در بین تمام مردم اینقدر مشهور گشته است.
1: تشکر. و چطور که من مقاله شما رو مطالعه نمودم، در اونجا نوشته اید که طبیب باید چشمان شاهین و دل و جسارت شیر داشته باشد. این سخن امروز برای طبیبان جوان چی پیام دارد؟
0: البته ببینید که این عقیده ابو علی ابن سینا همچون یک فیلسوف بزرگ و اینم حاضرم این سخن ها همچون سرمشق تمام طبیبان و در بسیار مؤسسه های صحت تندرستی، همین سخن های ابو علی ابن سینا به مانند طبیب باید چشمان شاهین، دستان دختر، خردمندی مور و دل و جسارت شیر داشته باشد نوشته شدند.
1: تو چه اندازه ان همین رو اثبات میکنید که درست است؟ چگونه؟
0: البته یعنی چشمان شاهین بودن گفتن ابو علی ابن سینا در واقع که نظری بسیار جدی داشته باشند، یعنی محققی بسیار خوب داشته باشند، یعنی وقتی که به بیمار گوش میکنند یا که نظارت میکنند و علاقه باید در سری خود به خلاصه بگی بیمار از چی اذیت میکشد، چون که چک میگویند خود ابو علی ابن سینا فقط با یک بیماری علامت رو نه، ما باید بیمار رو تابع کنیم، نه تنها بیماری رو نه بلکه بیمار رو تابع کنیم. یعنی یک سخن میگوید با یک من میده هم درد میکنه، ما فقط با میده نه او چکی میگویند چوز به داد و روزگار دیگر عضو قرار نمون قرار، یعنی به خود در آدم در عموم اذیت روانی چه شما گفتید.

0: استخوان‌های خوب با معاینه همه عضوها همه طرفه بیمار معاینه توبه کردن که اگر ما دقت به یک عضو دیم اگر اون وقت توبه اونقدر ثمره بخش نمیشد. وقتی ما نه با بیماری بلکه با بیمار همچون یک جزء کامل از طرف از نگاه روانی پسیکولوژی جسمانی اجتماعی با هم تیم و ارزیابی میکنیم و توبه میکنیم اون وقت توبه خیلی ثمره بخش می شود. و دیگر دستان دختر و طبیب باید دستان نازو باید داشته باشد، چون که بینید که چقدر جراحی های وزمین و مانند ایواز نمودن اوزوها و امروز در توریستان برآمده شده است، پیوند سازی رگ های خونگر مثلا جراحی خیلی کنستروکتیو یعنی در ارگانیسم دیگر که اونجا البته بسیار نازکانه رفتار کردن در کار می شود. و دیگر خیرمندی مور و دل جسارت شیر گفته، این معنیش همین که دکتر باید نه هراسد نه ترسد و همه وقت باید که خیدوی خود عملی سازد، یعنی با یک نگاه کردن با نظارت کردن بیمار شفا نمییابد. هم وقتا بینید که اولی میسینا و بسیار نواسه از اون که وضع دینگرایی و دیگر همین چیزی که میگن جهالت پرستو زیاد بودن و اون وقت همه علامت رو اگر همون فیلمی اولی سینا رو با گوبارها تماشا کردیم میبینیم که همون وقت هم همون دینداران مثلا او رو میگوین که رفتاری کافری میکند و اونها همه علامت های در بیمار پیدا شده رو مرگ رو اونها از خدا میدیدن و اون علامت های در بیمار پیدا میشن اون رو تاثیر شیطان میدیدن و دیگر عقیده و همین عقیده های علمی سینا رو همچون رفتارهای غیر دینی اسلامی قبول میکردند و او رو عملهای کافرانه گفته تعقیب میکردند، که البته خیلی با شاید با فعالیت ابوالی میسنو ضرر رسوند است و بویسی گمشوی خیلی قسمت های اثرهای او گشته است متاسفانه.
1: تشکر به آیا تاسیس این جایزه میتواند با رشد همکاری های بین المللی علمی و تبادل تجربه بین عالمان کشورهای گوناگون مساعدت نماید؟
0: البته امروز جمهوری تاجیکستان خود حکومت جمهوری تاجیکستان ما چیزی که میبینیم در سطح علم همچنین وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان دانشگاه هایی که اختصاص های طبی تیار میکنند به مانند دانشگاه دعوتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا، دانشگاه ملی تاجیکستان، دانشگاه طبی اجتماعی و دانشگاه طبی دولتی ختلان رابطه های بین المللی دارند و تاسیس جایزه بین المللی به نام ابوعلی ابن سینا امکان یک پلتفرم خوب رو باید در میان بیارد که بین مؤسسه های تندرستی علمی جهانی باید باز رابطه ها زیادتر شوند، همکاری بیشتر گردند تا که بود نوبه های نو بنا با مانند ابوعلی سینا پیدا شوند و صاحب جایزه مذکور گردند.
1: تشکر. با دستگیری پیشوای ملت آموزش و ترغیب میراث ابوعلی ابن سینا به یکی از سمت‌های مهم سیاست فرهنگی و علمی کشور تبدیل یافته است و به نظر شما مهمترین پیام ابوعلی ابن سینا برای جوانان امروز کدام است؟
0: همیشه پیشوای مذهب ملت از روزی که رهبر دولت هستند همه خود جوانان رو در سیاست خود در محور اساسی جایگیر نمودند و ببینید که چقدر دستگیری جوانان به خصوص تاسیس کوتای پرزیدنتی، سپیندی های پرزیدنتی، تاسیس کمیته کار با جوانان، تاسیس سپیندی درخشندگان، این همه دستگیری ها برای رشد جوانان در سطح آموزشی کسب فرصت کنی و پیشرفت علمی باشد و امروز باید جوانان از این دستگیری های راهبری حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای مذهب ملت محترم آقای رحمان باید حواسمند باشند، استفاده نمایند از این امکانات، استفاده نموده از فضای آباد و وطن وحدت سرای ما باید استفاده نموده از امکانات هایی که امروز چکی در امروز ما گذاشتم به نزد کتابخانه بزرگ ملی که در نزد کارخانه شما قرار دارد بسیار یک دستاورد جهانی است. اینم دانشجویان میبینند که جوانان بسیار اونجا درآمده از این کتابخانه واسه استفاده می نمایند و اینم باشد البته باید استفاده نمایند در شرایط علمی خود رونق نمایند در آینده باز به خارج کشور از تکمیل اختصاص نمایند و تاجیکستانی که امروز ادامه 35 سال استقلالیت ما امروز امسال ما سپتامبر تجدید می گیریم این قدر پیشروی شده است و سالهای دیگر هم باز همین خیل آباد و رشد نمو نماید.
1: تشکر زیاد برای صحبت پرمحتوا. شنوندگان عزیز، شما صحبت ما را با پروفسور عبیدالله عزیززاده دکان فاکولته طبی دانشگاه ملی تاجیکستان در موضوع ابوعلی ابن سینا و سهم او در رشد طبی معاصر شنیدید. ابوعلی ابن سینا همچون نابغه جهانی علم و طب با آثار گرانبهای خود در رشد تمدن بشری نقش بزرگ گذاشته است. اندیشه ها و کشفیات او تا امروز در طب معاصر اهمیت خود را نگاه داشتند. تاسیس جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا نشانه اعتراف جهانی خدمت های این دانشمند بزرگ بوده برای قدرشناسی عالمان و رشد منبعده علم طب مساعدت می نماید. این اقدام همزمان مقام تاجیکستان را همچون میراث فرهنگی و علمی ابن سینا در عرصه بین المللی تحکیم بخشیده جوانان را به آموزش علم و ادامه راه دانشمندان هدایت میکند. تا برنامه های دیگر سلامت و سربلند باشد. با شما بودیم. مؤلف برنامه من ماهر ابراهیم.

ای دوشنبه، شهری بر دلها قرینت دیدم. در جهانی نازنینان نازنینت دیدم. گلبدن چون دلبرانی محجبینت دیدم. شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم. دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم. قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم. یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم. بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم. پیشوا با شهریارت کرده کاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

شخصی هنرمند هر یک دقیقه عمر را غنیمت دانسته، از دانه خیرمنی می سازد، از متای جامعه می دوزد، از گل گلزار حاصل می کند. این است رسالتی هنری اصیل. سلام شنواندگانی داخلی و برون مرزی. در برنامه نگارستان راجع به یک مکان هنروری کشور صحبت می کنیم. ما را همراه باشید. در زمان جهانی شوی و ظهور دیگرگونی های کلی در وضع سیاسی و امنیتی و اجتماعی و اقتصادی جهان، داشتن سرزمین امن و آرام و صاحب استقلال خود بیانگر سعادت و سربلندی ملت متمدن و صاحب فرهنگ تاجیک در جهان معاصر به شمار می رود. خوشبختانه دولت نکو و برور و سعادت حیات ما را نصیب گشته و جامعه جهانی ما را در عرصه جهانی اعتراف نموده. مردم تمدن آفری تاجیک با هنرهای والای هنرمندانش در قبیل دیگر پایه‌های فرهنگ کهن بنیاد از گذشته تا به امروز شناخته است. هنرمندان تاجیک پیوسته می‌کوشند تا در همه مورد معرفگری میهن و ملت خیش باشند.

0: با به دست آمدن استقلال در کشور بهری بهبود بخشیدن هنرهای مردمی چندین نقشه‌ها و قرارهای لازمی راه اندازی گردید. خوشبختانه امروز برای هنرمندان از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان امکانیت‌های زیادی فراهم آورده شده است و صف کارخانه‌های هنروری نیز زیاد شده است. جمعیت دارای مسئولیتش محدودی روخوم یکی از چنین کارخانه هاست. اساس فعالیت کاری جمعیت دارای مسئولیتش محدودی روخوم این آموزش، کارکرد و استحصال محصول از سنگهای خودجلای رنگی و آرایشی می باشد. روخوم یکی از کارخانه های معروف جمهوری می باشد که از سنگهای خودجلا و آرایشی هر گونه محصولات های سنگین ارمغانی، مهره، تسبیح، گردنبندها، دستپانه، گوشوار، گلدان، جهازهای روی میز، شاهمات، مصوره های گوناگون و دیگر مصنوعات و مال های ارمغانی و از سنگ تیار کرده شده استحصال می نماید. توخنشایف شیشخی کارمند جمعیت دارای مسئولیتش محدود روخوم فعالیت کارخانهشان را وسیع‌تر شرح داد.
1: شرکت ما این شرکت استحصالی است. از 12 اوگوست سال 1994 تأسیس داده شده و سمت فعالیت اساسی ما را این استحصالی محصولات های ارمغانی از سنگ های خودجیلا و آرایشی تاجیکستان است. چنان که قید کردم زیاده از 23 سال است که شرکت ما موجود است و این شرکت استحصالی است و درباره محصولات های استحصال نکرده خودمان همین را قید کردنی هستم که اصلا در اینجا قریب 80 نفر کارگران هستند که از این کارگران بسیارترشون کارگرانی هستند که استادهایی هستند که با کارکرد سنگ مشغول هستند. زرگران داریم، دوریدگران داریم و نقاشان داریم، رسامون داریم. اصلا مسئله استحصال مصنوعات های ارمغانی وابستگی زیاد دارد با گردش سیاحان. این وابسته است اگر چه قدری که تنجی و آرامی در وطن حکم فرما باشد و چه قدری که من سیاحان خارجی و مهمانان خارجی به وطن تشریف بیارند یا که شهروندان ما برای سیاحی و یا برای مهمانی یا برای دگان رسمی اگر به خارج سفر کنند به مصالح های ارمغانی وطنی نیاز دارند و همه همین وابسته است از آنها. یعنی رشد و نمای همین ساحه کارکردی ارمغانی وابسته است به سیاحی گردی و یا که به سیاحی رفتن. مسئله میزاجان هستند. ما حاضر تمامی کوشش ما با آن روانه گرده است که طلبات میزاجانی داخلی را ما قانع کنیم. چون این قید کردم سالهای آخیر با تیدال آمدن وضع جمهوری و مستحکم گردیدن تنجی و امانی و رشد نمای اقتصادی جمهوری خارجیان زیاد تشریف می آورند به وطن ما و اینچنین نمایندگی رسمی جمهوری تاجیکستان به خارج سفرها دارند و البته همه اینها از همان محصولات های استحصال میکرده ما استفاده میبرند. به آن خصوص که یعنی که خریداری کرده همین چیزهای رسمی خود را با تحفه های استحصال کرده وطنی در راه هم باشد میگذرانند.
0: هنرهای مردمی از قدیم الایام در بین خلق ما انکشاف یافته آموزی گشته است. گذرانیدن آزمون و فستیوال ها و نمایش بهترین نمونه های هنرمندی برای هنرمندان امکانیت میدهد که استعداد خیش را معرفی کرده توانند. امروز ها این همه امکانیت ها برای معرفی چنین کارگاه های هنرمندی بین سیاحان خارجی نیز زمینه خوب میگذارد. همکاری این کارگاه با هنرمندان اصیل چگونه است؟ اشیای خامی برای کارکرد از کجا دسترس میگردد؟ پاسخ این سوال ها در ادامه اندیشه های هم صحبت ما.
1: اگر خارجیانی که همچ سیاحان بیایند آنها معلومات دارند درباره ما، چون که حاضر در دور اینترنت است، دور فناوری های نوین تکنولوژی است و کافته کافته همون فتاهای سودای ما به می بیایند و مسند های سنگی ما اصلا منظره های سنگی و آرایشی زنانه دستبند، گردنبند و همین چیزهای سنگی را خریداری می نمایند. ما اصلا اشیای خام را دسترس می کنیم از چه داخل چه از خارج و ما همون اشیای خام سنگ های خودجیلا تاجیکستان و خارج را ما به مصنوعات مبدل می گردانیم و زمان ها مصنوعات های ارمغانی نهایی استحصال می کنیم. کارگران ما کارگران کارکرد سنگ ما همون یک چیز شعبه وای ما داریم، نه شعبه حراتی یا که گیرچرخ زنانی هست در استحصال پاس کردیم. اگر که یک نمونه مصنوعات گیریم کوزه های سنگی که می گیریم که ما در دنیا نظیری نداریم. بسیار متخصصای با تجربه هستند که تو حتی از طرف یونیسکو قدردانی گردن، جایزه صاحب شدن. این کارگران ما هستند که ما فکر میکنیم که ما فخر ما هستند که در رقابت با تمام همون ساحه همین ساحه اگر باشد در دنیا ما رقابت کرده میتونیم و فکر منم با باوری گفتم میتونم که این مصنوعات هایی که اینها استحصال میکنند در جهان نادرترین و بهترین هستند. مثلا ما هستند چون که قید کردم از توهای سنگ تراش سر کرده تا ساحه دوریدگری تا زرگری تا سنگ سو سوراخ کنی، سنگکار کنی، همه اینها رسمان با کار قبول شدن و رسمان کار میکنن. درباره همکاری با دیگر هنرمندان به این نمیشود. ما با اتفاق هنرمندان تاجیکستان با استادهای من از ساحه سنگ با هستند، من از ساحه اسکولپتور، ساحه مجسمه سازی و دیگر رسامانی هستند، رسامانی من که نقش های ملی میآفرند، با آنها همکاری داریم و توصیه آنها احتیاج داریم و از توصیه آنها استفاده میبریم. و در برابر همین چون که گفتم بسیار استادهای نقاش ها و رسامانی خودی ما هستند که به کار قبول شدن در ما کار میکنند، نیز از استادهای ماهر دیگر کمی ندارند. لیکن به هر حال این به مصلحت و توصیه یک دیگر به این کار پیش نمیرود که ما از آن استفاده میکنیم.
0: آرایش سنگ هایی که در این کارگاه آماده میشوند انعکاس کننده تمدن کهن ملت تاجیک است. اینجا از روی ذوق فرمایش دهنده نیز مواد لازمی آماده میگردد. سیاحانی که به این کارگاه مراجعه مینمایند چی نوع محصولات ها را درخواست و خریداری میسازند. توخانشایف شایشخی چنین جواب گفت.
1: فرض کردیم سیاحان خارجی باز تقسیم میشوند. سالهای اخیر من چینی ها آمدند، اروپایی ها میبیند. بود حالت هایی که مردم افریقا بودند، از مصر بودند که یک و یک وارد یعنی فروشگاه های ما میشدند و توجه آنها هر خیل است. مردم سیاحتر چین توجه دارند به منظره های سنگی که ما فلورنتیش میبینیم، این در چوب پیوست کردن منظره سنگی به همین توجه دارن. مردم اروپا باشن، آنها یک استیل یا یک رویه همین کلاسیکی یک رنگ را دوست می‌دارن. با آنها چیزی طبیعی بسیارتر سایقلش کمتر باشد، آنها به این توجه دارن. مردم شرق ما یلاخوس منم جیلا را بسیارتر که باشد توجه دارن، وابسته به هم میزاجان و همون حیات های رسمی از اداره های وزارت ها و سفارت های ما که میرون حقیقت در کدام دولت چی بودن را میدونن و همون فرمایش که میدن ما در اساس فرمایش های همون هم تیسی سال میکنیم. ما داریم مصنوعات های سنگی، ما داریم مصنوعات های هنرهای دستی مردمی. فرض کردیم حاضر مردمی شرق گویم، مردمی شرق من از ترکیه، عرب ها یا که ایران، اینا پیشتر همون نقش های کندری رو میبرند و توجه آنها همین است، چون که این یک نمودی هنری ملی است که یگانه همین نقاشی همین کندری توانیست که نیست نشود و همون ماند و در پیشتر اصلای اجدان از دگر فرض کردیم این همین از فعالیت ماندن. بعد من یک استادانی بزرگ همین صنعتی همین بدیعی همین رو زنده کردن و حالا بسیار توجه همین مردمی میشین به همین نقش کندلی هست که توجه دارم. خیلی بودین من از چینی ها و یا دیگر باشند، این ها به مصنوعات های سنگی توجه دارم. زن ها به گردنبند های سنگی، مرد ها به منظر های سنگی و همین خیلی. هر یک مجاز باز یک خصوصیت فردی خود رو دارد که این به ما امکانیت می دهد که ما در بلند گردوندن سطح صفت و سطح و نمود سرقل دادن و رواج دادن نمود های نوی مصنوعاتی ما البته کار کنیم. سیاحان بعد که می بینن این ارزش هایی که در ما هست که می بینن، این بسیار ارزش های نسبت به دیگر ارزش همین همسان همین خیلی مصنوعات ها اگر در خوری باشند و یا بسیار گران نرخ هستند. اکنون ما وابسته به همون درجه طلبات های داخلی هر یک مصنوعات هر خیلی است. مصنوعاتی از ارزشی وابسته به همون درجه استادهایی هستند که استادهای سطح جهانی هم گویم در کارکرد کوزه سنگی بروردن. اون کوزه سنگی را در یک روز دو روز نمی بروی، ماهش یک تا یا که نیم تا همون می بروید. یک کوزه را استاد چند استاد کار میکنند، یک کوزه سرقلی باد و یک کوزه که میبینیم که همون بسیار دلجذب کننده در یک ماه یا دو ماه یک تا می بروید. با واسه به همین وای ماهش و همون قدیل در همین وای می اگر از توجه خارجی ها نظر کنیم ارزش نامه ما بسیار برای اونها قلعه پست است.
0: با دلی پر و سری بلند می توان گفت که ملت ما ملت هنر است و پیشوای ملت ما احیاگری هنرهای ملی می باشد. در نوبت خود احیای هنرهای ملی احیای سیمای اصیل فرهنگی خلق و نیکمنش و بشردوستی ما است. احیای هنرهای ملی احیای معنوی ملت ما است. احیای اصالت و فضیلت ملت تاجیک است. این هم است که سرور دوربین و دوراندیش تاجیکستان در قطار راهنمایی و اقدام های زیادی احیا کننده ملت، احیای هنرهای ملی را نیز پیش گرفتند و ما را پیوسته به اصالت ملیشان راهنمایی میکنند. با شرافت این اقدام های وطن دوستانه و هنرپرورانه امروز سیمای هنری ملت ما، هنرهای زیبای ملی ما پیوسته در سطح جهانی اعتراف بین الملل می‌یابد و دل عالمیان را تسخیر می‌سازد. از رقابت در بازار جهانی و هنرمندان اصیل این کارگاه هم صحبت ما یادآور شده گفت که
1: زرگرای کسبی بلند داریم، من سنگتراشوی خوب داریم، از چند درباره من همون استخوایی که کوزه می آفرم درباره هم نفر کردم، نزیشوی نماز سید رحمان، این دو نفر آدمونی هستن که مسنوتاشون در سطح بین المللی تا یونیسکو جایزه گرفتگی هستن، جایه های اول اجغال کردگی هستن. با زرگران داریم گلانوف میخائیل و عارفکو هستن با دو کس، اینها بسیار مسنوت هایی که طلبات سطح جهانی هم بگوییم خطا نمیکنیم و یکی استخوایی هست که در کارکرد میتال، کارکرد بدیعی میتال، همین کارکرد بدیعی میتال در این نظیر ندارد، یعنی که اینها هستن کارگران داخلی ما. دکتران من شهر دست مجید و آسیجا کار میکند، مثلا سنگ کشیدن سنگ سوی خانی هستن، ساعت و بی بی جان که همین ها درخت های سنگی میفکنم، همین درخت هایی که میبینیم. تصورت های ما اصلا ما در خارج مصنوعات های خود را ما فقط در شکلی نمایشگاه ها که اکسپو میگن ما معرفی میکنیم. از سال 2005 سر کرده در اکسپو در توکیو، 2010 در خیتای، در شنخای، 2012 در یاسوی شهری، یاسوی کره جنوبی، در اکسپوی شهری آستانه جمهوری قزاقستان ما اشتراک کردیم. در یک نامینیاسیا تاجیکستان مدال طلا را، همون نمایشگاه تاجیکستان صاحب جایزه طلای گردید که هیچ کس همینا نمیکرد. در همون جا هم از محصول دست کارگرای ما هم بودند، شرکت ما بسیار فعالانه اشتراک کردن. ما تا حتی درختی قریب 4 متر ساختیم، 4.5 متر ساختیم و مصنوعات های ما معرفی کردیم که توجه همینا اساسا اشتراک کردن و یعنی که ما در سطح جهانی مصنوعات های ما اعتراف شده حساب می آورند که اصلا نمی خریدیم. این رقابت است، بازاری است، بازرگانی است. اگر ما در این سمت کار نکنیم البته ما بازار چیکار میکنیم؟ بای میدیم، یعنی که همین مناسبت های بازرگانی تقاضای اون رو دارد که وابسته به همون چیزای سی سالی اگر گیریم باید که شخ شده نمونیم، همه وقت در حرکت، در دیگرگونی، در بلندگردانی صفتی مصنوعات باشیم.
0: محصولات کارخانه در جمهوری و خارج کشور خریداران زیاد دارد و بیشتری آن همچون ارمغان خریداری و به خارج کشور برده می شود. اشیای خام برای استحصال محصولات های سنگی اساسا از ذخیره های طبیعی تاجیکستان، قسمان از کشورهای خارجه استفاده می گردد، گفت توخانشایف شیشخی در ادامه صحبت.
1: ما اصلا وقتی که همون سنگ های جلادار ما کار میکنیم، یکم ما دسترسی میکنیم از استخراج کننده همین سنگ ها، اصلا پیشتر کارخانه دولتی جماز بود، لیسانسی اجازه نامه برای کار کرد استخراج باید داشتن، از همونو خریداری میکنیم، اساسا از داخل، از همونو. باز ما سالهای پیشتر از نایه درواز، من کارخانه نایه درواز بودم، از ویو خریداری میکردیم. حاضرش بسیار ما مناسبت های نغزی حسنه میگن دو طرف بگیم با کارخانه استخراج مرمر از ونج خروستر و یو خطیم همکاری ها داریم، از اونها وای میگیم و سالهای گذشته از خارج هم دسترس کردیم. 4 سال پیش گیدیم 64 تن ما مصنوعات امان سنگ اشیای خامی های بروختر باز از پاکستان هم کم دستری همین است که اونکس در خودی ما هم هست، بهترین اونکس در خودی ما هست، در کانی پرترو هست، در حیسا شهری نم لاجورد از بدخشان که از جمعه ما میگیم، اما تامین کننده اساسی همین کارخانه ما کارخانه دولتی جمعه است، زمان خیلی باید میکنیم خودی ما باشیم، چون یک خیلی کردیم یکی های مشکلی همین که ما با هم کانها دسترسی نداریم، در بررسی هستن. دو سال آخر ما نویز داریم، ممکن که انشالله حل میشود و از با نرخ و نوایی که ما داریم پایین میفراید که این هم بر فایده خودی ما هست و هم بر فایده دولت و هم بر فایده جمعیت و هم مردم. یک دیده تماشا کردن همین مصنوعات های سنگی خودش یک جهان بایگری معنوی میگیری، این همسن همین قانع کننده طلبات معنوی انسان است. مردم با چی پیشون وطن ما کوهستان است، کوهسور است، البته همین کارخانه ها کشاین کار کنن، چون که اگر که حاضر روابط سالهای اخیر توجه رهبر دولت پیشوای ملت هم درباره چی های روابط رونق یافتن استحصالات وطنی است و خواهیم نخواهیم سالهای آینده ما رو مجبور میشیم که به دولت های اروپا و دولت های دنیا ما محصولات صادراتی استحصال نماییم و به همین کارهای استحصالی، کارهای تجارتی مجبور شوند. از یک طرف بایگری خودی آنها زیاد میشود که احوالی مرد آیدشون، از یک طرف البته کارخانه استحصالی باشد، کارخانه هایی که کار میکردگی باشند، البته کارگران که کار کردن اونجا انداز است، اونجا سودا است، انداز است و این انداز هم یک بایگری دولت است که چقدره که ما انداز زیاد سپاریم، چقدره که انداز زیاد جمع شود، این بود به نفع همون مردمی که معاش میگیرند از بیوجه هستند برای همون مرد.
0: ما از هنرمندان در برابر دیگر قشرهای جامعه برای رشد و نموی آن حصه خود را میگذارند و توسط رسامی و کلالگری، بافندگی و دوزندگی، زرگری و کاسبی، ساز تراشی و امثال اینها شهرت شهرتی وطن و ملت خود را به جهانیان معرفی کرده می توانند. این کارگاهی با نفوذی کشور هم در دامان خود چندین هنرمندان اصیل را جمع آورده و امروزها بحر پیشرفت هنرهای ملی تاجیک حصه گذار هستند. ما نیز در انجام برای همه کارمندان این کارگاه برور موفقیت تمنا نموده با شنوندگان عزیز داخلی و برون مرزی وعده می دهیم که در نشرهای منبعی برنامه از فعالیت هنرمندان اینجا برنامه ها تهیه خواهیم کرد. برنامه های دیگری ما از رادیوی آوازی تاجیک ادامه دارند. با شما بودیم کارگردان علی شیر شیرالیوف، محرر نیلوفر نوردین. شاد باشید.

در سرخط هر کتابی من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعت سخن، نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان، نامی وطن، نامی

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. من عبدالرافع شریفیان هستم و نخست بخش خبری منظور شماست. حالا توجه فرمایید به سرخط خبرها. ارائه ابتکارات بین المللی تاجیکستان در مسکو. تقویت همکاری تاجیکستان و مغولستان در زمینه حفاظت از محیط زیست. حوثی ها مدعی حمله به 2 نفتکش عربستان شدند. پایان 12th شب متوالی حمله به ایران. هم اکنون توجه فرمایید به اخبار تاجیکستان. July 22 دولتشاه گل احمدزاده سفیر تاجیکستان در فدراسیون روسیه قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان دهه بین‌المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده 2027-2036 را در کمیته اجرایی کشورهای مشترک منافع مستقل در مسکو ارائه کرد. کنفرانس خبری با حضور نمایندگان کشورهای عضو کشورهای مشترک منافع، معاونان دبیرکل و رؤسای ساختارهای بخشی آن برگزار شد. در طول ارائه دولتشاه گل احمدزاده شرکت کنندگان را به اهداف و مفاد اصلی قدنامه و همچنین چشمانداز همکاری‌های چند جانبه در چارچوب دهه بین‌المللی آشنا کرد. تأکید شد که این سند بین‌المللی با هدف تقویت صلح و امنیت، جلوگیری از درگیری‌ها، توسعه گفتگو و جلب توجه جامعه بین‌المللی به مسائل توسعه پایدار تدوین شده است. از 20 تا 23 جولای یک دوره آموزشی بین‌المللی در زمینه دیپلماسی علمی در تراستی ایتالیا با حضور سیاوش نبادزاده نماینده مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان و رضا بهرامزاد کارمند اینستیتوی فیزیک و فناوری‌های اکادمی علوم تاجیکستان در حال برگزار است. این نشست سطح بالا برای تبادل تجربه، ارائه پتانسیل علمی کشور، مطالعه سازوکارهای مدرن دیپلماسی علمی و تقویت روابط علمی بین‌المللی را از اهمیتی بالایی برخوردار است. این دوره آموزشی بین‌المللی به ابتکار آکادمی جهانی علوم با همکاری انجمن آمریکایی پیشرفت علم برگزار شد. نمایندگان سازمان‌های علمی بین‌المللی، تأثیرگذار دانشمندان، دیپلمات‌ها، سیاستمداران و متخصصین مشهور از کشورهای مختلف در این دوره شرکت کردند. در این دوره آموزشی نقش علم در تقویت همکاری بین‌المللی، استفاده از شواهد علمی در فرایند تصمیم‌گیری سیاسی، تعامل دانشمندان با دیپلمات‌ها و سیاستمداران، تأثیر علم بر دیپلماسی و نقش دیپلماسی در توسعه پروژه‌های بزرگ علمی مورد بحث قرار خواهد گرفت. تا تاجیکستان و مغولستان در حال تقویت همکاری در زمینه حفاظت از محیط زیست در زمینه تغییرات اقلیمی هستند. در این زمینه در چارچوب سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت و مغولستان یادداشت تفاهم بین کمیته حفاظت از محیط زیست زیر نظر دولت تاجیکستان و وزارت محیط زیست و تغییرات اقلیمی مغولستان در مورد همکاری استراتژیک در زمینه احیای مراتع حفاظت از یخچال‌های طبیعی سازگاری و تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی و همچنین کاهش بیابان‌زایی مبادله شد. این سند در اولانباتور توسط بهادر شیرعلی زاده رئیس کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان و چاندین سانداگ اوچیر وزیر محیط زیست و تغییرات اقلیمی مغولستان مبادله شد. در چارچوب این سند تاجیکستان و مغولستان در حال تقویت همکاری در زمینه احیای مراتع حفاظت از یخچال‌های طبیعی سازگاری با تغییرات اقلیمی مبارزه با بیابان‌زایی و حفاظت از تنوع زیستی هستند. و حالا توجه فرمایید به اخبار جهان. همزمان با 12 شب متوالی حملات آمریکا به ایران، حوثی‌ها مدعی حمله به 2 نفتکش عربستان شدند. فرماندهی مرکزی آمریکا از دور دیگری از حملات هوایی خود به ایران در 12 شب متوالی خبر داده است. ایران هم در واکنش به تهدید دونالد ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن پل و نیروگاه‌های این کشور گفته چنانچه زیرساخت‌ها هدف قرار بگیرند، نیروهای نظامی ایران در پاسخ قاطع خاموشی را بر سراسر منطقه گسترش خواهند داد. در همین حال سازمان عملیاتی دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن یک نفتکش در نزدیکی آب‌های عربستان و یمن خبر داده است و دقایقی پس از آن حوثی‌ها مدعی حمله به 2 نفتکش عربستانی شدند که به گفته آنها قصد شکستن محاصره دریایی برقرار شده است از سوی آنها را داشتند. صدای انفجار از سریک، اهواز و چند نقطه دیگری جنوبی ایران گزارش شده است. آمریکا و عربستان سعودی توافق موسوم به همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز امضا کردند که به گفته وزارت انرژی آمریکا دسترسی گسترده‌ای برای شرکت‌های آمریکایی به برنامه انرژی هسته‌ای عربستان فراهم خواهد کرد. به نوشته خبرنگاری بی بی سی در واشنگتن، این توافق یک دستاورد مهم برای عربستان سعودی به شمار می‌رود، کشوری که سال‌ها به دنبال دستیابی به فناوری هسته‌ای آمریکا بوده است. پیش از اعلام رسمی این توافق، برخی از رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که این توافق ممکن است به عربستان اجازه غنی‌سازی اورانیوم را نیز بدهد، هرچند جزئیات نهایی آن هنوز منتشر نشده است. به نوشته خبرنگاری امنیتی بی بی سی، نگرانی منتقدین این است که اگر عربستان غنی‌سازی اورانیوم را در داخل خاک این کشور آغاز کند، ممکن است این اقدام تندروها در ایران را به تلاش مخفیانه برای تسریع در ساخت سلاح هسته‌ای تشویق کند. وزیر انرژی آمریکا تاکید کرده است که این توافق بر پایه بالاترین استانداردهای ایمنی و امنیتی هسته‌ای تنظیم شده است. ارتش آمریکا پایان 12 شب متوالی حمله به ایران را اعلام کرد. ارتش آمریکا اعلام کرده که حملات تجاوزکارانه اش به خاک ایران را برای 12 شب پیاپی به پایان رسانیده است. به گزارش ایرنا، فرماندهی نیروهای آمریکا موسوم به سنتکام چهارشنبه شب به وقت محلی اعلام کرده، نیروگاه‌های ایالات متحده ساعت 10:30 شب به وقت شرق آمریکا در 22 جولای ساعت 6 بامداد پنجشنبه اول تیر ماه به وقت تهران برای 12 شب پیاپی دوری تازه از حملات علیه ایران را به پایان رسانیدند. این نهاد نظامی آمریکایی مدعی شد در این دور از حملات اهداف نظامی از جمله توانمندی‌های دریایی، مراکز نگهداری موشک و پهباد، سیاست‌های نظارتی ساحلی، سامانه‌های پدافند هوایی ایران هدف قرار گرفتند. این حملات با هدف کاهش توانایی ایران برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و شناوری‌های تجاری انجام شده است. و این بود بخش خبری. منظور شما در ادامه با ما بمانید.
2: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

با درود مجدد و خسته نباشید شنوندگان گرامی. درود بر گرمی آفتاب پرفروغی امروز و به زلالی دلهای مهربان شما که به زیبایی تک تک لحظه‌هایی که در کنار هم می‌سازیم.

شنوندگان عزیز و همراهانی همیشگی بخش فارسی رادیو آواز تاجک، صبحتان به خیر و شادی. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگر این فرصت نصیب شد تا از پشت این میکروفون مهمان دلهای پاک و پرمهری شما باشیم.

امیدوارم که هر کجا هستید حال دلتون عالی باشه و لبخند از روی لبهاتون محو نشه. امروز هم با کلی انرژی مثبت، موزیک های شنیدنی و برنامه های متنوع اومدیم تا 2 ساعت آینده را در کنار هم باشیم. برنامه های امروز که منظور شما میگردانیم، نخست بخش خبری را که شنیدید و بعد از این یک گزارشی منظور شما میگردد و بعدن باشد یک مصاحبه‌ای در موضوع استفاده ظرف‌های پلاستیکی و بارخلطه‌های پلاستیکی و ضرر آنها منظور شما میگردد و در ساعت دوم باشد برنامه تفریحی منظور شماست.

یادآور می شوم که مجری و تهیه کننده برنامه امروز من عبدالرافی شریفیان هستم با جمعی همکارانم از بخش فارسی و همچنین آقای کارگردان علیشیر شلالی که دوام این دو ساعت در خدمت شما هستیم. و حالا یک آهنگ از جانبی کارگردان می شنویم و پس آن برمی گردیم.

رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه های پزشکی، زندگی نامه ستاره های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می شود.

با دردی دوباره بر شما شنوندگان گرامی و همکنون گزارش داریم از آژانسی بیمه اجتماعی و بازنشستگی.

0: 22 جولای جلسه‌ای برای خلاصه کردن فعالیت‌های 6 ماهه آژانس بیمه اجتماعی و بازنشستگی زیر نظر دولت تاجیکستان برگزار شد. عبدالرحمن حلمزاد رئیس آژانس تأکید کرد که 5.8 میلیون سامانی در اجرای اقدامات سیاست اشتغال از جمله پرداخت مزایا، آموزش حرفه‌ای، بازآموزی و آموزش پیشرفته بیکاران و غیره سرمایه گذاری شده است. علاوه بر این، به منظور تسریع روند دیجیتال شدن بخش بیمه اجتماعی و بازنشستگی، این آژانس با شرکای توسعه از جمله بانک جهانی، بانک توسعه آسیا، سازمان بین‌المللی کار و کشورهای مختلف در جذب کمک‌های مالی و فنی همکاری کرده است. در همین راستا عبدالرحمن حلمزاد رئیس آژانس بیمه اجتماعی و بازنشستگی چنین بیان کرد:
1: ما خب بانک جهانی همکاری داریم. ما در این در دایره لایحه بانک جهانی 500 هزار دلار گرانت گرفتیم، دوره دیگر 1,900,000 نو من عملی شده ایستاده است. در دایره این لایحه ها پیش از همه خریداری تجهیزات های کامپیوتر، سرور ها، پرینتر ها، در اینجا گذراندن خط اپتیکی. ما در مرحله اول شهر دوشنبه لایحه رودکی را ما با خط فروختیدار اینترنتی خط اپتیکی تامین نمودیم. انا مرحله‌ای که 1,900,000 دلار جدا شد، پورا جمهوری را ما تمام ریاستی های خدا علاقه ما روی خط دادیم، سمت لوحیه کاربری کرده ایستاده است، پورا تامین میشوند. یعنی پرابلم های تامینات خط اپتیکی پورا از بین میروند. همچون اینجا آموزش است، آموزش کارمندان است، در اینجا تحریزی برنامه های کامپیوتری است، متخصصان کار کرده ایستادن، متخصصان داخلی می باشند. یعنی ما از خارج کشور دعوت نکردیم، متخصصان محلی. بانک آسیابی روش کتی همکاری کرده ایستادیم. ما در نظر داریم در روزای نزدیک باز یک گرانت دیگر از حساب بانک آسیابی روش این مهلت دارد، مهلت اون 5 سال را در بر میگیرد و کمپوننت های خود را دارد. سازمان بین المللی مینا در سمت جلب مبلغ های گرانتی دیگر ما کار کرده ایستادیم. یعنی عین حال ما علاقه قراری حکومت هم به امضا رسید، همکاری های دو طرفه با جمهوری قزاقستان. حالی ما کاربری کرده ایستادیم بعضی با لایحه های سندهای معیاری حقوقی با دیگر دولت هایی که در اونجا شهروندان ما همچون کارمند رفته کار و فعالیت کرده ایستادن. آذربایجان قطعی ما علاقه سر کردیم، نصیب باشه و هم ممکن روزای نزدیک به امضا رسد، هم همکاری طرفین باشه. یعنی ما سمت ها رونق داده ایستادیم، شهروندان ما در دیگر دولت ها هم کار و فعالیت میکنند که در اونجا پرابلم نشود.
0: یکی از حوزه های اولویت دار این بخش که مورد توجه دولت نیز هست، دیجیتال شدن کامل بخش بیمه اجتماعی و بازنشستگی است. آژانس با هدف دیجیتال شدن سریع اقدامات خاصی را برای تضمین شفافیت در فعالیت های این بخش انجام می دهد. آقای حلمزاد در این زمینه و مشکلاتی که برطرف شده است چنین تاکید کرد:
1: از جانب اگنتی در دایره همکاری های سودمند با اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی برنامه فهرست یگانه دولتی نفقه گیران تهیه گردد. موافق آن شروع از ماه آگوست سال 2025 پرداخت نفقه به طور متمرکز توسط امانتبان در قلمرو جمهوری پورا راه‌اندازی گردید که برای بهتر نمودن خدمت رسانی تامین شفافیت در سمت جنبه طلبات نفقه

0: و تزایندنی مغلطی پرداختی آن اینچونین از بین بردنی حولت های از دو جای گریفتنی نفقه مسایدت می نموید. اینچونین در اگنتی در همکاری با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی استفاده برنامه پول خوشمند اوید به بقیدگیری و معاین نمودن دلیل فقط شهروندان و با این وسیله به طور افتوماتیکی بازداشت و قد نمودن پرداخت نفقه آنها برای مانده شده برای فوراً بازداشتن پرداخت نفقه امکان میدهد و مشکلاتی که سالهای زیاد در سمت سر وقت قد نمودن پرداخت نفقه پس از فقط نفقه گیران ادامه میافت از بین میرود.
1: تا اول جولای سال روان تعداد کل بازنشستگان 786,990 نفر بوده است که از این تعداد 170,757 نفر بازنشسته معلول بودند. یادآور می‌شویم که از سپتامبر امسال میزان حقوق بازنشستگی 15% افزایش خواهد یافت. و این بود گزارش ما از آژانس بیمه اجتماعی و بازنشستگی. در ادامه برنامه‌های بخش فارسی با ما بمانید.

رادیو آواز تاجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شوند. آواز تاجیک.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرفهای چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمتها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: فرهزا.
1: فرهزا.
0: فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است. سرگرم کننده است.
1: در این برنامه می توانید با کتاب های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده ترین آهنگ های هفته رو بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره های ورزشی بیشتر بدانید. بیشتر.
0: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزا
1: به لحظات خوبی شما می افزاید.

0: استفاده از ظروف و کیسه های پلاستیکی به دلیل قیمت ارزان، وزن سبک و دسترسی آسان در زندگی روزمره بسیار گسترش یافته است. با این حال اثرات مخرب آنها بر سلامت انسان و محیط زیست به چالش جهانی تبدیل شده است و در رابطه به تأثیر منفی ظروف و پاکت های پلاستیکی و انسان و طبیعت گفتگویی داریم با نعیم نعمت‌زاده، کارمندی کمیته حفظ محیط زیست زیر نظر دولت تاجیکستان. و هم اکنون متوجه باشید.
1: درود بر شما استاد گرامی. سالهای آخر استفاده پاکت های پلاستیکی در عموم ظرف های پلاستیکی در جهان خیلی زیاد شده است و این می تواند که به طبیعت و محیط زیست تاثیر منفی خود را رساند. و نخست می گفتیم که استفاده از کیسه های پلاستیکی چقدر می تواند مضر باشد؟
2: قید کردم لازم است که از این محصولات پلاستیکی از آغاز سالهای 90 پیدا شده است و استفاده اونها برای مردم به نهایت خوب بود و برای نگهداری خوراکواری، برای استفاده در نقلیات، عموما در خواجگی، در زندگی بسیار محصولات خوب بود. ولی نمودهای محصولات پلاستیکی که به نهایت تنک می باشند و آنها را فقط یک مرتبه استفاده برده می شود، آنها پرتفته می شوند، به پرتوگاه می روند و استفاده آنها را تکرارا ناممکن است، برای اینکه به نهایت تنک می باشند و هنگامی از نو آب کردن آنها در گرمی آنها می سوزند و محیط زیست را افلاس می کنند. خیر از آن، هنگامی که در زمین می مونند، آنها از 200 تا 400 سال نمی پسند و جزهای خرد تقسیم می شوند که در نتیجه با منبعهای آبی وارد شده از آن آب ها مثلا انسان، حیوانات استفاده می برند و به ارگانیسم انسان و عموما به محیط زیست ضرر می رساند.
1: سلامت باشید استاد. و در برخی کشورها کیسه های کاغذی جایگزین چنین کیسه های می شوند. در تاجیکستان چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟
2: در جمهوری تاجیکستان هم نسبت کم نمودن تاثیر منفی محصولات پرتوهای پلاستیکی کار برده شده است. مثلا از طرف کمیته هم تشویقات در بین تشکیلات دوره ها برده شده. در مغازه بزرگ، در مرکزهای سودای بزرگ مثلا علاقه برجومه های کاغذی، لاتگی به فروش برآورده شده است با عوض محصولات پلاستیکی. در جمهوری تاجیکستان محصولات کاغذ کم است، ولی در تاجیکستان پخته بسیار است. برای همین برجومه لاتگین یگان مشکلات ندارد و چیزی که ما مشاهده کردیم زیاده از 500 عدد کارخانه‌ای دوزندگی در جمهوری موجود است. غیر از آن زن‌هایی که خانه می‌شینند آنها از باقی مانده لاتپورو می‌توانند برجومه‌ای لاتگین و زیبو دوخته برای استفاده برای دائمی استفاده برند.
1: تمام استاد، امروز مشاهده می‌شود که ظرف‌ها یا کیسه‌های پلاستیکی زیادی در محل‌های دفن زباله وجود دارد. آیا راهی برای کارکرد آنها در کشور ما وجود دارد که محصول بی‌ضرر شود؟
2: کمیته حفظ محیط زیست دائما مانیتورینگ نظارت کارخانه‌های کارکرد تکراری را می‌برد و هر ساله ما شماره آنها، سروغه آنها را از شعبه حفظ محیط زیست که در محل‌ها واقع می‌باشد از آنها معلومات می‌گیریم. با حالت امروزه در جمهوری تاجیکستان 72 عدد کارخانه‌های کارکرد پرتوها موجود می‌باشند که این کارخانه‌ها کلان نیستند، کارخانه‌های خرد می‌باشند، کارکرد تکراری. از همین 25 عدد آن فقط محصولات‌های پلی‌تیلنی و پلاستیکی را کارکرد می‌کنند. این محصولات ها از طرف شهروندان این کارخانه با انبارها جمع‌آوری کرده می شود و محصولات های پلاستیکی با نمودها جدا کرده می شوند. قسمی از آنها برای استحصال کبرهای پلاستیکی، قسمی از آنها برای محصولات های خواجگی درست تیلتا غوره یا که محصولات های ساختمانی استفاده برده می شوند. کارخانه کارکرد تکراری پرتوها کارخانه خرد می باشند و در داخل کارخانه عظیمی که مثلا در سالهای پیش کار میکردند در همون جا جایگیر شدند و قسمی زیادی آنها در اداره هندوز به قید گرفته نشدند. و غیر از این، اینها حسابات جمع‌آوری یا اینکه استحصال محصولات پلاستیکی را به اگنتی امور نمی‌سپارند. برای همین در حالت امروزه ما استحصال آنها را چقدر جمع‌آوری کرده شده است و چقدر به فروش برآورده شده است محصولات با ما معین نیست. ولی از روی مشاهده ما قسمی زیادی همین جمع‌آورده شده در انبارهای مواد پلاستیکی جمع‌آوری کرده میشوند، آنها فشرده شده اساسا با جمهوری همسایه ازبکستان فروخته میشوند و در اونجا کارخانه محصولات مثلا سینتاپون استحصال میکنند. یک قسمی آنها بعد از ریزه کردن با روسیه روان کرده میشد برای استحصال تکراری و قسمی کمی آنها در حدود تاجیکستان کارکرد کرده میشود.
1: تمام شد. و استاد شما گفتین که همون 3 ستیل و دیگر اصابه های روزگار استحصال میکنند. تا کجا میتواند که همین چیزها ضرردان باشد یا فایدنان باشد برای استفاده روزمره؟
2: اصلا لازم است که محصولات های اولین درجه که محصولات های پلاستیکی آورده میشد از خارجه از آنها ظرف های پلاستیکی استحصال میکنند و محصولات های نوشوکی مثلا آب یا دیگر چیزها برای نگهداری آنها استفاده برده میشن، آنها تنها یک مرتبه استفاده برده میشن و تکراراً در حالت دوم بار سوم بار چهارم مرتبه استفاده بردن آنها. از آنها گر محصولات هایی که با خوجگی مردم لازم میباشد ستیل و تغوره و دیگر چیزهای ساختمانی استحصال میشن، آنها ضررناک نیستند، ولی استفاده بری آنها، کارکردی آنها و استفاده بری در خوجگی آنها برای تازه کردن محیط زیست مفید میباشد.
1: برای نابودی و حذف این گونه محصول از طبیعت انجام داده شده است و آیا تاجیکستان قصد دارد که در آینده جایگزینی بی‌ضررتر و مناسب‌تر را به بازار معرفی کند؟
2: از طرف کمیته محیط زیست لایحه منع کردن استحصال محصولات پلاستیکی و استفاده بری آنها تا قوسی 15 میکرون به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شده است. خیلی کردن لازم است که قدم اولین میباشد تا 15 میکرون، یعنی آن محصولات پلی‌اتیلن پلاستیکی که تنوک می باشند و استفاده بری تکراری آنها ناممکن می باشد با سبب آنکه تنوک باشند دنگم استفاده می سوزند نابود می شوند. از همین قدم اول ما با حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودیم و هنگامی که این اقدام قبول کرده می شود بعد قدم دوم سوم می شود، مثلا استفاده بری محصولات پلاستیکی، استفاده بریشون یک کرات مثلا قاشق و ویلکا و مثلا دیگر چیزایی که مثلا یک مرتبه استفاده برده می شود و پرتفته می شود، این منع کرده می شود. گفتن لازم است که مثلا در اوشوی مرکزی دیگر دولت ها علاقه ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان در همه آنها آیدی من نمودن استفاده باری محصولات پلاستیکی قبول کرده شده است. در ازبکستان مثلا استفاده باری محصولات پلاستیکی تا 40 میکرون من کرده شده است، ولی استحصال آن من کرده نشده است. برای همین همه آنها با جمهوری ما وارد میشن و در اینجا بعد پرتفتن محیط زیست رو افلاس میکنن. برای همین ما همین لایحه قرار رو تیار کردیم و در لایحه قرار ما پیشنهاد نمودیم که کارخانه‌ای که از استحصال برجمه‌های قفسشون تا 15 میکرون دست میکشن و اگر قفستری اون برجمه‌ها آغاز مینمویند و مرکزهای بزرگ و دیگر دکانهایی که از فروش محصولات پلاستیکی تا 15 میکرون دست میکشن با آنها امتیازها از طرف کمیته زیمای تیزیز داده شود، مثلا تا 15 فویزی پرداختوی اکولوژی آنها کم کرده می شود. بعد غیر از اون در جای همین برجمه‌های پلی‌اتیلنی و پلاستیکی علاقه استحصال آنها در تاجیکستان علاقه به نظر گرفته شده است از کوارتز و هنگام کارکردی معدن کوارتز، یعنی نمودهای با کوازین مانند همین برجمه‌ها استحصال کرده می شود. غیر از اون لاتگین نیست بسیار شده است حاضر.
1: تشکر بر شما. و آخرین سوال استاد، وابسته به بی‌ضرر گردانیدن همین گونه محصول تاجیکستان با کدام سازمان‌ها و کشورهای خارجی همکاری را به راه مانده است؟
2: این مسئله پرتوی خطرناک با کنوانسیوی بازل روتردام باروه مونده شده است. غیر از اون دویمو مسئله در جمهوری تاجیکستان تشکیل نمودن کارخانه جمع‌آوری و کارکرد پرتوها از طرف این سازمان ها دستگیری شده است و غیر از اون در تاجیکستان علاقه لایحه رفته استند که از طرف تشکیلات خارجی دستگیری شده استند، مثلا تشکیل نمودن جمع‌آوری جداگانه و تنظیم درآوردن پرتوگاه، مثلا بسیار پرتوگاهی که در جمهوری تاجیکستان میباشند، طلبات هایی که از طرف اکولوژی و مرکز های سانیتاری اپیدمیولوژی داده میشد با اونها جوابگو نیستند، برای که گرد اطراف اونها بسیارش محکم نیستند، بعد بسیاری اونها در نزد دریاها جایگیر میباشند، نقطه اول نشین نزدیک میباشند. غیر از اون نه در جایی که شد جایگیر شده که مثلا با وزیدن شمال این محصولات های سبوکی پلی‌اتیلنی پریشون شده، گرد اطراف منبوی آبی درختان زمین های کشاورزی رو افلاس میکنند. برای این نسبت به تنظیم در آوردن این پرتوگاه مبلغ زوری شده است. در حالت حاضر علاقه پرتوگاه شهر خوجند، پرتوگاه شهر خوروق، پرتوگاه شهر بختر، پرتوگاه شهر تورسونزاده علاقه به تنظیم در آورده شدند و در اونجا خوب پوش نمودن این پرتوگاه که در نتیجه اون مثلا سوختن این پرتوگاه یا اینکه پریشون شدن اونها برطرف کرده می شود شده است. همین حالت در پرتوگاه شهر دوشنبه هم علاقه آغاز شده است، پرتوگاه علاقه تعمیر شده است و با طلبات های حضور زمان جوابگو کردن اونها کرور رفته است.
1: یادآور می شویم که مصاحبه ای داشتیم با نعیم نعمت‌زاده، کارمند کمیته حفظ محیط زیست کشور،
0: در مورد استفاده و مضرات ظرف ها و پاکت های پلاستیکی. در ادامه برنامه های بخش فارسی با ما بمانید.
3: اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

تاجیکستان زجان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم.

0: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
1: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
0: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
1: فرهنگ و جامعه.

0: این کوسه مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. من عبدالرافی شریفیان هستم و نخست بخش خبری منظور شماست. حالا توجه فرمایید به سرخط خبرها. ارائه ابتکار بین المللی تاجیکستان در مسکو، تقویت همکاری تاجیکستان و مغولستان در زمینه حفاظت از محیط زیست. حوثی ها مدعی حمله به دو نفتکش عربستان شدند. پایان 12 شب متوالی حمله به ایران. هم اکنون توجه فرمایید به اخبار تاجیکستان. بیست و دوم جولای دولتشاه گل احمدزاده سفیر تاجیکستان در فدراسیون روسیه قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان دهه بین‌المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده 2027-2036 را در کمیته اجرایی کشورهای مشترک منافع مستقل در مسکو ارائه کرد. کنفرانس خبری با حضور نمایندگان کشورهای عضو کشورهای مشترک المنافع، معاونان دبیرکل و رؤسای ساختارهای بخشی آن برگزار شد. در طول ارائه دولتشاه گل احمدزاده شرکت کنندگان را به اهداف و مفاد اصلی قدنامه و همچنین چشمانداز همکاری های چند جانبه در چارچوب دهه بین المللی آشنا کرد. تأکید شد که این سند بین المللی با هدف تقویت صلح و امنیت، جلوگیری از درگیری ها، توسعه گفتگو و جلب توجه جامعه بین المللی و مسائل توسعه پایدار تدوین شده است. از 20 تا 23 جولای یک دوره آموزشی بین‌المللی در زمینه دیپلماسی علمی در تراستی ایتالیا با حضور سیاوش نبادزاده نماینده مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان و رضا بهرامزاد کارمند اینستیتوی فیزیک و فناوری‌های آکادمی علوم تاجیکستان در حال برگزار است. این نشست سطح بالا برای تبادل تجربه، ارائه پتانسیل علمی کشور، مطالعه سازوکارهای مدرن دیپلماسی علمی و تقویت روابط علمی بین‌المللی از اهمیت بالایی برخوردار است. این دوره آموزشی بین‌المللی به ابتکار آکادمی جهانی علوم با همکاری انجمن آمریکایی پیشرفت علم برگزار شد. نمایندگان سازمان‌های علمی بین‌المللی، تاثیرگذار دانشمندان، دیپلمات‌ها، سیاستمداران و متخصصین مشهور از کشورهای مختلف در این دوره شرکت کردند. در این دوره آموزشی نقش علم در تقویت همکاری بین‌المللی، استفاده از شواهد علمی در فرایند تصمیم گیری سیاسی، تعامل دانشمندان با دیپلمات‌ها و سیاستمداران، تأثیر علم بر دیپلماسی و نقش دیپلماسی در توسعه پروژه‌های بزرگ علمی مورد بحث قرار گرفت. تاجیکستان و مغولستان در حال تقویت همکاری در زمینه حفاظت از محیط زیست در زمینه تغییرات اقلیمی هستند. در این زمینه در چارچوب سفر رسمی امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت و مغولستان یادداشت تفاهم بین کمیته حفاظت از محیط زیست زیر نظر دولت تاجیکستان و وزارت محیط زیست و تغییرات اقلیمی مغولستان در مورد همکاری استراتژیک در زمینه احیای مراتع حفاظت از یخچال‌های طبیعی سازگاری و تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی و همچنین کاهش بیابان‌زایی مبادله شد. این سند در اولانباتور توسط بهادر شیرعلی‌زاده رئیس کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان و ساندین سانداگ اوچیر وزیر محیط زیست و تغییرات اقلیمی مغولستان مبادله شد. در چارچوب این سند تاجیکستان و مغولستان در حال تقویت همکاری در زمینه احیای مراتع، حفاظت از یخچال‌های طبیعی، سازگاری با تغییرات اقلیمی، مبارزه با بیابان‌زایی و حفاظت از تنوع زیستی هستند. و حالا توجه فرمایید به اخبار جهان. همزمان با 12 شب متوالی حملات آمریکا به ایران، حوثی‌ها مدعی حمله به 2 نفتکش عربستان شدند. فرماندهی مرکزی آمریکا از دور دیگری از حملات هوایی خود به ایران در 12 شب متوالی خبر داده است. ایران هم در واکنش به تهدید دونالد ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن پل و نیروگاه‌های این کشور گفته چنانچه زیرساخت‌ها هدف قرار بگیرند، نیروهای نظامی ایران در پاسخ قاطع خاموشی را بر سراسر منطقه گسترش خواهند داد. در همین حال سازمان عملیاتی دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن یک نفتکش در نزدیکی آب‌های عربستان و یمن خبر داده است و دقایق پس از آن حوثی‌ها مدعی حمله به 2 نفتکش عربستانی شدند که به گفته آنها قصد شکستن محاصره دریایی برقرار شده از سوی آنها را داشتند. صدای انفجار از سریک، اهواز و چند نقطه دیگر جنوب ایران گزارش شده است. آمریکا و عربستان سعودی توافق موسوم به همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز امضا کردند که به گفته وزارت انرژی آمریکا دسترسی گسترده‌ای برای شرکت‌های آمریکایی به برنامه انرژی هسته‌ای عربستان فراهم خواهد کرد. به نوشته خبرنگاری بی بی سی در واشنگتن، این توافق یک دستاورد مهم برای عربستان سعودی به شمار می‌رود، کشوری که سال‌ها به دنبال دستیابی به فناوری هسته‌ای آمریکا بوده است. پیش از اعلام رسمی این توافق، برخی از رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که این توافق ممکن است به عربستان اجازه غنی‌سازی اورانیوم را نیز بدهد، هرچند جزئیات نهایی آن هنوز منتشر نشده است. به نوشته خبرنگاری امنیتی بی بی سی، نگرانی منتقدین این است که اگر عربستان غنی‌سازی اورانیوم را در داخل خاک این کشور آغاز کند، ممکن است این اقدام تندروها در ایران را به تلاش مخفیانه برای تسریع در ساخت سلاح هسته‌ای تشویق کند. وزیر انرژی آمریکا تاکید کرده است که این توافق بر پایه بالاترین استانداردهای ایمنی و امنیتی هسته‌ای تنظیم شده است. ارتش آمریکا پایان 12 شب متوالی حمله به ایران را اعلام کرد. ارتش آمریکا اعلام کرده که حملات تجاوزکارانه‌اش به خاک ایران را برای 12 شب پیاپی به پایان رسانیده است. به گزارش ایرنا، فرماندهی نیروهای آمریکا موسوم به سنتکام، چهارشنبه شب به وقت محلی اعلام کرده نیروهای ایالات متحده ساعت 10:30 شب به وقت شرق آمریکا در 22 جولای ساعت 6 بامداد پنجشنبه اول تیر ماه به وقت تهران برای 12 شب پیاپی دوری تازه از حملات علیه ایران را به پایان رسانیدند. این نهاد نظامی آمریکایی مدعی شد در این دور از حملات اهداف نظامی از جمله توانمندی‌های دریایی، مراکز نگهداری موشک و پهباد، سامانه‌های پدافند هوایی ایران هدف قرار گرفتند. این حملات با هدف کاهش توانایی ایران برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و شناوره‌های تجاری انجام شده است. و این بود بخش خبری. منظور شما در ادامه با ما بمانید.
2: رادیوی برونمرزی با منافع ملی، آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.

رنگ و رنگ رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه های پزشکی، زندگی نامه ستاره های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می شود.

درود عرض میکنیم حضور مبارک شما شنونده های عزیز و همچنین در شما را خوش آمدید میگیم به ادامه برنامه بخش فارسی، به خصوص به شنیدن برنامه رنگارنگ.

و خوشحال از آن هستیم که با یک مجموعه از برنامه رنگارنگ مهمان کاشانه شما هستیم و با امید این که تا آخرین لحظات این برنامه با ما باشید، چون همونطور که میدونید برنامه رنگارنگ با بخش های جالب خود هر هفته روزهای پنجشنبه تقدیم می شود و امیدواریم که این بخش ها جالب خاطر شما باشد و پسند خاطرتون بیفتد.

و در نخستم از بخش خبرهای جذاب شروع میکنیم و خبر اولمون هم در بخش امروزمون این است که پیشنهاد ازدواج در ارتفاع بیش از 400 متر. در حال حاضر آنجلینا نیکولاو و ایوان بریکوس یکی از جنجالی ترین زوجهای جهان محسوب می شوند. آنها همان سقف سازانی هستند که بدون اجازه به بالای یکی از مشهورترین آسمان خراش های جهان ساختمان امپایر استیت در شهر نیویورک رفتند و توجه میلیون ها نفر را به خود جلب کردند. ساختمان امپایر استیت یکی از نمادهای اصلی نیویورک و ایالات متحده است و این ساختمان در سال 1931 به بهره برداری رسید و 102 طبقه دارد. ارتفاع آن تا سقف اصلی 381 متر و با آنتن 443.2 متر است. این ساختمان سالهای زیادی بلندترین آسمان خراش جهان بوده است و هنوز هم یکی از محبوب ترین جاذبه های گردشگری جهان محسوب می شود. و ایوان بریکوس از دوران نوجوانی به بالا رفتن از ساختمان های بلند علاقه داشته است و او بدون تجهیزات حفاظتی از مشهورترین آسمان خراش های جهان بالا رفته و به تدریج به یکی از مشهورترین سقف سازان روسیه تبدیل شده است. و آنجلینا نیکولاو در خانواده از هنرمند سیرک بزرگ شده و ارتفاع از کودکی بخش از زندگی او بوده و سپس سقف‌سازی را به عنوان یک شیوه زندگی انتخاب کرده است. و آشنایی آنها در سال 2016 در جمعیه سقف‌سازان مسکو آغاز شده، یکی از اولین شاهکارهای مشترک آنها بوده است و این زوج در ارتفاع 400 متر در ساختمان امپایر استیت در شهر نیویورک با هم پیشنهاد ازدواج کردند. و خبر دیگرمون این که کشاورزی که توت فرنگی خود را کمتر از قیمت بازار فروخته بود و مورد ضرب شتم قرار گرفت.

چند وقت پیش البته یک ویدیویی از شهر اوش جمهوری قرقیزستان جنجال زیادی به پا کرده است و طبق اطلاعات گسترده و اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد که کشاورزی که برای فروش توت فرنگی به بازار اومده بود توسط برخی از فروشندگان مورد حمله قرار گرفته، زیرا کشاورز آنها را با قیمت کمتری نسبت به سایر فروشندگان برای فروش ارائه داده است. و گفت در ویدیو دیده می شود که یک خانم زن البته فول وقتی به بازار می آید و توت فرنگی خود را کمتر از نرخ بازار و کمتر از نرخ دیگران به فروش می گذارد، مورد خشم دیگر تاجران البته قرار می گیرد و او را مورد لط و شتم قرار می دهند. و این از ویدیوی ضرب و شتم این خانم در شبکه اجتماعی وایرال شد و خیلی از البته در جامعه خیلی سر و صدا را بلند کرد که یک نفری که توت فرنگی شد نسبت به بازار ارزان فروخته مورد زجر از جانب همکسبان خود قرار گرفته است. و شنوندگان عزیز، بخش خبرهای جذاب بود. در این بخش دو خبر داشتیم که تقدیم شما کردیم و میریم یه آهنگ مرغوب را با هم میشنویم، بعدش هم برمیگردیم.

با شنوندگان عزیز در بخش سلامت امروز برنامه رنگارنگ یک موضوع فکر کنم خیلی مهم براتون انتخاب شده است و چون فصل تابستان است و هوا نیز خیلی گرم است، بسیاری از افراد در این فصل از افسردگی تابستانی مراجعه میکنند و شکایت میکنند. پس ما نیز امروز در بخش سلامت انتخاب کردیم موضوع اینکه افسردگی تابستانی چیست و چگونه باید آن را کنترل کنیم.

آیا تا به حال درباره افسردگی تابستانی شنیده اید؟ هرچند که فصل تابستان در ذهن عموم افراد فصل برای استراحت، سفرهای تفریحی و بازیابی انرژی است، در واقعیت زندگی روزهای گرم می تواند مشکلاتی را هم برای روحیه انسان ایجاد کند. اگر همیشه عاشق فصل تابستان بوده اید و خاطرات خوبی در این فصل دارید، حتما از این موضوع تعجب کردید. شاید با خودتون بگویید که افسردگی پاییزی شنیده بودیم، اما افسردگی تابستانی دیگر چه وضعیته؟ و آغاز تابستان بهانه شد تا در مورد افسردگی تابستانی براتون اطلاعاتی داده باشیم. پس در این بخش در برنامه رنگارنگ همراه ما باشید که در مورد افسردگی تابستانی براتون اطلاع بدیم.

افسردگی تابستانی نوعی اختلال و بیماری روحی است که در فصل گرم تابستان بروز می کند. این ناشفتگی از نوع اختلالات عاطفی فصلی به شمار می رود. ابتلا به اختلالات عاطفی فصلی در انسان ها اغلب در فصول سردی مانند زمستان اتفاق می افتد. اما حدود 10% از مردم معمولا در تابستان به این نابسامانی روحی دچار می شوند. دانشمندان و روانشناسان افسردگی در فصل تابستان را به عنوان نوعی اختلال عاطفی و روحی معکوس میشناسند. ابتلا به افسردگی در فصل مانند تابستان معمولا به طور تصادفی رخ نمیدهد. این اختلال هر سال در یک زمان مشخص تکرار می شود و الگوی مشخصی دارد. چنین مشکل روحی روشنی را معمولا می توانیم با توجه به الگوهای مشخصی که دارد شناسایی کنیم. اختلال عاطفی روحی تابستانی بر تعداد کمی از مردم دنیا تاثیر منفی می گذارد. بنابراین پژوهش‌های علمی گسترده‌ای درباره آن صورت نگرفته است، اما نتایج به دست آمده از بررسی‌های محدودی که انجام شده نشان می‌دهد که سلامت ذهنی افراد مبتلا به افسردگی تابستانی معمولاً با افزایش دمای هوا کاهش می‌یابد. فراموش نکنید که توجه به این مشکل ذهنی نیز مانند سایر مشکلات روانی بسیار اهمیت دارد و بهتر از اقدامات لازم برای درمان آن صورت بگیرد و احتمال ابتلا به اختلال عاطفی فصلی در همه افراد به یک اندازه است. البته پژوهش‌ها نشان می‌دهد که این وضعیت در اغلب موارد ریشه ارثی و ژنتیکی دارد. از هر 3 نفری که به آشفتگی عاطفی فصلی مبتلا هستند، 2 نفر از آنها سابقه ژنتیکی ابتلا به اختلال‌های روحی و افسردگی دارند. کسانی که در خانواده خود شاهد سابقه ابتلا به افسردگی بودند احتمالاً بیشتر به اختلال‌های روحی و افسردگی دچار می‌شوند و به گزارش پژوهشگران این بخش، البته خطر ابتلا افراد بالغ، جوان، نوجوانان و کودکان به آشفتگی‌های روحی فصلی بیشتر است. این احتمال برای ابتلا به افسردگی تابستانی نیز صدق می‌کند. به نظر می‌رسد که زنان بیشتر در معرض خطر ابتلا به افسردگی تابستانی هستند، زیرا ذهن آنها 4 برابر بیشتر از ذهن مردان در مواجهه با اختلال‌های فصلی حساسیت دارد و ایده ای از دانشمندان در حال پژوهش روی نشانه های ابتلا به افسردگی تابستانی هستند. آنها علایم اعلام کردند که نشان می دهد کدام افراد بیشتر در خطر ابتلا به افسردگی تابستانی قرار دارند. و طبق گفته دانشمندان، کسانی که بیشتر در معرض خطر گرفتاری به افسردگی تابستانی است، افرادی که سابقه ژنتیکی دارند، افرادی که سن آنها کمتر است و جوانتر هستند، خطر ابتلا به

اختلالات روحی فصلی در زنان بیشتر است و با وجود اینکه افسردگی تابستانی تنها درصد کمی از افراد را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، باز هم نباید فراموش کنیم که این اختلال یک بیماری روحی است. رسیدگی به بیماری‌ها و اختلالات روحی موضوع مهم است که نیاز به پیگیری دارد.

افسردگی تابستانی و ابتلا به اختلالات روحی فصلی نشانه های مشخصی دارد. احتمالاً بسیاری از افراد با مشاهده چنین علایمی احساس میکنند که به بیماری جسمی خاصی مبتلا شدند، اما هرچی میگردند علت اصلی آن را پیدا نمیکنند. پس چند علایمش را براتون خواهیم گفت که یکیش هم بیخوابی است، حواس پرتی، کاهش وزن، کلافه شدن از روشنایی نور خورشید، احساس اضطراب، احساس آشفتگی، احساس ناامیدی، دشواری در تمرکز روی کارها، سردرگمی در تصمیم گیری، ابتلا به اختلال شنیدایی و تحریک پذیری، بی اشتهایی و دیگر علایمی هست که از جمله علایم گرفتاری به افسردگی تابستانی است.

هرچند که افسردگی تابستانی احتمالاً وضعیت موقتی برای روح و روان ماست، بدون معنا نیست که روزهای ابتلا به این اختلال آسان بگذرد. برای افرادی که دچار این نوع افسردگی میشوند شرایط سختی پدید میآید. خوشبختانه راههای زیاد و آسانی برای غلبه بر افسردگی در روزهای گرم سال وجود دارد و در اینجا چندی از راهکارهای مفیدش را براتون خواهیم گفت که یکیشم این است که پیش از خواب برنامه های خود را اولویت بندی کنید. برای جلوگیری از بروز بیخوابی ناشی از افسردگی تابستانی بهتر است برنامه های روز خود را اولویت بندی کنید البته، و اگر می خواهید ناامیدانه به تخت خواب نروید و با خودتون احساس بی هدفی برای بیدار شدن نداشته باشید، بهتر از پیش از خواب به برنامه های روز گذشته خود فکر کنید و برنامه های فردای خود را اولویت بندی کنید. به این ترتیب زمانی که در معرض نور صبحگاهی قرار می گیرید و از خواب بیدار می شوید، بدن شما به خاطر برنامه ریزی شب گذشته ملاتونین تولید می کند و میزان هورمون های در بدنتون به تعادل می رسد.

اگر نوری خورشید برایتان آزار دهنده است و ناگزیرید وقت خود را در بیرون از خانه بگذرانید، بهتر است از عینک‌های آفتابی تیره و لنزهای کنترل کننده نور استفاده کنید. این کار باعث از بین رفتن ناراحتی شما در برابر نور آفتاب می شود و از بروز سردرد ناشی از نور زیاد جلوگیری می کند. همچنین برای یک فعالیت سرگرم کننده برنامه‌ریزی داشته باشید. این کار به شما کمک می کند که از ابتلا به افسردگی تابستانی دور بمانید. داشتن سرگرمی در زمان ابتلا به افسردگی فصلی به عنوان درمان مناسب برای اغلب افراد شناخته می شود. به پارک و موزه بروید، برای حضور در کنسرت شاد بلیت میگیرید و برنامه ریزی سرگرم کننده داشته باشید و آنها را عملی کنید.

با ورزش کردن به افزایش ضربان قلب خود کمک میکنید. آنقدر سریع ورزش کنید تا عرقتان در بیاید. این کار باعث افزایش انرژی و بهبود شرایط روحی شما در زمان ابتلا به افسردگی تابستانی میشود. برای منظم‌تر شدن برنامه ورزشی خود در باشگاه‌های ورزشی عضو شوید. البته پیش از پرداخت هر گونه وجهی از وجود یک سیستم خوب تهویه مطبوع در باشگاه مطمئن شوید. زیرا شما به تنفس عمیق نیاز دارید و در صورت نبود تهویه مناسب بیشتر دچار مشکل خواهید شد. بهتر از زمان انجام تمرین‌های ورزشی خود را به اول صبح یا غروب افتاب البته منکل کنید تا گرم زده نشوید.

از دیگر راهکار این است که با افراد مختلف روابط اجتماعی برقرار کنید. داشتن ارتباط صمیمی با فرد دیگر نیز برای شما بسیار مفید خواهد بود. هنگام صحبت و برقراری ارتباط با دیگران، احساس نومیدی کمتری در شما پدید خواهد آمد. به سفر بروید، خرید و پیاده روی کنید و به این ترتیب در معرض روابط اجتماعی با سایر افراد قرار بگیرید.

همچنین راهکارهای دیگری هست که در برنامه روزانه تان البته ساعتی را به آرام سازی خودتون اختصاص باید دهید، همچنین از یک درمانگر یا تراپیست البته کمک بگیرید. این چند راهکاری هست که برای جلوگیری از ابتلا به افسردگی تابستانی براتون کمک میکند.

ما شنوندگان عزیز، این بخش سلامتی برنامه رنگ و رنگ بود که در آن راجع به افسردگی تابستانی و کنترل و راه های پیشگیری از ابتلا به اون رو براتون گفتیم و امیدواریم که اگر به چنین حالتی گرفتار باشید از توصیه های ما استفاده خواهد برد.

ادامه دارد برنامه رنگ و رنگ و میرسیم به بخش سلبریتی و امروز در بخش سلبریتی من راجع به یک آوازخوان جوان و محبوب و پر آوازه ازبکستانی با نام میرجلال نعمتوف براتون اطلاع میدیم.

می جلال نعمتوف خواننده و آهنگساز محبوب و جوان ازبکستانی است که در 1 نوامبر سال 1994 متولد شده است و زبان جوانی میل به خواندن و نوازندگی داشت که در بعضی از محافل در عنوان جوانیش البته به اجرای آهنگ ها و موسیقی های به خودش موافق می پرداخته است. میرجلال نعمتوف ستاره نو ظهور در عرصه موسیقی پاپ ازبکستان است. این هنرمند جوان و امید بخش طرفداران خود را با اجراهای انفرادی و گروهی به وجد می آورد. به عنوان مثال در نامه مارس 2018 او آهنگ اونوتمنی را به اکلمیز گروهی منتشر کرد و در 17 آوریل همان سال او آهنگ سلفی را با همان گروه منتشر کرد که در بین جوانان محبوبیت قابل توجه جوهی پیدا کرد.

آهنگای میرجلال نعمتوف عمرتاً جوانانه هستند، یعنی عاشقانه هستند، مانند جیروم نیم و سن بیلمدینگ و غیره. اما او همچنین شامل پروژه های نفسانی تری است که درباره زندگی روزمره البته می سراید.

میجلال از هنرمندانی است که با آهنگ‌های روح‌نوا، سرانه‌های غنایی و مهارت‌های نوازندگی گیتار طرفداران خود را به دست آورده است. فعالیت خلاقانه و رپرتوار این خواننده شامل بسیاری از آهنگ‌های موسیقی محبوب و کلیپ‌های ویدیویی مانند دلبر، اندی، منگا گیتار و غیره است. او همچنین با هنرمندان دیگری به عنوان مثال با خواننده دلناز در آهنگ‌های دو نفره به نام کاچاک همکاری کرده و پروژه‌های موسیقی جالبی را ارائه داده است.

میرجلال نعمتوف با اجراهای عاشقانه و پر از داستانهای عاشقانه خود به طور فعال در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در پلتفرم تیک تاک فعالیت دارد. او از نزدیک با طرفداران خود در ارتباط است و مرتباً فرایندهای خلاقانه و آهنگهای جدید خود را از طریق صفحات یوتیوب و تیک تاک خود ارائه می‌دهد. او به خاطر صدای دلنشین، ترکیب ملودی‌های سنتی ازبکی با تنظیم‌های مدرن و طرفداران فراوانش در سراسر آسیای میانه شناخته شده است.

این خواننده مرتباً ویدیوهای جدید منتشر می‌کند و کانال رسمی او بیش از 3 میلیون مشترک دارد. او نه تنها در ازبکستان بلکه در سایر کشورهای منطقه به عنوان مثال مخصوصاً در تاجیکستان هواداران زیادی دارد. یکی از آهنگ‌های خیلی محبوبی که طرفداران او را در تاجیکستان زیاد کرده است آهنگ دلبر است.

بله آهنگ دلبر از میرجلال نعمتوف بود که به عنوان آهنگ آخر تقدیم شما شد و در بخش سلبریتی امروز من راجع به میرجلال نعمتوف خواننده و آهنگساز جوان و محبوب ازبکستانی براتون گفتیم.

بازنده کسی است که در انتظار معجزه می ماند تا کسی از راه برسد و آرزوهایش را برآورده سازد. باور کن، به دنبال رسیدن به آرزوهای خودشان هستند مردم. خودت معجزه زندگی خودت باش. محدودیت های ذهنیت را کنار بگذار و باورهای صحیح خود را تقویت کن و به سوی موفقیت گام بردار.

آدم های مهربون معمولا اینجوری هن که به حرف همه گوش میدن، اما هیچ کس نیست که به حرف اونا گوش بده. اینا همون آدم هایی هستن که تو گرفتاری های همه هستن و کمک میکنن، اما هیچ کس حال اینا رو نمیپرسه. اینا همون آدم هایی هن که غصه همه آدم های دور و برشون رو میخورن، اما همون آدم ها تو شادیاشون یادشون میره که از اینها سراغی بگیرن. آره، اینا همون آدم هایی هن که به خونشون میکنن و بهشون میگن که سنگ صبور. قدر آدم های مهربانی اطرافتون رو بدونین.

به دنیا خوب نگاه کن. دنیا پر از فرصت هایی است که فقط منتظر توست. به پا بخیز و از فرصت های جدید استفاده کن. اگر می خواهی دیگران تو و توانایی هایت را باور کنند، تنها یک راه وجود دارد. باید خودت را عمیقا باور داشته باشی. موفقیت این نیست که هرگز اشتباه نکنیم، بلکه این است که یک اشتباه را دوباره تکرار نکنیم. و شنوندگان عزیز، این چندی از جملات زیبا و ارزشمند بزرگان بود که در بخش آخر برنامه رنگ و رنگ تقدیم شما شد. و برنامه رنگارنگ انجام بخش برنامه های دو ساعته امروز بخش فارسی بودند. در دوام برنامه رنگارنگ براتون زحمت کشیدیم. من مسئول این برنامه حدیث اللهی امریدین و کارگردانی که خیلی زحمت کشیدن خانم دولتی عزیز بودند. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم و تا روزی دیگر و برنامه های دیگر بدرود.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

0: فرهنگ و جامعه. فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: درود به شما عزیزانی همراه. برنامه های دری را از رادیوی برونمرزی آواز تاجیک آغاز می کنیم. امروز پنجشنبه 23 جولای سال 2026 میلادی مصادف است با اول اسد سال 1405 هجری خورشیدی. این جانب از لایخ های رجب است و میزبان برنامه های امروز دری با اتفاق سایر همکارانم و کارگردانی آقای علیشیر شیرعلی طول دو ساعت در خدمت شما. امیدوارم عزیزانی همراه شما جور و سعادتمند و سری حال باشید و با این آرزومندی برنامه های امروز خوش را خدمت شما ارائه می داریم. طبق معمول در آغاز نشر خبری را می شنوید. سپس گزارش ما از نشست خبری وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان به دست نشر می رسد و بعداً برنامه تصویر است پیشکش شما و بعد دنبال از آن گزارش ما از کنفرانس خبری کمیته انداز جنبه حکومتی جمهوری تاجیکستان صدا می دهد و ساعت 12 وقت دوشنبه مشروع اخبار تاجیکستان و جهان را می شنوید و در قسمت دوم برنامه گلبرگ ها به دست نشر می رسند. با همین ترتیب نشرات امروز در صدا می دهند و امیدوارم که با علاقه‌مندی زیاد ما و برنامه های ما را همراهی می کنید.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی نوبتی
4: کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
2: توجه کنید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست در خط خبرها، در شهر مسکو قطعنامه سازمان ملل متحد آیت به 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده معرفی شد. در دوره آموزشی بین المللی در ایتالیا مسائل دیپلماسی علمی و همکاری بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. رهنمودهای سازمان جهانی صحت برای جلوگیری از بیماری ها پس از سیلاب ها. رحمت شاه به عنوان کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان تعیین شده. این و چند خبر دیگر از بخش دری میشنوید. مشروع اخبار، تاریخ 22 جولای در کمیته اجرایی اتحاد دولت‌های مستقل در شهر مسکو دولت‌چاغل محمدزاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده معرفی شد. قدنامه مذکور 25 جون سال 2026 با ابتکار محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تایید شده. ضمن معرفی دولت‌چاغل محمدزاده مشارکین را با اهداف اساسی و مقررات قدنامه همچنین دورنمای همکاری بسیار جانبه در چارچوب سمت‌های 10 ساله بین‌المللی آشنا ساخت. تأکید کردید که این سند بین‌المللی به تحکیم صلح و امنیت، پیشگیری نزاع‌ها، رشد مکالمه و جلب توجه جامعه جهانی به مسائل رشد استوار متمرکز شده. از تاریخ 20 تا 23 جولای در شهر تریست جمهوری ایتالیا دوره آموزشی بین المللی دیپلماسی علمی برگزار می‌گردد که در آن از جمهوری تاجیکستان سیاوش نبادزاده عضو مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و رضای بهرامزاد کارمند مرکز آموزش و تطبیق منابع برقرار شونده انرژی انستیتوت فیزیک و تکنیک اکادمی ملی علوم تاجیکستان شرکت دارند. این همایش سطح بالا برای تبادل تجربه، معرفی امکانات علمی کشور، آموزش میکانیزم های معاصر دیپلماسی علمی و تحکیم روابط بین المللی علمی اهمیت مهم دارد. آموزش بین المللی با ابتکار اکادمی جهانی علوم در همکاری با اتحادیه آمریکایی پیشرفت علم برگزار شده و در کار آن نمایندگان سازمان های بانفوذ بین المللی علمی، علمای معروف، دیپلموس ها، سیاستمداران و متخصصین از کشورهای مختلف شرکت دارند. خبری دیگه آمده که 25 جولای نتایج آزمون تقسیمات اساسی داوطلبان در امتحانات کنکور متمرکز و مؤسسات آموزشی تحصیلات متوسطه و عالی مسلکی جمهوری تاجیکستان به طریق پیامک به هر متقاضی ارسال می شود. تاریخ 25 جولای به تمامی داوطلبانی که در تقسیمات اساسی راه یافتند پیامک ارسال می شود و در حالت خاموش بودنی تلفنی همراه بهتر آنها می توانند طریق این پیامک دسترس نمایند و در این مورد داوطلب باید به مرکز ملی آزمایشی مراجعه نموده و از نتیجه آن با خبر شود. معلومات بیشتر درباره نتایج آزمون تقسیمات در دفتر انفرادی هر داوطلب هم گذاشته می شود. معلومات بیشتر را می توان از وبسایت مرکز ملی آزمایشی جنب رئیس جمهوری تاجیکستان دسترس کرد. خبر دیگه ها که از آن است که تاریخ 25 الی 26 جولای به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در باغ‌های فرهنگی تفریحی شهر دوشنبه، روزهای فرهنگ نواحی عینی، خراسان، دیوشتیج، شهرستان، دنغره و کوهستان مسجاه برگزار می‌گردند. روزهای فرهنگ شهر و نواحی کشور طبق نقشه تدابیر برگزاری جشن و سالگرد، فستیوال و نمایش، عید و آزمون‌های فرهنگی و معرفتی و عنعنات صنایع دستی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 که با امر رئیس جمهوری تاجیکستان تاریخ 2 جنوری سال 2026 تایید شده، از ماه جون تا آگست سال 2026 راه‌اندازی می شوند. 25 جولای در باغ فرهنگی تفریحی به نام استاد صدرالدین عینی روز فرهنگ ناحیه عینی، در باغ فرهنگی تفریحی به نام ابوالقاسم فردوسی روز فرهنگ ناحیه خراسان و در باغ نظام الدین علی شیری نوایی روز فرهنگ ناحیه دیوشتیج برگزار می گردند. 26 جولای در باغ ایرم روز فرهنگ ناحیه دنغره و در باغ کودکان روز فرهنگ نواحی شهرستان و کویسان مسجد هم برگزار می شوند. یادآور می شویم که نمایش محصولات کشاورزی، صنایع دستی، غذاهای ملی و برنامه های فرهنگی و تفریحی شهر و نواحی کشور در باغ ها از ساعت 16:00 آغاز می شود. از 15 تا 20 اکتبر به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و روز فیلم تاجیک در شهر دوشنبه سومین سینما جشنواره ملی تاجیکستان تحت عنوان قدرشناسی هنر اصیل برگزار می شود. هدف برگزاری جشنواره معرفی فرهنگ و هنر ملی تاجیک، ترغیب دستورت های مهم دوران استقلال دولتی، تحکیم همکاری بین المللی در بخش فیلم، دریافت و دستگیری استعدادهای جوان و همچنین معرفی شهر دوشنبه همچون پایتخت صلح پرور و فرهنگی کشور و مرکز مهم مکالمه تمدن ها در حاشیه ابتکارات دوشنبه شهر صلح و تمدن آریایی در سال 2026 است. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. دفتر سازمان جهانی صحت در افغانستان پس از سیلاب‌های اخیر در کشور راهنمودهایی را برای باشندگان مناطق سیلاب زده منتشر کرده است. این سازمان از مردم خواسته است که پس از وقوع سیلاب در استفاده از آب آشامیدنی احتیاط بکنند، تنها از آب پاک و مصون استفاده کنند، از مصرف مواد غذایی که با آب سیلاب تماس داشته اند خودداری کنند، مواد غذایی را پوشیده نگه دارند و دست های خود هم به طور منظم با آب و صابون بشویند. سازمان جهانی صحت همچنین توصیه کرده است که آب آشامیدنی در محل مصون نگه داری شود و افرادی که بیمار هستند برای جلوگیری از کم آبی بدن به اندازه کافی آب بنوشند. بر اساس تازه ترین آمار در نتیجه این سیلاب در شهر پارون دست کم 23 تن جان باخته و حدود 80 تن دیگر هم زخمی شدند و تا زمان نشر این خبر 10 تن دیگر هم همچنان ناپدید هستند. کریکت بورد افغانستان اعلام کرده است که پس از استعفای حشمت الله شهیدی، رحمت شاه به عنوان کاپیتان تیم ملی کریکتی افغانستان در رقابت‌های تیست و یک روزه بین‌المللی تعیین شده. حشمت الله شهیدی اعلام کرده است که بر اساس تصمیم شخصی خود از سمت کاپیتانی کنارگیری می‌کند. رحمت شاه هم پس از این معاون کاپیتان تیمی بود، اکنون هم به جای شهیدی تعیین شده است و رحمان الله گربیز نیز به عنوان معاون جدیدی کاپیتان هم مسئولیت شده است. کریکت بورد افغانستان در خبرنامه گفته است که رحمت شاه تجربه قابل توجه در کریکت بین المللی و ساختار تیم ملی دارد و با همکاری رحمان الله گربیز به عنوان یک کاپیتان با تجربه می تواند دستورهای مهمی برای کریکت افغانستان رقم بزند. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است که حمله پاکستان بر مرکز درمان معتادان در کابل باید به عنوان یک جنایت احتمالی جنگی مورد بررسی قرار بگیرد. پاکستان در 16 مارس سال جاری مرکز درمان معتادان امید در کابل را بمباران کرده. عفو بین الملل میگوید که پس از بررسی ده‌ها تصویر ماهواره ویدیوها و گفتگوها با شاهدان عینی، هیچ مدارکی پیدا نکرده که نشان دهد این مرکز برای اهداف نظامی استفاده می شده است. این سازمان گفته است که هیچ نشانه از وجود سلاح یا فعالیت های نظامی در این مرکز وجود ندارد که ادعاهای پاکستان را تایید بکند. عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواست است که تا در این مورد تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه انجام بدهد. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سیما فرمودید. از همراهی شما ممنون.
5: اخبار روز،
0: حوادث جهان،
5: تحولات بین المللی،
0: اقتصاد جهانی،
5: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
0: آواز تاجیک در ناحیه بابا جان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

0: وطن
1: وطن
0: گرد خاک و ریزه نانی وطن
1: وطن
0: شاد دارم زندگی در دامنش
1: سبز عمرم در سر خانی وطن
0: وطن

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها
2: از همراهیاتون تا این لحظات برنامه های دری سپاس. در تاجیکستان برای 14 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری 386.9 میلیون دلار جلب شده. وزارت مالیه کشور از فعالیت نیم ساله خود در سال روان در حضور خبرنگاران وطنی نتیجه گیری کرد. در نیم ساله اولی سال 2026 جمهوری تاجیکستان همکاری را با شرکای رشد و سازمان‌های بین‌المللی مالی گسترش داده. برای تطبیق 14 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری 7 سازنامه قرض و گارانتی با مبلغ عمومی 386.9 میلیون دلار آمریکایی به امضا رسانیده. قهارزاده فیضی‌دین وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان ضمن نتیجه‌گیری از فعالیت 6 ماهه وزارت گفته است که مبالغ جلب شده برای دستگیری رشد اجتماعی و اقتصادی کشور و تطبیق لایحات اولویت‌ناک دولتی روانه می شوند. فیضی‌دین قهارزاده وزیر مالیه کشور در ادامه سخنرانی خیش گفت:
3: همزمان در دوره سپاری شدن 17 نامه نوی قرضی و گرانتی با سازمان های بین المللی مولوی برای تطبیق 14 لایحه نوی سرمایه گذاری که مبلغ عمومیشان 386.9 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می دهد و امضا رسانده شدن. باید قید نمایم که سنه دیوم ایول سال 2026 با بانک عمومی جهانی سازنامه های گرانتی با مبلغ عمومی 495.5 میلیون دلار آمریکایی با امضا رسانده شدن و این نتیجه فعالیت تمام نهادهای حکومتی مملکت است برای جلب مبلغ های لواگی از بانک جهانی و قرار شروع مدیران بانک سنه 30 ایون قبول شد، یعنی که نتیجه فعالیت تمام ساختار حکومت هم در نیمه دوم سال 2025 و اول سال 2026 بود و فکر میکنم که این یک قدم مستور برای مبلغ گذاری سوی اقتصادی مملکت بود که توانستیم در دایره یک قبول قرار مدیران بانک در دایره 500 میلیون دلار آمریکایی مبلغ های گرانتی برای سوهای بسیار برای کشور ما مهم قرار قبول شدند و مبلغ ها جدا شدند و ما توانستیم که سنه دوم این سازنامه رو با روی تمام رسمیات به امضا رسانیم و برای مبلغ گذاری سمتایی که حاضر قید میکنم این یک امکانیت خوبی تطبیق لایحه در مهلتهایی که مقرر شدن به حساب میرود.
2: با گفته ایشان به حالت اول جولای سال 2026 در حاشیه تطبیق لایحات دولتی سرمایه‌گذاری 5.5 میلیارد تومانی مبلغ از خود گردیده. از این مبلغ 624 میلیون تومانی به بخش‌های اجتماعی، 4.8 میلیارد تومانی به بخش‌های واقعی اقتصادیات و 72 میلیون تومانی به سایر بخش‌ها روانه شده.
3: با مقصد جلب مبلغ‌های ایلاوگی برای رشد سوهای اقتصادی ملی در دوره حساباتی هم یک قطار اقدامات انجام شدن و طوری که در بالا قید کردن ما از حساب لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری مجموعاً 5.5 میلیارد تومانی اسطور کردیم و از حجم عمومی مبلغ بالا ذکر 3.4 میلیارد تومانی و 62.5% مبلغ‌ها برای سوهای انرژتیکا، 624 میلیون تومانی و 11.4% به سوهای اجتماعی، 584 میلیون تومانی و 10.7% به سوهای نقلیات، 843 میلیون تومانی و 15% برای دیگر سوهای اقتصادی مملکت روانه کرده شدند.
2: ضمن نشستی خبری ابراز شد که وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان با یک عده سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی مالی سازنامه‌های همکاری به امضا رسانیده. در این مورد قهارزاده فیضی‌دین گفت:
3: سازنامه با بانک عمومی جهانی، بانک آسیایی سرمایه‌گذاری انفراساختاری، بانک اسلامی رشد، بانک ایتالیایی کاسا دپوزیتی پرستیتی، فوند سعودی رشد، فوند رشد ابودابی، فوند رشد قطر، فوند اوپک و فوند کویتی رشد عرب ما همکاری‌ها را به راه مانده‌ایم و خوشبختانه اولکه مبلغ گذاری از حساب این نهادها هم عملی شدن. من در باره روغن گفتم که یک قسمی مبلغ از بیجت دولتی 4 میلیارد و قسمتی باقی مانده از حساب سازمان‌های مالیوی هستم. برای معلومات شما قید کردنی هستم که ما برای لوت یک اولکه دایره 130 میلیون زیادتر یورو از بانک عمومی جهانی برای تطبیق لوت یک، در دایره 120 میلیون یورو از حساب بانک آسیایی سرمایه‌گذاری علاقه مبلغ برای اومدن نمودن توربین های

0: امتیازها گذاری میتاش که توی بنفوذی بین المللی مولوی و فاندوی روش نشانه بلند اعتماد با سیاست روبریت اولی کشوری و حکومت مملکت و استواری اقتصادی لویهای مذکور به حساب میرود.
1: همچنین ضمن نشست خبری تاکید شد که وزارت مالی جمهوری تاجیکستان منبعد نیز همکاری را با شرکای رشد و سازمانهای بین‌المللی مالی جهت جلب سرمایه و تطبیق لایحات جدید دولتی ادامه می‌دهند.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: تصویر
1: برنامه تحلیلی علمی و ادبی انعکاس کننده علمی معاصر تاجیک رشد سیاست و اقتصاد در تاریخ معاصر تاجیک است.
0: تصویر

با عرض سلام و درود شنونده عزیز، برنامه های رادیو برونمرز آواز تاجیک را با نشرات دری ادامه می دهیم و برنامه کنونی تصویر را اختصاص دادیم به زندگی و فعالیت پروفیسور صنوبر واحد آوا، دانشمند برجسته تاجیک که حال تقدیمتان می شود.

تاجیکستان میهن انسانهای بزرگ است. این وطن را با نام فرزندان فرزانش میشناسند. در مسیر تاریخ تاجکان یک عده بانوان و دانشمندان شجاع و دانا در ردیف مردان هم در صحنه علم و هنر و عرصه سیاست فعالیت نموده و در جامعه سزاوار اعتراف و احترام و مقام و منزلت بلند گردیدند. در جامعه گذشته و امروز زنان هم نقش و نفوذ و موقع مهم داشته، در کل ساحات حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و معنوی کشور سهم ارزنده گذاشتند. یکی از چنین اشخاص خادم علمی تاجیک پروفسور صنوبربان واحد آوا می باشد که امروز ما تصمیم داریم از کاردانی و بزرگی این بانوی تاجیک به شما معلومات مختصر ارائه بداریم.

0: صنوبر واحدآوا در شهر خوجند باستانی متولد شده و تحصیل ابتدایی را در زادگاهش فرا گرفته و برای ادامه تحصیل به شهر مسکو سفر نموده. در آنجا به مرکز فرهنگی و ماموری علمی وقت شامل گردیده، بعداً سالهای 1988-1999 به فاکولته رومانی و آلمانی دانشگاه مسکو شامل شده. بعد از فارغ التحصیل به حیث کارآموز به انستیتوی شرقشناسی اکادمی علوم روسیه فرا گرفته می شود. نخست فعالیت علمی و تحقیقاتیش را خانم صنوبر واحدآوا در پژوهشگاه زبان، ادبیات، شرقشناسی و میراث خطی اکادمی علوم تاجیکستان به حیث خادم علمی شروع می نماید. راجع به این موضوع صنوبر واحدآوا چنین گفت:
1: برای آنکه شما یک کارمند علمی، یک خادم علمی شوید، برای این بسیار زحمت کشیدن درکار است. وقتی که شما علاقه به خودتون مطلب میمونید که علم شدن میخواهید یا مثلا در جاده علم رفتن میخواهید، این بسیار زحمت رو طلب میکند. اولین درجه. درجه دویم همین است که شما باید اویله شما همه طرفه آسوده باشد، در عقب شما فکرتون پریشان نباشد. وقتی که شما پریشان هستید و زندگیتون تنظیم نیست، شما نمیتوانید یک چیز خوب بنویسید. وقتی که شما آروم هستید، عصبهایتون آروم هست و همون در سمت خودتون میخواهید که چیزهای زیادی رو تحلیل کنید و نویسید، بنابراین پیش از همه زندگیتون خوب باشد. همون وقت شما میتونید در سمت این کار فعالیت کنید. مثلا من وقتی که به تاجیکستان تشریف آوردم، من دارالفنونی مسکو رو به اتمام رساندم. برای کارآموزی هم در اینستیتوی شرقشناسی که بابا جون غفوروف اون وقت دیرکتر بودن، همونجا برای کارآموزی گذراندم. بعد اومدم تاجیکستان. وقتی که من تاجیکستان اومدم، اینجا از البته از اینستیتوی شرقشناسی و میراث خطی کار و فعالیت رو سر کردم. ما خودمو رو یک نوع مثلا در پناه ایخل علم بزرگ کار کردن هم باعث افتخار است. دیرکترمون استاد قاسمی بودن. وقتی که بایو مثلا به خارج کشور سفر میکردند، از بس که بایو رئیسی تاجیکان جهان بودند، زیاد سفرهای خارجی میکردند، هر دفعه اومده با ما میخوردند. شورای علمی ما داشتیم در انستیتوی شرقشناسی. من که اون وقت خیلی جوان بودم، اون وقت از وایسر کرده بودم، از مثلا رئیسی علمانی جوان میگفتند اونجا فقط دخترکوی و مثلا پسرکوی که جوان ناو دارالفنون و یکان دانشگاه باید مام رساندن و کار و فعالیت رو ناو آغاز کرده بودن و جمع شده بودیم. بنابراین با همه خیلی استادان من مثلا از همانجا کار و فعالیت هم رو آغاز کردم.

0: صنوبر واحدآوا دانشمند تاجیک از بزرگی زبان ناب تاجیکی خوب برخوردار بوده و سخنسنج و سخندان و زباندان است. بانو صنوبر فعلا مدیر شعبه اروپا و امریکای اینستیتوی آموزش مسائل دولت‌های آسیا و اروپای اکادمی علوم کشور بوده، دکتر علوم تاریخ می باشد. در رابطه با فعالیت صنوبر واحدآوا، اردمیر اشرف کارمند اکادمی ملی علوم کشور و شاگرد ایشان چنین می گوید.
1: طولی سال است که در همین مؤسسه علمی اینستیتوی آسیا و اروپا فعالیت داریم. با رهبری و با توصیه های دکتر علم های تاریخ پروفسور صنوبر بانو واحدآوا امروز فعالیت علمی تحقیقاتی رو ما در شعبه براه ماندهیم. اصلا اگر در آن مدتی که من معلمه رو همچون شاگرد یک محقق میشناسم، معلمه بسیار یک انسانی سرمحصول، یک بانی بسیار خوش ذوق، خوش سلیقه، دانشمند هستند و وابسته به سمت تحقیقاتشون و همچون درجه ای گوییم که انسانی گری معلمه اگر ما حرف زنیم گوییم این کم است. و خصوصا این را باید قید کرد که معلمه یک مدت در خارج کشور هم با تحقیقات مشغول بودن و حتی هم رساله نامزدی و هم دکتریشان را نیز قسم اساسیش را در خارج کشور مثلا در اروپا و در آلمان به انجام رسانیدن. یکی از آلمان شناسانی بسیار ورزیده هستند، یکی از اروپا شناسان هستند امروز که در شرایط استقلال دولتی یک سمتی تازه است، یک سمتی نو است، سمتی تحقیقات اروپا در سرگه همین یکی از عالمه ها گوییم که در تاجیکستان همین صنوبر بانو واحدآوا به حساب می روند که وابسته به سمت تاجیک شناسی تالیفات زیاد دارند. یک چند مونوگرافی نیز به انجام رسانیدند و چندین تا کنون به طور پیوسته مقاله های علمیشون در مجله های هم داخلی و هم خارج کشور به نشر میرسند. این بسیار باعث خوشنودی است و باعث سرفرازی و ما جوانان هم هست. تصویرشون نسبت جوانان همیشه ابجکتیوانه است، واقع بینانه است. که جوان ها رو به طور دائمی دستگیری میکنند و با منیز همچون یک محقق جوان پیوسته از مشورت و توصیه ها در سمت پیشبرد کاری علمی تحقیقاتی دائما از معلمان مصلحت و مشورت های مفید میگیریم.

0: بانو سناوبر چند مدت جهت انجام تدقیقات های علمی و انجام دادن پژوهش های پیوسته به شهر آلمان سفر نموده و از کتابخانه و دانشگاه های بانفوز و مراکز شرق شناسی آنجا دیدن نمودن. در اکادمی علوم براندبورگ برلین، قدیمترین دانشگاه بانفوز آلمان، لیپسیج، دانشگاه هومبولد برلین، دانشگاه مارتین میوته تدقیقات های پرمحصول علمی انجام می دهد. و نهایت سال 1998 رساله نامزدی و 2010 رساله دکتریش را با سربلندی دفاع می نماید. در مورد شخصیت خانم سناوبر، اردمیر اشرف کارمند اکادمی ملی علوم کشور چنین ابراز اندیشه کرد.
1: اگر ما وابسته به صفتهای شخصی معلمه سخن گوییم، پیش از همه همین رو گفتن ضرور است که بسیار یک انسانی خاکسار هستند. این برای علم یک حسن، یک زیبایی دیگر میبخشد، همین خاکسار بودن که این در طبیعتی همین معلمه هست. غیر از این بسیار وانه در معامله با کلکتیو یک سخنی بسیار خوش دارند، معامله بسیار خوب دارند، معامله بسیار صمیمی دارند که اینم از بعضن صفتهای فطری همین معلمه هست. یک افادگری همون یک معرفتی بلندی همین معلمه هست، معرفتشون بسیار در سطح بلند است. این برای انسان خصوصا برای علم بسیار مهم است، همچنین در تربیت نمودن شاگردان نیز این یک نقش مهم دارد. و غیر از این نیز در طول همین فعالیت بعضی مسئله های حتی زندگی حیاتی، بین مثلا مسئله های زندگی و در حیات نیز، خانوادگی، مسئله های اولوی نیز، به همین جهت ها نیز به ما جوانان مصلحت میتین، مشورت برای زندگی داری، مثلا دیگر سمت های روزگار و اویله داری و همین چیز هم ما بهرمند می شویم از تجربه و توصیه های معلمه. ما همچون شاگرد و معلمه در ادامه همین فعالیت فرسمرشان باز موفقیت های بیشتر تمنا داریم، آرزو میکنیم که دویما پیوسته همین خیلی پر محصول باشن، هم خیلی بسیار یک واقعا یک نیروی خصوصیتی همین شجاعتمندی میگوین، همین دلیری شجاعتمندی، یک شجاعت، یک جهد، یک کوشش همه وقت در همین نهاد همین معلمه هست. مهم برای انسان همین صرف نظر از الان که علاقه از سن و سال بگر یه معلمه بسیار پرمحصول هستند، حتی بیشتر از جوانها کار میکنند، دویما در کار هستند، سری وقت همیشه با مسئولیت هستند، همین فونکسیه و وظیفه اساسی راهبریشان رو ایجا کرده استودند.
0: سناوبر واحداوا دانشمند ورزیده و زباندان تاجیک از سال 1993-2000 در بخش سیاست شناسی انستیتوت اقتصادیات جهانی و مناسبات بین المللی فعالیت نموده. مؤلف بیش از 100 مقالات علمی و آموزشی و بیش از 8 مونوگرافی و دستورهای تعلیمی می باشد. گیرنده ادرار پولی دانشگاه کارلاوس بیوتنگ در سال 2007 و دانشگاه فریدریخ ویلویگ بونگ در سال 2011 می باشد و داننده چندین زبانهای آسیا و اروپا بوده، در کنگره های سطح جهانی با این زبانها سخنرانی می نماید. مبنی بر کار و فعالیتشان خود خانم سناوبر چنین می گوید:
2: من خیلی قناعت بخش بودم که 7 سال من در اینستیتوت مناسبت های بین المللی و اقتصادیات جهانی کار فعالیت کردم. وقتی که من 3 دفعه برای گرفتن اشتیپندیوم میگم اشتیپندی مثلا اینستیتوت های خیلی نظر رسو، یکی از جاهای اولین رو اشغال میکند دانشگاه بون، رنش ویلهلم اونیورسیتت بون، ما اونجا کار فعالیت کردم. در دانشگاه اوتو فریدریخ بامبرگ، در دانشگاه هومبولت Университет Берлин, имрисо Академии Улуми Бранденбург мегаян. Агар ки пештар Академии Илми Берлин бушы дагар, имрисо Академии Бранденбург Академии Дагвесеншафтин мегаян. Яни дар хамин институто кору фаулят кардам. Уман дар онжо ма хамчу кор онлоз шашмох будам. بنابراین از من وقتی که هر دفعه من سفر میکنم میگوین که حتما یک تا لکسی برای ما باید خونی. وقتی که من در رینش ویلهلم اونیورسیتت بودم، اونجا مثلا از 20 سال استقلال تاجیکستان اونجا گفتن که یک ویدیو فیلم برده بودم، از اینجا همون ویدیو فیلم رو نشون میدادم، از شرشرهای زیبای تاجیکستان، از منظرهای بیشتاسای تاجیکستان، از آب صافی تاجیکستان که این یک سرچشمه زنده است، آب تازه ما، این ثروتهای بزرگ ما هست که این اقدام نیک رو پیشوای معظم ملتمون محترم امام علی رحمان تطبیق کردن و از منبر بلندی سازمان ملل متحد بارها این اقدام ها تا به این روز دوام داده استاده از کنفرانس و کنگره ها. وقتی که من لکسه میخوندم و رو نمایش میدادم از مثلا دستاورت های بستانشناسی اینستیتوت تاریخ صحبت میکردم، از مثلا دستخط هایی که نسخه های خطی که در اینستیتوت شرق‌شناسی نفوذ است، هم به زبان اردو، هم به زبان هندی، هم به زبان فارسی، خطایی، به زبان عربی، زیاده از قریب 6000 نسخه های خطی آنجا نفوذ است که این بایگری ملی تاجیکستان است. بنابراین از همه چیز رو سخنرانی میکردم، بعد آنها سوال و جواب میدادن، بعد با آنها مقبول شد. خیلی 8 نفری همون دانشجویان دانشگاه رنش ویلهلم یونیورسیتی بون آنها خواستند که تاجیکستان بیاین و از هویت تاجیکستان رساله بنویسند.
0: قابل ذکر است سال 2019 خانم صنوبر واحدآوا با جایزه محمد عاصمی مفتخر شده و در دوران صاحب استقلالی کشور برای بار نخست بود. این باعث افتخار و شرفمندی هر یک بانوی تاجیک است. باید گفت که با ابتکار خانم صنوبر طول سالیان دراز یکچند کنفرانس های بین المللی راه اندازی شده که این برای پیشرفت و رشد علم تاجیک و معرفی علم تاجیک به جهانیان می باشد. بانو صنوبر رهبر علمی یک عده نوجوانان می باشد که همه آنها را دستگیری نموده و به راه درست هدایت می نمایند. باید گفت که در جامعه نوین تاجیک در کشور صاحب استقلال ما کم نیستند اشخاص کاردان و موفق و سیاستدان، اما این گونه اشخاص که بر زمین زن مادر بودند، اینقدر زحمات کشیدن و کوشش تلاش نمودن برای آینده ملت، برای آینده دولت، برای آینده نسل امروز، خود از مادر نابغه تولید می شوند. باید این گونه بانوان دانشمندان برای نوجوانان امروز ما نمونه شایسته و عبرت باشند. شنونده عزیز، اینجا برنامه تصویر را که به زندگی و فعالیت پروفسور صنوبر واحدآوا دانشمند برجسته تاجیک اختصاص داشت به انجام میبریم. تا این لحظه که با ما بودید از توجهتان سپاس و هم در تهیه و پخش برنامه دست داشتیم. من زلیخای رجب مؤلف و گوینده، آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان برنامه. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.

وطن وطن، گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن. شاد دارم زندگی در دامنش، سبز عمرم در سر خانی وطن وطن.

0: از همراهیتون تا این لحظات برنامه های دری سپاس. در کمیته اندازه جنبه حکومتی جمهوری تاجیکستان نشست خبری از نتیجه فعالیت 6 ماهه اولی سال 2026 برگزار گردید. دولت‌زاده نصرت الله رئیس کمیته انداز آیت به اجرای نقشه جمع‌آوری اندازها، بهسازی خدمت رسانی به مالیات دهندگان و تطبیق تکنولوژی های رقمی گفت که در نتیجه تدابیر از جانب مقامات انداز اتخاذ شده، اجرای نقشه اندازها و سایر پرداخت های حتمی در نیم سال اولی سال 2026 123.3% تامین گردیده با بودجه دولتی 17 میلیارد 402.5 میلیون سومانی وارد شده که نسبت به نشان دهنده های پیش بینی شده 3 میلیارد 292.4 میلیون سومانی زیاد می باشد. ایشان افزود
1: با مقصد تامین رقمی کنونی سهام و سودای شفاف گردوندن نظام اندازبندی و جریان اندازخوری، کمیته انداز نیز فعالیت خود را در همین سمت راه اندازی نموده، خدمات رسانه رقمی دولتی را دوره به دوره وسیع گردانده ایستاده است. البته تدبیرهای عملی گردیده بر رقمی کنونی سوا بلند برداشتن سطح صفت خدمات رسانه الکترونی دولتی، سوداگردانی جیروی عهده‌داری اندازی، اینچنین بر رشد فعالیت صاحبکاری و بالارایی فرهنگ اندازخوری صاحبکاران مساعده نموده بود.
0: کمیته انداز برای ارتقای سطح شفافیت، ساده نمودن رویاهای مالیاتی و تقویت همکاری با صاحبکاران تدابیر ضروری را راه اندازی می نماید. دولت‌زاده نصرت الله در ادامه گفت:
1: برنامه رشد معمول کنونی انداز برای سال 2026 سطح تحقیق گردید. من در اینجا دوامی منطقی همون برنامه هست، بیشتر بر رقمی کنونی، معمول کنونی، خدمت رسانی دولتی، کم کردن امید های انسانی واسطگی دارد. به نظر داشت تجربه بین المللی برای عملی کردن برنامه 16 دکمبر سال 2025 قبول شد. درباره سمت های اساسی سیاست داخلی کشور، عملی کردن سمت های اساسی سیاست داخلی خارجی کشور، این برنامه رشد معمول کنونی انداز یکمین جلسه میگذارم با اشتراک اینستیتوت مالیه وزارت اداره داخلدار.
0: طول این مدت اجرای نقشه واردات اندازها و پرداختها در ولایت مختار کویسانی بدخشان 0.2%، ولایت ختلان 103.0%، سغد 106.3%، شهر دوشنبه 126.7% و در شهر و نواحی تابع جمهوری در مجموع 109.4% و ریاست انداز مالیات دهندگان بزرگ 141.6% تامین شده.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن, وطن.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: توجه کنید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست در خط خبرها، در شهر مسکو قدنامه سازمان ملل متحد آیچه به 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده معرفی شد. در دوره آموزشی بین المللی در ایتالیا مسائل دیپلماسی علمی و همکاری بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. راهنمودهای سازمان جهانی صحت برای جلوگیری از بیماری ها پس از سیلاب ها. رحمت شاه به عنوان کاپیتان تیم ملی کریکتی افغانستان تعیین شده. این و چند خبر دیگر از بخش دری میشنوید. مشروع اخبار. تاریخ 22 جولای در کمیته اجرایی اتحاد دولت‌های مستقل در شهر مسکو دولت‌چاغل محمدزاده سفیر فاخوده و مختار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده معرفی شد. قدنامه مذکور 25 جون سال 2026 با ابتکار محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تایید شده. ضمن معرفی دولت‌چاغل محمدزاده مشارکین را با اهداف اساسی و مقررات قدنامه همچنین دورنمای همکاری بسیار جانبه در چارچوب سمت‌های 10 ساله بین المللی آشنا ساخت. تاکید کردید که این سند بین المللی به تحکیم صلح و امنیت، پیشگیری نزاع‌ها، رشد مکالمه و جلب توجه جامعه جهانی به مسائل رشد استوار متمرکز شده. از تاریخ 20 تا 23 جولای در شهر تریست جمهوری ایتالیا دوره آموزشی بین المللی دیپلماسی علمی برگزار می‌گردد که در آن از جمهوری تاجیکستان سیاوش نبادزاده عضو مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و رضای بهرامزاد کارمند مرکز آموزش و تطبیق منابع برقرار شونده انرژی انستیتوت فیزیک و تکنیک اکادمی ملی علوم تاجیکستان شرکت دارند. این همایش سطح بالا برای تبادل تجربه، معرفی امکانات علمی کشور، آموزش مکانیزم های معاصر دیپلماسی علمی و تحکیم روابط بین المللی علمی اهمیت مهم دارد. آموزش بین المللی با ابتکار اکادمی جهانی علوم در همکاری با اتحادیه آمریکایی پیشرفت علم برگزار شده و در کار آن نمایندگان سازمان های با نفوذ بین المللی علمی، علمای معروف، دیپلماس ها، سیاستمداران و متخصصین از کشورهای مختلف شرکت دارند. خبری دیگر آمده که 25 جولای نتایج آزمون تقسیمات اساسی داوطلبان در امتحانات کنکور متمرکز و مؤسسات آموزشی تحصیلات متوسطه و عالی مسلکی جمهوری تاجیکستان به طریق پیامک به هر متقاضی ارسال می شود. تاریخ 25 جولای به تمامی داوطلبانی که در تقسیمات اساسی راه یافتند پیامک ارسال می شود و در حالت خاموش بودنی تلفنی همراه در این مورد داوطلب باید به مرکز ملی آزمایشی مراجعه نموده و از نتیجه آن با خبر شود. معلومات بیشتر در باره نتایج آزمون تقسیمات در دفتر انفرادی هر داوطلب هم گذاشته می شود. معلومات بیشتر را می توان از وبسایت مرکز ملی آزمایشی جنبه رئیس جمهوری تاجیکستان دسترس کرد. خبر دیگر ها که از آن است که تاریخ 25 الی 26 جولای به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در باغ‌های فرهنگی تفریحی شهر دوشنبه، روزهای فرهنگ نواحی عینی، خراسان، دیوشتیج، شهرستان، دنغره و کوهستان مسجاه برگزار می‌گردند. روزهای فرهنگی شهر و نواحی کشور طبق نقش تدابیر برگزاری جشن و سالگرد، فستیوال و نمایش، عید و آزمون‌های فرهنگی و معرفتی و عنعنات صنایع دستی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 که با امر رئیس جمهوری تاجیکستان تاریخ 2 جنوری سال 2026 تایید شده از ماه جون تا آگست 2026 راه اندازی می شوند. 25 جولای در باغ فرهنگی تفریحی به نام استاد صدرالدین عینی روز فرهنگ ناحیه عینی، در باغ فرهنگی تفریحی به نام ابوالقاسم فردوسی روز فرهنگ ناحیه خراسان و در باغ نظام الدین علی شیر نوایی روز فرهنگ ناحیه دیوشتیج برگزار می گردند. 26 جولای در باغ ایرم روز فرهنگ ناحیه دنقره و در باغ کودکان روز فرهنگ نواحی شهرستان و کویسان مسجو هم برگزار می شوند. یادآور می شویم که نمایش محصولات کشاورزی، صنایع دستی، غذاهای ملی و برنامه های فرهنگی و تفریحی شهر و نواحی کشور در باغ ها از ساعت 16:00 آغاز می شود. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. دفتر سازمان جهانی صحت در افغانستان پس از سیلاب‌های اخیر در کشور راهنمودهایی را برای باشندگان مناطق سیلاب زده منتشر کرده است. این سازمان از مردم خواست است که پس از وقوع سیلاب در استفاده از آب آشامیدنی احتیاط بکنند. تنها از آب پاک و مصون استفاده کنند، از مصرف مواد غذایی که با آب سیلاب تماس داشته اند خودداری کنند. مواد غذایی را پوشیده نگه دارند و دست‌های خود هم به طور منظم با آب و صابون بشویند. سازمان جهانی صحت همچنین توصیه کرده است که آب آشامیدنی در محل مصون نگهدار شود و افرادی که بیمار هستند برای جلوگیری از کم آبی بدن به اندازه کافی آب بنوشند. بر اساس تازه ترین آمار در نتیجه این سیلاب در شهر پارون دست کم 23 تن جان باخته و حدود 80 تن دیگر هم زخمی شدند و تا زمان نشر این خبر 10 تن دیگر هم همچنان ناپدید هستند. کریکتی بورد افغانستان اعلام کرده است که پس از استعفای حشمت الله شهیدی، رحمت شاه به عنوان کاپیتان تیم ملی کریکتی افغانستان در رقابت‌های تیست و یک روزه بین‌المللی تعیین شده. حشمت الله شهیدی اعلام کرده است که بر اساس تصمیم شخصی خود از سمت کاپیتانی کنارگیری می‌کند. رحمت شاه هم پس از این معاون کاپیتان تیمی بود، اکنون هم به جای شهیدی تعیین شده است و رحمان الله گربیز نیز به عنوان معاون جدیدی کاپیتان هم مسئولیت شده است. کریکت بورد افغانستان در خبرنامه گفته است که رحمت شاه تجربه قابل توجه در کریکت بین المللی و ساختار تیم ملی دارد و با همکاری رحمان الله گربیز به عنوان یک کاپیتان با تجربه می تواند دستورهای مهمی برای کریکت افغانستان رقم بزند. سازمان بین الملل اعلام کرده است که حمله پاکستان بر مرکز درمان معتادان در کابل باید به عنوان یک جنایت احتمالی جنگی مورد بررسی قرار بگیرد. پاکستان در 16 مارچ سال جاری مرکز درمان معتادان امید در کابل را بمباران کرده. اوف بین الملل میگوید که پس از بررسی ده‌ها تصویر ماهواره ویدیوها و گفتگوها با شاهدان عینی، هیچ مداری که پیدا نکرده که نشان دهد این مرکز برای اهداف نظامی استفاده می شده است. این سازمان گفته است که هیچ نشانه از وجود سلاح یا فعالیت های نظامی در این مرکز وجود ندارد که ادعاهای پاکستان را تایید بکند. اوف بین الملل از حکومت پاکستان خواست است که تا در این مورد تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه انجام بدهد. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سیما فرمودید. از همراهی شما ممنون.

0: گلبرگ ها برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید.
2: گلبرگ ها. سلام و درودی به نهایت تقدیم دوستان عزیز علاقمندان برنامه گلبرگ ها. باز اما زرنگیز محمد الله مسئول همیشگی برنامه با شما می باشم. این شما و این هم برنامه گلبرگ ها تقدیم شما. همراهان عزیز، با درود دوباره در این برنامه بازم تصمیم گرفتیم یک هنرمند بسیار خوبی را دعوت بکنیم و شما هم پذیرایی کنیم خانم پروین یوسفی، هنرمند دوست داشتنی تاجیک را.
3: درود به تمام شنوندگان.
2: زنده باشید پروین جان. امی یک زیر است، یک اسراری است از خودم بگم که هنوز مکتب میخوندم، شما را در تلویزیون میدیدم، بسیار حواس میکردم که ما هم کاش که مثل شما میتونستم آواز بخوانم، سرود بخوانم و از خوردی بسیار شما را تماشا میکردم، دوست میداشتم، بسیار مورد علاقه و پسندم بودین.
3: بسیار مینادرم.
2: زنده باشین. و هیچ وقت هم فکر نمیکردم که یک روز امروی شما صحبت کنم. وقتی که ما با بسیاری هنرمندان، مخصوصا هنرمندان تاجیک، ای پوشیدن است صحبت میکنیم، وقتی که علاقه اونا یک هنرمندی شناخته میشوند، امرو با شهرت اونها یک غرور. ما راستی من فکر میکنم که نه با شنونده، نه با علاقمندای خودشان،
3: نه با تماشابین نباید هم خیلی باشد. درست است. مثلا به فکر من چقدر انسان بهترین هنرمند باشد،
2: بله،
3: چقدر ستاره درخشان باشد، بله، همینقدر باید زمینی باشد، چون که جهان بینی مردم اگر زیاد باشد هیچ وقت غرورش بلند نمی شود.
2: پروین جان، بسیار معذرت که صحبت عظمی موضوع آغاز کردیم.
3: چرا؟ خوب است.
2: چی فکر میکنین؟ چرا همین خیل است؟ چرا اینطور است؟
3: فکر میکنم که مفکره همین مردمی که غرورش بلند است بسیار پایان است، چون که به نظر من مردم باید از بالای مفکورش، از بالای رشد و رونقش کار کنند، جهان بینیش باید زیاد باشد. وقتی که جهان بینی آدم زیاد می شود، می فهمد که جهان بسیار وسیع است و در جهان بسیار هنرمندان بهترین و بهترین است.
2: بله.
3: دیگر طرف ما باید کار دوست داشته خود را دوام دهیم.
2: بله.
3: و با مردم چطوری که با خود نگاه میکنیم، نظر میکنیم، باید با مردم هم تو رفتار کنیم و نگاه. کسی که غرورش بلند باشد، او حالی ناپخته است، خام است،
2: کامل نیست.
3: و باید از درونن باطنن باید بپزد.
2: خب پروین جان، عالی
3: جان،
2: برمیگردیم به اول. عالی، به قسمت اول برنامه برمیگردیم.
3: خب
2: طوری من هم گفتم شما را هنوز از خوردی که آواز میخوندین میشناختم و شنونده هم بسیار خوب میشناسندتان. با علاقه هنر و آوازخوانی چی تو راه پیدا کردی؟
3: سرچشمه یعنی
2: سرچشمه.
3: میدونید این هنر از اولم از خدا هست. بعد
2: استعدادی.
3: بله. و من در این دنیا اومدم با همین هنر. من
2: خوب.
3: وقتی که من 3 ساله بودم، همون وقت من با همراه مادرم سرود میخوندم. میدونید مثلا با مادرم همراه میخوندیم، همسایه میامدن میشنویدن، گوش میکردن، لذت میبردن و مادرم درک کردن که من حقیقتا هم استعداد دارم و از بالای همین استعدادم کار میکردم. و من همون وقت در 3 سالگی صدای دویم خونده میتوانستم، یعنی که ترسیه به زبان موسیقی. اگر هر کس میخواستگی استعدادش پیدا میکرد، همه با استعداد میشدن.
2: گوش میکردین حتما؟ سرود گوش میکردین؟
3: البته. زینب خانلارو گوش میکردم، از یک طرف سرودوی اروپایی امریکایی گوش میکردم، طرف سردوی تاجیکی گوش میکردم، بسیار چیزا گوش میکردم. بعد مثلا در اویله ما شدروان برادر عزیزم بسیار نوازنده خوب بودن، اون کس دختر بودند و در ترامبون مینوختن.
2: بله.
3: و من بسیار دوست می داشتم. خواهر خردیم هم بسیار استعداد خوب دارد، لیکن نخواست که خواننده شود. خب. من می دونستم که یکم وقت می آید که من خواننده می شوم.
2: بله. کدام سبک انتخاب کردید؟
3: شما می دونید من چی فکر دارم. مردم هنرمند باید همه طرفه باشد. دور. برای فهمیدن سردهای خلقی، سردهای کلاسیکی خود، تو باید بسیار بسیار روش های صنعت را از خود کنی. یعنی که بیاموزی. بله. اگر آموخته نشود هم بفهمی.
2: بله. درک کنی.
3: چون که درک کنی. چون که تو همون فهمیدن درک میکنی یعنی چی از سردوی توجیکی، یعنی چی از سردوی خلقی توجیکی یا دست. کلاسیکی. من خیلی هنرمندی هستم که من هر یک رویش رو دوست دارم. این چیز رو میگن که انتلیکت موسیقی.

0: همراهان عزیز، برنامه گلبرگ ها را از بخش دری میشنوید. مهمانی برنامه پروین صوفی، هنرمند تاجیک در برنامه قرار دارند. خب به عنوان یک هنرمند، یک آوازخوان، آیا میتواند شنوندهش را درک کند، گوش کند؟ یعنی از روی جامعه، یک جامعه کدام موضوع را امروز فراگیر است، آواز بخواند؟
1: به نظر من هر کس باید کاری دوست داشته خود را بکند. هر چی که دلش میخواهد. او نباید مونند دیگر کس باشد. مونند خودش باید باشد. چون که مونند دیگر کس شدن علاقه همون جای بند است. فقط جای خودت است و تو باید خودت باشی. مقصد مردمی که به این زمین آمد باید خودآگاهی خود را و ناخودآگاهی خود را زیاد کند. از بالا روش تو رونقش کار کند. البته ما از کودکی تو مثلا یک جوانی چقدر رو رفتیم، چقدر چیزها رو درک کردیم، کلان شدیم، آموختیم و باید به ایست همه وقت باید پیش رویم. بله، بسیار وقت از من میپرسن شما از خود قناعتمند هستی؟ و وقتی که ما گویم ها هستم، یعنی اون است، با اون معنی است که

0: برنامه گلبرگ ها است لحظه تقدیم شما و میمون برنامه خانم پروین یوسفی هنرمند خوبی تاجیک رو همراه داریم. خوب پروین جان علی بگوین که در خانواده برای انتخاب هنر شما چی نظر داشتن؟
1: بسیار مشکل بود. خب برای دختر تاجیک در آینه تاجیک هنرمند شدن خیلی مشکل، ولیکن میدونید این هنر رو خدا میدهد و البته مشکلات های گذشت، پستی ها و بلندی ها، و من خواهش داشتم که هنرمند شوم. البته شادروان پدرم بسیار دوست می داشتن هنرنمایی رو، و وقتی که من در خونه می

0: خوندم دوست می داشتم. ولیکن البته هر یک پدر، هر یک برادر ترس دارد که خواهر خود رو یکون کسی خفه نکند، زیغ نکند که فقط راهی درست باید به پیش رود در زندگی. می خواهد که خوشبخت شود. لیکن البته نه فقط راه صنعت مشکل است، تمام راه ها تمام در زندگی البته آسان نیست. لیکن من شکر میکنم همین خیال پدری عزیز داشتم و برادری عزیز داشتم. شودروان برادرم بسیار مطرب خوب بود، در ترامبون مینواخت و انتلیکت موسیقوی بسیار خوب داشت و ما رو بسیار یاد میداد. البته مشکل ها بود، لیکن وقتی که دیدم که حقیقتا هم من با هنر هستم که هنرم هست، یک کمی دستگیری میکردم، دلبرداری میکردم. و پدرم وقتی که باری اول من پدرم رو با یک کنسرت دعوت کردم، بعدی برامدی من گفتن که تو کمترک شرمگین هستی، بسیار شرم میکنی، تو یک کم اگر دلیلتر باش در صحنه، آزادتر باش. من راستی که در هیجان موندم، بسیاری که پدر همین چیز رو میدونستن. لیکن شکر خداوند که مرا همین خیلی تربیت دادن. تو هول من هنر نمایی میکنم، تا حال در همین ساحه، در همین راه و مشکل و
1: پست
0: و بلند و دوست داشترین و هر خیل من رفته شدم
1: بکش. وقتی شده است که از کسبتان خسته شده باشه؟
0: نه،
1: هیچ نکردید که خستهید از آواز؟
0: شما بینورید، روانشناسان میگن که وقتی که انسان کاری دوست داشتهش رو میکند، او هیچ وقت یگون روز کار نمی کند. یعنی که این روش دوست داشته او است. و وقتی که مثلا من هنر نمایی کنم، از ته دل با واسطه مهر و محبت، عشق، سرود رو بخونم، من می توانم که شما رو با همین سرود تبابت کنم، جان شما رو. ما مثلا دکتر عضو بدن مردم رو تبابت میکند، ما هنرمندان روحیه انسان رو تبابت میکنیم. برای همین هر کس باید جای خودش باشد و هر کس باید کار خودش رو دوام بدهد و کار دوست داشتهش رو بکند، چون که با مردم، با جمعیت بسیار فایده می آورد. میدونید آدم از چه خستگی دارد؟ از ناچوری ها، از نارسیدن ها، از اون که مثلا امکانیت ها دسترس نیستند، نیت ها عمل نشده استودن. برای همین خسته می شود. برای چی دیگر؟ با مطربان بهترین سرایده زنده بسیار دوست دارم. مثلا با اشاره، با نگاه، با نفس با همدیگر علاقمند هستیم. این بسیار بهترین وقت است، بهترین لحظه ها است. من لذت میبرم.
1: بله، درست.
0: و وقتی که من میخونم خودم لذت میبرم. اگر انسان کاری دوست داشته خود رو از ته دل کند، چطور که من پیشتر گفتم، او میتواند با مردم فایده آورد، چون که مردم بهره میبرد، لذت میبرد. این بسیار کاری بهترین است.
1: از شنیدن آهنگ های کدام هنرمند لذت میبرید؟
0: از هنرمندان اصیل، از هنرمندانی که کارش را دوست میدارند، درست میسرایند. فرقش نیست، او تاجیک است، روس است، آمریکایی است، خارجی است. هنرمند اصیلی که در تاجیکستان است، چخل میگویند ستاره درخشان تاجیکستان و ستاره جهان گویم هم خطا نمیکنیم، دلیر نظرف هستند. خیلی دوست میدارم هنری دلیر نظرف. در تاجیکستان بسیار هنرمندان زیاد هستند. گروه شمس، گروه پرایم، گروه اوستا، تخمینه رمضان و البته هنرمندان بهترین هستند. برای همین میگم که
1: با می آهنگ حضور مقدمت کی رو آوردین، چه تو انتخاب کردین، گوش کردین، کی خوندین، کی کمک کرد؟
0: میدونید چطوری که البته من باز تکرارم میگم گبا، چطوری که پیشتر گفتم، انتلیکت موسیقوی باید هر یک هنرمند داشته باشد. وقتی که باری اول این ترانه رو شنیدم، خیلی خیلی وقت بود پیش، من خیلی جوان بودم، من اینقدر صرفم نرفتم، یعنی که نفهمیدم و در اونجا یک سخنوی دیگر بود. بعد چند وقت گذشت با همی سرود شدم. بله، بعد مرا بسیار میگفتن که اگر همی سروده میخوندی خوب میشد، اگر سروده میخوندی بسیار خوب میشد. خب اول گوش کنم، ترانه رو باید از دل گذارم، بعد بخونم. بعد وقتی که من مشق کردن گرفتم، تمرین کردن گرفتم، خوشم آمد از این سرود. میدونید البته این سخنوی بی‌دل است. مردمی که میفهمند صنعت رو البته همین ترانه رو، همین سرود رو دوست میدارن.
1: خب شنونده عزیز، بریم آهنگی حضور مقدمت رو همراه میشنویم، با برنامه برمیگردیم.
0: تشکر.

0: همراهان عزیز، برنامه گلبرگ ها را از بخش دری میشنوید. مهمانی برنامه پروین صوفی، هنرمند تاجیک در برنامه قرار دارند. شما بگین که انوز طوری من گفتم از خوردی به هنر علاقه داشتید، حتما مکتبی هنری موسیقی هم خونده؟
1: نه، وقتی که مادرم ما را بردم به مکتب موسیقی، راستگاه در اونجا جای پیدا نشد، خوانندگان خیلی زیاد بودن و مادرم برگردن به من به خونه، چون که ما همون وقت 4 فرزند بودیم و مادرم اینقدر وقت نداشتن که ما را برن و بیارن. وظیفه مادری من بود به ما نگاه کردن و ما را به وای رساندن. بسیار کاری مشکل بود، چون که شادروان پدرم سفر خدمتی بسیار داشتن و مادرم با همراه ما 4 تا فرزند مشکلی ها میکشیدن و البته همه خیال شد. و حالا من وقت دارم که از بالای روشترم نخواهم، از بالای همه هنرم کار کنم و بسیار چیزها رو آموزم. مردم باید همه وقت یک عمر آموزگار باشد.
0: درست است. فرین جان، در کدام محافل میخواهین آهنگ بخوانید؟ سرود
1: در همون محافلی که مردم سرودهای مرا دوست داشته باشد، که مردم خواهش داشته باشد که من برای آنها بخوانم و خیلی میخوام برای مردم تمام جهان بخوانم.
0: بله، دفعتن چطور به آهنگ های زبان های خارجی رو آوردین؟ وقتی کدام زبان ها را شما میفهمین یا نمیفهمین یا حتما میخونین؟
1: من میدونید شکر خداوند میگم که امروز امکانیت تکنیکی ترقیات زیاد شد و ما میتوانیم از صحیفه های اجتماعی بسیار چیز را درک کنیم، پیدا کنیم. مثلا زبان انگلیسی رو من یک کمی میدونم و البته پیش از خوندن یکان سرود من ترجمه میکنم. من باید بفهمم درباره چی من خونده استادم، که تلفظش رو باید درست کنم، درباره چی میخونم و باید از خود کنم، بعد با مردم پیشنیار کنم.
0: در کنسرت های خارج کشور هم اشتراک کردین؟
1: البته البته.
0: در کدام؟
1: در کشوری هلند، در آلمان، در خیتو
0: چین.
1: بله، در چین، در ترکیه، در عربستان. حالا من یک کمی میتوانم که خطا کنم یا فراموش کنم. در تایلند، در روسیه بسیار جا میرفتم، در قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان.
0: زیاد رفتی؟
1: زیاد. خب درست. و میخوام که باز زیادتر شد.
0: بله خدا کنه. خب در امی کنسرت هایی که از طرف من مخصوصا تاکید کردم که گروه هنری که رفتین، اجناس یا لباس های ملی میپوشین یا که اما خواستی که دلتا میخواد؟
1: برای من این چیز مهم است. بله، چون که ما هنرنمایی میکنیم در صحنه های بین المللی و ما باید صفات خود را گم نکنیم. باید یگان المنت های ملی داشته باشیم. چون که ما تاجیک هستیم، ما لباس های اروپایی که یگان کسی را در حیرت موندن و در هیجان موندن نمیتوانیم. چون که لباس ما نیست، لباس اروپایی. و من فقط همون استایل وای دوست دارم، شرق و اروپا میکس. بله، چون که چطوری که من دوست میدارم بر صحنه من میبرایم و من باید خود رو آزاد حس کنم. البته لباس های یک کم الیمنت های ملی داشته باشم، زیبایی نقش های تاجیکی، زیبایی نقش های ملی باید معرفی کنم و با مردم پیشنهاد کنم که مردم بیند چه خیل لباسش زیبا است، این نمودی تاجیکستانی است، باید هم خیل باشد.
0: بله درست.
1: و ما باید انمون چیز رو از خاطر نبراریم، باید لباس صحنوی همه وقت باید بهترین باشد، زیبا باشد.
0: درست است. ممکن برای شنونده و یک علاقمند آهنگ و سرودهای شما جالب است که امی لباس های شما چطور تهیه می شوند؟ یکان دوزنده خاص خود دارین؟ یا که یکان دکان و مغازه دوست داشتنی دارین که همیشه از اونجا میتونین پیدا بکنین، هم برای لباس هر روزه، هم برای لباسی که مخصوص صحنه آواز خواندن است، یا برای کنسرت های داخلی یا که خارجی؟ و یا شما به عنوان یک هنرمند و همزمان یک زن چطور اما فرم خودتان را نگاه میکنین، توجه میکنین برای خودتان؟
1: اول به سوال یکم من جواب دهم. من دوست دارم که با همراهی خورشید ستارف همکاری کنم، چون که گروه خورشید ستارف بسیار هنرمندان بهترین هستند و دوزندگان بهترین هستند و خورشید ستارف بسیار نقش های زیباترینی که در تاجیکستان است حرکت میکند که اونها را به مردم پیشنهاد کند که مردم بله. مردم تاجیک رسم ملی خود را بدانند بله. و از خاطر نبرارد و چخل میگن احیا میکند و پیشنهاد میکند و ما باید همین چیز را از خاطر نبراریم. باید احترام کنیم با قدر کنیم. و دوزنده های دیگر هم دارم، مثلا لباسی این خیلی شهر میبرامدگی لباسی که مثلا به خونه من میخوام بله که استفاده برم بله. بله بله من درخواست میکنم.
0: برای اینجا رنگ دوست داشتن کدام رنگ است؟
1: همه رنگو
0: رنگ و رنگ
1: لیکن البته دوست دارم همه رنگو را
0: رعایت میکنین. شما ما هم طور فهمیدم بسیار ارزش های ملی را قدر میکنین، دوست میدارین، رعایت میکنید. اما طوری که هم هست رنگ سفید رمز پاکی است، سرخی
1: بله بله بله بله بله بله بله.
0: یعنی در لباس های ملی ما همین
1: هست هست,
0: هست.
1: بله بله.
0: همین شما رعایت میکنید به خاطر
1: البته رعایت میکنم. میدونید این سرخ نمیتواند که کبود شود، کبود نمیتواند که سبز شود. اینو به مثال یک صورت هستند که همدیگر رو پوره میکنند بله. بله. و من نمیتوانم گفتن که من رنگ تیلو رو دوست دارم، سیو رو دوست نمیدارم، یا رنگ سرخ رو دوست دارم، رنگ سفید رو دوست نمیدارم. نمیتوانم گفتن چون که این به مثال یک صورت زیبا هست که همدیگر رو موفق میکنند بله کامل میکنند بله
0: بسیار خوب. حالا گفتیم که برای به خودتان چی خدر وقت جدا میکنین برای در کل؟
1: البته من حرکت میکنم که یکون ورزش کنم یک کمی، چون که من هنرمند
0: درست.
1: چون که من هنرمند هستم و در صحنه باید درست و جور باید باشم بله بله بله. بعد از اون من حرکت میکنم که آبی گرمی با لیمو بنوشم، این برای سلامتی خودم
0: درست.
1: و فکر میکنم که پیش از خورد و خوراک من باید پیش از این ورزش کنم که من همه وقت هر سحر وقتی که من از خواب بیدار میشوم من باید لایق قضای سحر باشم.
0: تنبلی شما رو غلبه نمیکند برای ورزش؟
1: گونوگو میکند لیکن من حرکت میکنم. میدونید از همه مسابقه بهترین دنیا است این مسابقه با خود است. وقتی که تو توانستی که از خود مبارزه بری
0: بله.
1: از همون تنبلی
0: مبارزه بری
1: بله از تنبلی مبارزه بری بعد میتوانی که یک قدم به پیش روی
0: موفق
1: شوی بله. لیکن این تنبلی یک چیزی بد است که من نمیتونم
0: همیشه مبارزه میبرم
1: نه همیشه افسوس
0: نه همیشه میتونم مبارزه برم.
1: من حرکت میکنم که بر وقت‌تر از خود بیدار شوم بله.
0: در خونه خودتان غذا تهیه میکنید؟ خوراک میپزید؟
1: حاضر بله من با همراه مادرم زندگی میکنم، البته خودم درست میکنم.
0: خوراکی دوست داشتنی تان کدام است؟
1: خوراکی خوشمزه
0: بله بمزه
1: من دوست دارم مثلا برنجو برا دوست دارم با همراه کبوتی و چکه و سبزوار و دیگر تیزک بله. یا آشی توپا دوست دارم. دستی من خودم باز میکنم و خودم میبرم بسیارتر دیروز کردم. وقتی که تموم میشد باز میکنم با چیز میکنم. باز میبرم. بله خشک میکنم. بله بعد تیز تیز وقتی که از کور میبیه تیز تیز میخوایی که خوراک رو بخوری.
0: بله درست.
1: این یک ده دقیقه میگیرد وقتتون. بسیار نمیگیرد.
0: آماده میشود.
1: بله بله زود آماده میشود. برای من دوست دارم با چکه من چکه خورم.
0: بله. بسیار خوب چکه خور تیزک خور.
1: بله تیزک خور و کبوتی خور.
0: خوب بسیار خوب. یعنی البته خوراک ملی رو هم دوست میدارم.
1: دوست میدارم البته. آش. دوست میدارم.
0: آش. خوب میپزین آش.
1: خوب بد نه خوب میپزم. میدونید یه خیل مردم فکر میکنن که من چیزی رو کرده نمیتونم بعد میپرسن شما خودتون اوقات میپذید نه یا یکون خدمتگار داری؟ من گفتم نه من خدمتگار دارم من میترسم من قضا درست نمیکنم نمیپذم بعد خودم میخندم شوخی میکنم قرطوب کرده میتوانم قرطوب خوشمزه هست قرطوب حقونی میتوانم کرده
0: یعنی حقونی چی تو؟
1: طبق چوبی فطیر بعد وقتی که من پیش نمیدونستم وقتی که چکه رو آب میکنی باید با آب جوش آمدگی تیز تیز تیز آب کنی چون که آب خنک کتی که وای نبرد
0: درست.
1: بعد وقتی که همون چکه رو از بالای فطیری خوشمزه از بالاش ریختید
0: در طبق چوبی
1: بله در طبق چوبی بعد بسیارتر پیوزا ریزه کردید بعد غاو من میغاوجم پیوزا پیش از روغن ریختن میغاوجم بعد وقتی که روغن دوغ کری ریختی وقتی که روغن بو پیوز بوسه میکند
0: بله
1: کرده بعد همون چیز مزه قورتو رو خوشمزه میکند بعد خیلی بودرینگ و همون پامیدار و دیگر چیز دیگر چیز کبوتی از بلوش اوی من خیلی خیلی او بیدن آورید
0: بعد از کار
1: من بعد از کار آورید
0: گفوی با مزه
1: یکون چیزی رو نخوردم
0: هم شما پس از کار هم ما پس از کار
1: گرست نستم بیایید بعد از برنامه خود بیایید بیرمیم یکون چیز بخوریم نه
0: خیرم
1: من فکرم مردمی شنونده بسیار حواست شده بعد از کارتو
0: برنامه ما وقتی همین است روزی است بسیار حاضی مردم بسیار خروتاب میکنن خب شنونده عزیز دیدین که پروین جان یوسفی نه فقط یک آوازخوانی خوب یک بانوی خوب در هم در خانه هستن هم در کار هستن پاول میرم یک آهنگ همراه میشنویم با برنگردیم

0: همراهان عزیز، برنامه گلبرگ ها را از بخش دری میشنوید. مهمان برنامه پروین صوفی، هنرمند تاجیک و هنر علاقه داشتید. تشکر به شما.
1: این بغیر از همین سرود خونی، بغیر از اوقات پزی، بغیر از مثلا در خونه کار خونه من با روانشناس هم هستم، چون که سوهای روانشناسی بسیار به من محقول است.
0: بسیار خونده این، مطالعه کردین؟
1: بسیار خوندم کتاب ها رو، خیلی خیلی، شاید که 400 تا کتاب خوندم در مدت همین 12 سال 13 سال. کتابایی که من پیشتر می خوندم همون چیزها رو حساب نمی کنم، فقط همون در مدت 12 سال کتابی های درباره ازوتریکا و روانشناسی و دیگر، و چقدر شنویدم و تماشا کردم، من بسیار چیزها رو برای خودم درک کردم و این سوال دوست می دارم. غیر از همین با کروی دستی خود، من اگر خواهش داشته باشید با شما نشون میدیم. من با نزدیکی نمایش داشتم همین نقشه‌های کروی دستی با کاغذ، نگین و مهره. این کار رو بینید، کارهای مشکل است، لیکن من این سوال دوست میدارم.
0: امی آزمون از تاجیکستان، وطن عزیزی من است، همینطور رسومی هم دارن.
1: من ندارستم. من باید هم چون خواننده باید برآمد کنم، همچون رسوما
0: نوبسته از سین و سال است و میتونیم که پیشنهاد بکنیم بهتر.
1: مثلا یه خیلی کورو هست، این کورو من 70 روز با عمل رسوندم. 70 روز کار کردم از بالا این کار. وقتی که مثلا این
0: هنری رسومی هم است، اول این
1: بله بله دارم در هر یک کاری من فلسفه دارد.
0: خب پروین جان، پشت اجرای کدام کارهای هنری تو، کدام زبانی که بسیار به زبانهای خارجی میخوانین، به کدام زبانهای خارجی که دوست داشتین یا که مقصد داشتین، هدف داشتین که آهنگ بخونین هنوز اجرا نکردین؟
1: من زبان انگلیسی رو دوست میدارم، زبان ترکی رو، عربی رو، فارسی رو، البته زبانی فارسی تاجیکی خود رو دوست میدارم.
0: لیکن کدام زبان خارجی رو میدونین؟ صحبت کدام میتونین؟
1: انگلیسی.
0: انگلیسی صحبت.
1: بله بله.
0: نقشه های هنریتون رو بگین که چی نقشه ها دارین؟
1: نقشه ها زیادند. خیلی زیادند. من میخوام که امکانیت ها دسترس شوند، نیت ها عمل شوند، بعد نقشه ها همینقدر خوب میشوند که مثلا سال آینده من میخوام که یگان کنسرت تشکیل کنم. خیلی خوش دارم، لیکن من باید دستگیر پیدا کنم،
0: بله.
1: سپانسر پیدا کنم. درست. چون که مثلا حاضر تولوری کنسرتی بسیار مبلغ میخواد که من توانم از اوده همین کور برویم.
0: امی سپانسر از شما جستجو باید بکنین یا که چگونه اونا پیدا میتونین بکنین؟
1: میدونید یک وقت وقتی که من سرود تاجیکستان رو ایجاد کردم، من خواستم که این سرود رو ثبت کنم، از بولم این سرود کار کنم در استودیو. این از بس که امکانیت پیدا کردن نتوانستیم، و میدونید چطوری که ما رو پیش دعوت میکردن با استودیو، میگفتن که پروین بیایید با همراه ما بخونید با درباره حق وطن. بعد وقتی که من این سرود رو و شعرش رو میشنیدم، میگفتم نه، من این سرود رو نمیخونم، میبخشید، وقت ندارم، میرفتم. بعد ما رو پرسیدم برای چی نخوندی؟ من میگفتم میدونید من میخوام که سرود باشد که بعد همین سرود روح مردم بالا شود، روی مردم ها بردارن، سرودوی غمگینه به خوشم نمی بیاد. خیلی یه خیلی وقتا می شود جای جایش کتی، لیکن این و من خواستم که سرود باشد که من فخر کنم که من تاجیک هستم، من فخر کنم که مثلا تاریخی ما بزرگ است، صنعتی ما، فرهنگی ما فرهنگی بزرگ است، و ما باید از همین چیز فخر کنیم، نباید رو افتاده باشیم و سرمون خم کنیم. نه، این خیلی نیست. و من حرکت کردم، شعر را نوشتم، یک کمی با من براحت شکر و یک کمی کمک رساند، بعد لیکن همه چیز رو خودم ایجاد کردم، هم موسیقی رو هم شعر رو. بعد مخوندیم، وقتی که همین سرود رو میشنوام که من هر یک توجیک رو دوست میدارم، میخوام که با آغوش گیرم.
0: درست.
1: این فکری من است.
0: درست است. پروین جان، به همین سرود تاجیکستانی برنامه رو با پایان میبریم.
1: من بسیار خوشحال هستم، بسیار مینادار هستم از شما که مرا دعوت کردید به همین برنامهتون. زرنگیز جونی عزیز، بسیار مینادارم از شما، و من میخوام که به مردم ما بگویم، با تاجیکستانیان و بیرون از آن، و با ملت خود، با همه، با یار دوستان، با شنوندگان، با خیش و تباران گفتنیم، با هم کسبان، همه وقت سلامت باشید. همه وقت خوشبخت باشید و همه وقت میخوام که در تاجیکستانی ما صلح باشد، خونه آباد باشید، یار دوستان عزیز شنوندگان مخلصان زنده باشید.
0: سلامت باشین و شنونده عزیز، سخنانی بسیار گرم و صمیمی بود که نه همه روزه میتونین بشنوین از پروین جان یوسفی، هنرمند خوب دوست داشتنی تاجیک که در برنامه گلبرگ ها. بازم تشکر که آمدین خدمت علاقمندای خودتون و اینجا برنامه را به آخر میبرم. تا گلبرگ های دیگر، خدا نگهدار.

0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: نماست جی پیاریس نیوالو آف ریدیو اوزی توجیه کندی کند که سیده کاش می سون رای یبیب که زد هشوی رنیوزو و اور هماری پرادیوسر علی شرشیر علیف. یه سگان تکی موکی خبری تاجیکستان که راشتر نایاگ نصرت اللهی مخصوم که 145 وینگ جایانتی پرانت راشتر سامیلان ایوجی دوگا. موسکو میسانیوگ راشتر که بحویشه که پریو که لیشانتی صدوری کارن که انت راشتر دشاک پرستاوکا پریچای کرایاگایا. ایتالی می ویگانی که کودنیتی پرانتراش پرشیخشان ایوجید. تاجیکستان راجع شیخشا ویش ادالای که سکوپ هست می پنجی کران و رانی سمچار هندی بحکو سون سکته هست. تاجیکستان که راشتر نایاک نصرت الله مخصوم که 145 وینگ جایانتی او را خیل تاجیک سوویت سانستا با کانگریس که 100 وینگ ورشگند که افسر پریسا ورش دسامبر می ایکن ترشویگانیک سامیلان ایوجید که جاینگا. یه سامیلان تاجیکستان که راشویگان اکادمی که احمد دونیش اتحاس پروتتاب ایوان نرکشویگان سانستان که پا حال پر ایوجید هوگا. اسمی نصرت الله مخصوم که تاجیک راجه که استاپنا راشن تیگنه ترتیب راشویگان تاتای ایتی از سیگ یوگدن پر شود حق پاتر پرستود کی یه جنگه. اولیکنیه که نصرت اللهی مخصوم که جانم ورش ادهارا ایکا سیمی هواتا و رون هیا دونیک تاجیکستان که سانستا پاکو می گین نجاتا هی. ورش 2004 می اون هی پنما سورتا مرنو پران تاجیکستان که راشتریا نیا که سروچاج اپادی پردهان که گئی. ایسی ورش مایی می راشواتی مولی رحمون که پهال پر اون که سمدهی استحال که پویتر میتی روسی تاجیکستان لایگه. موسکو سید اسواتن ترتر اجو که راش رماندال که کراکاری سمیتی می تاجیکستان که روس می راش دو دا دولت شو گل محمد زودانی سنیوگ راشتر محصابا که پرستا باویشه که پریو که لیشنتی صدری کارن که انتراش دشاک 2007 2004 که پریچای کرایا. یه پرستا پچه سا جون 2024 که تاجیکستان که راش رپتی و راش را که نیتای مولی رحمون که پا حال پر سنیوگ راشتر محصابا دوارا اپنا یا گیتا. بیتاک می سایی سدس دشو که پرتینیتی سنگتان که او پاس از چیف تتا و بینن کشیتر نیکایو که پراموگ و پستیهیت ہے. راش دوت نی پرستاو که پوکی او دشو ایس که پرواندانو تتا انتراش دشا که دوران با او پاکش سایو که سنبانو سه پرتی باگیو کو آفگت کرایا. انہو نیکای که یه انتراش دستو ویز ویش میشنتی اور سرکشا کو مضبوط کرنے سنگاشو که روک تا هم سنوات کو برحوا دینے تتا استاد ویکاس که مودو پر ویشوا که سمودای که دیان نرکشت کرنے که او دیشه سے تیار کیا گیا ہے. تاجیکستان که راجع شیخ شاب شادالله صدر دنیایی که نام پارکو آدیه کاری کروپسی انتراش ویگانی که دیتا بیس از کوب از می ایک ویگانی که سنستان که روپ می پنجی کرات که یا گیا هی اوی شادالله که ریکتر آلی دین ای بودلو زودانی بطای که سنستان انتراش سایو که ویستر کارای هیتا تاقیز اور تیمی زهایر ایدوکیشن ویش ویشادالله ریکنگ می شامل هونی که تیاری کارای هی اون هونی که که بریتن که افیکت کرکرم که سایو کسی پچی سیادی که شکشا کو اور پانچ سو سیادی که چاترو که انگریزی باشه پر شکشن دیگه گیا هی و هی سواش که پالی چامای نومی چاتی سا چاترو که شکشنی گدن پردهن کرکرم که تحاد ویدیش به جا گیا وارتمان می ویشه دلائم افغانستان، کزاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، روس، چین، اور کوریا سهید آت دیشو که تین سو پچیش ویدیش چاتر ادیان کاری ها. ایتالی که تریست شارم بیست تیس جولایی تک ویگینی که کتنیتی پر ایک انتراش پرشکشن کرا کرام یوجید که یا جرائی ہے. اسم تاجکستان که ارس سنسات سدسیا سی اوش نوزودا و راشا ویگن اکادمی که پرتینی دی ریزو بحروم زودا با حقلی رای ہے. اس کرا کرام که یوجن دا ولارد اکیتمی اوف سنسیج اور امریکا اسوسییشن فورد دا اندیوانسمنت اور سائنس که سایوک سے که یا گیا ہے. پرشکشن که دوران ویگینی کوتنی تین ترا شویکان یک سایوک جلوی پریوارتن کادیا سرکشا جیو ویدیتا سن راکشن تتا ویگان یک شو دها که مدیم سی ویشواغ چوناتیو سی نیپادنی جیسی مطوپور ویشایون پر چرچا که جاریه ها. پیاریس نیوالویت هستایی سمچر هماری دوسری پراسارون جاریه هماری دیدیو که ساتره یه.

0: تاجیکستان گنجای چکت سویش دلای نوی دیش سانستانو که ساعت ساعت سایوک سمجوته پر هستاک شرکی نمازکار دیش وار وی دیش می هماره سبی شریطان کا سواگت ہے. ورش 2024 می ابولیو نیستینو که نام پر تاجیکستان راجی چکت سویش دلای سی 2164 سنتاکیا این میسه 1129 تاجیک چادر اور تیرا ویدیش دیشو که 323 چادر شامل ہے جنہوں نے سپلتا پرواگ اپنی شکشا پوری کر چکت سا که اپا دیه پراپت که یہ جانکاری ویشا دلائی که ریکتر محیدین زودان نوریدین دولت علین پریسا وارتو میده.
1: FSMG همچون یکی از ساختارهای بانفوذ بین المللی در ساحه ارزیابی تحصیلات طبی برای تامین اعتراف موسسه‌های آماده کننده طبیبان در سطح جهانی نقش مهم می‌برد. شامل گردیدن دانشگاه ما به این نظام امکانیت می‌دهد که ختم کننده
0: ایبالیو فهم چکیتا سیکشا که گناوتا که مولیاکن اورا منیتا که کشتر می ایک پرتشتی هید انتراش سنگتا هن هی جو ویش ستار پر چکیتا سیکشا سانسانو که ویشواگ منیتا سونی چیت کرنے میں متوپور بھومی کا نبھاتے ہیں. ہمارے وشدوا کا یہ حصہ پرانالی میں شامل ہونا ایک متوپور و فلابدی ہے. حصہ سے وشدوا کے سنتاکوں کے اچاج شکشا جاری رکھنے وشش کیا تھا پراپت کرنے رجندی سے کرنے انتراشتہ کرکرموں میں بہاگ لینے شکشا نگدن پردہان میں شامل ہونے تھا دنیا کی ببینندشوں میں اپنے پیشیوارا کوریا کو آگے برانے کے آدھی ایک آثار پراپت ہو گئے. ساتھ ہی فلابدی ویشادلای که انتراش رپتیش تها کوزمانز بود کرنگی شیکشنی کراکرام کو ویشواک مناکون که نوروب ویکسید کرنیمی سایا تا دینگی ویدیشی ویشادلای اور چکیتا سانسانو که ساد شیکشنی گیون ویگینیک سایوکا ویستار کرنگی تا چکیتا ویششکیو که تیاری که گناو تاکو اور بہتر بننگی کل ملاکار ایبو یلفیم پرانالی می شامل ہونا چکیتا شیکشا که ویکاس اور ویشادلای که سناتاکون که انتراش رپتیس پرداد ما کشم تاکو برهانه که دیشم ایک مات و پر قدم هی. انہوں نے بتایا که ویدیش شیکشنگ ویگانیگ اور چکتس سانسانو که ساد سایوگ مضبوط کرنے تا تسانیوگ دو ویگانیگ پریورناو کو لاغو کرنے که دیش سے ویشت لائن سات سایوگ سمجھوتے اور سمجھوتے گیاپنو پر ہستک شرکیه هی. ان میں سے روسی کے اتاری راجع ویشت لائن کزاکستان کے کزاک روسی چکتس ویشت لائن بریتن کے یو اکادمی ازبکستان که تاشکند راجع چکیتسا ویشادالای کزاکستان که رشپتی پرشاسن که اندریا چکیتسا اسپیتالا ازبکستان که بخارا راجع چکیتسا سانستان تا کزاکستان که راشا ویوسایک سواسیا ایوان ویوسایک روک کندر شامل ہے.
1: روبریت دانشگو با نظرداشت تجربه دانشگو های پیشرفته جهان هدف گذاشته است که در سال های میماندن موقع دانشگاه دولتی تیبی تاجیکستان با نام اول ابن سینا در ریتینگ های بین المللی تدریجا بلند برداشته شده دانشگاه همچون مرکز رقابت
0: گیشوی اگرانی ویشادالایون که نو بحال کدیان می راکتی های ویشادالایون که نترتیب می یه لکشیان نردارید کیا هی انیوالی ورشومی ابوالی ابن سینا تاجیک راجع چکیتسا ویشادالای که اندراش ریکینگ ریکنگ میں اس کے ساتھ ایک کو کرامین روپ سے اور آدھیک مضبوط کیا جائے تتھا ویشادالائی کو چکیتسا شکشا ویگینگن انساندان اور نواچار کے کشتر میں کشتر اور ویشوا کا ستار پر ایک پرتیز پر دیس سانستان کے روپ میں ستاپیت کیے گئے. ہمارا اگلا ادیش ویگینگ پلاب دیو کو اور بہتر بنانا شکشا کے گناوتا کو لگتار اونچا اتھانا ویگینگن انساندان کا ویستار کرنا انتراشا سایو کو مضبوط کرنا ادونک شکشی گور دیجیتال تکنیکو کا ویا پاگ روپ سے لگو کرنا تتا ویشادالائی میں بوٹی گور تکنیکی ادھر بہت سنرشنا کو اور صدرار کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم اچاج یوگیا چکیتسا ویششکیو کے تیاری شیکشانی کر اکرامو انتراشا مناکون کے نور روپا ویکسیت کرنے پرتشتی ہید انتراشا ویگانیک پترکاوم میں شودہ پرکشانو کے سانکیا برہانے اکتمی گدن پردہان کا ویستر کرنے تتا ویشکی اگرانی ویشادالائی اور چکیتسا سانستانو کے ساتھ سایوکو اور آدھیگ مضبوط بننے کے لئے نیرارتار پریسارت ہے. همه ویشواسه که این لکشو که سپال پراپت ویشدال که انترشت پرتشتها که اور برهاینگی تا تاجکستان می چکت ساز شکشاک استاد ویکاس که لیه ایک مضبوط ادهار تیار کرنگی. اگه پا تایگه که واش 2024 که پالی چا مهینو می ویشدال که پاچی ساز شکشان اور کرمچاری انترشت سمیلانو کنگریسو شکشاکو Прошекшан окракрамо орве васаега пунараше кашан келе Руса, Беларус, Казахстан, Узбекистан, Джорджия, Чин, Иран, Бахарат, Таиланд, Туркия, Британ, Германия, Джапан, ор Австралия гае.
1: Байнал милали гардони и фаулияти донишго, яки аз сандвои авзалиятно ки сиосати мо ме бошад. Дар давраи соботи, мубодилеи академии донишчон ва омузгорон устариш йофта, дахо нафар донишчони мо ва омузгорони мо дар бар
0: Повишувај далеки гати видион контраше уске векасни теке промок прета мигта он месе ек е репортинг вадеки доурана чат рошек шакон ке шекшане гаден предан ке робме улека прагати хуи е повишувај далеки чат роорам предиа пак ве бенен ведеше повишувај далеки он норвегиане ке шекшане ке санстаноме адиен адиапан пара шекшан интернешје пата тазанјук да носандан каракраме сакрија робсе багле рахе. اسے پرا کر ویدیشی وشدالیوں کے چاتر اور ویشش گیا بہے ہمارے وشدالی میں اکار شکشانے گئی ون ویگیانے گتی ویدیوں میں بہاگ لیتے ہیں جیسے سیانو باون کا دن پردہان اور انترش سایو کو اور آدھیک مضبوطی ملتی ہے شکشانے گتی وشلتا کے ویستر سے شکشا کے گناوتا میں سودھار ویگیانے گا نساندان کے وکاس دنیا کے گیان اور پردیوگی کیو کیا دن پردہان تتا وشدالی کے انترش پرتشتہ کو سودھر کا نیمی مات و پور یوگ دن ملا ہے با ویشیامی بیه ویشادالای ایسا دیشامی آنی سا یوکا دائرا اور آدیه که برحانی تا تاویش که پرتیشتی هیت و چاج شکشانی که سنستانو که ساده سجیداری کو مضبوط کرنی که لیه نیدرتر پرایاس کرتا رہیں گا یہ بیه بتایا گیا کہ اینا سا یوگ سمجھوتے کی انترگاد سنیوگ دی پریوجنائی تیار کی گئی ہے جیس میں شکشا کوکا کوشل ویکاس چاترو ایون شکشا کوکا اکادمیک ادن پردہان اور ویگیانی گنو سندھان شامل ہے اینا پالون سے ویشا دلائکی ویگیانی گئی ون منال سن سدھان کشمتا کو مضبوط کرنے تا تھا سواس یک شیطر کے اچاج یوگ یا ویشش کیو کی تیاری میں مات و پور یوگ دن ملیں گا نیوزو و شویرہ ریڈیو اوزی توجیک

Araştıra Sangrahala Tacikistan ki Gati Vidya u Ruskiyan Tarashya Sayog Namaskar Prashitova. تاجیکستان یک پرچین اتحاس سمردی سانسکرتگ و رمهان سبیتا والا دیشه ایس با همولی سانسکرتگ ویراسات که سانراشن ادیین او رو ویش سمودای که سمکش پریچای می تاجیکستان که راشت سانگرهالای ماتوا پور بومی که نیپاته ایس سانسانا که وال دیش که سبسی بری سانسکرتگ سانستانو می سی ایک هی بلکه راشت اتحاس او رو سانسکرتگ که دهارو هارو که سرکشید رکنه اور اون ہے دنیا کے سامنے پرستوت کرنے کا بہ پرموک کیندر ہے آج ہمارے کراکرم کی اتیتی ہے تاجکستان کے راشتہ سنگرہالائی کے پرتہام اوپانی دیشاک شریالی شیر